0: контроль більше територій, ніж змогли захопити російські окупанти. Президент Володимир Зеленський заявляв, що на півдні українські воїни деокупували територію площею до 435 квадратних кілометрів.
1: Новини на Українському радіо.
0: Через постійні обстріли Краматорська на Донбасі волонтери благодійного фонду «Друг» вивозять собак із місцевого притулку перетримки. У ньому живуть собаки, покинуті власниками та врятовані після тяжких поранень. Нині волонтери шукають для них нові родини та збирають гроші для організації транспортування тварин до більш безпечних областей. Детальніше Анастасія Галасюк розповість.
2: Рекс до нас попав з вогнепальним пораненням. Це виглядало досить страшно, чесно кажучи, і він лайка, він в нас породний, то ми довго його лікували, і зараз він готовий до усиновлення, до гарної сім'ї.
3: Рекса місяць тому до перетримки привезли місцеві жителі. У собаки було вогнепальне поранення голови. Волонтерам вдалося зберегти йому око. Здебільшого тварини тут покинуті власниками. Деяких з них волонтери лікували після тяжких поранень.
2: Жулічка, вона до нас потрапила в дуже важкому стані, вона заплуталася в проволоці. І навіть лікарі, вони не думали, що вона виживе, бо стан її був страшний. Але наша красунька, вона повністю одужала і також вона шукає люблячу сім'ю.
3: Всім тваринам шукають родину, бо перебувати зараз в Краматорську небезпечно, розповідає голова благодійного фонду «Друг» Наталія Тітомир.
2: Саме страшне, що для нас це було, що може наступити такий момент, коли ми просто не зможемо, захочемо, але не зможемо вивезти собак, тому що обстрілюються дороги і все таке інше, і прилітає в Краматорськ. То ми думали, міркували і прийняли таке рішення про повну евакуацію всіх тварин перетримки благодійного фонду «Друг» з міста Краматорськ.
3: За донати від людей та партнерів з європейських країн тварин годують.
2: Завжди на першому місці допомога в оплаті наших рахунків у ветлікарів. Бо наші собачки, на жаль, від хорошого життя до нас не потрапляють. І наші рахунки у ветлікарнях, вони завжди великі. Зараз ми відкрили збір на транспортування наших тварин. Так, ми знайдемо волонтерську машину. Вони безкоштовно нам водій повезе, але запальне нам треба буде заплатити.
3: Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в більшості регіонів України помірні дощі, місцями грози. У південній частині, більшості центральних та Житомирській областях град та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від 12 до 17 тепла. В день повітря прогріється до 27 градусів, у західних областях до 23. На Київщині сьогодні короткочасні дощі, в день з грозами. Температура вночі близько 15 градусів, в день синоптики прогнозують 23-25 тепла. У Києві в день стовпчики, термометрів піднімуться до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 17. Відносна вологість повітря 70%. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. До речі, в цій самій студії приблизно з місяць тому разом з моїм колегою Костянтином Дульцевим ми говорили про те, що збірна України під керівництвом Сергія Реброва програла. Тоді команда припинила боротьбу за вихід на чемпіонат світу 26-го року, поступившись збірній Швеції з рахунком 1-3. Ну а сьогодні, знову ж таки, з Костянтином говоримо про те, що вперше в історії національну збірну України з футболу очолив іноземний фахівець. Ним став італієць Андреа Мальдера. Контракт розрахований на 2 роки з опцією продовження. І з 2016 по 2021 роки Мальдера працював у тренерському штабі збірної України. Як помічник Андрія Шевченка він відповідав за аналіз суперників. Тобто, як то кажуть, це людина не просто з двору, вже був. Впродовж кар'єри працював асистентом головного тренера у футбольних клубах Мілан, Брайтон і Марсель. Найближчі матчі під керівництвом Андрея Мальдери збірна України проведе 31 травня проти Польщі і 7 червня проти Данії. Тож, про історичне призначення та що можна очікувати від нового тренера збірної України, сьогодні говоримо із спортивним оглядачем Українського радіо і Радіо Промінь Костянтином Дульцевим. Костянтине, вітаю.
5: Вітаю, вітаю.
4: Отже, давай розповімо, хто такий Мальдера, адже збірна України – це його перший досвід такої самостійної тренерської роботи. Чи не є ризиком те, що досвіду все ж таки в нього ось такого власного, повноцінного ще немає?
5: Ризик, звичайно, є. Да, ризик є навіть, якщо призначаєш досвідченого, впливового фахівця там, з певним бекграундом, все одно є ризик, що ти не вгадаєш. А тим паче з ризик з призначенням фахівця, який не має тренерського досвіду самостійної тренерської кар'єри, ну, це дійсно величезний ризик, так би мовити, але, тим не менше, Федерація Українська асоціація футболу йде на нього. Отже, who is Mr. Мальдера, або, як то кажуть, chi sei signore Мальдера, якщо ми говоримо італійською. Ну, більшість з нас знає Мальдеру як помічника Андрія Шевченка, який з 2016 по 2021 роки працював в його тренерському штабі. Коли Шевченко в 2016-му після провального Євро-2016 року змінив на посаді головного тренера Михайла Фоменка, він почав формувати свій тренерський штаб. І сформував його повністю з італійських і іспанських фахівців. З Італії приїхали якраз Андреа Мальдера і Мауро Тасотті. З Іспанії це був Рауль Ріанчі, який до цього працював в київському «Динамо», але потім закінчив роботу з київським «Динамо» і перейшов до збірної команди України. Мальдера як опинився в тренерському штабі Шевченка? Ну, тут вже зіграли роль зв'язки Андрія Миколаєвича, італійські зв'язки, ну, точніше, навіть конкретніше, міланські зв'язки. Мальдера взагалі походить з футбольної родини. Його дядько Альдо Мальдера був відомим футболістом італійського клубу «Мілан», 10 років виступав за цю команду, був в кількох сезонах капітаном команди, в 78-му році став чемпіоном Італії, до речі, в тому ж 78-му році грав за збірну команду Італії на чемпіонаті світу. Його батько також провів кілька сезонів в італійському клубі «Мілан». Сам він починав з дитячої академії «Мілану», дійшов до дублюючого складу, до молодіжної команди «Россонері», але професійним футболістом він не став, але вирішив зосередитись саме на тренерській роботі. З 2006 року він почав працювати в тренерському штабі молодіжної команди «Россонері». Потім, коли в 2008 році колишній футболіст Мілана Філіппо Інзагі пішов на підвищення, очолив італійський Мілан, він потягнув за собою в тренерський штаб Андреа Мальдеру. Мальдера вже 20 років працює як помічник головного тренера, але він ніколи не очолював самостійно будь-який клуб. Але тим не менше, він працював з багатьма відомими іменитими фахівцями, такими як Масіміліано Алегрі, Кларенс Зеєдорф, той же Піпо Інзагі, Леонардо, як помічник в Мілані. Потім у нього був період в збірній команді України з 2016 року по 2021 роки як помічник Андрія Шевченка. Ну і з цією командою, зі збірною командою України, він досягнув як тренер, як помічник дуже потужного результату. Команда тоді вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи 2021 року. І, до речі, розкажу про такий дуже цікавий епізод того періоду. 1/8 фіналу Євро-2020, 1/8 фіналу матч проти Швеції. Тоді рахунок був нічийним, травмується в додатковий час Артем Бісєдін. І Андрій Шевченко думає, що робити, кого випускати, або випускати захисника для того, щоб відстояти цю нічию і дотягнути до серії пенальті. Або все ж таки зіграти в атакувальний футбол. Шевченко тоді схилявся до того, щоб грати в захисний футбол. Мальдера наполягав на тому, щоб грати в атакувальний футбол. Тим паче, після травми Бєсєдіна, саме в тому епізоді, захисник збірної Швеції був вилучений з поля. І Мальдера доводив Шевченко, що у нас зараз є перевага, ми маємо випускати двох атакувальних гравців, причому терміново замість Бєсєдіна мав вийти Циганков, таку заміну вони зробили, і через 10 хвилин замість Андрія Ярмоленка Мальдера наполягав на тому, щоб вийшов Артем Довбик. Довбик до того моменту не зіграв жодної хвилини. І що ми бачимо у підсумку? Довбик забиває той вирішальний гол і виводить збірну команду України. Суперечка дійсно була між тренерами. І Мальдера настояв на своєму рішенні як помічник, що має вийти саме Артем Довбик. Ну, такий історичний момент, факти. Ну і, в принципі, Шевченко був дуже задоволений Мальдерою. Мальдера потім пішов після Євро-2020-2021 році, що тоді проходив чемпіонат Європи. Ну, тоді весь тренерський штаб на чолі Шевченко пішов. Мальдера працював як помічник потім у Роберто Дідзербі в клубах Брайтон, в клубі Марсель. Зараз він міг опинитися, знову ж таки, як помічник Роберто Дідзербі в футбольному клубі Тоттенхем, але він не прийняв цю пропозицію, тому що, ну, напевно, цей момент вже надійшла пропозиція від Української асоціації футболу очолити збірну команду України. Тому от якось так доля склалася, і тепер Мальдера у нас головний тренер збірної.
6: Костянтине, чому асоціація футболу все-таки вирішила довірити збірну цьому фахівцю? Чи були інші варіанти? І чому іноземець?
5: Так, це перший іноземець. Ну, насправді, першим іноземцем мав стати ще Мірослав Блажевич. Це був у нас 2001 рік після невдалої кампанії відбіркової на чемпіонат світу 2002 року, коли пішов зі збірної Валерій Лобановський. І до Києва тоді приїздив Мірослав Блажевич, але виконков вирішив, що збірну має очолити Леонід Буряк. Другим іноземним тренером мав стати Мірча Луческу. Це було після невдалої відбіркової кампанії на чемпіонат світу 2010 року. В 2009-му Олексій Михайличенко був відправлений у відставку, і Суркіс Григорій тоді публічно оголосив про те, що він бачить тренером збірної Мірча Луческу, і він навіть не був проти, щоб Мірча Михайлович поєднував посаду головного тренера Шахтаря і головного тренера збірної. Ну, тим паче, тоді ж було як. Збірна готувалася до домашнього Євро-2012, відбіркових матчів не було, тому можна було собі дозволити це поєднання. Луческу тоді відмовився. Ну, по факту, багато хто жартома називає, що перший іноземний тренер в історії збірної команди України – це був Олег Блохін. Чому саме Блохін? Тому що, коли він очолював збірну, він жодної хвилини не працював в українському футболі. Він був відомий в першу чергу як тренер, який успішно працював з грецькими клубами. По факту, можна таким іноземним тренером назвати навіть Андрія Шевченка, який також жодної хвилини не працював до цього в українському футболі, але він очолив збірну команду України. Хто розглядався зараз, окрім Мальдери? Ну, розглядалися українські фахівці, так, говорилося, що це має бути Мирон Маркевич, там Роман Григорчук, Олег Лужний, Руслан Ротань, ну, з Ротаньом трохи складніше, тому що він очолює футбольний клуб Полісся. Серед іноземців робота, я так розумію, не проводилася, просто Мальдера це був такий найзручніший варіант. Справа в тому, що федерація все ж таки мала, асоціація, да, за звичкою називаю федерація, асоціація мала все ж таки провести певну роботу з приводу пошуку іноземного фахівця. І причому таку знайти неочевидну кандидатуру, і для якої це був би певний стимул і певний виклик. Ну, наприклад, як Арда Туран. Донецькому Шахтарі. Він був, ну, як тренер, був не був особливо відомий, але, тим не менше, в ньому щось таке цікаве розгледіли його цікаві ідеї, запросили в Шахтар, і зараз ми бачимо, Шахтар чемпіон, ну, і Шахтар дійшов до півфіналу Ліги конференцій. В Європі є така зараз тенденція, досить цікава, що багато футбольних клубів роблять ставку саме на неочевидні варіанти. Де вони їх знаходять, як вони їх знаходять, але ці неочевидні варіанти, вони потім дають певний результат. Ну, наприклад, найвідоміший – це Андоні Аріола. Це був нікому невідомий тренер, якого футбольний клуб Борнмут викупив у Райо Вальєкано, але брав його не за те, що він виграє там якісь титули. Він його брав за певні ідеї. І він довів цю команду до рівня учасника Ліги Європи. Данець Томас Франк. Мало кому відомий тренер, який прийшов з данського клубу Бронбю до англійського Брентфорда. Ну, і демонструє дійсно дійсно класні результати демонстрував. Коли він залишив Бренфорд, Бренфорд несподівано призначає ірландця Кіта Ендрюса, а він у Томаса Франа взагалі був тренером по стандартах. І зараз цей Кіт Ендрюс один з найкращих фахівців в англійській прем'єр-лізі. Також можна згадати такого фахівця унікального, як 33-річний німецький тренер Фабіан Хюрцелер, який очолює Брайтон. Його взяли з клубу другої німецької бундесліги Санкт-Паулі в віці 31 року. Зараз йому 33, він очолює клуб англійської прем'єр-ліги. Досить успішно. Нещодавній кейс – це у нас Грем Поттер. Його б запросили до Суонсі з мало кому відомого тренера з клубу Естерсунд в чемпіонаті Швеції. Потім у нього було підвищення в Челсі. Так, в Челсі у нього не пішло, але то вже зовсім інша історія. Зараз він виводить Швецію на чемпіонат світу. Також можна згадати про такого фахівця, як Венсан Компані, який провалився з Бернлі, вилетів в англійський чемпіоншип, але тим не менше щось в ньому побачила Баварія, і Баварія його запрошує. Він зараз два сезони просто фантастично тренує Баварію. Баварія побила усі рекорди і за виграшами, і за титулами, і за грою, і їм дуже-дуже задоволений. Тому треба було все ж таки шукати такий неочевидний варіант, цікавий, але асоціація роботу не проводила, вона звернулася до того варіанту, який найбільше знайомий, скажімо так.
6: Так. Дякую, що ти згадав ось той приклад, коли Мальдера став, точніше, його голос і його переконання стали вирішальними. Зрозуміло, що надзвичайно важливо сформувати і хорошу, правильну команду, яка може, представники якої можуть навіть в суперечці дати, але слушну пораду. І тут цілком логічне запитання. Так, а хто входитиме до тренерського штабу вже Мальдери?
5: Так, перший помічник у нього буде італійський фахівець Паскуалі Катала. Нікому не відомий фахівець, але Мальдера бачить його своїм першим помічником. Він зараз очолює клуб серії Д, це четвертий дивізіон чемпіонату Італії, Феделіс Андрія. Буде входити до тренерського штабу Тарас Степаненко. Вже багато хто каже, що це вже сформований асистент головного тренера, незважаючи на те, що Тарас ще є діючим футболістом. Він ще виступає за футбольний клуб «Колос» Ковалівки. Невідомо, чи закінчить Тарас після цього сезону кар'єру футбольну, чи буде ще продовжувати грати у футбол і паралельно бути асистентом головного тренера. Мальдера знає Тараса, це людина, з якою він працював 5 років в збірній команді України, тут все зрозуміло. І ще один фахівець, який увійшов до штабу, це Володимир Єзерський, який з 2017 року працює в системі юнацьких збірних команд України. Ну, багато хто з моїх колег жартома говорить, що саме Єзерський відповідатиме за мікроклімат. Це буде такий тренер по накачці, так? От це буде тренер, який може доступними словами, доступним методом розказати, як треба любити батьківщину з вживанням слів з 3 букв або з 5 букв, так би мовити. Ну, в принципі, як бачите, такі фахівці теж потрібні в тренерському штабі.
6: Так, ну і не варто забувати, що і Степаненко, і Єзерський, дійсно, українські футболісти, обидва грали за збірну, і так продовжують вже ще й тренерську кар'єру. Тепер поговоримо про найближчі все ж таки матчі. Чи варто тут чогось очікувати? Вже помітної роботи під керівництвом Мальдери збірна України проведе 31 травня матч проти Польщі, 7 червня проти Данії. Які ще матчі в нашої команди заплановані взагалі в цьому році?
5: Був оголошений склад, список кандидатів національної збірної, яких Мальдера викликав на найближчі матчі. Щось цікавого. Всі чекали на повернення до збірної Андрія Ярмоленка, і воно сталося, і це дуже правильний крок, і ці матчі стануть останніми в кар'єрі для Андрія в збірній команді України, ну просто для того, щоб віддячити людині, яка 17 років виступала за національну збірну команду України. Є у нас два несподівані новачки, це 19-річний Геннадій Сінчук з клубу МЛС американського, так, і 26-річний Олександр Романчук, він грає за клуб Крайова, цей клуб в цьому сезоні зробив дубль в чемпіонаті Румунії, став чемпіоном, виграв кубок. Доволі у нас несподіваним є виклик Єгора Назарини, хоча, враховуючи проблеми в опорній зоні і на виклик Володимира Брашка, в основному, ну, можна це ще зрозуміти. Ну і можна назвати сенсацією те, що Мальдера сходу повністю відмовляється від Івана Калюжного, який в збірній Сергія Риброва був дуже важливим футболістом, який забезпечував певний баланс на полі. І що дивує дуже сильно, жодного правого захисника. Так, зараз в Мальдери два товариські матчі проти поляків, проти данців. Далі вже з вересня по листопад нас очікує 6 поєдинків в рамках Ліги Націй. Суперники – Грузія, Північна Ірландія, Угорщина. 6 матчів. Подивимось, як буде тренер тасувати склад, чи шукатиме він нові варіанти, чи сходу він робитиме все можливе і неможливе для того, щоб виграти цей дивізіон Б і підвищитись в класі, перейти до дивізіону А. Головне випробування у Мальдери – це, звичайно, буде не цей рік, а наступний рік, осінь наступного року, коли відбудуться матчі відбіркової кампанії на чемпіонат Європи 2028, враховуючи, що у нього дворічний контракт, то він сходу одразу має потрапити на чемпіонат Європи для того, так, щоб виправдати свій контракт.
6: Костянтин, обов'язково згадаємо про Риброва, але не можу переадресувати тобі, як фахівцю, запитання від вболівальницької спільноти. Андрій Шевченко ж залишається найкращим бомбардиром в історії збірної, 48 голів. І є дискусія серед вболівальників, чому ж не викликали того ж таки Ярмоленка, чи дійсно є побоювання, що рекорд найкращого бомбардира може бути побитий. І сам Андрій Шевченко відкинув ці припущення, але менше з тим. Ну, ось коротко все-таки відреагую.
5: Давай так. Андрій Ярмоленко – це гравець, який може потужно відіграти 55-60 хвилин в матчах чемпіонату України. Рівень збірної – це зовсім інший рівень. Викликати футболіста, умовно кажучи, на 30-45 хвилин, я, чесно кажучи, не бачу сенсу. Тому що чемпіонат України, ну, низький рівень. Збірна – зовсім інший рівень. Ну, дійсно, він вже не витягував рівень збірної команди України. І викликати його заради того, щоб він побив би рекорд Андрія Шевченка, ну, навряд чи, чесно кажучи. Він би не допоміг особливо. В роздягальні – можливо, але не на полі.
6: Так. Отже, колишній вже тренер збірної України Сергій Ребро відзначився тим, що вніс частину застави, тобто 30 мільйонів гривень за Андрія Єрмака. Андрій Єрмак, до речі, нагадаю, вийшов, вся сума зібрана – 140 мільйонів. Якими є репутаційні ризики цього вчинку Реброва?
5: Да, особливо для нього ніяких. Він же ж розуміє, Сергій Ребров, що на ближчий час в українському футболі він навряд чи буде працювати. Ну, кого він може очолити? Київське «Динамо», я думаю, що йому не цікаве київське «Динамо» зараз. Футбольний клуб «Металіст» 1925 чи Житомирське «Полісся» теж навряд чи. Ребров буде будувати собі кар'єру тренерську вже за кордоном. Mm-hmm. А коли, можливо, і стане така нагода, щоб очолити один з українських клубів, то це буде через кілька років, і всі забудуть про цей весь інцидент. Так? Прецедент, так би мовити. Да. Ну, Сергій Ребров, з одного боку, всі сміються, з іншого боку, він поступив, як то кажуть, по-пацанськи. Да? Він не кинув свого друга. Багато хто жартує, що цей вчинок – це і є той самий національний кешбек. Сергій Ребров за 3 роки заробив 180 мільйонів гривень, так? Ну і 30 мільйонів гривень повернув. Сергій Ребров знав, на що шов, коли ризикував цими грошима. Він розуміє, що якщо Андрій Єрмак виконуватиме усі процесуальні моменти, так, пов'язані з цими всіми його затриманням, виходом під заставу, то ці гроші так чи інакше до нього повернуться.
6: Ну і сам Єрмак якраз таки в дописі в Телеграмі зазначив, що нікуди тікати не збирається, залишається в Україні, продовжує робити те, що робив увесь час. Ну, але менше з тим, це вже тема іншого етеру, але тут варто згадати, що юристка Центру протидії корупції Олена Щербан припустила, що призначення якраз таки Реброва головним тренером в 23-му році узгоджували з ворожками та астрологами. Ну, чи було це так? Тут запитання частково риторичне, але все одно.
5: Я вам скажу так, що в квітні і в травні 2023 року кожен, хто цікавився українським футболом, вболівав за збірну команду України, був і ворожкою, і астрологом. Тому що усі бажали, хотіли бачити Сергія Реброва на чолі збірної команди України. Інших варіантів не існувало. Дійсно, крутий прогресивний тренер, який досяг вже певних результатів на клубному рівні, як на чолі Київського «Динамо», на чолі угорського клубу «Ференцварош», потім в Об'єднаних Арабських Еміратах. І тому, ну, його прихід, ну, це очікувалося. Це було абсолютно нормально, що Сергій Ребров повертається в український футбол і має очолити збірну команду України. Інших варіантів не існувало. Тут не треба бути Оксаною Фіншуй, да, щоб пророчити Сергія Реброва на посаду головного тренера збірної команди України. І тим паче, його його перший рік роботи він же був вдалим, насправді. Так. Він вивів збірну команду України на чемпіонат Європи 2024 року, але в 2024 році, ну, щось зламалося, так би мовити, і все. І потім Сергій Ребров, збірна команда України грала все гірше, гірше і гірше, і у підсумку вона і не виконала завдання, не потрапила на чемпіонат світу. А те, що якісь ворожкі астрологи в 2023 році, ще раз кажу, я думаю, що такого не було. Тому що, ну, Сергій Ребров – це була найбажаніша, найоптимальніша кандидатура на посаду головного тренера збірної.
6: Коли і після яких матчів варто давати оцінку тренерській роботі Андреа Мальдери?
5: Думаю, після Ліги Націй. Я думаю, що в листопаді вже можна підбивати певні проміжні підсумки, вже буде сформований певний основний склад, і після того вже можна буде зрозуміти, на що здатна збірна команда України у відбірковій кампанії на чемпіонат Європи 2028 року. Ще раз кажу, не головне зараз Ліга Націй. Ні, вона головна з приводу перемог, з приводу рейтингу. Головне – це все ж таки відбіркові матчі, які відбудуться в нас восени 2027 року.
6: Переконаний, що про Андреа Мальдеру ви ще почуєте від Костянтина Дульцева, неодноразово в етері Українського радіо. Нагадаю, що мій колега, спортивний оглядач Українського радіо і Радіо Промінь, Костянтин Дульцев був гостем. Говорили про нового очільника збірної України з футболу. Нагадаю, вперше в історії національної збірної головним став іноземний фахівець. Отже, Андреа Мальдера тепер очолює збірну України. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
1: На часі. На Українському радіо.
7: Слухайте на Українському радіо.
8: Кілька разів на тиждень надходять повідомлення про чергову дорожню транспортну пригоду за участі електросамокатів. Для водіїв електросамокатів пропонують запровадити навчання з правил дорожнього руху, вікові обмеження і багато іншого. Зареєстрована петиція. Чи мають рацію ці пропозиції і чи реально їх впровадити в життя? Про це я, Роман Коляда і Олена Зелінченко, будемо говорити з адвокатом, старшим партнером адвокатського об'єднання «Еторум» Миколою Голодняком у середу 20 травня о 8:37.
9: Щоночі, коли над Києвом лунають сирени, а вранці розгрібаються завали, у місті є люди, які разом з рятувальниками переїжджають на місця прильотів. Київські кажани – це волонтерська спільнота, що допомагає киянам ліквідовувати наслідки російських обстрілів у їхніх домівках. У середу, 20 травня, о 10-й після новин, я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в програмі «Активізація» про те, яким є волонтерський рух посеред війни, що тримає людей у цій роботі, і яким є громадянське суспільство, що збирається на руїнах чужих домівок, аби допомогти постраждалим. Гостя програми – координаторка волонтерів у місцях влучання спільноти «Київські кажани» Софія Катерина Колісник.
10: Шахраї дедалі рідше ламають банківські системи і дедалі частіше ламають людей. Один дзвінок від банку, повідомлення про допомогу, чи підроблена вакансія, і люди самі віддають шахраям власні гроші та інформацію. Щороку сума збитків зростає. У 2025-му шахраї виманили майже 1,5 мільярда гривень. Чому українці масово потрапляють у пастки? Які схеми найнебезпечніші під час війни? І чи здатна фінансова грамотність випередити цифрову злочинність? Про це ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть із головною експерткою управління зв'язків із громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України.
11: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який розставляє акценти.
12: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
13: Оперативні включення з подій.
14: Та історії, що заряджають.
1: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
15: І знову про житло для вимушених переселенців, ветеранів, молоді та інших вразливих груп. Чому плани об'єднати Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву «Держмолодьжитло» і Українську фінансову житлову компанію «Укрфінжитло» спричинили протести громадських організацій? Гостями Валентини Троян будуть адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та виконавча директорка громадського холдингу «Група впливу» Вікторія Золотухіна. Слухайте цю розмову у середу 20 травня о 13:35.
16: Ця реконструкція знову буде присвячена батькам-засновникам США. Джон Адамс та Томас Джефферсон – другий і третій президенти відповідно. Адамс переміг на перших конкурентних виборах президента США, коли Джордж Вашингтон відмовився балотуватися на третій термін. Його другий опонент Томас Джефферсон автоматично став віцепрезидентом, але на наступних виборах переміг Адамса. Попри політичне суперництво та розбіжності у поглядах, вони були близькими друзями. Вони сварилися і доходили до ворожнечі, роками не спілкувалися, але на схилі літ примирилися, листувалися і залишили нащадкам 158 листів з сповнених політично-філософських роздумів. Вони навіть померли в один день, 4 липня 1826 року, у 50-ту річницю підписання Декларації Незалежності. Про все це і багато іншого говоримо з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 20 травня о 16:07 після новин.
17: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. Культура на Українському радіо.
18: Мене звати Єлизавета Цареграцька. Сьогодні працюємо спільно зі звукорежисеркою Анастасією Карпук. За даними Міністерства культури України, на початок травня 2026 року через війну Росії в Україні зруйновано та пошкоджено 1783 пам'ятки культурної спадщини та 2540 об'єктів культурної інфраструктури у 18 областях. З нами на зв'язку є директор Українського державного інституту культурної спадщини Артем Пар'єнко. Я називаю чи ці цифри, жахаюся. Мене вони лякають і дещо одразу тягне у бік якоїсь зневіри чи відчаю, щось на кшталт того. Як ви на це дивитесь? І, власне, які ваші думки щодо подальших наших дій?
19: У нас іде експедиційна війна з Російською Федерацією, де вона йде столицями, тому що для них Україна – це щось незрозуміле, яка це територія, країна, яка не має права на свою думку, на свою історію, на свою релігію, на свою мову. І є випадки, які ми чудово розуміємо, коли волонтери направлено знищують церкви, які знаходяться в зоні досягності їхньої артилерії, або вони б'ють спеціально по, наприклад, Львів, да? А б'ють по або Одеса, б'ють по ареалам зони ЮНЕСКО, для того, щоб нанести максимальну шкоду нашій спадщині, тому що в їхньому розумінні росіян немає такої історії, такої держави, як Україна. Це є Малоросія, про це придумали вони. А як розповідає їхній верховний лідер Путін, то Україну придумали на початку 20-го століття, хоч наші пам'ятки мають чудову історію, довговічну історію. Це страшно, тому що ми до кінця не розуміємо стан пам'яток на території, які є окуповані, тому що це таке умовно йде візуальне обстеження, і ці цифри може бути більше, мабуть. І страшно за те, що ми до кінця не розуміємо, як їх відновлювати. Можливо, їх відновити взагалі деякі. Тому це, мабуть, серйозні ризики.
18: Пане Артеме, а щодо тих пам'яток, які перебувають наразі на підконтрольній Україні території, і знову ж таки, я розумію, що є різна міра, різний ступінь руйнації, так? Є те, що зруйновано вщент, є те, що пошкоджене, потребує, наприклад, якихось нагальних робіт для того, щоб не руйнувалося далі. Щось можна там навіть своїми силами, ну, я припускаю, це зараз не мій хлопський розум, але загалом, от, поясніть, будь ласка, щодо загального підходу, бачення і концепції. Тому що якщо це прифронтова територія, тобто ми розуміємо, що вона обстрілюється, і чи є сенс тоді, наприклад, щось робити і якось інвестувати в те, щоб чи законсервувати пам'ятку, чи її відновлювати, тощо, тощо. Тобто, наскільки взагалі ось це розуміння того, що нам робити тут і зараз, при тому, що війна триває, наскільки воно в нас є, власне, або ж яким мало би бути, на вашу думку?
19: Стосовно відновлення пам'яток, мабуть, на часі, знаєте, це не на часі, хоча ми чудово розуміємо, наскільки вони важливі для нашої держави і історії. А Міністерством культури було започаткований культурний фонд міжнародний, куди наші партнери будуть наповнювати коштами, ті, які не можуть допомагати безпосередньо Збройним силам України, а допомагають гуманітарним. Вони будуть займатися цим фондом. Нещодавно на тому тижні було обрано голову цього фонду, а пані міністр, віце-прем'єр-міністр Тетяна Васильівна Березна дуже активно займається його наповненням роботою з нашими партнерами для того, щоб завдяки цьому фонду можна було розпочати роботу саме на пам'ятках, які є уражені. Тому що ми чудово розуміємо, що в державі немає такої кількості наявних коштів для того, щоб це все відновити одночасно. Тому велика робота зараз ведеться саме Міністерством культури на міжнародному рівні щодо залучення цих донорських коштів для допомоги. Стосовно того, що відбувається зараз, Міністерство культури намагається максимально зібрати всю інформацію по пошкодженню, для того, щоб правильно категоризувати об'єкти відповідно до рівня понесених ушкоджень. І стосовно того, що робити, мабуть, нам потрібно, перш за все, перевірити документацію на ці об'єкти, тому що дуже часто ми маємо об'єкти культурної спадщини десь в районах або містах, які не належать там до рівня, умовно кажучи, національного значення, належать до місцевого значення. І зачасту вони не мають навіть об'єктивних паспортів на об'єкти, які б могли по ним ми могли відновити ці об'єкти в майбутньому. Мабуть, перш за все, це там, де неможливо пам'ятку відновити на 100%, а є решти, потрібно їх правильно каталогізувати.
18: З приводу того, як я розумію, що це вже наступний крок, і знову ж таки, те, що ви щойно зазначили, сам процес навіть каталогізації, я думаю, що це вже дуже тривала історія. Але коли ми говоримо про те, хто це буде робити, яка історія і який стан справ з тими ж архітекторами, реставраторами, наскільки в нас взагалі в цій галузі є люди, котрі компетентні і можуть реалізовувати це, тому що це дуже специфічна робота.
19: Одне питання, воно дуже складне і дуже болюче для більшості архітекторів, реставраторів, які залишились в професії, тому що, наскільки ми знаємо, декілька років тому було вище освіти прибрано, це типу як архітектор-реставратор, і зараз будь-який архітектор, маючи відповідний сертифікат, може займатися реставрацією на об'єктах пам'яток. Тому теоретично у нас з архітекторами, якщо брати по закону, у нас все добре. Якщо брати по розумінню об'єкту, у нас тут трохи є прогалина, тому що цих людей не так багато залишилось. Але радує те, що, зокрема, на базі нашого інституту ці архітектори навчають прийдешні покоління молодих архітекторів, і вони показують, на що потрібно звертати увагу в першу чергу, як правильно це робити, як креслити, деякі нюанси. Це не тільки робота архітектора, це ще робота мистецтвознавця, тому що зачасту ми не говоримо про пам'ятку тільки про саму будівлю, ми ще говоримо про оцінку і з точки зору мистецтвознавської діяльності, значення цього процесу. Тому це така комплексна робота, де сам архітектор, реставратор не може впоратися до кінця, тому що цей комплекс іде науковців, це мистецтвознавець, це історик, це інженера, без них нікуди. Тому це таке комплексне рішення підходу до реставрації, відновлення пам'яток.
18: Ми прекрасно розуміємо, ну, принаймні, навіть із тієї відповіді, яку ви дали, трошечки вище, говорячи про кошти, які необхідні на відновлення, відбудову, реставрацію. цей момент зрозумілий. Тобто потрібні гроші, це запит номер один, так би мовити. З вашого боку, для вас взагалі, як для очільника Українського державного інституту культурної спадщини, чи вистачає, наприклад, законодавчої бази, чи з боку держави необхідні ще якісь допрацювання для того, аби полегшити це, або що могло би вирішити якісь питання, які є наразі, або ж те, що потребує вашого вирішення, але блокується через ці бюрократичні якісь процедури?
19: Ну, від бюрократії ми, на жаль, нікуди не дінемось ніколи, але станом на зараз Міністерство культури з приходом нової команди досить активно взялося за зміни до постанов, за унормування законодавства, для спрощення деяких процедур, для того, щоб вивільнити ресурси і дозволити робити реставрацію простіше. Але в цілому, мабуть, ми нікуди не підемо від класів наслідків і так далі. Це клас наслідків, є певні вимоги, будівельні, реставраційні, і вони, мабуть, мають зберегтися. Інше питання – це, можливо, питання, якщо ми дивимося з державним бюджетом, об'єкти, які реставруються, могли реставруватися, умовно, не один рік. Зараз є бюджетний рік, коли там виділили кошти в серпні. І керівник закладу мусить зробити щось до нового року, тому що кошти банально повернуться в державний бюджет. Це, мабуть, на мою думку, ключова історія, щоб можна було робити терміновість об'єкту відновлення, коли ми говоримо про державні кошти. Щоб ми розуміли, що, наприклад, великий об'єкт ми за 5-6 місяців не зможемо відновити, а ми говорили про 3-4-5 років і так далі.
18: З приводу тієї доказової бази, взагалі реалістичності доведення провини в міжнародних судах Російської Федерації і подальшого відшкодування, наскільки ця робота наразі ведеться? Це ж також кропітка праця – збирати ці докази, передавати, вести ці справи, позиватися тощо-тощо.
19: Станом на зараз держава Україна дуже активно займає роботу, дуже активно документує. По честі хвала працівників Служби безпеки України, прокуратури, Генеральної прокуратури України, поліції, тому що вони намагаються максималізувати все можливе для того, щоб зробити серйозну доказову базу для передачі до міжнародних судів. Друге питання – це міжнародні суди, самі по собі, як вони себе будуть поводити, тому що, якщо ми бачимо за аналогію з ООН, то, на жаль, вони виражають якусь стурбованість і подальших кроків, якихось глобальних, тому немає, як кажуть. Але те, що держава Україна робить досить такі серйозні кроки саме в кримінальній частині, це правда.
18: Дякую, пане Артеме, за розмову. Артем Полієнко, директор Українського державного інституту культурної спадщини, з нами спілкувався.
20: Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо в рамках фестивалю «Київські музичні прем'єри 2026» представляє мистецький проєкт «Україна-Європа. Симфонічний мейнстрім». У програмі вечора – легендарна симфонія ре-мінор Сезара Франка та твори сучасних українських композиторів Ігоря Щербакова, Валерія Антонюка, Сергія Каденка та Євгенія Геплюка. Солісти – Віктор Суворов і Катерина Левицька. Класика і сучасність в одному концерті. 25 травня, 18:00. Національна філармонія України. Продаж квитків на сайті та у касах філармонії.
21: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: На часі. Культура на Українському радіо.
18: З 28 по 31 травня відбудеться 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Візьмуть участь понад 150 учасників книжкового ярмарку, від великих і малих видавництв до волонтерських і військових ініціатив. Програма заходу охопить понад 240 подій, серед них і для найменших відвідувачів. Очевидно, що «Книжковий арсенал» – це подія, яка, ну, для мене, принаймні, так точно вже давно не не про те, щоб прийти і купити книжок. Книжки ми купуємо вже в якийсь інший спосіб протягом року, а це якраз можливість зустрітися, побачитися з тусовкою, я навіть до такого слова вдамся, поговорити на цікаві теми, взяти участь в подіях, познайомитись, побачити своїх авторів. І насправді для мене, як для мами, є дуже важливою ось ця опція і можливість привезти туди свою дитину і аби їй було там цікаво також. З нами на зв'язку є письменниця, культурна менеджерка, кураторка дитячої програми книжкового арсеналу Оля Русіна. Олю, привіт.
2: Привіт, Лізо. Рада чути.
18: Навзаєм. Я дуже рада тебе чути. Розкажи, будь ласка, про цей рік і взагалі про оцей свій причинно-наслідковий ланцюжок, про логіку своїх роздумів, коли ти взагалі працювала над програмою цьогорічною.
2: Насправді почалося все з того, що я прочитала чудовий кураторський есей Максима Буткевича «Нести свою свободу». Він, з одного боку, він мене дуже вразив, і взагалом оця така парадигма цьогорічна про дуже різні виміри цієї свободи, бо, знаєш, я подумала собі, що це така тема, яка ніби постійно з нами, ну і з одного боку це не щось супернове, постійно про це думав, а з іншого боку воно настільки... Ну, тобто, по-різному проявляється в твоєму щоденному житті і в якихось таких виборах, які ти робиш на щодень, навіть якихось дуже непомітних. І там, зокрема, він мене наштовхнув і на фокус тему дитячої програми, яку назвали «Сміливість з першої спроби». І я собі думала, ну, тобто, фокус тема загальна і теми кураторських програм, вони і так перегукуються завжди в той чи інший спосіб. Але я думала про це дитинство, як про простір свободи, що це ще був десь лютий, ще коли, знаєш, ніхто ще загалом, крім організаторів, ще не думає про книжковий арсенал, тоді якраз куратори починають потрошку думати. Я якось згадувала своє дитинство і думала, що, наприклад, для мене в цьому там дитинстві було в цій темі було якби принципово відмінним, можливо, від того, як я це відчуваю зараз, і думала про ці, власне, сміливість помилятися і після того, як тобі щось не вдалося, пробувати ще і ще, тому що мені якось зараз, наприклад, здається, що ми дорослі набагато більш обережні в цьому і такі, можливо, навіть десь обмежені просто в силу того, що відчуваємо більшу відповідальність за кожне своє рішення, маємо якийсь там теж свій досвід обмежені в цьому і такі, можливо, навіть десь обмежені просто в силу того, що відчуваємо більшу відповідальність за кожне своє рішення.

0: в сучасному там цифровому суспільстві можливі ще і як. Силові структури, репресивно-каральні органи так само використовують ці всі цифрові мережі, соціальні мережі і так далі для відслідковування людей. І вони теж адаптуються до нової ситуації. Тепер не треба говорити, як слово, можна просто десь написати якийсь коментар, і за цей коментар ти будеш покараний, як в Росії. Тобто ми мусимо це знати для того, щоб не повторювати ті уроки і усвідомлювати, що нічого хорошого Росія з собою не несе насправді.
1: Пане Андрію, хочу уточнити про архіви, які є в Білорусі і в Росії. А загалом росіяни і білоруси, вони намагаються документувати? Тобто вони зберігають архіви чи вони...
0: Зберігають.
1: Зберігають?
0: Зберігають.
1: Немає такого, щоб вони щось знищили?
0: Важко сказати, бо ми, знову ж таки, не знаємо, що там відбувається, а свого часу в радянських архівах відбувалося знищення документів, пов'язаних з політичними репресіями, особливо, коли ці справи виходили за межі Радянського Союзу і ставали серйозною проблемою у відносинах з іншими країнами. Наприклад, Катинська справа, розстріл польських офіцерів навесні 1940 року. Справи ці були з другій половині 50-х років за розпорядженням Хрущова знищені для того, щоб не псувати відносини з Польською Народною Республікою і на всі запити відповідати, що, в принципі, ми нічого не знаємо, у нас нічого немає.
1: Якщо говорити про територію України за часів Радянського Союзу, ми також маємо втрачені документи?
0: Так, тобто, значить, ми теж маємо втрачені документи, тому що...
1: А ми розуміємо, що саме ми могли втратити?
0: Ми скоріше можемо здогадуватися. А в деяких моментах розуміємо, але в основному ми можемо здогадуватися, тому що кінець 80-х років, особливо початок 90-х років, коли система валилася і Радянський Союз доживав останні роки свого існування, система, скажімо так, рятувала певні документи або нищила, або вивозила в Москву. Ми не маємо там, не знаю, агентурних справ на тих людей, які співпрацювали з радянськими спецслужбами в ті ж самі 70-ті, 80-ті роки. Ми не маємо багатьох інших таких от важливих документів. Згадаємо президента Януковича. У нас немає на нього ніяких матеріалів. І, скоріше за все, принаймні так у нас говориться, що ці матеріали, якими Москва їх шантажувала, лежать десь там.
1: Тобто, можна говорити, що ці документи є, але вони можуть зберігатися в Росії.
0: Про
1: українські події,
0: Знову ж таки, якщо це мова йде про 20-30 роки, ці документи цікаві більше історикам, дослідникам. Але, наприклад, якщо це мова йде про документи 60-х, 70-х, і особливо 80-х, початку 90-х років, то да, вони на той момент становили величезний оперативний інтерес і їх рятували, так скажемо, рятували від українських націоналістів в першу чергу.
1: Дякую за розмову. Мову, я розумію, що про це можна дуже довго говорити, про політичні репресії. Кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас був в студії Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Утрата водійського посвідчення – це стрес, який часто супроводжується побоюваннями щодо необхідності знову проходити через виснажливі іспити та перенавчання. Проте у Міністерстві внутрішніх справ нагадують, процедура відновлення документа є значно простішою, ніж здається на перший погляд. Відповідно до урядової постанови номер 340, у разі втрати посвідчення відбувається саме відновлення, а не первинне отримання документа. Це головна юридична деталь, яка звільняє водія від обов'язку повторно проходити теоретичні, практичні курси навчання, а також складати іспити у сервісному центрі МВС. Алгоритм роботи адміністраторів сервісного центру базується на перевірці даних в єдиному державному реєстрі МВС. Якщо інформацію про особу та її право на керування підтверджено, видається новий документ. Водночас усі раніше відкриті категорії зберігаються автоматично. Важливо, що дата видачі утраченого посвідчення не має значення. Навіть якщо ви отримали права десятиліття тому, перескладати іспити не доведеться. Нове посвідчення видається терміном на 30 років з моменту його оформлення, незалежно від терміну дії старого. Виняток із правил існує такий. Складати іспити доведеться лише тим особам, які втратили посвідчення, будучи офіційно позбавленими права керування транспортними засобами за рішеннями суду. У такому разі повернення документа можливе лише після успішної

0: перевірки знань та навичок. Громадяни можуть обрати найбільш зручний для себе формат отримання послуги. Наприклад, офлайн-візит до сервісного центру МВС. Необхідно завітати до будь-якого територіально-сервісного центру. Прив'язки до місця реєстрації немає. Адміністратор прийме пакет документів. Сфотографую вас безпосередньо на місці, і ви отримаєте новий пластиковий документ у день звернення. Або онлайн-замовлення через електронні сервіси. Заявку можна подати дистанційно через електронний кабінет водія або застосунок «Дія». Після авторизації та заповнення форми користувач обирає спосіб отримання – забрати готове посвідчення особисто або замовити доставку поштою. Для того, щоб процедура пройшла швидко, водієві потрібно підготувати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, витяг про місце реєстрації проживання, ідентифікаційний код, медичну довідку. Варто врахувати, що на період дії воєнного стану вона не є обов'язковою. Завдяки цифровізації послуг МВС процес відновлення став максимально прозорим та зручним. Головне – пам'ятати, що закон стоїть на боці водія, дозволяючи повернутися за кермо без зайвої бюрократії та повторних іспитів.
1: Знати більше з українським радіо.
2: У 2025 році два супутники створять перше в історії штучне затемнення Сонця. Вже зараз до цього готується пара супутників «Проба-3» Європейського космічного агентства. З Землі затемнення видно не буде, але цей експеримент допоможе вченим знайти відповіді на кілька важливих запитань. Існування сонячної корони вперше виявили під час повного сонячного затемнення 1724 році, а загальна теорія відносності була підтверджена двома такими подіями у 1919 і 1922 роках. Однак, попри століття спостережень, багато важливих питань, пов'язаних із сонячними затемненнями, залишаються без відповіді. Це тому, що повні затемнення відбуваються лише кожні 18 місяців, тривають щонайбільше 7 хвилин, зазвичай набагато менше, і залежать від примх атмосферних спотворень і хмар. Тож Європейське космічне агентство вирішило зробити власні затемнення. Щоб створити таке на Землі із супутника, потрібен величезний диск, не розміром з місяць, але все одно дуже великий і такий, що надзвичайно швидко рухається. Натомість Європейське космічне агентство вирішило взяти два супутники на відстані 150 метрів один від одного і диск завширшки майже 1.5 метра ідеального розміру, щоб блокувати сонячне світло. Для одного з супутників. Серед запитань, на які прагне відповісти «Проба-3», такі. Чому сонячна корона набагато гарячіша за саме Сонце, всупереч будь-якій логіці? Які процеси прискорюють сонячний вітер до таких високих швидкостей? Іноді 2 мільйони кілометрів на годину. Вважається, що це якийсь магнітний поштовх, але деталі залишаються такими ж нечіткими, як і сама корона за недосконалих умов спостереження. Наскільки змінюється енергія Сонця? Як поводяться електрони, захоплені поясами Ван Аллена? А також запитання, яке потребує відповіді і може вважатися найважливішим з усіх. Які сили зумовлюють викиди корональної маси? Адже великі викиди можуть становити загрозу для такої технологічної цивілізації, як наша. Але ми насправді не розуміємо, чому одні сонячні спалахи спричиняють їх, а інші – ні.
1: Слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: У газеті «Пенсійна телепрограма» читаєте про пенсії, доплати, пільги, здоров'я, дачу та кухню. Виходить щотижня з великим сканвордом. Спеціально для старших людей збільшено шрифт. Вже зараз передплатіть газету «Пенсійна телепрограма» на друге півріччя. Запитуйте на пошті або листоноші.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
0: Соціальна реклама.
3: Українське радіо.
5: Сьома година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
6: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Двоє людей загинули, шістьох поранено через нічну атаку росіян на Дніпро. Понівечені будинки та евакуйовані люди. На Сумщині була масована атака дронів, серед поранених діти. У Харкові через російські удари постраждала 16-річна дівчина. Атаки дронів зазнав і хімічний комплекс невинномиський «Азот» у Ставропольському краї у Росії. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога частково на Сумщині, а саме в Конотопському районі, а також на Харківщині, а в кількох районах, на Дніпропетровщині і на всій території Донецької та Запорізької областей. Будьте обережні. Двоє людей загинули, шестеро дістали поранень. Такі наслідки нічної атаки росіян на Дніпро. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в телеграмі. П'ятеро поранених ушпиталені. За його словами, стан трьох із них медики оцінюють як тяжкий. Крім того, через російську атаку на Дніпро понівечено склади з продуктами харчування, писав раніше чиновник. Вночі Росія завдала ударів по Сумщині. Російські безпілотники вдарили по житловому сектору у Конотопській і Шосткінських громадах, повідомила ОВА. У Конотопі щонайменше 6 поранених людей, інформує адміністрація. За даними міського голови Конотопу Артема Семеніхіна, у пошкодженні від влучання російського шахеда п'ятиповерхівці обвалилося 3 поверхи. Зруйновано також музей, районна лікарня пошкоджена. 4 людей поранено: чоловік, жінка, двоє дітей, дворічний хлопчик і 12-річна дівчинка. Наслідок атак вночі на Вільнянська Запорізького району. Удар прийшовся по приватному будинку, оселю зруйновано, сталася пожежа. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобілі, сусідні будинки. Про це інформує у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також вночі російські окупанти вдарили безпілотником по Харкову. Через атаку постраждала 16-річна дівчина. Як повідомив голова ОВА Олексій Нігубов у соцмережах, дівчина отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають допомогу. Раніше міський голова Терехов у телеграмі інформував, що вночі влучання шахеда зафіксували в Новобаварському і Холодногірському районах Харкова. Водночас під атакою дронів цієї ночі був хімічний комплекс «Невиномиський азот» у Ставропольському краї Росії. У промзоні міста спалахнула пожежа. Це вже друга атака на підприємство за останні дні. Перша відбулася у суботу. Про це інформують Осінканали та міський голова Невиномиська Михайло Мінянков. Він підтвердив атаку, сказав, що наліт безпілотників був спрямований на промзону міста. Мешканці інформували про пожежу на території промзони. Невиномиський азот офіційно спеціалізується на виробництві добрив і побутової хімії. Однак, за даними Осінаналітиків, підприємство фактично працює на російський військово-промисловий комплекс. Вироблена тут оцтова кислота надходить на завод у Дзержинську, де з неї виготовляють вибухові речовини для артилерійських снарядів. 10 виїздів за день. У Херсоні працює мобільна медбригада від благодійного фонду «Мангуст». Медики консультують, дають ліки, допомагають зв'язатися з вузькопрофільними лікарями, транспортують хворих і роблять їм перев'язки. Під опікою у бригади пенсіонери, маломобільні люди, люди з інвалідністю. Як працює бригада у прифронтовому місті, далі в сюжеті Ольга Ляшенко.
5: Члени мобільної медичної бригади вдягають бронежилети. В автіку завантажують ліки, перев'язувальний матеріал, гігієнічні засоби. Далі рушають за визначеним маршрутом до підопічних. Маела Білоуса – одна із них. Мобільна медична бригада опікується жінкою другий рік. Цього разу плановий візит, огляд та консультація.
7: Що вам випустили, зараз вони опрацьовуються, ми вам самі привеземо.
5: Маелі Білоусові 90 років. Хатні справи жінка робить сама, але пересуватися важко. Тому кілька років далі свого подвір'я не виходить. Жінка каже, мобільна медична бригада для неї порятунок.
8: Як мені лікар запропонував, каже, якщо є можливість, працюйте. Компанія буваєте, живіть повноцінною життю, і тоді буде все добре. Ну от, намагаюся.
5: До Галини Бихарської мобільна бригада приїжджає вперше. Жінка переїхала до Херсона з Чорнобаївки. Каже, приємно, що у місті є ті, хто опікується маломобільними людьми.
9: Я ж тут нікого не знаю, нема в мене ні друзів, ні подруг, родичів, взагалі вже нема.
5: 5 разів на тиждень мобільна медична бригада благодійного фонду «Мангуст» виїжджає до тих, хто не може без сторонньої допомоги – пенсіонерів, маломобільних та людей з інвалідністю, розказує медична сестра Лариса Клименко. Безоплатно роздають засоби гігієни, ходунки, милиці, медикаменти. Списки людей надають голови ОСББ, квартальні та керівники шелтерів, каже жінка.
7: Лікар опитує бенефіціара, який каже свої проблеми і надає нам всю інформацію про себе і психологічний стан цього бенефіціара. І потребу зібрали в ліка, формуємо їм сертифікати на ліки. Це сертифікат на 1200 гривень.
5: Ольга Ляшенко, Суспільні новини, Херсон.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
6: Сьогодні в Україні пройдуть короткочасні дощі, крім більшості західних областей. Грози на півдні, в більшості центральних і Житомирській областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 22-27 градусів, на заході 18-23. На Київщині очікуються короткочасні дощі, грози, температура 23-25 градусів. На цю пору у столиці температура 17 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 69%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо. У цій порі ми починаємо програму «Сьогодні зранку». В студії для вас працюють Олена Зелінченко і Роман Коляда. Традиційно, попереду 5 годин найрізноманітніших тем, які охоплюють повний спектр того, що стосується нашого українського і довкола українського життя. Від геополітичних міжнародних розкладів до цін на проїзд в різних регіонах України. От про це все. І, зокрема, саме про це ми і будемо говорити зараз із журналісткою Львівської регіональної редакції Українського радіо Лідія Станінська з нами на зв'язку. Лідо, вітання.
2: Доброго ранку.
3: Вітання вам, Олена та Романа, і вітання слухачам Українського радіо.
2: Буквально вчора ми спілкувалися з Іриною Ждановою, нашою спільною колегою, яка розповідала про те, як у Києві з липня збираються істотно підвищити ціну на проїзд у громадському транспорті. Багато вже петицій створюється, але я так розумію, у Львові, не чекаючи петицій, взяли і підняли ці ціни. Отже, що передувало і наскільки зросли?
3: Так, справді не вдалося Львову уникнути подорожчання проїзду в громадському транспорті, хоча скажу, що спроби відтермінувати таки були. З 16 травня у Львові діють нові тарифи на проїзд. Нагадаю, що в міських автобусах, трамваях і тролейбусах діє єдина система тарифів, і ціна квитка залежить від способу оплати. Якщо платитимете загальною карткою Леокарт або через мобільний додаток, то проїзд коштуватиме 23 гривні, якщо банківською карткою – 26, а якщо готівкою, то 30. І основний аргумент, чому подорожчав проїзд, це зростання витрат на пальне та електроенергію. Бо, як повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, зараз вартість пального – це 88-90 гривень за літр, тоді як на час останнього перегляду цін, а це було у травні минулого року, пальне коштувало майже вдвічі дешевше – це 48 гривень за літр. Додам, що про зміну тарифів у Львові говорили ще з березня цього року, розглядали тимчасові рішення, які би дали можливість ситуацію стабілізувати. Ну і призупинень, і таким одним із рішень, яке було, це, власне, намагалися призупинити, принаймні, на деякий час можливість безкоштовної пересадки. Нагадаю, що у Львові пасажир громадського транспорту може пересісти на інший маршрут протягом 40 хвилин безкоштовно. Також на якийсь час скасовували безплатний проїзд для деяких категорій пільговиків, але цю опцію вже також повернули. Ну і директор концерну «Екопастранс» Ігор Самардек, який представляє перевізників, під час засідання виконкому Львівської міської ради, на якому і ухвалили рішення про коригування тарифів, нагадав, що новий тариф складений з розрахунку, що міська рада буде оплачувати за проїзд людей пільгових категорій. І за його словами, якщо цього не буде, то тариф для тих, хто платить, починатиметься з 30 гривень за одну поїздку. Водночас перевізників попередили, що місто посилить контроль за дотриманням графіків руху та виконанням усіх рейсів, особливо у вечірній час, бо, як зазначив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, минулого тижня на гарячу лінію Львова надійшло близько 70 звернень, і всі вони стосувалися якості послуг перевезень. Зокрема, люди жалілися, що автобуси сходять з соціальних маршрутів. Ну і справді не лише у Львові змінилася вартість проїзду, тарифи на проїзд переглянули чи переглядають у більшості обласних міст України. Колеги з різних регіонів провели дослідження, і от згідно з їхніми висновками, проїзд у Львові сьогодні виглядає найдорожчим. Але Олег Забарило зазначив, що тут потрібно порівнювати не лише цифри, не лише ціни, але й функціонал, зокрема, брати до уваги ті ж переваги пересадкового квитка, який діє у громадському транспорті Львова. Також пан Олег додав, що не так багато пасажирів зараз купують квиток готівкою, це всього 6-7%. І згодом Львів хоче повністю відмовитися від готівкової оплати за проїзд. Але тим не менше, зараз за готівку квиток у громадському транспорті таки 30 гривень у Львові.
2: Так, я лише додам, що насправді, коли підвищуються ціни на проїзд, це дуже болючий процес і дуже болюче сприйняття, але з іншого боку, в цьому є позитивний момент, що громадяни можуть, пасажири можуть активніше вимагати дотримання графіка, дотримання послуг, якості, вимагати цього, тому що вони сплачують за цю послугу.
1: Тут тільки питання, що вимагати, то, звісно, можуть, але чи отримають?
2: Ну, тут, ну, влада, звісно, ж обіцяє баланс, контролювати.
1: Баланс багатьох чинників тут відбувається, ну, принаймні, в ідеалі має відбуватися, щоб не вийшло, як у відомому мебі, що влада розводить руками, а люди бідкаються в результаті. Ну, будемо сподіватися, направду, що так не станеться, тим більше, що є і хороші новини про ту ж таки Львівщину, де з вересня всі школярі мають отримувати безкоштовне харчування. Які тут є проблеми і, як той казав, підводні камені льоду?
3: Так, власне, ще навчальний рік не завершився. В громадах Львівщини вже аналізують, чи вистачить ресурсу, аби з вересня організувати безкоштовне харчування у школах для всіх дітей. Серед основних викликів, які зараз принаймні вбачають, це є нестача посадкових місць у їдальнях та додаткове навантаження на кухарів. Журналісти Суспільного Львів їздили у ліцей в Старому селі, аби з'ясувати, як там це питання будуть вирішувати. В тому ліцеї на кухні працює 3 кухарі, які готують обіди не лише для учнів цього навчального закладу, а ще й для 3 інших шкіл, загалом для близько 250 дітей. Значну частину процесів тут автоматизовано. І от з вересня кількість обідів доведеться збільшити, адже безкоштовно будуть харчуватися учні перших 11 класів, а це близько 280 дітей. Зараз безкоштовне харчування там отримують учні перших 4 класів та пільгові категорії, це близько 130 дітей. І навіть якщо кухарі встигнуть приготувати їжу для усіх дітей, то не вистачить посадкових місць, адже в їдальні їх всього 60. Про це розповіла директорка Старосільського ліцею Оксана Сухарина. Як вирішуватимуть це питання, які зараз варіанти розглядають, пропоную послухати її коментар.
4: В цілому, як я розумію, буде досить складно, тому що їдальня не може за 2 перерви ми всіх 300 учнів наших похарчувати. Напевно, доведеться змінювати розклад дзвінків, якусь структуру. Кухня дасть раду, так, вони зможуть приготувати таку кількість обідів, але от як ми зможемо похарчувати по часу, це, напевно, доведеться зміщувати дзвінки. Ну, будемо думати.
3: Директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска зазначив, що можуть виникнути труднощі з організацією харчування у школах, де навчається багато дітей, це по 500 чи навіть до 1000, і серйозна проблема фізичної місткості їдалень, тому що вони розраховані від 50 до 100 учнів. За словами Олега Паски, в області приблизно 1/3 шкіл – це великі школи. І крім нестачі посадкових місць у їдальнях, ще одна проблема – це навантаження на кухарів. Воно суттєво зросте. Пропоную послухати тут коментар пана Олега.
5: Тут фінансове навантаження буде зростати на самі громади, не тільки на державний бюджет, бо якщо державний бюджет забезпечить закупівлю самих продуктів харчування, то громади мають забезпечити оплату праці і всі інші видатки, пов'язані з цим. Тому найбільшою проблемою, як на мене, крім фізичної місткості їдалень, є зарплата кухарів, бо якщо кухарі за зміну готують, наприклад, 2-3 обіди зараз, то з 1 вересня вони можуть і 7-8 готувати. А це в рази зростає навантаження, і за мінімальну заробітну плату проблемно є знайти людей, які би погодилися. Це буде ще один виклик, і він вже, ми його відчуваємо, цей виклик, просто частина громад кухарям доплачують, ті, які фінансову спроможність мають високу.
3: Щоб з'ясувати, чи зможуть школи фізично забезпечити харчування всіх дітей, громадам напередодні надіслали опитувальник. За словами Олега Паски, інформацію вже зібрали. Школи поділили на 3 категорії. Перша – це ті, які не потребують допомоги, в них все добре, і вони з 1 вересня готові харчувати всіх дітей в школі. Це, як правило, невеликі школи. Друга категорія, і їх є більшість, які намагаються самі знайти вихід з цієї ситуації. Їм на це дали час до кінця навчального року, аби вони запропонували своє бачення, як вирішити проблему. І третя категорія – це школи, де рішення немає, і треба вже думати, як питання безплатного харчування у тих закладах вирішити. Власне, Олег Паска вбачає 2 виходи тут. Або кухарям, які працюють в школах, громада доплачуватиме зі свого бюджету, або укладати угоди з підприємствами, які надають послуги харчування. Власне, тут йдеться про привозне харчування. І керівник обласного департаменту освіти додав, що впродовж літніх канікул спільно з Міністерством освіти і науки ще мають напрацювати рішення, як організувати харчування школярів без ускладнень.
2: Словом, бачимо, що ця система, яка запроваджується в багатьох регіонах, вона, звісно, має свої виклики, так би мовити, можливо, навіть проблеми чіткі, але і розв'язання їхнє вбачається на різних рівнях. Є рішення, тому головне, щоб їх втілювали, бачите, які стінами. Головне, щоб не розводили руками, а щось робили. Ну і від так. Шкільного харчування до не менш важливого важливої теми захисту прав людини. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вже 12-й центр з прав людини в Україні відкрився саме у Львові, тож тепер питання про те, як функціонуватиме і з якими питаннями можна туди звертатися.
3: Так, власне, Центр з прав людини у Львові відкрили на початку цього тижня, і в цьому новому просторі надаватимуть правову допомогу внутрішньо переміщеним особам, ветеранам, родинам військовим та, зрештою, всім жителям області, які зіткнулися з порушенням своїх прав чи складними життєвими ситуаціями. І виглядає, що потреба в такому центрі є, бо, як зазначив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у Фейсбуці, створення такої інституції є відповіддю на різке зростання кількості запитів. Лише за минулий рік до представництва омбудсмена в області надійшло понад 6,5 тисяч звернень. Також очільник області додав, що проєкт цей реалізовано в співпраці Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Ремонт і обладнання центру у Львові обійшлося у майже 9 мільйонів гривень. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який долучився до відкриття центру у Львові, зазначив, що раніше, аби поспілкуватися з омбудсменом чи його представниками, треба було їхати до столиці, адже фактично 95% співробітників перебували там, то зараз регіональні команди створили в кожному обласному центрі, і наступним кроком це є відкриття регіональних центрів. І у Львові це вже такий 12-й простір. У Львові він прийматиме відвідувачів з понеділка по четвер з 9 по 18 годину, в п'ятницю з 9 по 16:45. І звернутися за консультацією можна за номером гарячої лінії, це 16:48. Про це, власне, інформує прес-служба Львівської міської ради.
1: Ось така ще одна історія про Львів і Львівщину. Лідо, дякуємо надзвичайно за розлогий цей коментар зранку, за те, що повіли нам про нюанси того, як у вас триває життя. Лідія Станіцька, журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на зв'язку. І за мить ми продовжимо програму «Сьогодні зранку».
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: А ми тим часом продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. І Олена Зеленченко, Роман Коляда в студії. Ми продовжуємо про це нагадувати. І я от зараз буду казати слова, які логічніше з точки зору контенту Українського радіо казали б Сергій Стуканов та Наталка Соколенко, які ведуть програму «Батьки-засновники». Але надзвичайно важливий процес один зараз відбувається з точки зору формування пантеону українських героїв і повернення останків наших героїв, батьків-засновників, борців за незалежність і свободу України, героїв національно-визвольних змагань. Полковника січових стрільців Андрія Мельника повертають в Україну. Український інститут національної пам'яті повідомляє на своїй сторінці. Справді, бачив і у пана Богдана Червака вчора повідомлення про це. Дуже багато публікацій. І хочу сказати слухачам Українського радіо, що вчора на цвинтарі Вонивуа у Люксембурзі відбулася ексгумація праху полковника армії Української Народної Республіки Андрія Мельника і його дружини Софії Мельник, Федак. Вони будуть перевезені до України і на рідній землі знайдуть вічний спочинок. Під час цієї церемонії вона відбувалася урочисто з відповідними почестями. Виступали заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, надзвичайний та повноважний посол України у Королівстві Бельгія та Великому герцогстві Люксембург Ярослав Мельник, член міської ради Люксембургу, почесний консул України в Люксембурзі Клод Раду і керівник ОУН, згаданий мною пан Богдан Червак. Єпископ єпархії Святого Володимира Великого у Парижі Української греко-католицької церкви Ігор Ранця провів заупокійне богослужіння. І, звісно, це частина більшої історії формування пантеону національних героїв, і повернення праху героїв в тих випадках, коли це можливо, до України. Зараз цей процес триває, і далі він продовжиться церемонією прощання з Андрієм Мельником і Софією Мельник. Така церемонія відбуватиметься у кількох містах України, зокрема у Києві. Я лише нагадаю для тих, хто, можливо, менш обізнаний з деталями історії біографії, що Андрій Атанасович Мельник, народжений 12 грудня 1890 року, і прожив він до 1 листопада 1964 року. Це український державний військовий та політичний діяч, полковник армії УНР, голова організації українських націоналістів з 1938 року до 1964, і один з найближчих соратників Євгена Коновальця. Так в своїй короткій історичній довідці пише Український інститут національної пам'яті, і за кожним із рядків цієї короткої історичної довідки насправді роки, десятиліття життя, про яке треба говорити і писати, і розповідати багато, ще багато сказати важливих слів, і вони, безумовно, ще будуть сказані.
2: Бо такі люди докладалися до боротьби за українську незалежність, і насправді ця боротьба, як ми знаємо, століттями триває, одвічна боротьба з одвічним ворогом, який лише чатує або в певні часи проявляє свою агресію, жорстокість. І щодо нинішньої війни, розв'язаної Російською Федерацією, як ми знаємо, інколи, м'яко кажучи, або юридично кажучи, такі патові ситуації виникають, коли з одного боку є міжнародні організації, які мають реагувати і відповідно впливати на процеси, але з іншого, коли до цих же організацій входить, наприклад, країна-агресорка, яка має до всього ж право вето, може блокувати рішення, то тоді виходить, що рішення нібито ухвалюють, але воно не набирає необхідної кількості і, відповідно, рішення як таке не може бути реалізованим. Я нагадаю, що вчора Радбез ООН, Рада безпеки ООН, провела засідання, ініційоване Україною, після чергової масованої атаки з боку Російської Федерації у ніч на 14 травня, внаслідок якої лише в Києві загинули 24 людини. Суспільне транслювало засідання наживо з українським перекладом, і тут варто сказати, що вже не вперше збирають такі засідання, але знову таки є країни, окрім Російської Федерації, які активно користуються правом вето і блокують ті чи інші рішення. Представник України при ООН Андрій Мельник на початку свого виступу звернувся до постпреда Росії при ООН Василя Небензі і закликав його припинити скаржитися на страждання бідних росіян. Далі цитата Андрія Мельника. «Те, що зараз переживає Росія, це бумеранг, запущений Путіним проти України. Він повертається з потрійною силою і вдаряє з болісною точністю у ту саму руку, яка його запустила. Як кажуть, хто посіє вітер, пожне бурю. І знову таки скажу російською, хватить сльози літь. І достатньо викликати до себе якісь незрозумілі співчуття. Ніколи ми, тобто Україна мається на увазі, не націлюємося на цивільних. Ми лише знищуємо військові об'єкти повністю відповідно до міжнародного гуманітарного права, відомого як право збройних конфліктів або ще право війни. Це сукупність міжнародних норм, які регулюють захист жертв війни, а також обмежують методи і засоби ведення бойових дій і його положень», додав представник України при ООН Андрій Мельник. За його словами, Росія продовжує нарощувати масштаби терору. Лише за минулий тиждень російське військо випустило по українській цивільній інфраструктурі понад 3 тисячі безпілотників, понад 100 бомб, 74 ракети. Годі говорити, які наслідки від цього, людські жертви, руйнування і горе, яке сіє Росія на українській землі. Але, зокрема, і 14 травня відзначене як день, через який, через атаку, в який було зібрано засідання Радбезу, він став одним із найжахливіших днів. Російська Федерація використала понад 1500 дронів і 65 ракет. Зафіксували їх у багатьох областях від Закарпаття до Харківщини. Десятки людей були вбиті, поранені. Київ постраждав найбільше. Ми знаємо про те, що сталося в Дарницькому районі, там повністю знищений під'їзд. Високоточна Х-101, яка несе 400 кілограмів, перетворила просто на груду сміття цей під'їзд. Це стало колективною могилою. В результаті 24 цивільні особи загинули. Про це нагадував представник України при ООН для того, щоб вкотре підсвітити злочини Російської Федерації, яка, нагадаю, в Радбезі ООН має право вето, яка вислуховує все це. І в особі зараз Небензі звісно ж, реагує різними скаргами, різними зауваженнями, мовляв, і Україна не така пухнаста, і, мовляв, вони нас обстрілюють, і тут Росія починає використовувати цю ситуацію для того, щоб погрожувати іншим країнам. Словом, маніпулює і, як завжди, звертається до своєї такої методологічної, скажімо, роботи, коли потрібно щось вкинути, потім це розкрутити в потрібному напрямку, ну, а далі використати, наприклад, як можливість вторгнутися на територію. Так.
1: Або відверто бикувати, як це робить Небензя. І зараз ну, на одну із відповідей Небензі хочеться звернути увагу. І з моїм природним оптимізмом я міг би сказати, що от нарешті Росія отримує різку відповідь. Але, на превеликий жаль, в мене поки що не залишається місця для великого оптимізму, тому що це відповідь тільки на словах. Так, це різка відповідь в рамках Радбезу ООН. Темі Брюс, заступниця поспреда США при ООН Темі Брюс, після різкої заяви російської делегації дала свою відповідь. Її цитує кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку. «Я апелюю до коментарів, зроблених іншим членом Ради безпеки ООН», сказала Темі Брюс, маючи на увазі Росію. «Тут немає місця погрозам на адресу члена Ради». Діалог стосувався ще попередніх подій. Сполучені Штати сказали, Темі Брюс виконує всі свої зобов'язання перед НАТО. А що викликало таку реакцію? Постпред Небензя, вже згаданий, заявив, що в разі запуску дронів з території країн Балтії, цитую, «піде неминуча відповідь від Росії», і також звинуватив Україну в запуску дронів на територію Латвії. Постійна представниця цієї держави при ООН Саніта Павлюта Десландес, Латвії мається ж на увазі, звісно, відповідь, відповідаючи на заяви Небензі, зазначила, що брехня, агресивна дезінформація і погрози є ознакою відчаю і слабкості. Ми вже бачили подібну брехню на адресу інших членів Радбезу на попередніх засіданнях, тому для мене велика честь, що сьогодні увага була привернута до моєї країни, сказала вона. Ну, от бачимо такий гострий обмін думками в форматі Ради безпеки ООН. Тут варто нагадати, що 7 травня повітряні сили Латвії зафіксували проникнення іноземних безпілотників у повітряний простір країни з боку Російської Федерації. Тоді йшлося про пошкодження 4 нафтових резервуарів унаслідок інциденту з дронами у латвійському місті Резекне. І тоді поліція встановила під час розслідування, що 2 дрони врізалися в нафтосховище у цьому місті. Ну і зрештою, як ти і сказала, Оленко, що зробила Росія? Росія почала маніпулювати, погрожувати, висловлювати найрізноманітніші припущення, або просто стверджувати, що це не вони, або що це Україна, або що будь-які інші речі. Хоча, знову ж таки, от в спілкуванні з українськими дипломатами в програмі «Амбасадори» мені неодноразово вже казали, що на рівні країн Балтії є повне розуміння того, хто насправді ворог, з якого боку походить загроза, і Росія може, звісно ж, формулювати і маніпулювати будь-що. Як казав один священник, сатана бреше навіть коли говорить правду, просто тоді, коли він відкриває рота і щось говорить, вже тоді лунає брехня, ну, мався на увазі, зокрема, безпосередньо Путін в даному разі. От таке відбувається і у формі виступів Небензі на рівні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.
2: Ну, але, як кажуть, йому байдуже на все те, що роблять, починаючи від зауважень до відвертих звинувачень у тому, що або спекулює, або занадто багато скаржиться там, де насправді нема чого скаржитися країні, яка сама напала і робить чи намагається тепер робити себе вигляд навіть жертви. Постпред України при ООН закликав європейську спільноту посилити санкційний тиск на Російську Федерацію з особливим фокусом на фінансовому секторі, доступі до критичних технологій і оборонно-промисловому комплексі. Ми постійно бачимо звіти, зокрема розвідки, про те, що виготовляє Росія і що в ній знаходять різні країни, які, зокрема, залучені до санкційних пакетів, присутні у вигляді компонентів у тому російському залізячі в тій зброї, яку вони виготовляють. Ну і також Андрій Мельник звернувся з проханням розширювати можливості для забезпечення України військовою допомогою. Дайте нам можливість захищати наших цивільних, захищати наші міста і зробити так, щоб Путін припинив цю агресію, цю війну. Я вчора зустріла в стрічці новин і загалом те, що зазвичай є в соцмережах, про одного з депутатів Російської Держдуми, який, мовляв, от заявив, що час припиняти війну, бо дуже великі витрати, 40% іде ВВП його регіону на те, щоб фінансувати війну. Але, знаєте, це, по-перше, з одного боку, як голос одного в пустелі, і воно не має ніякої ваги. А з іншого боку, те, що це підсвічують, і про це загалом не тільки в нашому, я так розумію, або сподіваюся, не тільки в нашому інформаційному просторі присутнє, можливо, це буде тією першою тріщинкою, яка, принаймні, може призвести до глобальніших змін у поглядах, у сприйнятті, у розумінні і ухваленні відповідних рішень. Бо ми знаємо, що Російська Федерація, навіть якщо ухвалюватиме рішення про закінчення війни, все одно подаватиме це так, як вигідно для того, щоб населення не було розчарованим, не було обуреним, було задоволеним, або черговою перемогою, яка насправді такою не є, те, що часто вони малюють собі, починаючи від мрій до реальних мап.
1: Ну, вони будуть продавати будь-що, чим завершиться ця війна, якщо вона завершиться, як перемогу для своєї внутрішньої аудиторії, за умовою, що правда, якщо буде кому продавати, якщо керівництво Російської Федерації збережеться у теперішньому форматі, і ця держава не припинить своє існування як федерація, в принципі. Ну, але це поки що залишається нашою мрією, але з іншого боку, не видно поки що, щоб ця мрія ставала реальністю. У нас ще багато дуже попереду цієї роботи. Я хотів би звернути увагу на деякі нюанси риторики Сполучених Штатів на рівні постпреда. Знову ж таки, я зверну увагу на деякі слова заступниці постійного представника США при ООН Темі Брюс на засіданні Радбезу. Вітаємо наших друзів з України. Вона починала виступ, наголошуючи, що президент Дональд Трамп хоче бачити завершення російської війни проти України. Все ще Трамп нібито хоче. Ну, я впевнений, що на такому високому рівні Темі Брюс, принаймні офіційну позицію Трампа, дуже зважено і дуже усвідомлено транслює. І вона зауважила, що війна завдала масштабної шкоди цивільному населенню та критичній інфраструктурі, зокрема енергетичній системі України, наголосила про проблему незаконної депортації українських дітей. От цей чинник, з приводу якого цей злочин, з приводу якого існує, зокрема, ордер Міжнародного кримінального суду по відношенню до Путіна, вона ще раз його підкреслила. Тисячі українських дітей були примусово депортовані з окупованих територій і залишаються розлученими зі своїми сім'ями, своїми домівками та тими, хто їх любить, сказала Темі Брюс. І також вона зазначила, що США закликають Росію та Україну вести переговори добросовісно і покласти край руйнувальну та подальшому безглуздому насильству. І отут, ти розумієш, я читаю це слово сполучення безглузде насильство і розумію, що Сполучені Штати все ще не розуміють, вони не розуміють природи цієї війни. З одного боку, я не хочу сказати, що насильство має якийсь глузд, але вони продовжують, таке враження у мене складається суб'єктивно, вони сприймають це як просто якусь локальну бійку, знаєш, таку, там сусіди щось не поділили. Тому, мовляв, припиніть безглузде насильство. А те, що один сусід просто сприймає фізичне існування іншого народу по відношенню до себе як проблему, і це війна, як ми вже неодноразово казали, екзистенційна, це війна на знищення. От вони не хочуть цього зрозуміти, тому що якщо це зрозуміти, і якщо це включити в свою публічну риторику, то такі словосполучення, як безглузде насильство, ну, мені здається, вони втратять сенс, і вони не повинні будуть вживатися. Темі Брюс підкреслила, що США фінансують програму повернення українських дітей обсягом 25 мільйонів доларів для досягнення цієї мети, і також формулювала деякі тези щодо відновлення України, яке, мовляв, триватиме десятиліттями, а інвестиції в цей процес є ключовими для стабільності регіону, і що США продовжать, мовляв, докладати зусиль для досягнення тривалого завершення війни дипломатичним шляхом. З одного боку, можна тішитися, що США не випускають з фокусу своєї уваги завершення війни в Україні дипломатичним шляхом, і якщо США говорять про відновлення і інвестиції, значить, принаймні, якась частина американського істеблішмента, не знаю, чи глибинної держави, чи адміністрації Трампа, тут складно сказати, хто що як сприймає, але Що такі слова лунають? Значить, вони бачать перспективи відновлення і бачать, що буде куди інвестувати після завершення цієї війни, і це нібито хороша новина. Але те, що теперішні засоби, які вони вживають реально, не сприяють завершенню цієї війни, як от, наприклад, час від часу виключення для російської нафти, які, мовляв, для чутливих до цього країн вживаються, будь-які інші заходи, які допомагають Росії обходити санкції, намагання торгуватися з Росією за спиною України з якихось приводів. Ну, це все достатньо сумно для нас, тому що ми, дивлячись на ситуацію тут всередині, розуміємо, що так цю війну насправді швидко завершити точно не вийде.
2: Представники різних країн виступали вчора на засіданні Радбезу ООН і, зокрема, виконувач обов'язків постійного представника Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі, який заявив, зокрема, таке: Росія діє у відчаї, держава, якій потрібне видовище, щоб приховати свою невпевненість, і ракети, щоб змусити дипломатію замовкнути, діє не з упевненості, а зі страху, зауважив він. Дипломат додав, що попри численні міжнародні заклики про припинення вогню, російські очільник Путін продовжує удари по Україні, запросивши припинення вогню лише тоді, коли йому це було вигідно. І щойно парад завершився, убивства відновилися, наголосив Каріукі. Росія не досягає своїх військових цілей попри значні втрати, а темпи бойових дій свідчать про їхню недосяжність у довгостроковій перспективі. Підтримка України з боку європейських країн залишатиметься незмінною, додав представник Великої Британії. Ну і представник Франції при ООН Жером Бонафон наголосив, що Росія має погодитися на негайне, повне і безумовне припинення вогню в Україні. Інколи суб'єктивно від себе скажу, це нагадує вже якусь мантру, яку повторюють собі наші партнери. Але з іншого боку, наповнення цих слів конкретними діями, рішеннями, санкційний тиск, допомога активна, розуміння того, що потрібно готуватися на всіх рівнях, розуміти, що Україні потрібно активно допомагати, щонайменше давати відсіч і працювати над тим, щоб змусити Росію або сісти за стіл переговорів, або завершити в інший спосіб війну, не знаючи, якими можуть бути ще варіанти, тут уже кожен може собі домалювати, але в будь-якому разі це має бути за сприяння саме міжнародної спільноти, яка повинна бути дуже, дуже рішучою, дуже конкретною, а не лише там, скажімо, висловлювати, як раніше вже були жарти і меми на тему стурбованості глибокої. Зараз, коли навіть реально ці слова мають значення, вони от нівелюються іноді оцим жартівливим підходом, який випрацювався так. Ну і разом із генеральним секретарем ООН і переважною більшістю держав-членів усіх континентів ми нарешті закликаємо до негайного запровадження повного безумовного припинення вогню, сказав постпред Франції. Ну що ж, засідання відбулося. Далі дивимося за процесом і, зокрема, за тими рішеннями, які ухвалюватимуться нашими партнерами.
0: Слухайте на українському радіо.
1: Кілька разів на тиждень надходять повідомлення про чергову дорожню транспортну пригоду за участі електросамокатів. Для водіїв електросамокатів пропонують запровадити навчання з правил дорожнього руху, вікові обмеження і багато іншого. Зареєстрована петиція. Чи мають рацію ці пропозиції і чи реально їх впровадити в життя? Про це я, Роман Коляда і Олена Зелінченко, будемо говорити з адвокатом, старшим партнером адвокатського об'єднання «Еторум» Миколою Голодняком у середу 20 травня о 8:37.
6: Чи коли над Києвом лунають сирени, а вранці розгрібаються завали, у місті є люди, які разом з рятувальниками приїжджають на місця прильотів. Київські кажани – це волонтерська спільнота, що допомагає киянам ліквідовувати наслідки російських обстрілів у їхніх домівках. У середу, 20 травня, о 10-й після новин, я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в програмі «Активізація» про те, яким є волонтерський рух посеред війни, що тримає людей у цій роботі, і яким є громадянське суспільство, що збирається на руїнах чужих домівок, аби допомогти постраждалим. Гостя програми – координаторка волонтерів у місцях влучання спільноти «Київські кажани» Софія Катерина Колісник.
1: Шахраї дедалі рідше ламають банківські системи і дедалі частіше ламають людей. Один дзвінок від банку, повідомлення про допомогу чи підроблена вакансія, і люди самі віддають шахраям власні гроші та інформацію. Щороку сума збитків зростає. У 2025-му шахраї виманили майже 1,5 мільярда гривень. Чому українці масово потрапляють у пастки? Які схеми найнебезпечніші під час війни? І чи здатна фінансова грамотність випередити цифрову злочинність? Про це ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть із головною експерткою управління зв'язків із громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України Тетяною Машлаковською 20 травня об 11:07.
0: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: І знову про житло для вимушених переселенців, ветеранів, молоді та інших вразливих груп. Чому плани об'єднати Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву «Держмолодьжитло» і Українську фінансову житлову компанію «Укрфінжитло» спричинили протести громадських організацій? Гостями Валентини Троян будуть адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та виконавча директорка громадського холдингу «Група впливу» Вікторія Золотухіна. Слухайте цю розмову у середу 20 травня о 13:35.
7: Ця реконструкція знову буде присвячена батькам-засновникам США. Джон Адамс та Томас Джеферсон – другий і третій президенти відповідно. Адамс переміг на перших конкурентних виборах президента США, коли Джордж Вашингтон відмовився балотуватися на третій термін. Його другий опонент Томас Джеферсон автоматично став віцепрезидентом, але на наступних виборах переміг Адамса. Попри політичне суперництво та розбіжності у поглядах, вони були близькими друзями. Вони сварилися і доходили до ворожнечі, роками не спілкувалися, але на схилі літ примирилися, листувалися і залишили нащадкам 158 листів сповнених політично-філософських роздумів. Вони навіть померли в один день, 4 липня 1826 року, у 50-ту річницю підписання Декларації Незалежності. Про все це і багато іншого говоримо з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 20 травня о 16:07 після новин.
0: Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо в рамках фестивалю «Київські музичні прем'єри 2026» представляє мистецький проєкт «Україна-Європа. Симфонічний мейнстрім». У програмі вечора – легендарна симфонія ре-мінор Сезара Франка та твори сучасних українських композиторів Ігоря Щербакова, Валерія Антонюка, Сергія Каденка та Євгенія Геплюка. Солісти – Віктор Суворов і Катерина Левицька. Класика і сучасність в одному концерті. 25 травня, 18:00. Національна філармонія України. Продаж квитків на сайті та у касах філармонії.
8: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на «Суспільне культура».
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Вітаємо у студії. Для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. У соцмережах і телеграм-каналах останніми днями активно поширюють повідомлення про нібито масове переселення індусів до України. Автори таких дописів стверджують, що до нашої держави буцімто вже завезли або планують завести мільйони громадян Індії для роботи чи навіть для заміни населення. Ці заяви швидко набирають перегляди, бо грають на страху перед невідомим, що посилений темою війни і демографічної кризи.
1: Російська пропаганда використала реальну новину про переговори щодо залучення іноземних працівників до окремих галузей української економіки, але повністю перекрутила її зміст і масштаби. Насправді, жодних рішень про 4,5 мільйона індусів не існує, а цифра взята дослівно зі стелі. Такі фейки будуються за знайомою схемою. Береться реальний інформаційний привід, додається емоційний заголовок, перебільшення і конспірологія, і далі це запускається в інформаційний простір для розпалювання паніки та ворожнечі.
2: Чому саме тему мігрантів і демографії так активно використовує російська пропаганда? Як працюють подібні інформаційні вкиди і на які емоції розраховані? Про це поговоримо з Оленою Чурановою, редакторкою і фактчекеркою проєкту «StopFake».
1: Російська пропаганда часто бере реальні економічні чи соціальні теми і перетворює їх на страшилки про заміщення населення або втрату країни. У чому саме полягає маніпуляція у фейку про 4,5 мільйона індусів в Україні і як працює така схема дезінформації, пояснює фактчекерка.
9: Ми чітко побачили через різні моніторинги, які проводимо, що це така була розкручена штучна кампанія. Звісно, вона базувалась на реальних новинах, власне, на обговоренні того, що в Україні дійсно є демографічна криза, дійсно є проблема з працівниками, що кількість іноземних працівників з повномасштабного вторгнення значно зменшилася об'єктивно, хоча руки Україні потрібні. І багато експертів про це говорили, писали колонки. І, власне, от 1 травня була така одна з таких колонок на сайті «Громадське». І там представник, власне, бізнесу, який займається цим рекрутингом, він написав, що Україні потрібні ці працівники, але потрапити їм в Україну до

0: мирних рішень судів, які просто не відповідають так ані духу, ані букві права. Зараз Європейський Союз, наскільки я розумію, достатньо обережно оцінює наш правдивий поступ на шляху євроінтеграції з точки зору так само наших успіхів, ну або неуспіхів, з точки зору реформування судової системи. Скидається на те, що саме ця реформа загрожує самій державності.
1: Абсолютно.
0: Коли і на якому рівні і ким має бути остаточно зроблене це усвідомлення, щоб процес не декоративно, не декларативно, а реально зрушив з місця?
1: Дивіться, це має усвідомити президент Зеленський. Я щиро сподіваюся, що це усвідомлення до нього прийде, бо очевидно, ми зараз не можемо провести вибори, поміняти ні парламент, ні президента, і коли зможемо, не зрозуміло. Тому я дуже сподіваюся, все ще, що президент усвідомить, що іншого шляху немає. Бо, ну, правда, якщо бути дуже відвертими, на обох кінцях було оце дивне відчуття, що щоб Україна не робила, чи дивна політика, та давайте її не критикувати, бо тоді ми типа також підіграємо Путіну. Ні, вибачте, Україна має свої проблеми. Проблеми треба вирішувати. Інституції потрібно будувати, реформи потрібно робити, і про це чесно треба говорити. Проблемою цього, ну якби навіть з Європейського Союзу, з боку якогось такого надто поблажливого ставлення, це вилилося своєю чи окремих його елементів. Скажімо так, це вилисла своєю чергою в кризу минулого року липня, коли атака була на НАБУ САП. Слава Богу, це відкатали абсолютно люди фантастичні в нас, які вийшли на протести з картонками. Але це і мало наслідком те, що влада чомусь досі намагається чи думає, що вона може нічого не робити фактично в плані реформ і стати членом Європейського Союзу. Це абсолютно не так, це цього ніколи не буде, але чомусь це усвідомлення, хтось переконав Зеленського президента, що так можна. Я сподіваюся, що останні події все-таки вони підтвердять, що так уже не можна, і криза назріла, не то, що назріла, а перезріла, і державного управління, і верховенства права, і багатьох інших речей. І у нас вже насправді залишилося дуже мало часу до того, коли в країнах, на відміну від України, в країнах інших європейських постійні вибори проходять. Там приходять популісти, там приходять інші якісь, ну, явно не проукраїнські елементи. І нам потрібно все робити, щоб переконати навіть найбільше скептиків, що Україна змінюється, що Україна достойна бути членом Європейського Союзу. Ми ж, на жаль, робимо абсолютно протилежне. Просто або стагнуємо, або навпаки намагаємося відкатати ці реформи, і це дуже добре видно в багатьох європейських столицях. Це про це поки що голос не говорять, але оці всі пропозиції напівофіційні, якісь там напідкилимні, зробити Україну якимось символічним членом Європейського Союзу, на цьому зупинитися, вони теж великою мірою походять із усвідомлення, що Україна, ну, не змінюється попри оці всі декларації. Тому я з вами абсолютно погоджуюся. Бути членом Європейського Союзу, бути членом цивілізованого простору, безпекового, економічного і так далі – це єдиний шлях для України виживання, бо іншого в довгостроковій перспективі не видно. А він неможливий своєю чергою без верховенства права. Тому нам це абсолютно життєво необхідно зробити ці всі реформи і стати державою справедливості, а не навпаки.
2: Реформи дуже рідко даються просто легко і швидко, і відповідно це такий шлях, який торують особливо ті, хто розуміють, до чого має все прийти, як має працювати система, особливо маючи зразки, які існують в цивілізованих, розвинених країнах світу. Ну, а ми цей шлях ось так долаємо, як кажуть, досить тяжко, досить довго, але сподіваємося, що успішно. Дякуємо вам за цю розмову. Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юре», був з нами.
3: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі.

0: телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Петрович, давно тебе не зустрічав. Бачу, знову сповнений сил. Як тобі це вдалося?
5: Та вирішив взяти себе в руки і спробував Еростамін. Тепер енергії вистачає і на сім'ю, і на справи, і на улюблені прогулянки.
4: Еростамін? І що? Справді діє?
5: Звичайно. Це комплекс натуральних екстрактів, який допомагає підтримувати чоловіче здоров'я. Почуваюся на 10 років молодше. Дзвони прямо зараз за номером 0800 60 70 50. Замовляй Еростамін і відчуй нові сили. 0800 60 70 50.
6: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: Соціальна реклама.
9: Українське радіо.
10: Дванадцята година.
7: Суспільне новини на українському радіо.
11: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У трьох обласних управліннях Нацполіції обшуки і затримання. В Україні почали діяти нові правила перетину кордону для держслужбовиць. Подробиці за мить. Нові затримання у рамках викриття масштабної корупційної схеми в Національній поліції. У Службі безпеки України у Телеграмі заявили, що затримали водія заступника міністра внутрішніх справ, а також керівника головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області та його заступника. Заступників керівників поліції у Тернопільській і Житомирській областях. Їм повідомили про підозри у хабарництві. За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції могло за гроші забезпечувати безперешкодну роботу офісів, де виготовляли та поширювали порнографічний контент. Посередником у схемі у СБУ та Офісі Генпрокурора називають водія одного із заступників міністра внутрішніх справ. За версією правоохоронців, він домовлявся з посадовцями поліції про невтручання в роботу офісів. Щомісячна плата для керівництва регіонального підрозділу поліції становила 20 тисяч доларів. Ще 5 тисяч отримував посередник. Сьогодні посередника затримали під час отримання чергових 25 тисяч доларів. 59-річний чоловік зазнав поранень внаслідок російської дронової атаки на Одещину сьогодні вночі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер на своїх сторінках у соцмережах. У Одесі під прицілом російських військ опинився об'єкт ДТЕК. Без світла залишилися десятки тисяч родин, йдеться у повідомленні ДТЕК у Телеграмі. Влучання було зафіксовані одразу на кількох локаціях, розповіла Суспільному речниця головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.
9: Пошкоджень зазнали житловий сектор, складські приміщення та критична інфраструктура. Практично зруйновано одноповерховий житловий будинок, постраждав господар, який наразі знаходиться в лікарні. Масштабна пожежа була в складах з посудом понад 1000 квадратних метрів. Також зафіксовано влучання шахеда в 24-поверховий неексплуатуємий житловий будинок на рівні 15-го поверху. Сьогодні вночі за довгий час вперше рятувальники працювали без повторних сигналів повітряної тривоги, тому вдалося достатньо швидко ліквідувати усі пожежі. Понад 80 вогнеборців були залучені для ліквідації наслідків.
11: Як пережив ніч російської атаки, кореспондентам Суспільного розповів житель Одеси Ігор. На його подвір'я впав двигун від безпілотника.
10: Ми були двох з собакою, ночували цю ніч. Був прильот десь в началі третьої ночі. Ми не заховались, тривоги не було. Ми відпочивали, спали. Ми тільки почули вибух. І загорівся будинок. І полетіли вікна на нас. Скопали трохи. Обламки понаходили на кришах. Книжок ми знайшли.
11: Обмеження на перетин кордону для жінок-держслужбовців скасовано. Від сьогодні всі жінки без винятків можуть перетинати державний кордон України. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби у Фейсбуці. Там додали, що ДПСУ вже розпочала застосовувати дану норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску. Нагадаю, обмеження діяли із січня 2023 року. Тоді президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про обмеження виїзду за межі України для держслужбовців, що стосувалось і жінок на відповідних посадах. У номері України на Євробаченні 2026 вперше прозвучала харківська бандура. Під час виступу співачки Лелека на музичному інструменті грав співавтор аранжування пісні рідним Ярослав Джусь. Про те, як створювали бандуру та чим вона особлива, дізнавалася Лілія Лобур.
12: Музикант і композитор Дмитро Губ'як показує, як звучить харківська бандура. Це аналог інструмента, на якому грав бандурист Ярослав Джусь під час виступу співачки Лелека на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення.
13: Для бандури, на мою думку, для бандурного мистецтва це була дуже знакова подія, тому що вперше в історії на Євробаченні була представлена бандура.
12: Виготовили бандуру у стислі терміни. Впродовж місяця, розповідає Дмитро Губ'як, над інструментом працювали разом з тернополянином Олегом Мельником та львів'янином Віктором Рубаєм.
13: Ми відштовхуємося від того ж спадку, який залишив Василь Тухач Герасименко. Він для корпусу і задньої деки використовував клен або явір, а для передньої деки це традиційно ялина або смерека. І це та сама деревина, яка використовується для виробництва скрипок.
12: Харківська бандура і традиційне кобзарство зазнали переслідувань в часи радянської влади, розповідає Дмитро Губ'як.
13: Харківські кобзарі тримали бандуру зовсім по-іншому. І грали обома руками. Ліва рука могла грати мелодію, а права бас і якісь акорди. Могли мінятися також. І цей спосіб гри він характеризувався тим, що можна було використовувати всі 10 пальців. І відповідно Гнат Хоткевич, який народився і виріс на Харківщині, він спілкувався, бачив живих кобзарів, і йому дуже це сподобалося. Він опанував харківський спосіб гри, оцю харківську бандуру, і довів своє виконавство до блискучої віртуозності.
12: Дмитро Губ'як розповідає, разом з іншими майстрами за 7 років створили 20 інструментів. Його авторство належить карбонові бандури, аналогів яким немає у світі. Музикант грає на цьому інструменті понад 30 років, а також досліджує його історію. Лілія Лобур, Суспільне новини, Тернопіль.
11: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
7: Погода.
11: В найближчі 3 доби по всій Україні короткочасні дощі, грози. Завтра в день на правобережжі місцями значні дощі, град та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-17 тепла, в день 24-31 градус. На Київщині завтра короткочасні дощі та грози. Температура в день 24-27 тепла. У Києві у четвер 21 травня в день до 27 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
7: Реклама.
14: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
15: Спека, тиск.
16: Є таке. Суди не перші реагують.
15: А ти як справляєшся?
16: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону «Сангус». Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800-33-00-73.
17: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800-33-00-73.
18: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Переживання проконсультуйтесь з лікарем. Згідно з тарифом вашого ПРА.
19: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
20: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучила? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
19: Невже допомагає?
20: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясна не натирає і захищає від запалень.
21: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
22: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України та на тимчасово окупованій території. В аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі на виданому сервісному ТУ ЄСНАМ 2022 рік.
23: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
22: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Анатомія незламності, як бойова травма змінює українську медицину і що стоїть за першим кроком пораненого воїна. Про це фільм Григорія Пирліка, він називається «Реабілітація з середини від операційної до першого кроку Ван Брокен». Григорій Пирлік з нами на зв'язку. Григорію, вітаю вас.
4: Добрий день.
3: Банальне питання на початку, як і скільки ви працювали над цим фільмом, бо він за хронометражем такий величенький і наповнений дуже важкими сценами, розмовами, і це я говорю вже як журналістка, яка розуміє, як складно готуватися до тих інтерв'ю і розмов, і потім до монтажу і перегляду матеріалу.
4: Безумовно, фільм на таку тему легким бути не може. Працювали ми, якщо взяти загалом, то десь півроку. Звісно, можна було і зробити швидше, але вийшов певний час, знадобився для того, щоб почекати доступу. Нам треба було зняти і евакуацію військовослужбовців, плюс коли ми визначилися з тим евакуацією, кого саме ми знімаємо, потрібен був час для того, щоб перші процедури відбулися, щоб стабілізували його стан, і тоді військовий вже міг з нами говорити, взаємодіяти. І тому теж пішло трохи часу. Тому загалом вийшло півроку, але якщо порахувати таку чисту роботу, то, напевно, місяці три ми могли вкластися.
3: Де тривали зйомки? Тому що це не тільки в цьому центрі ви спілкувалися.
4: Насправді ми спілкувалися тільки в цьому центрі, просто особливо глядачам, слухачам не зі Львова варто пояснити, що Unbroken – це такий величезний комплекс. Він побудований на базі першого медичного об'єднання Львову. Власне, реабілітаційний центр Unbroken – це колишня міська поліклініка, перебудована саме для військовослужбовців. І тому там дуже багато відділень. І як відбувається? Спочатку військовослужбовців, якщо їх доставляють в гострому періоді, лікують у Львові на установах першого медичного об'єднання, бо це кілька міських лікарень, взагалі кажуть, що перше медичне об'єднання – це найбільша медична установа в Україні взагалі. Тобто спочатку військових доправляють до лікарні, наприклад, лікарні Святого Пантелеймона або інших. Там стабілізують стан і вже далі переправляють до реабілітаційного центру Unbroken. Вже відбувається там протезування і подальші дії, які необхідні. Комусь потрібна реконструктивна хірургія, комусь в більшості, звісно, потрібна і психологічна реабілітація, і все це відбувається на базі однієї установи.
3: Ви також говорите про так званих чорних пацієнтів. Кого так називають лікарі?
4: Нам це пояснив хірург, керівник напряму хірургії Гнат Герич, який працює у реабілітаційному центрі Unbroken. Коли відбувається масове доставлення пацієнтів, то лікарям, враховуючи, що їхні можливості обмежені, треба насамперед сортувати пацієнтів, зрозуміти, хто у кращому стані, тобто може зачекати, кому потрібна допомога невідкладна. І, на жаль, існує така практика в медицині, переважно у військовій медицині, коли позначають пацієнта як чорного. Тобто це пацієнт, який має найменші шанси вижити – 2-3%. І інколи буває так, що хоча він ще живий, лікарі мусять переключитися з нього на інших, на тих, у кого шансів більше, тому що ті, у кого шансів більше, якщо їм вчасно не надати допомогу, вони можуть просто загинути, стан може раптово погіршитися. І ми в фільмі наводимо приклад одного з таких військовослужбовців, Романа Кулика. Як нам пояснював хірург, він мав 2-3% шансів на те, щоб вижити, але і, відповідно, мав би отримати статус чорний, але лікар вирішив, що варто поборотися, є можливість, і після дуже багатьох, кількох десятків операцій таки вдалося не тільки врятувати, а й успішно прореабілітувати цього пацієнта. Він зараз є амбасадором саме Центрон Броки.
3: Григорію, ви одна з частин фільму, це ви показуєте, екскурсію проводите цим центром. І я розумію, що, ймовірно, там вони обладнані для потреб людей, які проходять там реабілітацію. А що після того, як людина вже покидає цей центр, так що розповідають військові, які там лікуються, наскільки Україна адаптовується до їхніх потреб?
4: Буває по-різному, насправді, бо в чому особливість саме центру Андрокін, коротко скажу, це і, власне, чому він нас заінтересував, зацікавив, і ми вирішили робити фільм саме про нього, це установа, побудована на балансі міської ради. Тобто міські посадовці зрозуміли потребу, долучили гроші не тільки міські, але й державні за лінію Національної служби здоров'я і активно почали шукати допомогу за кордоном і допомогу українського бізнесу, що зрештою дало побудувати такий проєкт. І це хороший приклад для інших різних міських рад, місцевих органів влади і так далі, що таке можна зробити. І зараз центр Анброкен має статус національного, і сюди доправляють пацієнтів з різних регіонів України. І після реабілітації вони повертаються до свого місця проживання. І так, там може бути по-різному, там можуть бути щось облаштоване, щось може бути не облаштоване. У Львові теж не завжди добре в плані доступності до деяких установ, до музеїв доступ є, до деяких складніше. Я у Львові живу і бачу, що далеко не всюди ще є доступний транспорт. Тобто, щоб там була низька підлога, тощо, щоб озвучувалися зупинки і там назовні повідомлялося, який це автобус їде і куди він саме прямує. Тобто працювати є ще, і навіть у Львові є багато з чим працювати в плані доступності.
3: Якщо говорити про Львів, я так припускаю, що багато історичних будівель під захистом, так? Тому там навіть питання не стільки в грошах для того, щоб переобладнати, а у тому, чи отримає установа дозвіл на проведення тих чи інших робіт з облаштування.
4: Напевно, в цьому є. Я так, ми саме темою доступності не займалися, тому що у нас був ракурс саме на тому, що відбувається в межах реабілітаційного центру. Там зроблено Дуже багато, але навіть біля території це залежить вже не завжди від працівників центру. Бачимо, що люди паркують машини, люди перекривають якісь пандуси, пішохідні переходи і так далі. Тобто ускладнюють життя пацієнтам. Там, коли була зима, ми бачили, як людям на візках складно, бо не всюди був розчищений сніг елементарно, щоб візок міг проїхати. Тобто є такі моменти, які трапляються теж. Не завжди це пов'язано саме з статусом будівель, це більше десь і бажання робити і докладатися.
3: Григорію, ви у фільмі також торкаєтеся теми соціального житла для пацієнтів. Розкажіть, яке воно?
4: Так, це один з проєктів екосистеми Unbroken, бо тут міська влада розгортає ще великий проєкт, який зараз включає до себе і університет Unbroken, де вчать медичного менеджменту тощо. Крім університету, ще зараз є інфраструктура для того, щоб ті, хто пройшли реабілітацію, могли шукати роботу, знаходили роботу. І є соціальне житло. Ми були в одному будинку, і насправді він поки один із збудований, будується ще поруч. Зокрема, він орієнтований на те, Центр Unbroken займається також один з його напрямків, є реабілітація колишніх військовополонених. І щоб колишні військовополонені якомога раніше могли переселятися з лікарень, бо лікарня це теж така закрита установа. Ну, вона, звісно, не нагадує в'язницю, але все одно це якийсь певний режим і так далі. А щоб давати можливість людям жити в більш звичних умовах, їх переселяють саме до цього соціального житла, до квартир. І будинок новозбудований, і він враховує багато нюансів, яких, на жаль, немає в таких звичних нам будинках. Я маю на увазі пандуси, я маю на увазі перила, я маю на увазі спеціальні позначення на сходинках, щоб люди, які мають проблеми з зором, могли орієнтуватися. Також у квартирах побудована і ванна, так, щоб не було плінтусів, щоб можна було заїхати на візку, щоб проходи такі залишені широкі між меблями, щоб можна було там зорієнтуватися і користуватися зручно. І це є соціальне житло, яке надається для пацієнтів на певний час, і надається воно безкоштовно. Наскільки я пам'ятаю, на 2 місяці можуть заселятися туди люди.
3: Це поки вони лікуються в Анброкені?
4: Так, поки вони лікуються в Анброкені. От, зокрема, ми спілкувалися з одним з тих, хто живе у соціальному житлі, Павло Марценюк, його звати, він колишній військовослужбовець, отримав тяжке поранення, поруч підірвалася міна, і він втратив зір повністю і отримав ще осколкові пошкодження тіла. То зараз він живе в квартирі у соціальному житлі, і він каже, що це для нього новий шлях, новий досвід, тому що він там у квартирі сам, він не може спиратися на те, що йому хтось принесе поїсти, як це відбувалося б в лікарні, там хтось щось за ним прибере і так далі. Він мусить робити це сам, і це допомагає йому швидше реабілітуватися, швидше адаптуватися до життя вже з пораненням і швидше ставати самостійним.
3: У нас залишається хвилинка. Можливо, ви хочете якось резюмувати нашу розмову. Який висновок ви зробили після того, як попрацювали над цим фільмом, поспілкувалися з людьми, які лікуються в Андрокені?
4: Насправді дуже хочеться, щоб люди зайшли на YouTube-канал Бутусов Плюс і подивилися цей фільм, бо ми справді над ним багато працювали. Я особисто був дуже сильно вражений різними історіями військових, як попри те, що вони отримують тяжкі поранення, можуть реабілітуватися. От буквально двома словами згадаю історію Миколи Шоти. Микола Шот втратив обидві руки і обидві ноги від поранення, але зараз він повністю протезований, і більше того, він сам може водити автомобіль. І ми з ним їздили цією машиною. Запрошую глядачів дивитися.
3: Дякую. Дякую, Григорію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Григорій Пирлік, журналіст і автор фільму «Реабілітація із середини, від операційної до першого кроку в Андрокен». Заходьте, подивитися цей фільм, переглянути його. І зазначу, що вже після новин з 13 до 14 у нас будуть нові теми. Зокрема, о 13.07 після новин ми будемо говорити про... о 13.35, перепрошуємо, продовжимо говорити про тему житла. Ми вже говорили про потенційне об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла і про наслідки такого об'єднання. І оцю тему продовжимо о 13.35.
2: Українське радіо. Реклама.
0: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
1: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
0: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
1: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
0: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
1: А через що така ефективність?
0: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів Артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
1: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
0: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Представляємо Еростамін – натуральний комплекс рослинного походження для чоловічого здоров'я. Наш комплекс спеціально розроблений для зміцнення репродуктивного здоров'я. Завдяки силі еростаміну ви можете підвищити рівень тестостерону, що призведе до поліпшення репродуктивної функції та збільшення енергії. Отримати детальну інформацію та замовити еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50. Не дозволяйте віку або стресу позначитися на вашому чоловічому здоров'ї. Спробуйте еростамін сьогодні та відчуйте різницю на собі. 0800 60 70 50. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. СБУ виявило підвищений рівень радіації на уламках дрона, яким росіяни атакували Чернігівщину. У Пекіні відбулась зустріч Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Подробиці за мить. Служба безпеки України виявила підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, встановленої на дрон «Герань-2». Йдеться про фрагмент ракети Р-60 класу «Повітря-повітря», знайдені поблизу селища Камка на Чернігівщині 7 квітня цього року. Як повідомляє СБУ на своїй сторінці у Фейсбуці, встановлено, що ракета містила компоненти зі збідненого урану. За цим фактом ведеться досудове розслідування за статтею про воєнні злочини. Як розповів Суспільному оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков, такі ракети справді містять вражаючі елементи зі збідненим ураном, які становлять загрозу для довкілля та людей.
2: Там дійсно є джерело випромінення, але воно не є великої потужності. Небезпеку вони в першу чергу мають, коли ось в такому режимі позаштатному розкривається сама структура, тобто цілісність самої оболонки порушується, і дійсно ці елементи, потрапляючи у ґрунт, або ж якщо хтось їх знайде, підбере, то це дійсно матиме досить значну небезпеку для оточуючої середи та безпосередньо для людей, які можуть контактувати з такими стеженнями від цих ракет.
1: У прифронтовій Степногірській громаді на Запоріжжі, попри інтенсивні обстріли та суцільні руїни, ще залишаються місцеві жителі. Вони живуть у підвалах. Про це розповіла Суспільному голова Степногірської громади Ірина Кондратюк.
3: 28 людей, і це на території громади. У нас ще є один населений пункт, село Приморське, в якому знаходяться також люди. В самому Степногірську у нас на сьогодні 5 людей. Відсутній зв'язок з ними давно, і з деякими з Приморського ще зв'язок є. БСУ контролює, ситуація контрольована 100%, але, на жаль, на сьогодні обстріли участилися, і на сьогодні зруйновано багато поверхів. Їх уже немає жодної. 90% вони зруйновані.
1: 18 травня у прес-службі української розвідки на своїх офіційних сторінках в інтернеті повідомили, що спецпризначенцям ГУР «Артан» за підтримки інших підрозділів у Степногірську вдалося вибити росіян з укріплених позицій і повернути ключові локації. При цьому у розвідці не виключають, що противник продовжить спроби знову заходити в місто. Очільник Кремля Володимир Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Пекіні. Під час зустрічі він заявив, що російсько-китайські відносини вийшли, цитую, на безпрецедентно високий рівень. А на тлі кризи на Близькому Сході Росія залишається надійним постачальником енергоресурсів. Про це Путін сказав під час відкритої частини перемовин із Сі Цзіньпіном. Передає російське інформагентство ТАСС. Сі Цзіньпін своєю чергою заявив, що договір про добросусідство з Росією набуває все більшого значення під час масштабних змін у міжнародній ситуації. І Москва з Пекіном повинні разом прагнути, цитую, до рівноправної системи глобального управління. Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів, в яких беруть участь міністр закордонних справ Андрій Собіга та Аніта Орбан і віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Про це Андрій Собіга повідомив на своїй сторінці в соцмережі X. Обговорюватимуть три ключових питання – двосторонні відносини, права нацменшин та вступ України до ЄС. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
0: Погода.
1: В найближчі 3 доби по всій Україні короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-17 тепла, в день 24-31 градус. На Київщині завтра короткочасні дощі з грозами. Вночі від 14 до 17 градусів, температура в день 24-27. У Києві у четвер 21 травня в день до 27 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Планета спорту.
1: Всім вітання в ефірі українського радіо Роман Куплувацький і далі про все найцікавіше зі світу спорту. Сім українських тенісисток в основній сітці Вімблдону. З основного раунду турнір почнуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Анеліна Калініна та Дарія Снігур. Вімблдон 2026 стартує 29 червня і триватиме до 12 липня. Катерина Завадська продовжить виступи у кваліфікації Ролан-Гаросу. Українська тенісистка пройшла канадійку Керол Джао 6-2, 6-1. Наступна суперниця Завадської – представниця Латвії Дар'я Сімініста, 112-та ракетка світу. Стародубцева та Калініна проведуть українське дербі на турнірі WTA у Рабаті. Зустріч українок відбудеться на стадії 1/8 фіналу. Юлія Стародубцева в 1/16 пройшла іспанку Ангелу Фітоболуду 6-4, 6-2, а Ангеліна Калініна – швейцарку Сімону Вальтер 6-3, 6-4. 19-річна Єлизавета Котляр здобула першу перемогу в основній сітці турніру WTA. У першому раунді турніру WTA 250 у Рабаті українка перемогла британку Франческу Джонс WTA номер 105. Для Котляр це був третій матч у кар'єрі в основній сітці турніру WTA, включно з челенджерами. Наступною суперницею Єлизавети буде хорватка Петра Марцінко, 76-та ракетка світу. Міжнародна федерація Муай-Тай допустила росіян до турнірів із прапором і гімном. Спортсмени всіх вікових категорій отримали право виступати на міжнародних змаганнях з національною символікою. Заборона на національну символіку для росіян тривала із березня 2022 року, хоча спортсменів допускали до змагань у нейтральному статусі. У середу 20 травня на стадіоні «Арена Львів» відбудеться фінал Кубку України з футболу сезону 2025-26, у якому зустрінеться представник першої ліги Чернігів та 13-разові володарі трофею «Київський Динамо». На шляху до вирішального поєдинку за трофей Чернігів здолав київський атлет Криворізький Кривбас, футбольний клуб «Лісне», «Фенікс Маріуполь» та харківський металіст 1925. «Динамо» ж до фіналу перемогло Олександрію, Донецький «Шахтар», Інгулець Петрового та Чернівецьку Буковину. Початок зустрічі Чернігів-Динамо заплановано на 18:00 за Києвом. Арсенал показав найкращий результат за 46 років за сухими матчами. У сезоні лондонці вперше за 22 роки стали чемпіонами Англії. У поєдинку 37-го туру АПЛ проти Бернлі каноніри мінімально перемогли 1-0. Арсеналу вдалося втримати ворота недоторканими у 32-му матчі цього сезону в усіх турнірах. Це найкращий показник сезону серед команд з топ-5 ліг Європи. Відбулася перша дуель поглядів Олександра Усика та Ріко Верховена. Бій відбудеться 23 травня в Єгипті на фоні пірамід Гізи. Цей поєдинок називають однією з особливих подій у світі єдиноборств, адже суперником нашого чемпіона стане справжній король кікбоксингу Ріко Верховен. У боксі нідерландець провів лише один поєдинок і здобув перемогу у бою з Яношем Фінфером у далекому 2014 році. Олександр Усик проведе добровільний захист титулу WBC. Ось такі новини спорту. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про те, що Україна входить у фазу, де гуманітарне розмінування стає не лише питанням безпеки, а й економіки, повернення земель у використання і навіть міжнародної довіри. Понад 137 тисяч квадратних кілометрів потенційно забруднених територій, мільярди гривень компенсацій, десятки міжнародних операторів і майже 140 компаній на ринку. Держава намагається вибудувати систему, у якій швидкість розмінування не знищить якість. І саме тому Центр гуманітарного розмінування при Кабміні запускає власну систему незалежного контролю якості. Інспектори вже пройшли перші польові перевірки та затверджують акредитацію. Отже, хто і як перевірятиме операторів? Хто нестиме відповідальність, якщо після очищення все ж таки залишатимуться або потенційно знаходитимуть небезпечні предмети? І чому контроль якості стає ключовою умовою ще й міжнародного фінансування? Про це обов'язково сьогодні говоритимемо. Тим паче з нами на зв'язку Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування. Пане Володимире, Україна має понад 130 тисяч квадратних кілометрів потенційно забруднених територій. Чи є взагалі розуміння, скільки років, скільки ресурсів потрібно для повного гуманітарного розмінування?
2: За міжнародними оцінками, Україні потрібно не менше як 10 років і 34 мільярди доларів для розмінування. Але це надзвичайно обережні оцінки, це оцінки Світового банку.
1: Пане Володимире, на ринку взагалі скільки працює операторів? З того, що мені доводилося бачити, десь близько 140 протимінної діяльності. Кількість вражає, чи достатньо цієї кількості? І як держава збирається контролювати якість роботи? Як не допустити ситуації, коли, наприклад, конкуренція, можливо, за виграш у тендері, так, за там дешевші якісь можливості, може знижувати стандарти безпеки? Чи все, ну, цьому напрямі настільки все суворо, що тут ну немає просто, як то кажуть, права на помилку?
2: На ринку вже працює 140 операторів, так як ви сказали, і саме тому держава вже зараз через реалізацію одної з основних функцій гуманітарного розмінування щодо контролю якості намагатиметься збільшити цю можливість, оскільки наразі в Україні є три органи, які контролюють якість, і вони всі належать до силових структур. Центральний штаб, це підрозділ Міністерства внутрішніх справ. І так історично склалося, що в Україні не було ніколи гуманітарного розмінування, а наразі воно існує, і центр якраз в цивільному напрямку, але гуманітарне розмінування навіть військове розмінування від міністерства через центр, через створення підрозділу з контролю якості, сертифікацію операторів, контролю робіт. Якраз ми і будемо це робити. Держава в цьому році виділяє додаткове фінансування на додаткові людей, які будуть працювати в штаті центру. Ну, воно все йде крок за кроком, і виходить так, що коли не було операторів, ми розвили оператори. Ми коли починали роботу, їх було всього 7. Зараз їх 140. Ми маємо і урядові, і міжнародні, і комерційних операторів. Їх треба було забезпечувати, що ми, ну, на мій погляд, успішно зробили через гуманітарне розмінування, через програму компенсації.
1: Центр гуманітарного розмінування запускає так і власний підрозділ незалежного контролю якості. Можете, будь ласка, розлогіше пояснити, чим ця система відрізнятиметься від контролю, який, до прикладу, існує в Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Міністерство оборони, в тих таких міжнародних операторів? Чи буде це система контролю якості якась уніфікована?
2: Система не замінює контроль, а підсилює його. І ДСНС, і Міністерство оборони відповідають за регулювання і нагляд, а оператори мають свої внутрішні процедури контролю. А от роль центру, вона трошки буде інша в тому, що ми створюємо додатковий рівень належної перевірки, і що гарантуватиме незалежно від того, хто виконував роботи, хто перевіряв їх, що результат є безпечним. Тому тут, скажімо так, створюється така третя точка, на яку спиратиметься цей вже існуючий елемент контролю якості, І завдяки цьому підрозділу і роботі центру ми зможемо впевнено сказати, що вже з усіх боків, і як зі сторони силових органів, як зі сторони операторів, так і з нашої незалежної сторони, як ключової організації в гуманітарному розмінуванні, в контролі і імплементації державної політики, також буде відповідний контроль. Тому це точно не замінить, а лише підсилить тим елементом, якого часу, на жаль, не було ще 3-4 роки такого розуміння, що таке гуманітарне розмінування в Україні.
1: Давайте зараз спробуємо змоделювати ситуацію, якщо після завершення робіт на очищеній і потенційно вже безпечній території знаходять небезпечні предмети, міна, боєприпас артилерійський і так далі. Хто несе юридичну і фінансову відповідальність? Оператор, держава чи замовник робіт?
2: Так, значить, відповідальність – це буде оператора, і саме для цього і розвивається процес гуманітарного розмінування, оскільки, власне, і тому нам і необхідні сертифіковані оператори, які мають сертифікати на ті чи інші процеси, щоб вони в подальшому не просто розміновували, а і несли повноцінну відповідальність за виконання цих робіт. Тому відповідь однозначна, якщо на цій території щось буде знайдено, після того, то відповідальність буде оператора. І це загрожує оператору втратою сертифікату постійного. Тому для них це, надзвичайно, найбільше, скажімо так, покарання. Звичайно, може бути і кримінальна відповідальність, адміністративна. Єдине, що хочу наголосити, що, на жаль, наразі ми бачимо такі ситуації, коли розміновуються території, потім прилітають якісь нові шахеди, ракети, FPV-дрони чи ще щось, і йде повторне забруднення. Тому факти повторного забруднення також існують. Саме для цього і є в нас цей підрозділ, існуватиме контролю якості. Саме і для таких функцій необхідно буде розібратися, чи це те, що не доробили, скажімо так, чи покинули раніше, чи це, власне, те, що вже прилетіло знову. На жаль, маємо зараз небезпека. Таку ситуацію. Да.
1: Там, безумовно, що частина програм розмінування фінансується нашими міжнародними партнерами, і серед іншого Ukraine Facility. Наскільки критичною зараз для нас є це фінансування? І що важливо, а для донорів, наскільки важливою для продовження таких фінансувань є прозора система перевірки якості? І чи може Україна втратити фінансування через якісь, можливо, через якісь репутаційні провали?
2: Безумовно, я навіть скажу більше, що наразі ми все гуманітарне розмінування, яке в Україні відбувається, проходить за кошти донорів. Тому що, до прикладу, одна ця програма гуманітарного розмінування, так, вона має щороку 2-3 мільярди гривень, але це все кошти донорів, які через Ukraine Facilities, кошти наших партнерів, надходять до бюджету. Інші кошти, які також залучаються міжнародними операторами, це також донорські кошти. Тому я можу констатувати, що ми на 100% залежні від того, наскільки якісно ми будемо проводити роботи, наскільки цей контроль якості, який ми маємо забезпечити, відповідатиме очікуванням партнерів. Тому що будь-які, навіть не те, що якісь великі скандали чи якісь великі проблемні речі, навіть невеличкі якісь запитання до цієї галузі, яка щойно створилася, яка фактично народжується на наших очах. Будь-які питання, які виникають всередині України, вони відразу транслюються на донорів, і це відразу викликає надзвичайно бухливу реакцію. І тому для нас, то, як то кажуть, немає там шляху ні назад, ні в бік. Якщо не буде відповідно забезпечена робота відповідним контролем якості, звичайно, ніхто не даватиме ці кошти. Тому що, якщо, наприклад, в нашій програмі гуманітарного розмінування ми вже реалізували непоганий механізм і зменшили вартість з 3 доларів за квадратний метр до 12 центів, тобто це надзвичайно зацікавило партнерів. Ніде в світі немає такого зниження ціни за рахунок того, що торги стали публічними. Але з іншої сторони, незважаючи на максимально низьку вартість, ви в жодній країні не знайдете такої низької вартості розмінування. Питання контролю якості, щоб це було просто дешево і середито, а щоб це було дешево і якісно, стоїть на першому щеблі. Тому для міжнародних партнерів це дуже чутлива такий напрямок і маркер, і тому контроль якості є в пріоритеті і центру, і уряду на цей рік.
1: Але щоб не тільки це було дешево, а передусім якісно, потрібні фахівці. Напевно, що Україна зараз формує чи не найбільший ринок гуманітарного розмінування взагалі у світі. Чи вистачає людей, саперів, аналітиків, технічних операторів ось для такого масштабу робіт, і кого можуть залучати у подальшому, на яких умовах?
2: Безумовно, фахівці постійно потрібні. Так, Україна вже наразі є країною з найбільшим кількістю і операторів, і машин механізованого розмінування. Це вже йде на 4-ту сотню лік цих машин.
3: і власне саперів, і іншого роду фахівців. І звичайно, ми розуміємо, що тут ніхто цей такий, скажімо, екстенсивний, скажімо, частину екстенсивного цього методу не відміняв. Чим більше буде людей в операторів, чим більше в них буде спроможність, тим більше вони зможуть робити робіт, тому що незважаючи на всі досягнення і науково-технічні, і машини механізованого розмінування, все рівно після будь-якої техніки має проходити людина. Так, машини полегшують роботу людини, пришвидшують її, але все рівно люди мають бути. Тому оце кількість людей вже скоро, ми сподіваємось, буде біля 10 тисяч, які залучені в цю галузь, але людей потрібно більше і більше, і ми розуміємо, що основна проблема з розмінуванням нас чекає попереду. Коли зупиниться вогонь, коли закінчиться війна, ми розуміємо, що прикордонні території, прикордонна смуга, 20-кілометрова зона, в якій наразі не проводиться гуманітарне розмінування, 20-кілометрова зона від ЛБЗ, найбільше забруднення буде там. Ми розуміємо, що 20, 30, 50 кілометрів, поки що ми туди не заходимо. Ми насправді намагаємось розміновувати те, що може вживатися, те, де можуть люди працювати, проводити господарську діяльність. В більшості це те, що залишилося з 22-23 років, але коли ми зайдемо на ці території, я розумію, що людей потрібно буде кратно більше, і точно, як і ці оператори, які вже є, залучатимуться, будуть нові оператори, ці будуть збільшувати свою спроможність. Так і, безумовно, це, на мій погляд, один з перших варіантів для соціальної реабілітації і військовослужбовців, яких також буде багато. До речі, зараз дуже багато людей, хто там тимчасово, на жаль, там втратили повноцінну якусь працездатність, приходять в галузь, всім їм знаходиться примінення в цій галузі. І, скажімо так, для тих, хто хоче боронити країну, але, може, немає зараз там змоги фізично це робити, то галузь розмінування – це якраз те, що треба. Тому, перш за все, це прекрасне місце для соціальної реабілітації. Інше – це досить конкурентні зарплати, досить конкурентна робота для фахівців, які пройдуть відповідну підготовку. І знову ж таки, це нові спеціальності для наших людей, оскільки оператори і міжнародні організації навчають за свій кошт. Тому я також, користуючись нагодою, запрошую наших співвітчизників звернути увагу на цю галузь, тому що тут так само, тут не кожен іде з міношукачем, тут є і оператори дронів, і оператори НРК, і наземних роботизованих комплексів, машин, є і економісти, є фінансисти, є купа спеціальностей, купа фахівців, які потрібні цій галузі наразі.
1: Тобто, попри цифровізацію, штучний інтелект, дрони, наземні роботизовані комплекси, все одно центральною фігурою залишається людина. Без людини, навіть в такому процесі, де можна і запустити так робота, неможливо обійтися зараз. Ось ви згадали, що потрібні будуть фахівці. За вашими оцінками, можливо, спілкувалися з колегою, а скільки нам потрібно людей в структурі гуманітарного розмінування?
3: За нашими оцінками, кількість цих людей при зупинці бойових дій може йти, кількість залучених в галузь, може йти на десятки тисяч людей. Коли буде зупинено вогонь, тому що території, які зазнали забруднення, вони колосальні. 132 тисячі квадратних кілометрів потенційно забруднених земель. Це 20-23% всієї території. Тобто це територія, яка більше деяких європейських країн. Тому ми розуміємо, що при будь-яких досягненнях науки і техніки, ми розуміємо, що те, про що ми говоримо, щоб забезпечити контроль тої якості, і оскільки навіть одного якогось вибухонебезпечного предмету буде достатньо, щоб не робити великої біди, тому люди точно є. Так, техніка полегшує роботу людей, але вона їх не замінить на 100%. Тому це десятки тисяч людей, які будуть залучені в галузь, оскільки так само і номенклатура боєприпасів. Якщо ще 10-20 років назад ми користувалися номенклатурою такою після холодного,

0: Діяльності вони ж створювалися для інших типів воєн, і точніше формувалися після інших типів воєн. Зараз формується вже на основі українського досвіду. Але що нам вдалося запозичити, і що вже будуть переймати в нас?
1: Вже ми можемо констатувати, що вже той досвід, який ми могли перейняти, ми вже його перейняли успішно. Колеги активно в нас працюють з цих країн, але вже те, що ми маємо за останні 4 роки в Україні, це не йде ні в яке порівняння з будь-яким досвідом якихось країн. Тому вже фактично ми формуємо свій досвід, і Україна, на жаль, стає тим центром на майбутнє десятиліття гуманітарного розмінування. Все, що нове буде з'являтися, то все буде з'являтися власне у нас. Тому ми вже формуємо досвід не лише для себе, а й для світу.
0: Пане Володимире, дякую за нашу сьогоднішню розмову в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Володимир Байда був щойно на зв'язку, директор Центру гуманітарного розмінування. Згадували ми і про ту кількість операторів протимінної діяльності, яка є в Україні, і про систему контролю якості розмінування, про виклики, про можливості, які, безумовно, зараз є для нашої країни.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Що пишуть про Україну у світі? Видання Washington Post опублікувало авторську статтю Яни Білаш. Це її особисте свідчення про життя українців під час повномасштабної війни. Вона описує, як пережила початок вторгнення у Києві у 2022 році. Доглядала за хворою бабусею під обстрілами та бачила, як війна руйнує життя мирних людей. Авторка також розповідає про свою роботу в гуманітарному фонді, допомогу постраждалим після підриву Каховської ГЕС і постійний страх нічних атак. Головна думка тексту – Росія намагається перемогти не лише на фронті, а й психологічно виснажити цивільне населення через удари по містах, енергетиці та інфраструктурі. Білаш закликає світ берегти мир, наголошуючи, що свобода і безпека є дуже крихкими. Стаття у британському виданні «Guardian» розповідає про мистецьку інсталяцію в Брюсселі, яка відтворює кімнату українського підлітка, щоб привернути увагу до понад 20 тисяч українських дітей, незаконно вивезених Росією. Проєкт показує, як дітей з окупованих територій відправляють до таборів, піддають русифікації, змінюють їхню ідентичність і часто не повертають додому. Під час міжнародної зустрічі союзники України оголосили нові санкції проти осіб та організацій, причетних до депортації дітей, а також додаткове фінансування для їхнього пошуку та повернення. Автори інсталяції наголошують, що мова не лише про викрадення дітей, а й про спробу знищити українську ідентичність і майбутнє України. BBC розповідає про антикорупційне розслідування в Україні, у центрі якого опинився колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак. Його підозрюють у причетності до схеми відмивання коштів, пов'язаної з елітним будівельним проєктом під Києвом. Сам Єрмак і його адвокат заперечують звинувачення, називаючи їх безпідставними. Справа стала частиною ширшого розслідування корупції в енергетичному секторі та викликає занепокоєння щодо антикорупційних реформ України на шляху до ЄС. Паралельно стаття у виданні описує загострення війни. Після завершення короткого перемир'я Росія знову атакувала Україну дронами, а Володимир Путін заявив про розгортання нових ядерних ракет «Сармат». Зеленський наголосив, що Росія не демонструє намірів завершити війну. Видання «Guardian» також розповідає про українські родини, які продовжують народжувати і виховувати дітей попри війну, обстріли та невизначеність. У київському пологовому будинку «Лелека» матері говорять, що народження дітей стало для них символом надії, стійкості та навіть патріотичним актом. Адже вони хочуть будувати майбутнє України попри російське вторгнення. Водночас війна спричинила серйозну демографічну кризу. Мільйони людей виїхали із країни, а рівень народжуваності різко впав. Батьки живуть під загрозою атак. Ховаються під час сирени, намагаються зберегти дітям нормальне життя. Попри труднощі, герої тексту вірять у перемогу України, повернення людей додому та збереження української ідентичності. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
2: Слухайте на Українському радіо.
0: Thank you.
4: І знову про житло для вимушених переселенців, ветеранів, молоді та інших вразливих груп. Чому плани об'єднати Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву «Держмолодьжитло» і Українську фінансову житлову компанію «Укрфінжитло» спричинили протести громадян?

0: громадських організацій. Гостями Валентини Троян будуть адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та виконавча директорка громадського холдингу «Група впливу» Вікторія Золотухіна. Слухайте цю розмову у середу 20 травня о 13:35.
1: Мундіаль 2026. Подача-передача. Подкаст-путівник про історію чемпіонатів світу з футболу з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
2: Ось, я так люблю Ліонеля Мессі, ти б знав. Чекай, а ти що, теж фанатієш від якогось футболіста?
3: У мене все також банально. Кріштіану Роналду.
2: О, футбольний світ знову поділився на рональдістів і месіанців.
3: А це означає, що влітку знову буде епічне протистояння.
2: Готуйтеся до Мундіалю разом із Радіо Промінь.
3: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
1: Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо в рамках фестивалю «Київські музичні прем'єри 2026» представляє мистецький проєкт «Україна-Європа. Симфонічний мейнстрім». У програмі вечора – легендарна симфонія ре мінор Сезара Франка та твори сучасних українських композиторів Ігоря Щербакова, Валерія Антонюка, Сергія Каденка та Євгенія Геплюка. Солісти – Віктор Суворов і Катерина Левицька. Класика і сучасність в одному концерті. 25 травня, 18:00. Національна філармонія України. Продаж квитків на сайті та у касах філармонії. Українське радіо.
4: 13-та година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. На Сумщині з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло пенсіонерки. У Литві оголосили повітряну тривогу та закрили аеропорт через загрозу дронів. Подробиці – за мить. У Конотопі Сумської області тривають рятувально-пошукові роботи на місці зруйнованої сьогодні вночі російським обстрілом п'ятиповерхівки. Під завалами рятувальники знайшли тіло 94-річної жінки. Лише два дні тому довгожителька відзначила день народження, розповіли в Сумській обласній військовій адміністрації на своїх сторінках у соцмережах. Ще 11 людей поранені внаслідок удару Росії по Конотопу. Більшість із них – люди літнього віку. На місцях влучань побувала кореспондентка Суспільного Анна Книж. Вона розкаже подробиці.
6: Російська армія атакувала місто вночі після 1:20. Усього було зафіксовано більше 10 влучань російських безпілотників. Люди повідомляють, що чули від 12 до 16 вибухів. На місцях влучань виникли пожежі. Як повідомили працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вони працювали на 5 локаціях. Крім двох багатоповерхівок, пошкоджені приватні будинки, магазини розташовані поруч, музей, лікарня, автомобілі. Ми поспілкувалися з місцевими жителями, пропоную послухати.
7: Вся продукція постраждала, весь магазин. Ви ж бачите, дівчата, всі зранку побачили. Побачили зруйнований магазин. Там ще один є, такий самий у нас магазин.
8: Ніч страшна, я живу тут рядишком. Робота тут, я не знаю, де безпечно, чи тут, чи дома. Дома теж все ходором. Ну, слава Богу, все ціле. Просиділи сьогодні в ванні з дитиною. Утром йшла і плакала, коли йшла з дому до роботи. Коли побачила це все, в голові тільки про те, що, мабуть, хтось десь загинув.
6: На місцях подій в Конотопі зараз продовжують працювати рятувальники, поліція, представники Червоного Хреста надають допомогу людям, допомагають їм закрити вікна.
5: Двоє людей загинули, шестеро поранені внаслідок нічної атаки Росії на Дніпро, повідомив у телеграмі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, поранені нині у лікарні, троє з них у тяжкому стані. Пошкоджені продуктові склади, приватні будинки та автівка. Ось що розповіла Суспільному про пережиту атаку місцева жителька Людмила.
9: Я не зрозуміла, що це трапилося і де це трапилося. А потім, уже, коли вже прийшли до тями, я дивлюся, ми горим. Полум'я вище всіх дерев, ну і все. От залишки що. Дуже постраждала там і пішла волна отуди. Що сказати? Весело було. Ночі було весело. Зараз ще веселіше людям прибирають. Це хто постраждав.
5: У Литві вперше оголосили повітряну тривогу після виявлення дрона, який, ймовірно, рухався з боку Білорусі. Про це повідомили у Міноборони країни. Для патрулювання простору у повітря підняли від винищувачі НАТО. Через загрозу тимчасово закривали повітряний простір над Вільнюським аеропортом. Як передає видання Delphi, під час тривоги жителі столиці спускалися в укриття. Також у сховище перейшло керівництво Литви, президент Науседа, прем'єр-міністерка Ругіне, голова Сеймо Олекас і депутати литовського парламенту. Україна працює над формуванням довгострокової стратегії економічного розвитку «Економіка майбутнього», яка базується на аналітичних даних Світового банку. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на своїй сторінці у Телеграмі. Уряд представив концепцію реалізації стратегії під час засідання Міжнародної консультативної бізнес-ради, що відбулося під головуванням президента Володимира Зеленського. Стратегія передбачає орієнтацію на правила та стандарти Європейського Союзу. Зокрема, створення конкурентної, відкритої та інвестиційно привабливої економіки. Серед пріоритетних галузей визначено оборонні технології, енергетику, аграрний сектор, транспорт і логістику, машинобудування, інформаційні технології та сферу критичних мінералів. Окремо Свириденко окреслила макроекономічні цілі стратегії. Досягнення середнього щорічного зростання ВВП на рівні 6%, підвищення продуктивності праці з нинішніх до близько 5%, а також збільшення частки інвестицій у ВВП з довоєнних 16% до 24-30% на рік. Кількість жертв нового спалаху вірусу Еболи в Демократичній Республіці Конго зросла до 136. Напередодні через поширення інфекції Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію. Її спричинив рідкісний штам Бундібуджо, проти якого досі немає офіційно затверджених ліків. Як повідомив міністр охорони здоров'я Конго Самуель Роджер Камба, загалом у країні виявили понад 500 людей із симптомами хвороби. Та зробити тести і лабораторно підтвердити вірус устигли лише 32, передає Reuters. Точний підрахунок ускладнює те, що більшість інфікованих не звертається до лікарень.
10: Щодо кількості смертей, я хотів би нагадати, що всі летальні випадки, про які я повідомляю, є імовірно пов'язаними з вірусом, тому що більшість померли в громадах. Ми проводимо активні пошуки. Наші команди йдуть до людей, щоб дізнатися, чи втратили вони члена родини і за яких умов. Ми збираємо все це і маємо на сьогодні 136 імовірних смертей від цієї хвороби.
5: Наразі Африканський центр контролю захворювань тестує лише 3 експериментальні вакцини проти цієї мутації. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
3: Погода.
5: В найближчі 3 доби по всій Україні короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-17 тепла. В день 24-31 градус. На заході від 18 до 23 градусів. На Київщині вночі від 14 до 17, в день 24-27 тепла. У Києві у четвер 21 травня в день до 27 градусів. Зараз у столиці плюс 23. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Від студентської акції в університеті у Чернівцях до дипломатичних прийомів по всьому світу. День вишиванки за 20 років став не просто святом, а маркером української ідентичності, культурної дипломатії та спротиву російській пропаганді понад мільйонів людей по всьому світу. Але чи легко було перетворити вишиванку з етнічного одягу на глобальний символ України? Чому організаторам доводилося відстоювати саму ідею української вишиванки навіть у середині країни? Про історію створення свята у 2006 році, боротьбу за українські символи та про книгу, написану до 20-річчя цієї події, День вишиванки, свято мільйонів від студентської акції до світового масштабу, говоримо з її авторкою. Вона з нами на зв'язку. Українська письменниця, сценаристка, продюсерка, режисерка, журналістка та громадська діячка і голова громадської організації Всесвітній день вишиванки Леся Воронюк. Пані Лесю, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Коли у 2006 році ви запускали День вишиванки як студентську акцію, чи було відчуття, що українську ідентичність тоді доводиться буквально відвоювати навіть у власному культурному просторі? Чи це була винятково така фанова історія для однокурсників, і ви не очікували, що буде після?
2: І так. З одного боку, це була в першу чергу ідея об'єднати друзів-однодумців, а з іншого боку, ми безперечно відчували, що другий рік, коли одягалися у вишиті сорочки і проводили акцію, ми почувалися більше білими воронами, аніж завдяки, задля, і що цей рух відбувається дуже органічно. Спротив був серед деякої частини суспільства, бо говорили, що навіщо це. 20 років тому теж говорили цю унікальну формулу, що не на часі. Але ми дуже вірили в свою ідею. Ми були молодими, запальними студентами. І, звичайно, що не так просто зламати вмотивовану молодь.
1: На вашу думку, чи вдалося змотивувати, я маю на
2: Ми за 20 років перетворили День вишиванки з невеличкої студентської акції до свята світового масштабу. Щороку 3-го четверга травня до Дня вишиванки долучається понад 100 країн. Отже, я вже можу зробити висновок, що все-таки ми перемагали багато років і перемогли усі негативні стратегії чи сценарії щодо свята.
1: Скажіть, а ви от якось зазначили, що День вишиванки часто робили не завдяки, а всупереч? Я до цього вже і в анонсі нашої розмови вела. Так. Хто би що найбільше опирався такій ідеї цього свята, цього заходу? Що, на вашу думку, тут домінувало? Державна байдужість, радянська спадщина, російський наратив про шароварщину?
2: Угу. Я думаю, що все це, всі фактори, які ви перерахували, абсолютно працювали комплексно і більшою чи меншою мірою впливали на нас, але ми намагалися захищати свято і так захищаючи викристалізовували його основну концепцію. Спочатку дуже багато було закидів, що чому День вишиванки, давайте робити День національного вбрання, День вбрання етноменшин, фестиваль етнокультур, тобто максимально розмити ідею від нашої первинної ідеї, на що ми відповідали, що ні, це буде день української вишитої сорочки. Ми говоримо про українську культуру з урахуванням і з повагою всіх народів, які живуть на території України. І, власне, вже згодом побачили, що до свята першими долучилися кримські татари, які одягали українську вишиванку. Потім інші народи. І таким чином вони демонструють, що вони є політичними українцями, що вони єдині з українською державою, з українськими цінностями. З боку Росії і російської інформаційної гібридної машини ми чули дуже багато закидів, бачили, аналізували їх. Теж такі начебто прості фрази, які ви теж чули. І мені дуже прикро, що багато українців їх повторювали, що одягнути вишиванку ще нічого не означає, що ви цим хочете показати, чи що патріотизм іншими речами чи вчинками вимірюється, але насправді патріотизм, ідентичність – це комплексне поняття. І туди, і говорячи про нього, не можна щось виокремити, а щось прибрати. Тобто і одягати вишиванку, і спілкуватись українською, і сплачувати податки, і залишатись працювати в Україні, і бути добросовісними. Це все формує нашу ідентичність. А ось тут ворожа пропаганда намагалася те, що стосується ідентичності культурної, вимивати на противагу тому, що є більш актуальні завдання. Ну, але це не так. Як бачимо, якраз культурна ідентичність дозволила в 22-му році нам встояти, дати Росії таку дуже ґрунтовну відсіч.
1: До речі, про Росію. До війни, коли ви започаткували акцію, за вашими оцінками, коли вона стала такою масовою, ну, в Україні принаймні, да, інші міста почали долучатися і теж проводити такі дні вишиванок?
2: Вже наступного року до нашого свята долучився Запорізький університет, і носіями цієї акції скрізь, у всіх містах, в першу чергу були студенти, а потім вже ця акція масштабувалася на ширше населення. І десь за 5 років ми вже вийшли на міжнародний масштаб.
1: Тобто, міжнародний масштаб, а де? Можете пригадати, які країни, в яких країнах вперше прийшли такі акції з вишиванками?
2: Першими країнами, які долучалися, це була Греція, Італія, там, де було багато українок-заробітчанок. Тобто це був спочатку такий рух громадських ініціатив, об'єднань українських жіноцтв, українського жіноцтва. Потім почали долучатися і українські посольства. І наразі до свята долучається понад 100 країн світу. Щороку ми бачимо на карті і комунікуємо з організаторами по світу, і якісь країни додаються.
1: Як в Росії реагували на вашу акцію? Я ж думаю, до 2014 року була якась комунікація, може, не дуже активно, але студентське середовище і, ну, я припускаю, що, можливо, була комунікація. Тут цікаво, як на це реагували. Тому що я знаю, є невелика кількість людей в Росії, ну, принаймні, мої знайомі, які цінують, яким це подобається, ну, але ж кожен по-різному оцінює. Що таке вишиванка? Тобто для когось це код нації, так хтось говорить. Для когось просто красивий одяг. І тут цікаво, чи усвідомлювали росіяни, що для чого ми робимо це?
2: Я завжди була... Для мене особисто Росія завжди була ворогом іще до 2014 року. Щойно я себе осмислила як свідома людина, бо я виросла в родині, де дуже чітко давали оцінку і аналіз всьому, що українці пережили і всього, чого натерпілись від росіян. Ми ніколи і ніяк не комунікували з російським там простором щодо Дня вишиванки тощо. До 2014 року українська громада в деяких російських містах ще могла долучатися до свята невеличкими акціями і невеличкими заходами. Після 2014 року, очевидно, що це стало неможливим. Більше того, в 18-му чи 19-му році в Росії вийшов указ про День Руської Косоворотки. Вони повністю в нас змавпували ідею акції, опис акції, як вона повинна відзначатися, хто повинен бути основними носіями. І в них є навіть інструктаж, що це повинна бути молодіжна акція, традиція, що студентство Русі носила. Але очевидно, що це свято в Росії не прижилося, бо вони вторинні, у всьому вторинні, і крадіжки ідей не працюють, навіть якщо вони якось намагаються на себе натягнути те, що в нас є, їм не вдасться. Бо нема взагалі такого історичного поняття, як російський народ чи російська нація. В них немає традиційної своєї етнічної багатовікової культури. Тому очевидно, що їм немає що черпати з історії, як в нас. Ми беремо вишиту сорочку, і це пласти надбань, а в них цього немає. Тому нічого в них не вийшло. А те, що вони намагаються наразі красти з українських окупованих музеїв на окупованих територіях, це окрема велика проблема, і після війни нам доведеться бути дуже наполегливими, щоб ці колекції назад повертати в Україну.
1: Це слушне зауваження. Дійсно, росіяни грабують, починаючи з 2014 року. І скажу так, і для мене це було відкриттям, що вони ворують не тільки в музеях якісь експонати, вони крали українську символіку із захоплених адміністративних будівель. Потім все це продавали, і виявилося, що крадені українські тризуби з, там, умовно кажучи, з захопленої будівлі СБУ, це такий трофей, який вони намагалися продати, і прапори українські продавали. Ну, це дійсно будемо ми довго відстежувати, де знаходяться наші речі, наша українська символіка. От що цікаво, і про що ми говоримо, День вишиванки, він виник без державної машини, бюджетів і офіційного статусу. І чи не є це доказом того, що найсильніші культурні сенси, вони все-таки народжуються не згори?
2: Найсильніші культурні сенси випрацьовує і викристалізовує сам народ. І якраз День вишиванки доводить те, що українці вміють об'єднуватися довкола наших рідних правдивих цінностей, і для цього не потрібно вигадувати офіційні свята, наприклад, там як День єдності чи День єднання, коли ми маємо День злуки, коли ми маємо День незалежності, коли ми маємо громадське свято неофіційне, День вишиванки. І це гарна історія, бо все-таки українське суспільство таким чином показує, що може саме формувати порядок денний, обирати свою історію, тиснути на органи державної влади чи на державні інституції, коли в цьому є потреба. Також я би дуже хотіла, щоб цю нашу єдність ми частіше використовували чи частіше до неї зверталися в моменти, коли необхідно відстоювати українську мову, зокрема, коли необхідно бути значно стійкішими і менше толерувати поверненню російської культури в український інформаційний простір, коли врешті-решт треба захищати державу і від зовнішнього ворога, і внутрішню ситуацію в Україні, також тримати пульс на порядку денному, щоб ніхто не дозволяв собі спекулювати темою війни і терпінням українців.
1: Я нагадаю, що ви на хвилях українського радіо. Ми говоримо з Лесею Воронюк, українською письменницею, сценаристкою, продюсеркою, режисеркою, журналісткою, громадською діячкою та головою громадської організації «Всесвітній день вишиванки». І, власне, ми говоримо про День вишиванки, про започаткування цього дня 20 років тому і яким чином вдалося вийти на міжнародний рівень. До речі, зараз я маю на увазі, от в останні роки, як цей День вишиванки відбувається за кордоном? Хто там організовує? Я розумію, що це от явно не державна машина, це 100%. І як комунікуєте, координуєте, чи є якісь спільні заходи або частина, там якісь спільні моменти дотику у відзначенні цього дня?
2: Ми дуже наполегливо працюємо із світовим українством, із закордонним, із українськими посольствами. Бо важливо, щоб і День вишиванки став невід'ємною частиною культурної дипломатії. Торік ми навіть отримали відзнаку Міністерства закордонних справ як почесні амбасадори України в галузі культурної спадщини. Дуже важливо, коли відбуваються заходи за кордоном, присвячені Дню вишиванки, щоб під час цих заходів обов'язково була частина присвячена окупованій культурній спадщині і присвячена російській війні в Україні. Тобто для нас таке внутрішнє завдання є для команди, коли ми формуємо порядок денний, то використати День вишиванки як привід. Привід для розмови, привід зібратися, привід запросити іноземних колег, друзів, знайомих. А от уже саме свято наповнити дуже важливими і актуальними змістами тим, що сьогодні потрібно Україні. Тому ми формуємо кожного року тему свята, ми видаємо книги етнографічні, ми їздимо в експедиції, готуємо виставки, знімаємо документальні фільми для того, щоб на свято і в Україні організації, і за кордоном мали дуже якісне наповнення, мали якісні проєкти, які вивірені науковцями, фахівцями. Ми працюємо з Центром фольклору та етнографії Київського національного університету Шевченка з величезною кількістю майстрів та майстрів-реконструкторів і намагаємося тримати високу планку якості наших заходів.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і говоримо ми зараз із Лесею Воронюк, вона голова громадської організації «Всесвітній день вишиванки», про те, як відзначають у різних країнах, і в Україні, зокрема, цей день. Вже ви зазначили, що вишиванка стала символом єдності українців у всьому світі, і не лише в Чернівцях, так, а й в інших країнах. Чи можна говорити про те, що культура зробила для міжнародної суб'єктності України більше, ніж роками робила офіційна дипломатія? Чи воно підсилює одне одну?
2: Безперечно, що культурний громадський сектор сьогодні підсилює українську публічну дипломатію і Міністерство закордонних справ. Ми можемо спостерігати таке налагодження комунікації з нами. Тобто є запит, наприклад, від Міністерства закордонних справ робити спільні стратегії і якісні проєкти. Тому це надзвичайно важливо, бо держава має свою стратегію розвитку, свої партнерства. Але, звичайно, що саме культурні діячі, культурні інституції можуть надати якісні проєкти і максимальне різноманіття культурних тем. Держава це не може сама виготовити в такій кількості. Ну і, власне, культура як явище, воно є абсолютно емоційно творчим, воно не може модеруватися державою. А от кооперація, коли ми виготовляємо, ми досліджуємо, ми створюємо культурні продукти, а вже державні інституції беруть у нас їх для того, щоб спільно за кордоном презентувати. Це гарний перевірений формат роботи, коли ми показуємо якісні результати за кордоном.
1: І маємо менше хвилинки, можливо, ви хочете щось додати.
2: Я дякую всім українцям, які впродовж 20 років долучалися до свята. Можливо, хтось тільки торік одягнув свою першу вишиванку, або цього року одягає свою першу вишиту сорочку. Нехай День вишиванки буде світлим днем, попри все, і будьмо єдиними, вірмо в наші цінності, бережімо українську державу.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що говорили ми з Лесею Воронюк, українською письменницею, сценаристкою, продюсеркою, режисеркою, журналісткою та громадською діячкою і головою громадської організації «Всесвітній день вишиванки» про те, як започатковувалося це свято, хто до нього долучився і про те, яке значення воно має для України у представленні нашої країни на міжнародній арені.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
3: Невже допомагає?
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає. І захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
6: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України. Крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі, наведена на сайті Псковдив УПІС.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Іванич, а приходь у неділю за наших пограти.
3: Та яка там гра? Тільки-но спина пройшла, коліно прихопило.
2: Іванич, не сачкуй. А як дійсно суглоби дошкуляють, то на це є Артрофіт.
3: Який такий Артрофіт?
2: Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Він і запалення допоможе зняти, і біль полегшити, і відновленню хряща сприятиме. Замов собі за телефоном 0800 353 404.
3: А що там у складі?
2: Артрофіт включає 9 біологічно активних компонентів, що діють синергічно, покращуючи рухливість, знімаючи запалення та стимулюючи вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
3: Та я запам'ятав. 0800 353 404.
4: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Генштаб Збройних сил підтвердив чергове враження НПЗ Лукойла в Нижньогородській області Росії. Віце-президент США спростував зменшення американської військової присутності у Польщі. Подробиці за мить. Нафтопереробний завод «Лукойл» у Нижньогородській області Росії вкотре опинився під прицілом українських безпілотників. Цю інформацію підтвердили у Генштабі Збройних сил у Телеграмі. Також уражено хімкомбінат «Азот» у Невинномиську. І це вже щонайменше сьома атака на підприємство. У Генштабі цей хімкомбінат назвали критично важливим складником військово-промислового комплексу Росії. Він виробляє понад 1 мільйон тонн аміаку та майже 1,5 мільйона тонн аміачної селі літри на рік. Це робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Також Сили оборони уразили і нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» у Семибратово в Ярославській області, пункти управління дронами і зосередження живої сили російської армії на окупованих територіях України. Це вказує на якісно нову фазу ведення війни, коли руйнується логістика противника поблизу лінії фронту та військово-економічний потенціал у глибокому тилу. Про це у коментарі Суспільному сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
2: Тактика, яку обрали Сили оборони, вона їх об'єднує. Щоб нанести удар в глибину і на середню дистанцію, необхідно провести цілий комплекс заходів з придушення системи спостереження ворога на певній ділянці, знищення його засобів протиповітряної оборони. А вже в це вікно заходять і засоби для діп-страйків, засоби для мін-страйків. Тобто з воєнної точки зору це єдина операція. І те, що ми навчилися так комплексно діяти, це великий успіх.
1: США не зменшують військової присутності у Польщі, лише затримують планову ротацію. Як передала кореспондентка Суспільного, про це під час брифінгу у Білому домі заявив віце-президент Джей Ді Венс. Він пояснив, що йдеться про затримку з направленням 4 тисяч американських солдатів. Нині у Польщі дислокується близько 10 тисяч. Раніше американське видання Defense News повідомило про скасування розгортання у Польщі 2-ї бронетанкової бригади. За словами ж віце-президента США, фінального рішення щодо того, куди саме направлять бійців, ще немає. Вони можуть опинитися і в іншому місці. А також Венс розкритикував європейські медіа і сказав, що вони перебільшують значення цієї затримки.
3: Ми не говоримо про виведення всіх американських військ із Європи. Ми говоримо про переміщення певних ресурсів у такий спосіб, який максимально гарантує американську безпеку. Я не думаю, що це погано для Європи. Це заохочує її брати на себе більше відповідальності. Сполучені Штати не можуть бути поліцейським світу. Ми хочемо бути хорошими союзниками і прагнемо, щоб присутність наших військ сприяла регіональній стабільності. Президент не казав, що виводить усі війська з Європи, але Європа має стати на власні ноги.
1: Обмеження на перетин кордону для жінок-держслужбовців скасовано. Відсьогодні всі жінки без винятків можуть перетинати державний кордон України. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби у Фейсбуці. Там додали, що ДПСУ вже розпочала застосовувати дану норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску. Нагадаю, обмеження діяли із січня 2023 року. Тоді президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про обмеження виїзду за межі України для держслужбовців, що стосувалось і жінок на відповідних посадах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна медіа.
0: Погода.
1: В найближчі 3 доби по всій Україні короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-17 тепла, вдень 24-31 градус. На Київщині завтра короткочасні дощі і грози. Вночі 14-17 градусів, температура вдень 24-27 тепла. У Києві у четвер 21 травня вдень до 27 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Близько 90 мільярдів доларів потрібно Україні на відновлення житла впродовж наступного десятиліття. І на цьому тлі уряд вирішив підпорядкувати Держмолоджитло і Укрфінжитло одній, скажімо так, парасольці. В Мінекономіки запевняють, що всі чинні програми для внутрішньопереміщених осіб, ветеранів і молоді продовжать працювати, натомість правозахисники б'ють на сполох. І говорять, що за красивими словами про так зване єдине вікно може стояти демонтаж ефективного насправді механізму пільгового житла для переселенців та інших вразливих груп. Про це детальніше будемо говорити з правозахисниками, з адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна» Альоною Луньовою. Альона, вітаю.
2: Вітаю.
1: І виконавчою директоркою громадського холдингу «Група впливу» Вікторією Золотухіною. Пані Вікторія, вітаю.
3: Доброго дня.
1: Я озвучу тут позицію Мінекономіки. Прозвучала вона днями у нас в ефірі. Отже, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Петрук зазначив, цитую, про жодне об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла не йдеться, юридична та управлінська незалежність цих структур збережуться, не йдеться і про зміну їхніх керівників, змінюється лише орган управління, яким тепер буде Мінекономіки. Мета – створити єдине вікно для громадян, які потребують житла, а також єдину точку входу для міжнародних донорів. Щоб підвищити ефективність використання коштів на наступне десятиліття, Україні потрібно орієнтовно 90 мільярдів доларів, щоб забезпечити попит українців на житло. Відповідно, уряд нині реалізує довгострокову стратегію його фінансування. Альона, ви так подивилися, ну, дуже скептично. Я одразу зрозуміла, що потрібно дати вам слово на якусь ремарку.
2: А пан заступник міністра не пояснив, навіщо нам єдине вікно? Тому що так здається, що єдине вікно – це прям якась панацея, що це від цього стане більше житла, від цього більше внутрішньопереміщених осіб зможуть отримати свій кут. Та? Мені здається, що ніхто це не пояснює. Зараз ми чуємо дійсно як пояснення, що нам треба зробити єдине вікно, єдиний центр, він нам щось покращить, але як він покращить і чого раптом він має бути один? Коли житлова політика в нас будується на різних, ну, диверсифікованих інструментах підтримки і надання житла, мені здається, що це трошки суперечить загальній політиці уряду, тому що в нас є житлові програми, які стосуються тимчасового житла, соціального житла, Мінсоцполітики, є Мінвіт, та й Мінрозвитку, є Мінекономіки, до речі, єдиний з них всіх стосунку немає до житлової політики і формування, але чомусь Держмолоджитло як таке підприємство, до речі, неприбуткове, да, установа, яка має перейти раптом в Мінекономіки, і ми не маємо хвилюватися. Мені здається, що пан міністр щось не досказав.
1: А які думки у вас, пані Вікторія? Можливо, ви хочете щось додати з цього приводу і з приводу цитати?
3: Думки в мене аналогічні, можу так назвати, але можу тут тільки навіть і доповнити, та, що, по-перше, незрозуміло, якщо ми навіть і допускаємо можливість, що є якась гіпотетична необхідність єдиного вікна або єдиного органу, що це там може бути. Але дійсно тоді запитання, чому це Мінекономіки, яке взагалі не має жодного відношення до формування житлової політики в Україні. По-друге, чому саме Держмолоджитло, яке по суті є зараз найефективнішим, неприбутковим органом в Україні, яке ефективно забезпечує економічно активних внутрішньопереміщених осіб та інших, да, вразливої групи населення житлом, тому що зараз ось вони на цей момент забезпечили житлом 1609 сімей. Придбало житло за цією програмою саме внутрішньопереміщених осіб. І чому замість того, щоб вивчити їх досвід, вивчити їх ефективність і залучення грошей донорських, да, і взагалі як їх програми по всій Україні, тому що в них є і місцеві програми, так, які теж ефективні. Можливо, там не такі великі цифри, але тим не менше вони теж працюють в громадах. Замість того, щоб вивчити досвід Держмолоджитла, вивчити експертні думки, які озвучувалися і нашими організаціями, і коаліцією, і іншими багатьма людьми, які працюють з вразливими категоріями, не вивчити це питання, не зрозуміти, можливо, навпаки, держмолодь ЖТО треба розвивати і до них, да, ну, зрозуміло, це не міністерство, але тим не менш, да, подумати, як можна їх досвід, їх практику поширити там, або розширити. Чомусь на початку, я ще хочу нагадати, да, що йшлося не про об'єднання під одним тільки міністерством, а об'єднання ще з Укрфінжитлом. Просто після нашої такої активної озвучування цієї проблеми і прес-конференції, і наших звернень, і підтримки сотні-сотні внутрішньопереміщених осіб, які доєднались до заходів і до звернень, почалася вже риторика про об'єднання під одним міністерством. Але я хочу нагадати, що на початках це була не така риторика, і ми тут побоїмося, що це таке замилювання очей, і що через місяць-два чи три ми почуємо, що тепер ми хочемо там об'єднати вже структури, як Укрфінжитло і Держмолоджитло. Тому тут не покладаємося.
1: Нагадайте, я з вашою колегою говорила, з юристкою благодійного фонду «Право на захист». Вона от говорила, чому неможливо юридично таке об'єднання. Нагадайте, так само нашим слухачам, чому Держмолоджитло і Укрфінжитло не можна об'єднувати.
2: Тому що вони в двох різних формах існують. Тому що Держмолоджитло – неприбуткова установа. Вона не створена для заробляння грошей. Вона акумулює донорські кошти і може через... Бо вона не бюджетні кошти розподіляє, а донорські кошти. Вона через прозорі процедури, зрозумілі донорам, залучає кошти. Це мільйони, десятки мільйонів євро щороку. За останні роки інституція існує там 30 років, наприклад. Укрфінжитло – це приватне акціонерне товариство. Це компанія, яка створена для отримання прибутку. І тому дві ці організаційні форми неможливо об'єднати.
1: А воно державне Укрфінжитло?
2: Так. Але воно при цьому створено, власне, тому умови отримання кредиту ЄСЛ, тому що Укрфінжитло оперує цією програмою, вони інші, ніж ті програми, які дає Держмолоджитло, тому що вони мають оперувати прибутком. Держмолоджитло не отримає прибутку.
1: З донорами ви спілкувалися, Держмолоджитла? Що вони, як вони на все це дивляться і, можливо, знаєте, які... потенційно можуть бути кроки донорів після того, як Держмолоджитло перейде у підпорядкування Мінекономіки?
2: Ну, де, по-перше, треба сказати, що принаймні, за словами Юлії Свириденко, 60 днів є там певного мораторію відсрочення цього рішення, що принаймні так було сказано на годині запитань до уряду. Я думаю, що ключове, що з донорами ніхто не комунікував це наперед. Мені здається, це основна історія. Що не було так, що Міністерство економіки вивчило позицію донорів, прокомунікувало, пояснило хоча б їм, яка логіка цього об'єднання. Такого не було. Тобто ми знаємо, що з донорами наперед особливо не комунікували. І це, мені здається, є якраз критичним.
3: Так, але і з іншої сторони, коли вже почалися, да, ось ці не попередні консультації, а вже в публічному просторі з'явилася інформація про таку ініціативу об'єднання, то ми знаємо, що донори, скажімо так, були в такому нерозумінні також, навіщо це відбувається, в них такі самі запитання. Плюс для них це великі ризики, тому що, я нагадаю, це ж не просто, да, гроші там з одного рахунку перераховуються в інший рахунок, це великі, укладаються великі договори, це певні зобов'язання, як певних установ, так і України як держави, да, тому що ці установи, вони представляють державу Україну. І ми, коли підписуємо певні угоди, ми гарантуємо там певні дотримання певних правил і цієї угоди. Тому для донорів це було і питання взагалі дотримання угод, які вони підписали вже, і які ось підписані і плануються певні реалізація програм, тому що, ну, Держмолоджитло, вони весь цей час працювали і працюють. Тому те, що ми знаємо для донорів, це так само стало великим сюрпризом. Вони не розуміють, навіщо це відбувається. В них дуже багато запитань до нашого уряду, яким чином вони взагалі бачать це розподілення, скільки це часу займає. І взагалі, якщо, ну, тобто, і плюс ми розуміємо, якщо донор побачить, що відбувається це об'єднання або реорганізація певних структур, якщо вони будуть дивитися, що їм не підходять ці нові умови або нова структура, вони будуть бачити якісь ризики для своїх грошей, не назву, да, грошей своїх платників податків своєї країни, вони можуть або заморозити, або там розірвати ці угоди, або забрати гроші. Тобто тут ми правозахисниками виступаємо за те, що це дуже і дуже великий ризик, який ніхто зараз, навіть якщо говорять, не переживайте, да, наші посадовці, ми будемо переживати, тому що тут немає спланованого майбутнього, тут величезні ризики, як втрати ефективності, скажімо так, цих держмолоджитла, я буду тут конкретно говорити, да, про цю установу, так і взагалі існування цих програм і їх фінансування.
1: А кому зараз підпорядковане держмолоджитло?
2: Міністерство розвитку громад і територій.
1: Угу, тобто його хочуть передати тут, які аргументи?
2: Ми не знаємо, ніхто це публічно не комунікує. От ця теза про те, що треба нам одне вікно, начебто, як всі мають розуміти, навіщо, що це буде однозначно добре, воно так і комунікується, і то воно почало комунікуватися, коли ми вийшли з публічної комунікації, сказали, що дивіться, що планується. Наскільки нам відомо, Міністерство розвитку громад та територій не підтримує ідею переведення держмолоджитла до Мінекономіки. Питання в тому, як на рівні, знову ж таки, відсутність прозорої адекватної комунікації і пояснення призводить до того, що ми мусимо думати над якимись теоріями, а раптом це там особисте, хтось когось за щось попросив. Ну, тому що непрозора комунікація завжди породжує ці обговорення і підозру. Це дуже підриває довіру. Тому для нас важливо, щоб Міністерство економіки відверто і з нами, зокрема, прокомунікувало про і з суспільством, да, прокомунікувало про мету таких кроків.
1: А чи були комунікації після того, як ви провели масштабну прес-конференцію?
2: Ні, такої комунікації з нами не було.
1: Але ж ви зверталися, тобто ви писали запити і намагалися зрозуміти, що відбувається.
2: Ми зверталися декілька разів. Перше таке публічне звернення було в квітні. На початку квітня ми звернулися і описали ризики дуже детально, що є ризики по донорам, що є ризики, які пов'язані з цією корпоративною історією, з тим, що це різні юридичні особи, що це загалом про непередбачуваність подальшої долі. А вже друга вийшла тоді, коли ми зрозуміли, що є проєкт постанови, який передбачає певні рухи в бік передачі цієї інституції. Тобто, попри застереження, які були озвучені, все рівно рухи ці там реєстрація проєкту постанови, початок узгодження цього документу всередині Кабміну, він почався. І тому ми вже вимушені були йти публічно і говорити про це. Те, що зараз пані Свириденко на годині запитань до уряду сказала, що ми на 60 там, днів ставимо на паузу це питання, не означає, що воно знято з порядку денного, очевидно. Питання в тому, що відбувся нещодавно розіграш, черговий розіграш квартир, і що ймовірно, це час для того, щоб люди отримали кошти. Або для того, щоб перекласти договори, ми не знаємо точно. Але ніякої комунікації з нами, з боку уряду, конкретно Мінекономіки, не було.
1: Ну, основний фокус і вашої конференції, і прес-конференції, і загалом вашої комунікації – це те, що таке об'єднання, ну, по-перше, воно незаконне, юридично необґрунтоване і неможливе. По-друге, що постраждають програми саме для житла для переселенців. Так? А можете пояснити, порівняти, скільки переселенців, якщо маєте такі дані, отримали можливість взяти житло в кредит від Держмолоджитла і скільки від Укрфінжитла? Ну, будь-які цифри, які б могли дати уявлення, таке порівняння.
3: Ну, дивіться, те, що говорила на початку, тобто це, напевно, без ось цього останнього розіграшу, тому що я ще не маю. Але от до цього, те, що я називала, це 1609 сімей, а якщо брати, за весь час, який існує, ця програма 3% житло для внутрішньопереміщених осіб, і це загалом 3761 людина. Тобто не людина, яка отримала, тобто сімей, ми розуміємо, 1609 отримали, але якщо брати, що там чоловік, дружина, діти, батьки, да, тобто вони рахують, хто проживає в цих, то ми розуміємо, що це 3601 людина. Щодо Укрфінжитла, тут важко нам сказати, тому що, по-перше, в них немає таких прям цільових. Можливо, цифри в них є цільові. Я маю на увазі, Альона говорила про ЄОселю.
1: Скільки людей переселенців саме?
3: Так, тому що ми розуміємо, що в них є програма ЄОселя, там є пільгове кредитування, але воно пільгове, але все рівно не зрівняти з тими умовами, які має держмоложитло. І плюс у держмоложитло це суто для внутрішньо переміщених осіб. Є оселі, ми знаємо, що там для освітян, для медичних працівників, військовослужбовців, наукових діячів, якщо я так не помиляюсь, які серед них можуть бути внутрішньо переміщені особи. Також є окремі пільгові умови в перший рік. Там є певні компенсації за перший внесок, за перші платежі першого року. Я знаю, тобто останнє те, що ми брали довідку і запити внутрішньо переміщені особи, які подавалися на цю компенсацію маленьку в перший рік, ну там не порівняти, там до там здається до 100 людей, ну, тобто там зовсім маленькі цифри, і зараз якраз теж вони хочуть проаналізувати, чому так відбувається, але просто якщо порівняти навіть умови є оселі для внутрішньопереміщених осіб, я не кажу, що є оселя, це погано, да, це мають бути різні у нас в країні пільгові іпотечні або просто іпотечні програми для різних громадян, різних категорій, але є суто для внутрішньопереміщених осіб пільгові, які можуть, скажімо, придбати житло, і ми це бачимо на дослідженні, як це впливає там далі на їх життя. Люди залишаються в Україні жити, вони вирішують не повертатися на покинуті місця проживання або виїжджати за кордон. Тому порівнювати ці дві програми можна, але не потрібно, тому що, по-перше, цільові, скажімо так, їх напрямки, вони різні. Тобто є оселя – це одна програма для одних потреб, програма держмоложитла – це зовсім інша, і вона ефективна для внутрішньопереміщених осіб набагато і набагато разів. Ось, тому держмоложитло виграє по цифрам, це 100%.
2: Угу. Але питання в тому, що скільки б не було видано житла, його не буде достатньо. І тому Україна мала би бути зацікавлена в тому, щоб диверсифікувати ці програми, щоб вони були орієнтовані на різні групи. Тому що внутрішні переміщені особи теж різні. Там ми говоримо про 4 там, і 2, наприклад, мільйони внутрішньо переміщених осіб, але частина з них має житло, частина з них потребує тимчасового житла, частина може бути там отримана соціальне житло. І треба розуміти, що ці потреби дуже великі. І однією програмою держмоложитло цю проблему не можна вирішити. Але те, що серед цих внутрішньо переміщених осіб є ті, для яких держмоложитло підходить, як така, яка може задовольнити їхні потреби, і вони можуть там, не даючи там величезний перший внесок 20%, але претендувати на отримання житла, це важливо. І тому треба зберігати ті практики, які є, ті добрі практики. Вони можна покращувати, можна більше грошей залучати, і ми готові завжди говорити, давайте разом залучати більше грошей, але просто зупиняти і просто передавати, просто щось ламати, це неправильно.
1: Якщо досліджували тему, які країни готові фінансувати створення житла для переселенців в Україні?
2: Ми спеціально це не аналізували, але зараз донорами, наприклад, держмоложитло є не конкретні країни, а установа або організації. Є міжнародна організація з міграції, є банки. Mm-hmm. Тобто є такі великі програми. Але держмоложитлом не обмежуються ці програми. Можуть бути прямі комунікації між конкретними громадами, наприклад, там Маріупольська громада, Бахмутська громада. Вони можуть залучати донорське фінансування. І це такий процес, коли конкретні громади можуть прямо. Так роблять, так роблять, залучають, будують. Тому що іпотечне кредитування – одна історія, побудова житла – це інша історія, залучення на в села людей – це там і фермерське господарство.

0: біженця.
1: Я думаю, що питання з держмолоджитлом не буде єдиним, але
0: ну, так.
1: Так. Але
0: ну,
1: не
0: в тому числі.
1: Питання, що коли держава може на власний розсуд зробити будь-що, навіть контрінтуїтивно, не дуже логічно, не обґрунтовуючи, то виникає питання, а яка ще рівень та передбачуваності дій держави? І такі кроки Міністерства економіки, чим би вони не були покликані саме зараз, без пояснень, без аргументації, просто тому, що вони можуть це зробити, воно демонструє зовсім не те, що хотілося б бачити від своєї країни. Все-таки хотілося б трошки більше і участі, і комунікації, і пояснень, тому що врешті ця держава, вона має все-таки соціальні функції. Нам дуже би хотілося, щоб ці соціальні функції були все-таки вони на першому плані.
0: Маємо 2 хвилинки ще. Я хочу запитати наостанок, чи будете ви надалі намагатися комунікувати з Мінекономіки для того, щоб зрозуміти, що зрештою відбувається, і чи буде це об'єднання, чи не буде об'єднання, і чи маєте ви, як представники правозахисних організацій, механізми?
2: На перше питання 100% ми будемо продовжувати комунікувати, ми будемо слідкувати за цією ситуацією. Дійсно, ці 60 днів мораторію, ми будемо моніторити, що в ці 60 днів відбувається. І тут звертаємося до Мінекономіки. Окремо хочу також звернути увагу, що це і рішення прем'єр-міністерки пані Свириденко, тому що вона також велику роль відіграє в цьому процесі. Тому дійсно це питання ми не будемо випускати, ми далі будемо вести і комунікації із урядом, і з громадським сектором, і з донорами, тому що це питання, воно, скажімо так, воно важливе як із точки зору конкретної програми і конкретного держмолоджитла, але це і про певні підходи зараз держави у вирішенні взагалі соціальних таких питань. Тому що дійсно без консультацій, без аргументованих пояснень, що відбувається, це дуже погана історія для всіх інших питань, які не тільки стосуються внутрішньопереміщених осіб, а загалом в нашій Україні.
0: Маю вже дякувати, прощатися і дякувати. Я нагадаю, що ми говорили про, що в студії Українського радіо була Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна», і Вікторія Золотухіна, виконавча директорка громадського холдингу «Група впливу». Ми говорили про те, до чого може призвести і які ризики несе у собі потенційно об'єднання Держмолоджитла і Укрфінжитла під керівництвом Мінекономіки.
3: Українське радіо. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
5: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
4: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
5: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.

0: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. «Хінокара». Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
1: Соціальна реклама.
3: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У частині Литви оголосили повітряну тривогу через появу дрона. В Дніпрі двоє людей загинули внаслідок нічної російської атаки. Подробиці за мить. У Литві вперше оголосили повітряну тривогу після виявлення дрона, який, ймовірно, рухався з боку Білорусі. Про це повідомили у Міноборони країни. Для патрулювання простору у повітря підняли винищувачі НАТО. Через загрозу тимчасово закривали повітряний простір над Вільнюським аеропортом. Як передає видання Delfi, під час тривоги жителі столиці спускалися в укриття. Також у сховище перейшло керівництво Литви. Президент Науседа, прем'єр-міністр Карогіне, голова Сейму Олекас і депутати литовського парламенту. Наразі невідомо, чи дрон впав на території країни, чи вилетів за її межі. Ситуацію з появою безпілотників у Литві прокоментував на брифінгу у Брюсселі і генсек НАТО Марк Рютте. Деталі розкаже кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
4: Багато було запитань до генсека НАТО щодо тих дронів, які літають над балтійськими країнами, і він спростував ту російську дезінформацію про те, що ці держави надають Україні свій повітряний простір, щоб атакувати Росію. Ну і так само він згадав про вчорашнє збиття дрона над Естонією, похвалив відповідь НАТО і сказав, що була відповідь рішуча, сильна, і альянс продовжуватиме так діяти і надалі. Щодо України, то він заявив, що завтра міністр закордонних справ НАТО у Швеції будуть обговорювати ініціативу Pearl, за якою європейські країни здебільшого закуповують американську зброю для України. Сказав, що від літа, коли почала працювати ця ініціатива, 70% боєприпасів для Patriot, це ПАК-3, було закуплено через неї. Тобто ПАК-3 йдеться про ті боєприпаси, які збивають балістику. І так само 90% боєприпасів, які збивають інші дрони, ракети російські, тобто боєприпаси для повітряної оборони, так само було закуплено через цю ініціативу. Каже, що будуть міністри говорити про те, як зробити її стійкою, послідовною, щоб Україна розуміла передбачуваність, що матиме зброю для збиття російських ракет і дронів.
5: У Гельсінгборзі ми обговоримо нашу незмінну рішучу підтримку України. Ще один пріоритет саміту в Анкарі. Завтра ввечері до нас у Швеції приєднається міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Безпека України безпосередньо пов'язана з нашою власною безпекою. Міністри обговорять, як забезпечити, щоб підтримка України залишалася суттєвою, стабільною та передбачуваною і ґрунтувалася на потребах України.
4: Ну і друге важливе питання для міністрів завтра у рамках, знову ж таки, підготовки саміту лідерів у липні – це розподіл відповідальності між Європою та Америкою. Власне, знову Марк Рютте нагадав, що Європа і Канада беруть все більше на себе зобов'язання у сфері оборони, збільшують інвестиції, однак потрібно ще працювати в тому напрямку, аби розподілити чесно цю відповідальність і не покладатися тільки на одного партнера, сказав він, звісно ж, маючи на увазі Сполучені Штати. До речі, завтра так само прибуде на зустріч і Марко Рубіо, державний секретар США.
3: Двоє людей загинули, шестеро поранені внаслідок нічної атаки Росії на Дніпро, повідомив в телеграмі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, поранені нині люди у лікарні, троє з них у тяжкому стані. Пошкоджені продуктові склади, приватні будинки та автівка. Майже щодня чують і бачать російські дрони жителі села Манвелівка на Дніпропетровщині. Населений пункт за 50 кілометрів від лінії фронту. Попри обстріли сусідніх сіл, люди продовжують тримати господарство та працювати. Як живуть під звуки постійних вибухів, Олександра Максименко розповість.
6: Ось на село рядом Заря, 6 кілометрів, дрон прилетів, хату розбило.
7: Євген згадує одну з нещодавніх російських атак по сусідньому населеному пункту. Чоловік живе у Манвелівці, селі за 45 кілометрів від лінії фронту. Каже, останнім часом прольоти дронів РФ чує і бачить постійно.
6: З 11 до 12 часов рої летіли, взриви такі були. І ось зараз ви чуєте, ось недалеко бахкає, Покровка недалеко, там ідуть нервобої чи що.
7: Юлія разом із чоловіком виховує 4 дітей. Каже, найбільше під час обстрілів сусідніх сіл переживає саме за них. моменти атак родина ховається у ванні. Іншого укриття вдома немає.
0: Плачуть, да, вони дуже бояться, плачуть, дуже ховаються, тікають.
1: А скільки років дітям?
0: 2, 4 роки, і 9 і 16. 16 років вона в Дніпрі в городі, а ці менше зі мною.
7: Жінка тримає господарство, курей та собак. Також доглядає за городом. Попри посилення обстрілів сусідніх сіл, виїжджати не планує.
0: Думали, було таке вже, що зриви такі були, що страшно. Вже хотілося їхати, потім успокаююся.
7: На сусідній вулиці живе Галина з родиною. Каже, син навчається в місцевій школі в 10 класі. Через погіршення безпекової ситуації в області заклад перейшов на дистанційну форму навчання для молодших класів.
8: Діти в школі, вони теж переживають. Вони там були убіжищі. Якщо в крайньому випадку будуть бомбити, то ми машиною сядемо і уїдемо.
7: Нині в селі продовжує працювати відділення пошти і кілька магазинів. Населений пункт входить до Васильківської громади, де до 5 лютого з 11 населених пунктів проводили обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Олександра Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
9: Погода.
2: В найближчі 3 доби по всій Україні короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-17 тепла, вдень 24-31 градус. На Київщині завтра короткочасні дощі та грози. Вночі від 14 до 17 градусів. Температура вдень 24-27 тепла. У Києві у четвер 21 травня вдень до 27 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
10: На часі. На часі. На Українському радіо.
11: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. У Києві пропонують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 гривень, йдеться на сайті КМДА. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки. А от у департаменті економіки та інвестицій КМДА зазначають, що нинішня вартість проїзду у Києві залишається однією з найнижчих серед великих міст України, попри постійне зростання собівартості перевезень. За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64 гривні 60 копійок за поїздку в метро та 44 гривні 14 копійок у наземному комунальному транспорті. Також зазначається, що востаннє вартість проїзду у столиці переглядали у 2018 році. Необхідність оновлення тарифів пояснюють потребою наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці, утримання інфраструктури і скорочення пасажиропотоку. Отже, будемо з'ясовувати, чи насправді все це має місце і якими можуть бути економічно обґрунтовані тарифи. Це ми і з'ясуємо у Олександра Гречка, співзасновника громадської організації «Пасажири Києва», транспортного аналітика. Олександра, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
12: Доброго дня, Тетяна та слухачі.
11: Почнемо із того, що ж таке економічно обґрунтований тариф і що говорять, власне, про це у департаменті економіки та інвестицій. Я озвучила ці цифри. Чи вони є обґрунтованими, на вашу думку?
12: Скажу, що цифри, які називав Департамент транспортної інфраструктури та КМДА, вони називають їх обґрунтованими, але насправді це так намальовані цифри, здебільшого, просто щоб якось поманіпулювати тим, що потрібно підвищувати вартість проїзду. В європейських містах не використовують термін «собівартість», «економічно обґрунтований тариф», тому що там встановлюють збалансований рівень тарифу на проїзд у комунальному транспорті, щоб він був недорогий для містян в першу чергу, і дорожче, і, звісно, для туристів чи для людей, які приїжджають з інших міст. Тобто в європейських містах роблять дуже дешевий річний, квартальний чи місячний проїзний. І при цьому дійсно там дорогі разові поїздки для того, щоб людей стимулювати купувати довгострокові проїзні. А разові поїздки чи поїздки на один день-два, вони коштують суттєво дорожче, тому що розраховані на туристів в першу чергу. І ці цифри 44 гривні, 65 гривень. Потім КМДА виходило з уточненням, і вони все ж таки наводили цифри, що собівартість перевезення пасажира в Київпастрансі 23-24 гривні, у метрополітені 44, але це все одно ті цифри, які є завищеними, і знову ж таки, ми не повинні взагалі брати ці цифри до уваги, оскільки місто встановлює тарифи на проїзд політичним шляхом. Тобто потрібно зважувати економічну ситуацію, потрібно розраховувати, як підходять до тарифів утворення на транспорт у Європі, і не робити це пальцем в небо. Тому що в нас зараз абсурдні космічні тарифи пропонують зробити, просто перемножили діючі тарифи на 3,75 на калькуляторі. Минулого підвищення просто тупо перемножили на калькуляторі тарифи на 2, а зараз помножили на 3,75.
11: Олександре, я бачила дуже багато інформації на цю тему і постів у соціальних мережах, і от один із дописувачів, я, чесно кажучи, вже зараз не згадаю його імені, але писав про те, що він у Львові, а яка вартість проїзду, і також, мені здається, якщо не помиляюся, знову планують підвищувати, і в інших обласних центрах, зокрема, здається, також і в місті Черкаси планують знову підвищити проїзд у транспорті. Чи можемо ми порівнювати такі міста? Бо Київ більше місто, і тут потрібно скористатися більшою кількістю пересадок. Кому буває і дві пересадки, і три пересадки, тобто це не одним видом транспорту. Чи можемо ми їх порівнювати, якщо в інших містах? Зрозуміло, 8 гривень не може бути. Поясніть мені ось цю ситуацію, і чи можемо ми якісь паралелі з іншими містами проводити?
12: Найкраще порівняння і паралелі можна проводити з європейськими столицями, яке я зробив вчора, і сьогодні ми це опублікували. І по вартості проїзного квитка за 4875 гривень Київ входить в топ-5 найдорожчих столиць Європи з проїзним. Тобто ми знаходимося на четвертому місці. Попереду Києва лише Амстердам, Стокгольм та ще одне місто. На п'ятому місці лише Париж. Тобто ми, маючи один з найгірших в Європі транспортів комунальних, маємо платити одну з найбільших цін. Насправді це є абсурдом, тому що люди, які ухвалюють рішення тарифні, перш за все, вони не користуються комунальним транспортом, і вони свідомо його знищують вже 12 років, тому що це можна прослідкувати по кількості рухомого складу, який невпинно зменшується, кількості водіїв, по тому, як ремонтується рухомий склад і ремонтується інфраструктура. І якщо сказати по інших містах, то, знову ж таки, дуже хибно робити ставку на порівняння разових поїздок. Є принцип, коли люди купують проїзні на місяць, і вони на місяць забувають про те, скільки вони роблять поїздок, скільки вони роблять пересадок. Я знаю, що у Львові, там, здається, безпересадковий квиток на всі види транспорту коштує в районі 800 тисяч гривень. Це досить нормальна і прийнятна ціна, і якби в Києві була ціна в районі 1000 гривень за проїзний місячний, як ми пропонували, це теж було б адекватно, але не майже 5 тисяч гривень. І ще хочу додати, що вважали, що це конспірологічні теорії, але вони справджуються. Причому мер Кличко обіцяв не підвищувати тарифи до кінця військового стану. Але це підвищення відбувається здебільшого для того, щоб дати можливість приватним перевізникам спокійно підняти вартість.
11: Так, якраз хотіла вас про це запитати. Тобто, одне тягне за іншим, і це як буде як наслідок. Тобто, що тоді робити взагалі містянам? Наскільки, як ви вважаєте, можуть приватні перевізники підвищити вартість проїзду у маршрутках?
12: Я скажу, що це підвищення робиться саме під приватних перевізників. Поясню чому. Вони підвищили вартість проїзду до 20 гривень у березні, комунальний транспорт залишився 8 гривень. Але в березні-квітні, і зараз ми бачимо, що пальне здорожчало, дизельне пальне, і весь той прибуток, який приватні перевізники планували отримати, вони його не отримують. Відповідно, вони прийшли в КМДА, поклонилися і кажуть, щоб ми вам робили відкати. А чому відкати? Тому що всі приватні перевізники в Києві працюють виключно за готівку. Це чорна готівка, яка ніде не обліковується, і яка корупційними схемами може надходити чиновникам КМДА, які ухвалюють рішення, в тому числі тарифні по Києву. Тобто, це приватні перевізники, які там знайшли спільну мову з чиновниками КМДА, і вони пролобіювали це підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті. Причому це дуже прослідковується гарно по тому, які пропозиції на транспорт комунальний запропонувало КМДА. Отже, 30 гривень за разову поїздку – це означає, що приватний перевізник зараз з 20 до 30 гривень абсолютно спокійно зможе підняти вартість проїзду, і вона буде така сама, як в комунальному транспорті. Можна навіть більше, тому що комунальний транспорт
11: дешевше завжди.
12: І також зверніть увагу, що пересадковий квиток на 90 хвилин коштує 60 гривень. Тобто в його покупці немає сенсу в пересадковому квитку на 90 хвилин за 60 гривень, тому що можна просто купити два разових квитки. Для чого це робиться? Для того, щоб, не дай Боже, створити тарифну конкуренцію і вигоду для того, щоб пасажир користувався переважно комунальним транспортом. Чим ближчі будуть тарифи разові поїздки до вартості проїзду в приватних маршрутках, і чим найбільш невигідніший буде проїзний, тим більше отримуватимуть гроші приватні перевізники, і вони будуть отримувати саме кошти від платоспроможних пасажирів, тому що ми знаємо, приватні маршрутки їздять перед комунальним транспортом, відслідковують його через GPS-трекери, через Київ цифровий, і просто їздять на 2 хвилини раніше, збирають всіх платоспроможних пасажирів. У підсумку ми маємо більші тарифи, а комунальний транспорт пасажирів не отримуватиме, тому що гроші будуть осідати у кишенях приватних перевізників. Це чорна готівка, і вони цією готівкою будуть ділитися з чиновниками, які пролобіювали це рішення.
11: Олександре, а як щодо того, яка буде система оплати? Чи потрібно буде її змінювати, якщо з'являться ось ці талони чи квиточки, які можна буде використовувати для пересадки? Чи поки що немає взагалі того, як це все має виглядати, що це має бути?
12: Якщо ми говоримо, що залишаються разові поїздки, то це просто буде списуватись по 30 гривень
11: разові,
12: за кожен
11: так,
12: раз.
11: Але якщо користуватися також кількома видами транспорту?
12: Кількома видами транспорту – це теж може бути або QR-кодом, або якось прив'язка до картки. Наскільки я знаю, що технічно в КМДА це питання в комунальних підприємствах, які займаються такими платежами, вони опрацьовують, і вони до липня це підготують. Тобто технічної проблеми в цьому не буде жодної. Але проблема саме в тому, який це розмір тарифів і чому саме такий, яке обґрунтування, яку воно дасть економію для бюджету Києва, це абсолютно невідомо. Тому що ми, наприклад, зі свого боку пропонували дійсно вигідні проїзні, дійсно вигідні разові поїздки на 45 хвилин за 20 гривень, на 90 хвилин за 30 гривень і місячний безлімітний проїзний за 1000 гривень. І вчора офіційно направили цю пропозицію на КМДА. Дуже хотілося б, щоб поточну пропозицію викинули в смітник і все ж таки найбільш адекватно підійшли до встановлення тарифів на проїзд, щоб вони не були серед найдорожчих міст Європи.
11: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик, і говоримо ми про те, якою має бути вартість проїзду в громадському транспорті Києва. Олександре, щодо того, які власне зміни можуть бути, про те, що коли планується це все запровадити. Отже, як ідеться на сайті КМДА, поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня поточного року. Запровадити нові тарифи планують з 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками. Громадськість може подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження до 1 червня 2026 року, там через платформу форум kyivcity.gov.ua. Щодо ось цих пропозицій, як ви вважаєте, чи це реальний інструмент, чи він дієвий? От ви сказали, що ви вже подали вчора відповідну документацію. Як ще громадськість має реагувати, як громадськість може загалом вплинути і загалом містяни на це рішення, щоб воно таким не було? Бо я розумію, що для багатьох це дуже дорого, і я просто не уявляю, що тоді, які затори можуть бути. Ну, ми про те поговоримо, які можуть бути наслідки. Тобто, чи дієвий, власне, цей інструмент, ось подача документів, пропозицій громадським сектором?
12: Як громадський сектор, так і саме просто кияни можуть багато інструментів використовувати, і вони, по суті, їх вчора і почали використовувати прям максимально. Тобто, я вчора бачив зареєстровані 3 петиції різних про там скасування чи про зміну тарифів, щоб вони не були такими високими, як пропонує КМДА. І одна із цих петицій вже на сьогодні, менш ніж за добу, набрала 6000 підписів. Тобто, це вже інструмент, який має піти на розгляд меру Віталію Кличку. Далі ми направили офіційне звернення і сподіваємось, що це будуть нормальні конструктивні обговорення замість того, щоб пальцем в небо тикати і придумувати якісь тарифи, які стають випадково найбільшими в Європі. Також надзвичайно значний розголос в соцмережах. Кожен пост в Трец, в Фейсбуці, Інстаграмі з критикою цього рішення допомагає звернути увагу як мера Кличка, так і чиновників КМДА, які це рішення запропонували. Мабуть, вони все ж таки запропонували щось не так, і треба це рішення або скасувати, або переробити. Відповідно, треба діяти звернення на 1551. Можна ще також писати звернення на департамент економіки та фінансів КМДА, на департамент транспортної інфраструктури КМДА. Чим більше звернень, чим більше скарг, тим краще.
11: Ще щодо ситуації у Харкові. Теж можемо провести паралелі. Там громадський транспорт, зокрема, і метрополітен безоплатні. Це також і киян може хвилювати. Яким чином цього вдається досягнути? Наскільки, так би умовно сказати, страждає бюджет міста? І якою є вартість дотації зі столичного бюджету на громадський транспорт?
12: Скажу, що Харків згадують часто як безкоштовний транспорт і питають, чому у нас так не можна в Києві там чи в інших містах. І Харків – це, мабуть, найгірший приклад в Україні, хоча там нібито транспорт безкоштовний, але треба розуміти, яка ціна безкоштовності цього транспорту. Ці комунальні підприємства, як метрополітен, так і той, який надає перевезення наземним транспортом, вони просто не платять за електроенергію. Вони накопичили сотні мільйонів чи мільярди боргів за електроенергію. Тобто, уявіть собі, це можна провести аналогію з супермаркетом, який вирішив роздавати людям їжу безкоштовно, ніби ж, знаєте, гарну справу робить. Але цей супермаркет не розраховується з постачальниками за цю їжу. Ну, точно так само воно і в Харкові. Це свято популізму, яке триває і яке накопичує величезні борги за електроенергію. Також варто сказати, що безкоштовний транспорт означає, що він фінансується мінімально. А це мінімально фінансуються зарплати, мінімально фінансуються ремонти цього комунального транспорту. Тобто йде така його системна поступова деградація, що теж не є гарним рішенням. В країнах Європи лише декілька міст можуть собі дозволити, дуже багатих міст, і очевидно, що вони там платять за електроенергію, а не роблять так, як це робить Харків. Тому, повертаючись до Києва, у Києві за минулий рік пішло 6 мільярдів дотацій на Київпастранс, 6 мільярдів гривень дотацій на київський метрополітен. Це великі кошти, але не колосальні, зважаючи на те, що бюджет міста Києва 100 мільярдів гривень і трішки більше, і станом на кінець минулого року невикористаних коштів залишалось 10 мільярдів. Місто КМДА дозволяє собі витрачати сотні мільйонів, мільярди гривень на непотрібні ремонти доріг, де пошкодження дорожнього полотна складає 1-2-3%. Не 100%, не 90%, не 80%, а 1-2%. Щоб повністю капітальний ремонт зробити за там 800 мільйонів гривень, як на Лобановського зараз роблять. І будує непотрібні розв'язки за теж 1-2 мільярди гривень. Тобто місто дуже багате, але цей ресурс фінансовий використовується дуже неефективно. І повертаючись до нашої пропозиції, те, що ми пропонували, це зробити підвищення не таким болючим і вигідним для киян, щоб вони бачили вигоду від використання місячного проїзного. І наша пропозиція передбачає економію по року 2,5 мільярди гривень і більше від того, що люди будуть платити там згідно наших пропозицій. Але в КМДА діють спільно з приватними перевізниками і встановлюють такі тарифи, щоб отримувати відкати від приватних перевізників.
11: Ще щодо приватних перевізників, ми з вами в попередніх розмовах та й загалом з експертами говорили про те, що не встановлення валідатора. Це є однією з проблем приватних перевізників, бо навіщо ж їх встановлювати, так, якщо тоді буде облік коштів, а так можна незрозуміло, скільки перевозити містян і при тому не платити достатню кількість у бюджет. Чи не так?
12: КМДА дозволяє цим приватним перевізникам працювати виключно за готівку, працювати їм без валідаторів, з можливістю оплатити банківською карткою чи телефоном, і навіть без трекерів, які б могли б допомагати людям відслідковувати ці маршрутки. Ну, все робиться для того, щоб зберегти статус-кво цієї системи і продовжувати збирати чорну готівку просто в більших обсягах. Якби в КМДА було бажання, то це з приватними перевізниками можна було б легко зробити. Тобто КМДА може ставити умову. Або ви через місяць переходите на безготівкову оплату, як додатковий, хай не виключно тільки такий спосіб, але додатковий спосіб. І встановлюєте GPS-трекери, або ми розриваємо з вами договір, і ви в Києві більше не працюєте. Але ця система існує, і вона продовжується з року в рік. Водночас є приклади, коли в багатьох інших містах України приватні перевізники чудово працюють за безготівкову оплату. Навіть деякі міста змогли інтегрувати маршрутки в систему єдиного квитка. Тобто те, що зараз пропонує КМДА, вони ж навіть не пропонують те, що людина, яка купить той самий проїзний, вона не зможе користуватися маршруткою. Так що ж тоді, яку вигоду дає це рішення КМДА? Це абсурдні рішення, я ж кажу, людей, які не користуються комунальним транспортом, свідомо його знищують 12 років і які захищають і лобіюють інтереси приватних перевізників.
11: Чи збільшиться кількість власників автомобілів, зважаючи на ймовірне підвищення проїзду у громадському транспорті Києва? Чи вигідніше буде, наприклад, користуватися чи електрокарами, чи звичайними автівками? І чи з'явиться в нас збільшена кількість тих, хто захоче користуватися електросамокатами?
12: Ми порахували, що при тих тарифах, які пропонує КМДА, людина, яка має автомобіль чи яка купить автомобіль, якщо відмовиться від комунального транспорту за цими тарифами, то вона зможе в робочі дні наїжджати по 40 кілометрів. В багатьох випадках це буде дуже вагомим аргументом на те, щоб пересісти на автомобіль. І це ми говоримо про бензиновий автомобіль. А є ж автомобілі електричні, де дуже мізерна або ледь не нульова вартість кілометру пробіга. Відповідно, це шлях до того, щоб більше киян пересідало на автомобілі. І потім що буде? Буде більше заторів, буде гірша ситуація з екологією в місті. І тоді треба буде, знаєте, геройство. І мер знову прийде і буде розказувати, як він рятує ремонтами доріг, розширенням доріг, новими розв'язками місто від заторів. Але це шлях в нікуди. І абсолютно протилежність тому, як розвиваються європейські міста, які інвестують в комунальний транспорт, які роблять його вигідним і зручним, і швидким для містян. На жаль, ми йдемо по хибному шляху.
11: Що означає стимулювати містян використовувати громадський транспорт в ідеальних умовах і на прикладі європейських міст?
12: Перш за все, це стосується вартості проїзного квитка. Проїзний квиток має коштувати дешевше, ніж коли людина купує щодня по дві поїздки 20 днів, щоб їздити на роботу. Якщо цей проїзний квиток коштує дешевше, людина купує його один раз на місяць, чи на квартал, чи на рік. І тоді вона в більшій кількості випадків буде обирати саме комунальний транспорт, тому що за нього вже заплачено. Навіть на вихідних, обираючи між автомобілем чи комунальним транспортом, людина подумає двічі, може все-таки автомобіль хай постоїть, і вона поїде з комунальним транспортом, з проїзним. Таким чином, міста Європи зменшують рівень заторів за рахунок того, що менше автомобілекористування, і люди переважно користуються комунальним транспортом. Але для того, щоб люди користувались комунальним транспортом, мало зробити вигідними проїзні. Треба робити, щоб цей транспорт не стояв у заторах, щоб його не блокували автівки, запарковані десь в габаритах, це там трамваї чи тролейбуси, як часто в нас буває, щоб цей транспорт рухався швидко, щоб він рухався за графіком. І щоб це був великий міський транспорт з кондиціонером і опаленням взимку.
11: Побачимо, як, власне, розвиватиметься ситуація, якою таки врешті-решт буде вартість проїзду в громадському транспорті. Олександр, я вам дуже дякую за цю важливу інформацію і будемо стежити за розвитком всіх подій. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією був Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик, і говорили ми про те, якою має бути вартість проїзду в громадському транспорті Києва. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з Українським радіо.
10: На часі. На часі. На Українському радіо.
9: Слухайте на Українському радіо.
1: Ця реконструкція знову буде присвячена батькам-засновникам США. Джон Адамс та Томас Джеферсон – другий і третій президенти відповідно. Адамс переміг на перших конкурентних виборах президента США, коли Джордж Вашингтон відмовився балотуватися на третій термін. Його другий опонент Томас Джеферсон автоматично став віцепрезидентом, але на наступних виборах переміг Адамса. Попри політичне суперництво та розбіжності у поглядах, вони були близькими друзями. Вони сварилися і доходили до ворожнечі, роками не спілкувалися, але на схилі літ примирилися, листувалися і залишили нащадкам 158 листів з сповнених політично-філософських роздумів. Вони навіть померли в один день, 4 липня 1826 року, у 50-ту річницю підписання Декларації Незалежності. Про все це і багато іншого говоримо з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 20 травня о 16:07 після новин.
9: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Перший транш від 90-мільярдного кредиту Євросоюзу Україна може отримати вже у червні. Сі Цзіньпін і Путін підписали в Пекіні декларацію про становлення багатополярного світу. Подробиці – за мить. Служба безпеки України під Києвом виявила ще одну схему ухилення від мобілізації. Викрито злочинну групу, яка під прикриттям благодійних фондів заробляла на псевдобронюваннях або переправляла людей за кордон, йдеться на сторінках СБУ в соцмережах. Схему організували двоє керівників місцевих благодійних фондів та їхній спільник – безробітний мешканець Києва. Задокументовано, як за 16 тисяч доларів США фігуранти пропонували клієнтам декілька варіантів ухилення від призову. Одним було фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим отриманням відстрочки. Другим – втеча через західний кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Співробітники СБУ затримали всіх трьох ділків на гарячому після одержання ним хабаря від клієнта. Затриманим повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Їм загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Україна може отримати перший транш від 90 мільярдів євро кредиту, наданого Євросоюзом, у червні. Про це у соцмережі X написав європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс. Він повідомив, що підписав меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги Україні. Документ передбачає виділення 8 мільярдів 350 мільйонів євро. Це підтримка та пов'язані з нею реформи зміцнять українську економіку, сприятимуть зростанню доходів держави, а також боротьбі з корупцією, йдеться у дописі єврокомісара з питань економіки. Лідер Китаю Сі Цзіньпін і очільник Кремля Володимир Путін підписали в Пекіні декларацію про становлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу. Відносини Китаю і Росії піднімаються на нову висоту, заявив за підсумками переговорів Сі Цзіньпін. Локомотивом співробітництва країн Путін назвав взаємодію у сфері енергетиці, передає російська служба Радіо Свобода. Політолог Михайло Шабанов у коментарі Суспільному назвав візит Путіна до Китаю наздоганяючи, оскільки він відбувається після візиту Дональда Трампа.
13: Китай зараз буде намагатися дистанціюватися ще більш від Росії. Тому що Путін все ж таки намагається продемонструвати, що Китай, Іран, Росія, КНДР – це частини єдиної геополітичної зв'язки. Китаю зараз це не потрібно. Китаю потрібна торгівля в ЄС зі Сполученими Штатами. Я думаю, все ж таки, що Пекін буде намагатися тиснути певним чином на Путіна, намагаючись його підвести під потенційну думку про завершення повномасштабної війни.
2: На Донеччині продовжують вивозити цивільних із зони примусової евакуації та прифронтових територій. Цей процес нині відбувається у взаємодії різних евакуаційних груп, розповів Суспільному начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко.
14: Якщо раніше для евакуаційної групи могли приїжджати на одну чи ту адресу там декілька груп, то зараз це все налагодження співпраці унеможливлюють. Тому що зараз така складова, називаємо її дронова складова, вона дуже сильно попливала на евакуаційні процеси. Потрібно робити все дуже швидко. Станом на зараз кожна евакуація вона займає дуже мало часу, в лічені хвилини, і це перш за все безпекова складова як цивільних, так і щодо самих груп.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
15: Погода.
2: Завтра у більшості регіонів України короткочасні дощі, місцями грози. Лише у північно-східній частині без опадів. Температура вночі 12-17, вдень 23-28 градусів. На Київщині завтра короткочасні дощі, вдень з грозами. Температура вдень 25-28. У Києві завтра до 28 градусів. Зараз у столиці плюс 24. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
15: Реклама.
16: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
17: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
18: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
19: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
18: Невже допомагає?
19: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
20: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
21: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація про розміщення рекламі наведена на сайті ДУ ЄСНАМ 2020 рік.
22: Петрович, давно тебе не зустрічав. Бачу, знову сповнений сил. Як тобі це вдалося?
23: Та вирішив взяти себе в руки і спробував Еростамін. Тепер енергії вистачає і на сім'ю, і на справи, і на улюблені прогулянки.
22: Еростамін? І що? Справді діє?
23: Звичайно. Це комплекс натуральних екстрактів, який допомагає підтримувати чоловіче здоров'я. Почуваюся на 10 років молодше. Дзвони прямо зараз за номером 0800 60 70 50. Замовляй Еростамін і відчуй нові сили. 0800 60 70 50.
20: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
24: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Соціальна реклама. Українське радіо.
10: На часі. На часі. На Українському радіо.
11: Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас. Приділяємо знову увагу Цивільному кодексу. Пильна увага не лише з боку журналістів, бурхлива реакція в суспільстві, неабияка критика з боку юристів і правозахисників. Деякі суперечливі моменти в різних аспектах ми вже обговорювали в ефірах Українського радіо. А сьогодні розглянемо ті положення, що стосуються наших надр і користування цими природними ресурсами. До нашої студії завітав засновник і керівник видання «Надра Інфо» Володимир Бойко.
0: Пане Володимире, ви знаєте, можливо, це буде запитання не стільки про надра, скільки про те, може, у вас є міркування, як так вийшло, що чого не торкнись у Цивільному кодексі, звідти каракозябли лізуть?
3: Цікаве запитання, але я би його переадресував, якби з нами був юрист-цивіліст, на нього, оскільки я як журналіст без юридичної освіти, однак я останні 6 років пишу про користування надрами, тому не можу відповісти на ваше запитання.
11: Але Цивільний кодекс зараз новий обіцяє надра народу. Контроль за ними передає державі. Тут вже не виникає колізії?
3: З помічного мною в тих двох редакціях, двох проєктів Цивільного кодексу, можу сказати, що один з проєктів має взагалі косметичну згадку тільки один раз про надра. В єдиній статті, яка змінює порядкову нумерацію статті в тексті кодексу, в іншій редакції свіжіше, яка від квітня, якщо я не помиляюся, там історія про те, що справді надра хочуть визнати публічною річчю. Напевно, це і мається на увазі. Принаймні, інших суттєвих згадок про надра в Цивільному кодексі я не помітив. Насправді, для того, щоб український народ усвідомлював себе, громадяни України усвідомлювали себе власниками українських надр, варто просто відкрити Конституцію і прочитати 13-ту статтю, яка чітко говорить, що надра та інші природні ресурси в Україні є об'єктом власності українського народу. Це ж саме простежується вже в кодексі, який в нас діє, в кодексі про надра також. Тобто так, український народ, Конституція і законодавство України визнає власником українських надр. Тут немає тла для дискусії, чи український народ власник чи ні. Об'єкти надр можуть надаватися в користування від імені українського народу, розпоряджатися надрами і реалізовувати право українського народу як власника надр можуть центральні органи влади, а також органи місцевого самоврядування. Це дуже важлива остання теза, тому що в цій частині Україна останнім часом інколи спотикається в питанні надання надр в користування, зокрема, стратегічних об'єктів.
0: Тут от якраз цікаво, мені здається, надзвичайно стає. З одного боку, Конституція, вона же ж закон прямої дії. З іншого боку, стара редакція і старий Цивільний кодекс, старе законодавство і нова редакція Цивільного кодексу, так сформулюємо. Вони, наскільки я зараз вас правильно чую, трошки по-різному про це говорять. І от в цій частині місцевого самоврядування, мені здається, що навіть зараз, навіть без нового Цивільного кодексу, от нашим умовним слухачам, не знаю, там Валентині Петрівні з Запоріжжя і Сергію Івановичу з Миргорода, можемо підставити будь-які інші населені пункти, абсолютно незрозуміло, де зв'язок між тим, що вони як безпосередня частина українського народу є власниками надр, і ось тими людьми, які підписують дозволи на розробку, не знаю, там копалень, шахт, свердловин і оцього іншого.
3: Справді важливе запитання, і я на нього відповім так, що можливо, ця би зв'язка була зрозумілішою, якби команда президента, зокрема у Верховній Раді, не відклала на колись, на потім ту ідею, яка була озвучена, активно прокомунікована наприкінці 21-го, на початку 22-го року з економічним паспортом українця. Навіть в кодекс про надра було вписано, що громадяни України мають право на частку ренти, яка сплачується від користування надрами. Тоді цей зв'язок був би пряміший. Тоді кожен громадянин би міг собі порахувати, скільки він отримує від користування надрами, персонально він, так? Зараз цієї прямої зв'язки, безпосередньої, немає прямої зв'язки, однак насправді вона є, тому що надра, коли надані в користування, держава отримує кошти. По-перше, від продажу спеціального дозволу на користування надрами ці кошти йдуть до бюджету. По-друге, рента за користування надрами, яку сплачує надрокористувач, по суті, реалізовуючи прибутковий проєкт і сплачуючи державі за користування надрами, видобуваючи їх, переробляючи, продаючи продукцію з надр. По-третє, треба рахувати ще й кумулятивні ефекти від реалізації видобувних проєктів, які полягають у тому, що надрокористувачі своїм коштом зазвичай або при підтримці держави чи місцевих громад вони створюють об'єкти інфраструктури, працевлаштовують переважно мешканців тих громад, на території яких реалізуються видобувні проєкти. Тобто пряма історія, вона, можливо, не завжди простежується і не всім є очевидною, однак насправді надра як фундамент української економіки, Це є пряме наповнення бюджетів і державного, і місцевих, підкреслюю, місцевих також, частина від ренти спрямовується до місцевих бюджетів. Тобто ми всі, коли ми користуємося об'єктами державної чи комунальної інфраструктури, ми є споживачами тієї вигоди, яку держава чи громади отримують від користування надрами.
4: А на сьогоднішній день яка ситуація з володінням надрами? Всі у підпорядкуванні держави, чи є там, скажімо, в цій оренді чи в приватній власності якимись документами оформлені? Скільки відсотків і наскільки держава активно переймається зараз і переймалася раніше цим? Що відбувається зараз, які тенденції?
3: В Україні тисячі ділянок надр надані в користування. Тисячі, йдеться, здається, більше 3000 дійсних спецдозволів на користування надрами, які станом на зараз надані. Частина з них надана державним компаніям. Наприклад, «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією. «Укрнафта» – нафтовидобувною. Це державні компанії, які видобувають нафту і газ. Крім них, державний сектор – безпосередньо державні компанії. Державні структурні підрозділи, наприклад, «Укрзалізниці», видобувають граніти, як будівельна сировина, перш за все, для своїх потреб, а також для реалізації на ринку. Є в нас ще державні облавтодори, колишні облавтодори або дочірні підприємства, які зараз знаходяться під агентством відновлення інфраструктури. В них є теж свої кар'єри. Це що стосується державного сектору. Також в нас є державна національна акціонерна компанія «Надра України», НАК «Надра України». Вона не така популярна, як «Нафтогаз», і не така велика за масштабами, за обсягами дозволів та видобутку корисних копалин, однак в неї в підпорядкуванні, під контролем дозволи на користування родовищами титанових руд, також нафтогазові, а також руд золота в Закарпатті. Це якщо говорити про державний сектор. Однак я повернуся до тези. Власником надр є український народ. Держава тільки надає їх в користування на певних умовах. Ці умови дуже зарегламентовані. Ви не можете просто взяти і почати копати корисні копалини, видобувати їх, переробляти. Ви маєте отримати спецдозвіл. Ви можете попросити державу, наприклад, виставити певну ділянку, спецдозвіл на ділянку, на аукціон. Прийти і купити з аукціону. Якщо ваш сусід або конкурент запропонує вищу ціну, спецдозвіл на цю ділянку купить він. Інший варіант, коли держава пропонує стратегічніші, складніші об'єкти для угод про розподіл продукції. Тоді Кабінет міністрів України оголошує спеціальний конкурс. І вже, на жаль, за зачиненими дверима, і тут є тло для певних, скажімо так, маніпуляцій або для підозр, однак за зачиненими дверима уряд проводить конкурс на укладення угоди про розподіл продукції, яка укладається на 50 років, передбачає залучення інвесторів і реалізацію складних проєктів. Один з таких проєктів зараз угода готується до підписання щодо літієвої ділянки Добра в Кіровоградській області.
4: Слухачі реагують. Щоправда, тут такі репліки, я так розумію, емоційні більше. Про що ви говорите? Людина, яка зараз тримає козу в селі, не може вільно піти в яр накосити трави без дозволу сільради, не кажучи про різання засохлих дерев. А ще одна репліка. Надра належать громаді, то що, тепер газ подешевше є?
0: Я, до речі, тут розширю трошки це запитання про козу. Бо коза над поверхною, надра під. Ми все-таки тут про різні речі говоримо. Але наскільки глибоко під поверхнею. У нас же ж є така штука, яка там в надрах лежить, вода називається. І її бурять всі, кому не ліньки. І я, чесно кажучи, коли був власником земельної ділянки, це було давненько, але колись було, і в мене там була свердловина. Я кожен раз, коли пролітала якась чутка, що за це почне держава щось брати, я хапався за серце, тому що вже держава штука погано передбачувана, скільки брати, не зрозуміло. Воду вже зарахували до надр чи ні?
3: Боюся сказати щось, від чого за серце візьмуться слухачі, в яких є ділянки і є свердловини на воду. Вода є корисною копалиною. Корисною копалиною. Я можу помилятися, але здається загальнодержавного значення, якщо йдеться про водоносні горизонти, які обліковуються державою. І є різниця, дивіться, є нюанси. Є загальне природокористування, яке полягає в тому, що ми всі є споживачами, там, окей, вода в нас на ділянці, ми можемо її видобувати з верхніх горизонтів, і держава станом на зараз не зобов'язує нас отримувати дозволи на користування надрами. Однак щойно ми починаємо цю воду брати і, наприклад, бутилювати і продавати на ринок, ми одразу переходимо в розряд спеціальних природокористувачів. Ми користуємося природою не для задоволення власних потреб, потреби своєї родини, господарства, а ми використовуємо її для комерції. І з цього моменту ми зобов'язані отримати спецдозвіл, сплачувати ренту і відповідати всім вимогам, які висуває держава. Це дуже важливо. І з водою, я дякую, що ви піднімаєте це питання в ефірі Національного радіо, тому що з водою величезна проблема в Україні. Ми знаходимося за крок або за півкроку навіть від на мій погляд, водяної кризи, яка пов'язана, зокрема, з безконтрольним бурінням на воду і використанням, масовим використанням верхніх водоносних горизонтів.
0: Не хочу вас засмучувати,
3: суб'єктами господарювання. Можливо, дивіться, я не є глибоко саме в цій темі, однак те, що я чую від власних співбесідників, від джерел на ринку надрокористування і від державних регуляторів, це є проблема.
4: І екологи погоджуються, які були в нашій студії, теж про це говорили. Засновник і керівник видання «Надра.Інфо» Володимир Бойко, нагадаю, зараз у студії Українського радіо. Я хочу згадати про ось ті рідкісно-земельні мінерали, про ті корисні копалини, які особливо активно обговорювалися, коли в нас з американцями там угода підписувалася. І всі зрозуміли, наскільки це важливий геополітичний інструмент виявляється. А що зараз? Що відомо про ту угоду? Вона десь відкладена в шухляду, чи її переглядатимуть, чи вона недопідписана?
0: Може, ми вже ділимо те, чого у нас нема?
3: Два тижні тому, якраз з нагоди річниці підписання цієї угоди, яка була підписана 30 квітня, ми з колегами-журналістами з Києва, з Кропивницького, і навіть колега була з Миколаєва, поїхали в простір Кіровоградщиною по тих громадах, де планують видобувати літієві руди. А літій входить до переліку природних ресурсів в цій угоді українсько-американській. Mm-hmm. Нас цікавила комунікація з громадами, почути, як громади дивляться на реалізацію конкретних видобувних проєктів. Це так відволікся від вашого запитання загалом про угоду, тому що ця угода була політичною, вона була підписана між урядами Сполучених Штатів Україною, було створений інвестиційний фонд, він зараз наповнюється грошима. Питання, правда, звідки ці гроші беруться, тому що туди мають йти кошти передусім. Так закладалося від користування надрами, але по факту Україна наповнює цей фонд не тільки від надрам, а також і переформатовуючи, обрізаючи і інші бюджетні програми. Тобто частину бюджетних програм було урізано для того, щоб наповнити цей фонд. Перша інвестиція цього фонду відбулася не в надра, а в хай-тек-сектор подвійного призначення, не пов'язаний з надрами. Менше з тим, вже після підписання цієї угоди уряд оголосив конкурс на укладення угоди про розподіл продукції на ділянці літієвих рудобрів в Кіровоградській області. Переможцем цього конкурсу стала компанія, зареєстрована в штаті Делавер в Сполучених Штатах, яку пов'язують з оточенням Дональда Трампа. І коли ми приїхали в громаду, наприклад, говорити про це, тут лунало про громади, та чи громада володіє, чи має вона право розпоряджатися. Ми в цій громаді на території якій знаходиться ділянка Добра, виявляється, от вдумайтеся, в серпні місяці була заява про те, що ми оголошуємо конкурс. У вересні конкурс було оголошено, в минулому році. В грудні зібрано заявки, в січні оголошено переможця. І станом на зараз, ну, принаймні, там, останні дні, станом на травень 26-го року, інвестор, який хоче розробляти корисні копалини літій, і не тільки літій, на ділянці Добра, досі жодного разу не приїхав до громади поговорити, поспілкуватися, з'ясувати, показати, розказати, себе показати, свій проект показати, та будь-що. І громада просила уряд, включіть нас, будь ласка, до тієї міжвідомчої комісії великої, яка в уряді засідає під керівництвом чи під координацією Міністерства економіки, особисто міністра економіки Олексія Соболова. Включіть нас, нашу громаду, вони провели це рішенням сесії. Ось є делегати, включіть нас, щоб ми також були в курсі. А законодавство передбачає такий порядок? І їх не включили. Їм прийшла відповідь, питання про ваше включення не було ухвалене. І все. І громада в такій ситуації, коли всі говорять про літій, який знаходиться у них на території, всі говорять, там, світ пише про ділянку Добра, про те, який це буде крутий проект, який перемогли друзі Трампа, а громаду не включили в міжвідомчу комісію.
0: Тут штат Делавер мені нагадує старе слово «діло вари» від улюбленого слова Трампа «діл». А що ж нам допоможе в цьому новий цивільний кодекс? Чи він якось змінить ситуацію і по дорозі? Давайте згадаємо це прекрасне слово «корупція», тому що там десь от на подорозі між рентою, яку видобувач корисних копалин сплачує державі, і тим, коли громади отримують дуже-дуже-дуже непряму вигоду від цього, мені здається, що там десь по дорозі корупції дуже багато. Може бути гіпотетично.
3: Так, давайте я почну з корупції, а потім кілька реплік по цивільному кодексі. На ринку надрокористування є такий жарт, що після того, коли 5 років головою Держгеонадр був Роман Опімаха, це з 19 по 24, охочих очолити Держгеонадр з міркувань можливої гіпотетичної неправомірної вигоди стало значно менше, ніж було раніше. Система змінилася, регулювання галузі, і на мій особистий погляд, корупціогенних факторів, ризиків в регулюванні галузі стало значно менше, ніж було раніше. Якщо говорити про цивільний кодекс, то в одній з редакцій я звернув увагу на те, що надра пропонується визнати публічною річчю, а публічна річ, і тут важлива теза, це ж я не юрист, не цивіліст, однак на що звертаю увагу, це важливо. Публічні речі не перебувають у користуванні окремих осіб, а призначені для охорони інтересів держави, Автономної Республіки Крим і територіальної громади. А про наслідки включення цієї історії, цієї норми, нехай поговорять з вами юристи, пояснять слухачам, мені теж буде цікаво послухати. Я звертаю увагу, що в проєкті цієї норми закладено територіальні громади. Це дуже важлива річ. Територіальні громади закладені в Конституції, окей, органи місцевого самоврядування, в Кодексі про надра, в Цивільному кодексі. Це той потенційний камінь спотикання, через який українське суспільство ще не раз буде спотикатися. Коли, надаючи надра в користування раніше, умовно, там, 10 років назад, громади і області, наприклад, обласні

0: хто під цю норму потім повинен буде писати підзаконку?
1: Не готовий сказати.
0: Але ж хтось повинен буде
1: прибити за логікою речей, колеса. Дивіться, за логікою речей Держгеонадра знаходяться під Міністерством економіки, довкілля сільського господарства, та раніше під довкіллю, умовно, в координації міністра.
2: Братиме на себе
1: тому, я думаю, що вся підзаконка має бути написана міністерством.
2: У нас дуже небагато часу, і я хочу встигнути ще запитати вас про ось цю ймовірну, гіпотетичну або практичну, принаймні, президент України Зеленський заявив, що Російська Федерація готується розпочати видобуток і вивезення корисних копалин з тимчасово окупованих територій України. Гадаю, що там і так. За скільки років, особливо де довга окупація, з 2014 року, що можна зробити, чи є реальні механізми, чи тут лише завершення війни, щоб вплинути на цю ситуацію?
1: Мабуть, ви праві, найбільш реальний механізм буде завершення війни і деокупація цих територій. З іншого боку, наскільки мені відомо, існують санкційні механізми, і держава Україна має використовувати санкційні механізми. Вже не є таємницею, що деякі суб'єкти намагаються продати на європейський ринок, зокрема, і не тільки на європейський, фактично крадені надра з окупованих територій. Можливо, Україні державним посадовцям, відповідальним за цей напрям, варто звернути увагу, акумулювати таку інформацію і включати санкційний механізм по повній саме щодо всіх осіб, які дотичні, причетні до видобування. Стеження супутникове за денною поверхнею дозволяє відстежувати пересування. Так, це буде коштувати державі, але я вважаю, що цей напрям дуже важливий. І в цій частині протидія державою, нашою державою, викраденню, розкраданню надр на окупованих територій може мати сенс.
0: Ну, оскільки спецтрибунал по відношенню до злочину агресії вже створено, то є надія і по створенню, і, що важливо, ефективному функціонуванню інших міжнародних правничих механізмів, це вже не кажучи на наші сподівання щодо деокупації і колись витіснення Російської Федерації, але тут ми не можемо відповісти на запитання коли, а можемо тільки міркувати, що ми можемо робити зараз. Пане Володимире, дякуємо щиро за цю розмову. Засновник, керівник видання nadra.info Володимир Бойко гостював у студії Українського радіо. Далі буде обов'язково, не перемикайте.
3: На часі на Українському радіо. Слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовопусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовопускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800-75-50-00. Повторюю, 0800-75-50-00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: виконаної є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Петрович, давно тебе не зустрічав. Бачу, знову сповнений сил. Як тобі це вдалося?
3: Та вирішив взяти себе в руки і спробував Еростамін. Тепер енергії вистачає і на сім'ю, і на справи, і на улюблені прогулянки.
2: Еростамін і що? Справді діє?
3: Звичайно. Це комплекс натуральних екстрактів, який допомагає підтримувати чоловіче здоров'я. Почуваюся на 10 років молодше. Дзвони прямо зараз за номером 0800 60 70 50. Замовляй Еростамін і відчуй нові сили. 0800 60 70 50.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.

0: Кожен клік у соціальній мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
1: Соціальна реклама. Українське радіо.
2: П'ятнадцята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Генсек НАТО анонсував розгляд українського питання на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу. Затримка ротації, а не вивід військ. Віце-президент США спростував зменшення американської військової присутності у Польщі. Подробиці – за мить. Допомога Україні буде одним із головних питань порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, що відбуватиметься 21 і 22 травня у Швеції. Дипломати, зокрема, обговорять гарантії довгострокового забезпечення програми «Pearl» із закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників. Про це розповів на брифінгу у Брюсселі генеральний секретар НАТО Марк Рюте. За його словами, ініціатива «Pearl» забезпечила надходження 70% ракет до систем ППО «Петріот», а також 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони. До зустрічі у Швеції особисто доєднається глава МЗС України Андрій Сибіга.
4: У Гельсінгборзі ми обговоримо нашу незмінну рішучу підтримку України. Ще один пріоритет саміту в Анкарі. Завтра ввечері до нас у Швеції приєднається міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Безпека України безпосередньо пов'язана з нашою власною безпекою. Міністри обговорять, як забезпечити, щоб підтримка України залишалася суттєвою, стабільною та передбачуваною і ґрунтувалася на потребах України.
3: Підтримка України також буде пріоритетним на саміті лідерів НАТО, який відбудеться в столиці Туреччини Анкарі 7-8 липня. США не зменшують військової присутності у Польщі, лише затримують планову ротацію. Як передала кореспондентка Суспільного, про це під час брифінгу у Білому домі заявив віце-президент США Джей Ді Венс. Він пояснив, що йдеться про затримку з направленням 4000 американських солдатів. Нині у Польщі дислокується близько 10000. Раніше американське видання Defense News повідомляло про скасування розгортання у Польщі другої бронетанкової бригади. За словами ж віце-президента США, фінального рішення щодо того, куди саме направлять бійців, ще немає. Вони можуть опинитися і в іншому місці. А також розкритикував європейські медіа і сказав, що вони перебільшують значення цієї затримки.
5: Ми не говоримо про виведення всіх американських військ із Європи. Ми говоримо про переміщення певних ресурсів у такий спосіб, який максимально гарантує американську безпеку. Я не думаю, що це погано для Європи. Це заохочує її брати на себе більше відповідальності. Сполучені Штати не можуть бути поліцейським світу. Ми хочемо бути хорошими союзниками і прагнемо, щоб присутність наших військ сприяла регіональній стабільності. Президент не казав, що виводить усі війська з Європи, але Європа має стати на власні ноги.
3: Раніше речник Пентагону Шон Парнелл написав у соцмережі X, що США скоротили кількість своїх бригадних бойових груп у Європі з 4 до 3. За його словами, Міноборони проаналізує стратегічні потреби США і здатність союзників самостійно робити внесок в оборону і після цього остаточно визначить, де розташовувати американські сили.
1: Новини на Українському радіо.
3: У селі Грищенці на Черкащині храм через суд повернули громаді. Про це Суспільному повідомила речниця обласної прокуратури Ірина Головня. 2 роки тому місцева релігійна громада проголосувала за перехід з Московського патріархату до Православної церкви України. Як відбувалося повернення храму та у якому він стані, розповість Анастасія Кашоїд.
2: Нині служби тут проводять українською, а на будівлі напис «Православна церква України». Два роки тому релігійна громада села Грищенці почала перехід із московського патріархату, розповідає теперішній настоятель храму отець Михайло. Із попередником люди зустрічалися тричі.
6: Ми під дощем стояли, чекали його, він обіцяв, що прийде. Знову щось не так. Нас він так трошки провів, скажімо так, по дорозі смирення. І ми подолали цей шлях.
2: Шляхом голосування храм Пресвятої Трійці все ж приєднався до ПЦУ. Через місяць, 30 березня, молитва тут вперше лунала українською.
6: Як ми тільки документацію отримали на руках, ми почали служити, як тут було, і що вони позабирали. Це має місце. І дуже прикро. Тому хай Бог їх благословляє. Може прийде колись розум до них.
2: Серед тих, хто голосував за перехід, і вірянка Надія Конкіна.
7: Хочеться, щоб Україна була, а не щоб ми комусь підкорялися. Не Росія, а Україні. Так і зараз, за що наші діти воюють там. За те, щоб Україна була вільною, щоб наші діти росли у вільній Україні, а не комусь підкорялися. Так і ми.
2: Та попри зміну єпархіальної належності, сама будівля власника не мала, пояснює отець Михайло. Тому тепер з утвердженням Української церкви думають, як зберегти свят. Вона потребує ремонту, пояснює вірянка Олександра Давиденко.
8: Будівля стара, відмостки в нас немає, наружні стіни, вони всі тріскаються, будівля сідає. Переживаємо дуже, до сліз переживаємо, що будівля рушиться, а її треба зберегти, бо ну як без церкви.
2: Те, що храм не мав власника, громаді пощастило, каже її голова Олена Штефан. Інакше перехід був би складнішим. Нині процес набуття храмів у комунальну власність триває і в інших селах Бобрицької громади. Анастасія Кашит, Суспільне новини, Черкаси.
9: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна медіа.
1: Погода.
9: Завтра у більшості регіонів України короткочасні дощі, місцями грози. Лише у північно-східній частині без опадів. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 23-28. На сході країни вдень до 31 градуса. На Київщині завтра короткочасні дощі, вдень з грозами. Температура вночі 14-17, вдень 25-28 градусів. У Києві у четвер 21 травня вдень до 28 градусів. Зараз у столиці плюс 24. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. 140 мільйонів гривень застави, майже 200 платежів, десятки фізичних та юридичних осіб, фірми, спортивні зірки, адвокати і бізнес-структури. Справа екс-глави Офісу президента Андрія Єрмака знову поставила питання: застава в Україні – це такий собі механізм правосуддя чи привілей для тих, хто має зв'язки, ресурси і вплив? Я нагадаю, що за голову Офісу, екс-голову Офісу президента Єрмака внесли необхідну суму застави – 140 мільйонів гривень. І далі будемо говорити, чому для одних застава – це такий собі шанс не перебувати в СІЗО, а для інших може бути сума недосяжна і автоматично може залишати людину на дні, тижні, місяці, а то й роки. Отже, про це йтиметься далі в етері Українського радіо. З нами на зв'язку Віктор Чумак, головний військовий прокурор 2019-2020 років, народний депутат України 7-8 скликання. Пане Вікторе, вітаю вас, доброго здоров'я.
2: Слава Україні.
1: Героям слава. Пане Вікторе, чому в резонансних справах ми постійно, напевно, що спостерігаємо картину, коли фігурант виходить все ж таки під заставу, і чи достатніми є суми застави, пропорційними сумам потенційно завданих збитків?
2: От дивіться, розумієте, ми кажемо, от фігурант виходить під заставу. Фігурант нікуди не виходить. Зрозуміти правильно, що застава – це просто вид запобіжних заходів, які приймаються до особи, яка не скоїла злочин, яка не визнана злочинцем, відносно якої немає жодного вироку в суду, а яка тільки підозрюється у правопорушеннях, які містять ознаки кримінального. Тобто це підозрюваний. Це не та людина, яку вже можна вважати злочинцем закінченим. Застава приймається як запобіжний захід, верніше, як альтернативний захід тримання у СІЗО, да? Як альтернативний захід. Чому вона приймається? До одних приймається, до інших не приймається. Застава не приймається як альтернативний захід до осіб, які можуть бути суспільно небезпечні. Тобто вбивці. Це може бути особи, які скоюють тяжкі насильницькі злочини. От до тих осіб застава як альтернативний вид запобіжного заходу не може застосовуватися. Що застосовується осіб, які скоїли економічні злочини, а корупція по своїй суті вона є злочином, пов'язаним з рушимою економікою, да, і там, ну, неправомірною поведінкою в сфері там економічних відносин от, з державою, то ці люди не є суспільно небезпечними з точки зору скоєння ними насильницьких дій. Тому тримати їх під вартою просто так в СІЗО безальтернативно немає сенсу. Просто немає сенсу втрачати гроші на СІЗО, на кермління, баню, блін, там, я не знаю, якісь простирадла, якісь все-таки інші зарплату наглядачам для того, щоб, в принципі, тримати ну більш-менш цивілізовану людину, да, якщо не вважати, що вона підозрюється в скоєнні економічного злочину, тримати її за ґратами. Тому, в принципі, приймається таке рішення, як вірніше, приймається такий вид запобіжного злочину, як альтернативний, як застава. Застава – це гроші, які вносяться там юридичною, фізичною особою. Для чого? Для того, щоб, в принципі, люди, які носять заставу, вони кажуть, ми знаємо цю людину, ми гарантуємо те, що вона буде виконувати всі свої обов'язки відповідно до свого процесуального статусу. І, в принципі, застава до нас повернеться. Чому вони так вважають? Тому що, в принципі, застава повертається до заставодавців, тоді, коли людина дійсно виконує всі свої обов'язки в процесі розслідування злочину, нікуди не тікає, з'являється на виклик слідчого, нормально себе веде, співпрацює з слідчим. В кінці кінців, навіть після отримання вироку, коли закінчується справа і закінчується і приймається вирок, і цей вирок може бути пов'язаний з обмеженням волі, може бути не пов'язаний з обмеженням волі, але це вже вирок суду, да? Тобто, якщо це вирок виправдовувальний, то само собою, то зрозуміло, нормально, виправдали людину, віддали гроші застави. Якщо це вирок обвинувачуваний, ну що ж, ну така історія, але заставу все одно віддають заставодавцям. Тому що це не гроші, які забираються в державі за як вид покарання, а це застава, яку надають інші особи за цю людину для того, щоб вона виконувала свої процесуальні обов'язки під час проведення досудового слідства.
1: Так, я чому, пане Вікторе, ось так поставив запитання про заставу, бо одна справа, якщо людина має знайомих, друзів, рідних, які можуть назбирати 100-200 мільйонів гривень, так, людина не становить небезпеки і вона не залишається в СІЗО. Але якщо, перепрошую, переважна більшість громадян, змоделюємо ситуацію, опинилася б на місці того ж таки пана Єрмака, ну навряд чи, навіть маючи всіх своїх знайомих, друзів, близьких і родичів, аж настільки швидко вдалося б зібрати таку суму. Тому і сам формат застави абсолютно, ну, знову ж таки, звичний і для української судової практики, як альтернатива перебуванню в СІЗО, виглядає як можливість для обраних, для людей, у яких є гроші, або є можливість знайти гроші, не перебувати в СІЗО. Ось в чому питання.
2: Дивіться, ви розумієте, ви трохи неправильно моделюєте, формулюєте питання. Чому я про це сказав трохи? Тому що такий вид, як застава до корупційних злочинів, не може застосовуватися до звичайних людей. Такий вид застава в корупційних злочинах застосовується виключно до осіб, які виконують функції повноваження держави.
1: Так.
2: І якщо в принципі, якщо слідство каже, що підозра стосується зловживання на суму 14 мільйонів доларів, да, чи скільки там в нього було. Тобто, в принципі, перерахуйте це на гривні, да, то 140 мільйонів – це адекватна застава. А у людини, яка стибрила, скажімо так, мільйон гривень, застава в 100 тисяч. І це зовсім інша історія. І ця людина не виконує функції держави, ця людина не є державним службовцем, ця людина не є політиком. І тому, в принципі, суддя, коли виходить з розміру застави або визначає розмір застави, він все це враховує. Він враховує розмір підозри, вірніше, він враховує підозру і обґрунтовану, якщо він вважає це підозру, скільки грошей було там використано за злочинною метою або відмите злочинною метою. І тому він припускає, що такі гроші можуть бути. Але у людини, яка звинувачується в викраденні гусака на базарі, таку заставу ніхто вимагати не буде.
1: Ну, тобто, зрозуміло, що ця цифра, вона не береться, якщо кажучи, з повітря, а... Ну,
2: ні, вона не береться
1: та,
2: з повітря.
1: Вона вираховується.
2: Абсолютно та? Не береться з повітря. Причому суддя, коли він визначає розмір застави, ви повинні взяти до уваги і розмір збитків, які нанесені, або шкоди, да, яка потенційно нанесена державі, про яку говорять слідчі. І, в принципі, стан майновий стан людини, яка звинувачується. Тобто, ви вивчите весь її майновий стан, вивчите наявність того чи іншого майна, коштів і все таке інше. І, в принципі, у сукупності прийняти рішення щодо розміру застави.
1: Так. Давайте поговоримо про походження цих коштів. Як я згадував, тут різні були джерела, і ви, як пане Вікторе, слушно теж зауважили, тут і фізичні особи можуть вносити, і юридичні особи. Знову ж, тут буду послуговуватися інформацією від колег з Української правди. Вони опублікували у себе перелік, хто і скільки вносив. Ну і найбільше, якщо ми беремо до уваги фізичних осіб, це Сергій Ребров, 30
2: мільйони.
1: Так, так. Серед юридичних осіб тут, звичайно, більші суми і по 30 мільйонів, і по 10, і по 14. Взагалі, це гроші, які вносять. Наскільки ретельно і хто їх перевіряє, походження цих коштів?
2: Дивіться, їх перевіряє банк, да? В принципі, банк, який вносить, тому що це одна із перших щабелів перевірки цих грошей. Це банк, через який вносяться ці гроші на спеціальний депозитний рахунок суду. Да? Це на спеціальний депозитний рахунок, який відкривається в суді. Вносить в першу чергу той банк, через який це вноситься, а потім це він робить відповідно з Держфінмоніторингом, тобто з державною установою, яка займається фінансовим моніторингом. Тобто наскільки світлі, наскільки це гроші, які були набуті із законних джерел. Ну, що сказати, Ребров, скоріше за все, 800 тисяч гривень має. 800 тисяч доларів має, да? Він заробляв набагато більше, і ці гроші абсолютно точно, скажімо, чисті. Хто там вніс найбільше, це СУ «Спецстроймонтаж», Дніпровське якесь управління, судова якась експертна установа.
1: Науково-дослідна судово-експертна установа.
2: Яка є приватна.
1: Так, дякую, що ви згадали. Просто звучить як якась державна установа, але насправді дійсно приватна організація.
2: Мені дружина те ж саме запитала, я сказав, ні, це приватна організація, тому що державні організації не можуть зносити, яка, в принципі, як сказав її там цей керівник, що він використовував це з метою реклами. Ну, нормально, така собі реклама. Правда, я сказав би, що не дуже позитивно, але все ж таки. І от Дніпровська ця фірма із Дніпра, спецстроймонтаж, о! Отак, по-моєму, воно називається. І, коротше, і тут ситуація така, що, да, без сумніву, якщо цікаво журналістам-розслідувачам, то вони, звісно, можуть прослідкувати всі зв'язки цих фірм, все це, тому що там можуть бути номінальні власники, а можуть бути кінцеві бенефіціарії через номінальних власників. Тобто тут можна розкрити. Це вже дуже цікава сама по собі інформація. Хто ж таки платив? Олігархи пов'язані чи олігархи не пов'язані з цими людьми? Хто із приватних осіб свої виконав? Ну, наприклад, там одеський бізнесмен, да, який там виклав 4 мільйона. Він дуже цікава постать там. І можна це прослідкувати журналістам-розслідувачам. Ну і таке інше. Тобто, в принципі, банки разом з Держфінмоніторингом перевіряють, наскільки ці гроші поступили на рахунок цих осіб із законних джерел. Якщо це із законних джерел, абсолютно, так би мовити, легальні кошти, вони перераховуються на відповідний рахунок.
1: А якщо є сумніви щодо походження цих коштів, то які тут наслідки? Що вже відбуваються перевірки вже безпосередньо тих компаній або тих людей? Взагалі, для таких осіб є якісь наслідки, якщо ну виникають певні моменти?
2: Тут ситуація така, що спочатку банки забороняють такі кошти вносити.
1: Так, логічно.
2: А потім вже є внутрішні інструкції банків. Тобто потім внутрішні інструкції банків, вони говорять, а що потрібно робити. Да? Держфоніторинг повинен подивитися, і якщо в нього є сумніви, що це з законних джерел, і він повинен зробити ризики, а з яких джерел, і класифікувати ці джерела, і потім приймати рішення. Це відправляти це правоохоронним органам, чи відправляти це фіскальним органам, чи відправляти митним і таке інше. Тобто вже Держфінмоніторинг буде робити такий аналіз разом з банками і приймати відповідні рішення.
1: Хотів би кілька повідомлень від наших слухачів. Ось пані Марія запитує, куди будуть спрямовані ці гроші, які внесли. Пані Надія пише, заставу потрібно взагалі віддавати на армію, висилати на фронт, щоб вони йшли нашим військовим. Ну, як ми з паном Віктором згадували, застава повертатиметься. Повертатиметься і нікуди ці гроші не будуть спрямовані. Правильно ж, пане Вікторе? А в яких випадках взагалі вони можуть бути, в яких випадках їх не повертають? Чи траплялися такі прецеденти тим, хто вносить такі кошти?
2: Да, без сумніву, звісно. Справа в тому, що застава не повертається тоді, коли особа тікає, переховується від слідства, не співпрацює з слідством, не заявляється на відповідні процесуальні дії. І коли, в принципі, суд приймає рішення конфіскувати заставу, коли неможливо вже там розшукати цю особу для того, щоб притягнути і прийняти кінцеве рішення про закриття справи або там справа закінчується в режимі заочного досудового розслідування, ну тоді гроші забираються в державний бюджет. Куди вони потім розподіляються в державному бюджету, вони спочатку йдуть в котел державного бюджету, а потім вже розподіляються по відповідним статтям видатків. А може бути інша історія. Якщо в результаті, там, скажімо так, нанесення якоїсь шкоди, або якщо суд приймає вирок щодо, особи немає винної, да, вона десь переховується, але суд приймає вирок щодо відшкодування шкоди чи державним, чи фізичним особам, чи юридичним, чи фізичним особам, приймає рішення щодо, наприклад, накладення штрафу відповідно на особу, яка засуджена, тоді ці гроші йдуть якраз таки в покриття цих збитків або на виконання штрафу, а інші знову ж таки перераховуються в державний бюджет. Тому все залежить від того, як себе веде підозрювана особа. Якщо підозрювана особа нормальна і співпрацює з слідством і доводить справу до кінця, не ховаючись від слідства, то гроші повертаються. Якщо такого немає, то гроші забираються в державний бюджет, а далі вже відповідно до або рішення суду, або в принципі перерахування в державний бюджет в залежності від того, що особа не виконала свої процесуальні обов'язки.
1: Тобто ті гроші, які внесли зараз, вони легальні гроші, банки їх прийняли, у фінмоніторингу запитань немає, так? Правильно я розумію?
2: Але... Так, я розумію, що тільки так.
1: Так. Тобто ставити запитання на кшталт того, що можливо жорсткіше якось перевіряти походження коштів, немає сенсу. Весь алгоритм відпрацьований, тут немає ніяких лазівок.
2: А ви пробували якось там відкривати рахунки в банках, доводити, що у вас є кошти в банках, робити якісь транзакції з вище 15 тисяч доларів? Ніколи не пробував?
3: Про долари точно ні, але ось, я думаю, відкривати рахунки – це кожен…
2: 399 тисяч. Ви пробували якусь транзакцію? Або положити на рахунок, от відкрити депозит 399 тисяч?
3: Ні, ніколи не пробував.
2: Ніколи не пробував. Спробуйте і почуєте всю прелість українських банків.
3: Угу. Давайте поясніть тоді, якщо люди таким не займалися, про що? Дуже складно це зробити, правильно?
2: Дуже складно, тому що йде фінмоніторинг. А що стосується бізнесів, або що стосується осіб, які займають політичні посади, або посади категорії А, або є ПЕПами, якщо ви знаєте, що таке ПЕПи, і чули такий вираз, тобто люди, які займають політично важливі, персони, які займають політично важливі посади, то їм викручують, і їх родичі найближчі, їм найближчим родичам викручують всю печінку, всі банки для того, щоб або відкрити рахунок, або зареєструвати підприємство. Я дуже, наприклад, хотіла зареєструвати товку, так? Ну, це пішло мінімум десь 3 місяці, тому що купа банків перевіряла там, я не знаю, вивертала все більйо.
3: Пане Вікторе, якщо ми говоримо про ось цей алгоритм, згідно з яким все відбувалося, пану Єрмаку все ж таки довелося трішечки побути в СІЗО в дуже коротких коментарях для колег-журналістів. Він навіть там зауважив, що перебував в якійсь платній версії, це що, з покращеними умовами. Якщо все-таки хоч і знайшлися зібрати ось таку кількість грошей, і як ми з вами розповіли, що так, це абсолютно легальні гроші, бо вся процедура відбувалася належним чином, але чому так довго? Чи тут питання, що це відбувалося майже перед вихідними? Взагалі, ось сама процедура збору цих коштів, на вашу думку, якою була? Наскільки простою, швидкою, чи були якісь тут, можливо, перепони? Що ви виокремили тут?
2: Ну, давайте по порядку, що він спочатку перебував в камері покращеного типу. Це були такі камери, введені за часів Міністерства Малюськи, да, коли були зроблені платні камери в СІЗО. Ну, да, вони з покращеними умовами. Там є де туалет, а не просто так званий очко в камері, да, там, де є, в принципі, нормальні умови з переглядом телевізора, інтернету, кровать і таке інше, і, напевно, без поганих сусідів. Ці гроші зразу було заявлено, що вніс за перебування там його адвокат. Це було зразу з'явлено. Ну, це легально, абсолютно легально, законно. Нічого не зробиш. А все інше, да, ви праві, це було в п'ятницю, і тому до кінця п'ятниці, а можна переводити гроші тільки на рахунок через банківські установи, і до кінця п'ятниці, тобто до кінця банківського дня в п'ятниці, коштів зібрані не були. І тому, в принципі, хоча вони, вірніше, були зібрані, але не були оброблені банками і не були переведені на депозитний рахунок. І, відповідно, неділя, і субота, і неділя банки не працюють, це все не працює, і тому вони зараховані на рахунок не були, і Єрмаку прийшлося перебувати в камері. В понеділок гроші дійшли до депозитного рахунку, всі кошти, ну і все, його випустили. Теж, так би мовити, нормально. Що стосується швидкості, так що якщо б це був понеділок, то я думаю, щоб зібрали за 2 дні, одну нічку переспав би там в камерах санаторного типу. А ну так, 3.
3: Так.
2: Ну, от і все.
3: Так, до речі, тут пан Железняк, народний депутат, зауважує в себе в телеграм-каналі, що ми ідентифікували всіх охоронців Єрмака, які його зустрічали з СІЗО. Коротко, це все його охорона ще з часів роботи Офісу Президента. І тут нагадує, що згідно з нашим, очевидь, пану Железняка, там команда певна є розслідуванням, всі їх майже одразу під звільнення Єрмака з Офісу Президента перевели в Альфу СБУ, а там в рамках контррозвідувальної справи була надана охорона. І зауважує, не знаю, працює це на охорону від потаємних сил чи ні, але точно за наші податки. Чому так звертає увагу пан Железняк, хто зустрічав? Це взагалі має за якесь значення? 30 секунд у нас буквально.
2: В принципі, у Железняка є свої відносини до Єрмака, і він дуже багато про це пише. Але щоб там не було, треба все-таки визнати, що Єрмак носить достатньо велику великої купи державних секретів. І мені би не хотілося, щоб його просто вкрали, розумієте? Так що хай його охороняє.
3: Так. Віктор Васильович, дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю нашим слухачам, Віктор Чумак був щойно на зв'язку, головний військовий прокурор 2019-2020 років, народний депутат України 7-8 скликання. Говорили про те, що екс-очільник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО, внесли необхідну суму застави 140 мільйонів гривень. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Слухайте на українському радіо.
1: Ця реконструкція знову буде присвячена батькам-засновникам США. Джон Адамс та Томас Джефферсон – другий і третій президенти відповідно. Адамс переміг на перших конкурентних виборах президента США, коли Джордж Вашингтон відмовився балотуватися на третій термін. Його другий опонент Томас Джефферсон автоматично став віце-президентом, але на наступних виборах переміг Адамса. Попри політичне суперництво та розбіжності у поглядах, вони були близькими друзями. Вони сварилися і доходили до ворожнечі, роками не спілкувалися, але на схилі літ примирилися, листувалися і залишили нащадкам 158 листів з сповнених політично-філософських роздумів. Вони навіть померли в один день, 4 липня 1826 року, у 50-ту річницю підписання Декларації Незалежності. Про все це і багато іншого говоримо з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 20 травня о 16:07 після новин.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача. Подкаст-путівник про історію чемпіонатів світу з футболу з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
3: Кость, я так люблю Ліонеля Мессі, ти б знав. Чекай, а ти що, теж фанатієш від якогось футболіста?
4: У мене все також банально. Кріштіану Роналду.
3: О, футбольний світ знову поділився на рональдістів і месіанців.
4: А це означає, що влітку знову буде епічне протистояння.
3: Готуйтеся до Мундіалю разом із Радіо Промінь.
4: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
0: Спільне новини на українському радіо.
5: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Під час обшуків у топ-посадовців Нацполіції вилучили елітний автопарк, зброю та десятки мільйонів гривень готівкою. У Литві керівництво країни ховалось в укриттях через проліт безпілотників. Подробиці за мить. У Росії є 5 варіантів розширення війни через північ України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці в Телеграмі за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача. Там проаналізували російські плани наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. Зеленський анонсував підсилення українського захисту на цьому відтинку кордону. Також президент доручив МЗС підготувати дипломатичні заходи щодо Білорусі і дав завдання розвідці. Задача України – зробити так, щоб жоден із 5 російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював, підсумував Зеленський. Під час обшуків у топ-посадовців Нацполіції вилучили елітний автопарк з 6 автомобілів, 5 швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,5 мільйона гривень. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, наразі затримали 5 людей, яких слідство вважає причетними до справи. Їм повідомили про підозру. Раніше у офісі генпрокурора та СБУ заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Нацполіції у Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції за гроші забезпечувало безперешкодну роботу офісів, де виготовляли та поширювали порнографічний контент. У Литві вперше оголошували повітряну тривогу через дрон, який, ймовірно, рухався з боку Білорусі, повідомили у Міноборони країни. Для патрулювання простору у повітря підняли винищувачі НАТО. Через загрозу тимчасово закривали повітряний простір над Вільнюським аеропортом. Як передає видання Delfi, під час тривоги жителі Вільнюса спускалися в укриття. Також вперше були у сховищі президент, прем'єр-міністр, голова Сейму та депутати литовського парламенту, пише Delfi. Керівник національного центру управління кризовими ситуаціями Литви Вільмантас Віткаускас сказав на брифінгу, що наразі невідомо, чи дрон впав на території країни, чи вилетів за її межі.
6: На даному етапі дуже важко підтвердити, чи це бойовий безпілотник, чи безпілотник-приманка, призначений для введення в оману систем радіоелектронної боротьби, а також чи містив він вибухівку. Однак, зважаючи на швидкість його руху та висоту польоту, наймовірніше, це був саме безпілотник. Куди він прямував і звідки його запустили, поки що підтвердити не вдається.
0: Новини на Українському радіо.
7: 21 травня – Всесвітній день вишиванки. Він пройшов шлях від студентської акції до свята світового масштабу. 2006 року тоді студентка, а нині письменниця, продюсерка, режисерка, журналістка та голова громадського об'єднання «Всесвітній день вишиванки» Леся Воронюк була серед його засновників і написала книгу до 20-річчя цієї події. Як народжувалося свято, вона розповіла Українському радіо.
8: Спочатку дуже багато було закидів, що чому день вишиванки? Ну, ми робити день національного вбрання, день вбрання етноменшин. Тобто максимально розмити ідею. Ми відповідали, що ні, це буде день української вишитої сорочки. Ми говоримо про українську культуру з урахуванням і з повагою всіх народів, які живуть на території України. Згодом побачили, що до свята першими долучилися кримські татари, які одягали українську вишиванку. Потім інші народи, і таким чином вони демонструють, що вони є політичними українцями.
7: Підсумковий випуск «Суспільна новина» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
0: Погода.
7: Завтра у більшості регіонів України короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17, вдень 23-28 градусів. У Києві у четвер 21 травня вдень до 28 градусів. Зараз у столиці плюс 24. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
0: Реклама.
9: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
10: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
9: Невже допомагає?
10: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає. І захищає від запалень.
11: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
12: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі, наведена на сайті висновку ДУПІСНАМ.
13: Спека, тиск.
14: Є таке. Судини перші реагують.
13: А ти як справляєшся?
14: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800 33 00 73.
15: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800 33 00 73.
16: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Переживання проконсультуйте з лікарем. Цінки за тарифом вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Знати більше з Українським радіо.
17: Незабаром перелік держав у світі поповнить іще одна – Нова Каледонія. Щоправда, нова держава матиме лише частину суверенітету і в певних питаннях залежатиме від Франції. Новий статус держави французький уряд визначає як автономію у складі Франції. Таке рішення стало складним компромісом між трьома сторонами – урядом Франції, каледонськими сепаратистами, які прагнуть повної незалежності, та каледонськими. каледонськими лоялістами, які хочуть залишитися частиною Франції. Згідно з домовленістю, відтепер жителі архіпелагу зможуть мати подвійне громадянство. Крім того, Нова Каледонія отримає повноваження у сфері міжнародних відносин. Країну зможуть визнати інші держави. Відповідні зміни закріплять у французькій конституції. Перед тим, як угода набере чинності, її мають винести на референдум у Новій Каледонії та схвалити голосуванням у парламенті Франції. Нова Каледонія – це заморська територія Франції. Станом на сьогодні вона розташована в південно-західній частині Тихого океану, приблизно за 1200 кілометрів на схід від Австралії. Архіпелаг має значну автономію, власний уряд і парламент, але залишається під суверенітетом Франції. Населення Нової Каледонії, загалом приблизно 275 тисяч осіб, складається як з європейців, переважно французів, так і з корінного народу канаків, що становить приблизно 40% населення та зберігає окрему ідентичність. Торік у травні, через спробу Парижа змінити виборчі правила, в Новій Каледонії спалахнули масштабні протести й заворушення. Плани надати право голосу французам, які проживали на острові понад 10 років, викликали обурення серед канаків. Після сутичок, підпалів, розграбувань та запровадження комендантської години влада оголосила надзвичайний стан, і тисячі людей були заарештовані. При цьому загинули понад десяток протестувальників та правоохоронців. У червні 2024-го затримали лідера руху за незалежність Хрістіана Тейна та інших активістів, яких етапували до Франції, що призвело до нової хвилі протестів із підпалами поліцейських дільниць та пожежами. Після цих подій президент Франції та прем'єр оголосили про призупинення виборчої реформи в Новій Каледонії. У січні 2025 року парламент цієї держави обрав нового профранцузького президента, який пообіцяв спрямувати зусилля на відновлення політичної стабільності, зокрема, розпочав переговори з прихильниками повної незалежності архіпелагу.
0: Українське радіо.
18: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Київ більше не питає дозволу Трампа щодо війни. Чим це загрожує Путіну? Про це йдеться у матеріалі української служби BBC. Як зазначає авторка, ще недавно здатність України бити вглиб Росії напряму залежала від рішень Вашингтона. Будь-яка дискусія про далекобійні атаки незмінно впиралися в одне питання. Чи дозволять США використати західну зброю по російській території? Тепер, як пише видання Newsweek, ця модель починає змінюватися і це стає однією зі стратегічних проблем для Кремля. Поштовхом до таких висновків стала одна з наймасштабніших атак українських безпілотників по території Росії. У ніч на 17 травня російська влада заявила про нібито понад 1000 збитих безпілотників. У районі Москви тимчасово закривали аеропорти, вводили обмеження зв'язку, а також посилили контроль за публікацією фото та відео наслідків ударів. На цьому тлі для російського президента Володимира Путіна проблема полягає вже не лише в обсягах західної допомоги Україні. Значно небезпечнішим для Москви, на думку видання, стає інше. Київ поступово перебудовується під сценарій дій без гарантованої присутності США. Ньюзвік зазначає, що всередині Росії зростає відчуття тривожності, адже війна все відчутніше виходить у повсякденне життя звичайних громадян. Це, зокрема, пояснює старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджел Голд-Девіс. Сам факт атак по російській столиці руйнує ключовий кремлівський наратив про контрольовану ситуацію. Важлива зміна полягає у тому, що Україна поступово формує власний далекобійний арсенал. Якщо раніше Київ був прив'язаний до політичних обмежень Заходу, то тепер все більша ставка робиться на внутрішнє виробництво. В Ньюзвік згадує українських розвиток українських безпілотників: FP1 Firepoint, RS1 Барс, Барс СМ Гладіатора, також крилатої ракети FP5 Фламінго. Частину характеристик цих систем неможливо незалежно підтвердити. Однак тенденція очевидна. Україна отримує дедалі більше можливостей діяти без постійної оглядки на зовнішні дозволи. І фактично формується новий фронт не вздовж лінії окопів, а в глибині російської території. Тут, як зазначає видання, і виникає нова стратегічна проблема для Кремля. Йдеться вже не лише про фізичні пошкодження об'єктів, закриття аеропортів, перебої зі зв'язком, постійні повітряні тривоги та спроби приховати наслідки ударів розмивають відчуття внутрішньої стабільності, яке російська влада довго намагалася демонструвати. На цьому тлі в Росії посилюються обмеження на публікацію фото і відео наслідків атак. Спроба утримати контроль над інформаційним простором. Втім, як зазначають автори матеріалу, повністю приховати відчуття вразливості вже неможливо. Видання доходить висновку. Якщо ця тенденція збережеться, майбутні дискусії в Вашингтоні щодо ескалації відбуватимуться вже у зовсім інших умовах. І цю ж динаміку фіксує і агенція Reuters, описуючи різке зростання українських ударів середньої дальності по російських тилах. Президент Володимир Зеленський заявив, що у травні кількість таких атак подвоїлася порівняно із березнем і зросла вчетверо порівняно із лютим. Лише у квітні українські сили здійснили понад 160 ударів на відстані від 120 до 150 кілометрів. Водночас у Ньюзвік підкреслюють, Україна все ще критично залежить від західної підтримки, передусім у сфері протиповітряної оборони, постачання ракет-перехоплювачів, фінансування та розвідданих. А видання New York Times зазначає, що хоча Київ дедалі менше розглядає Вашингтон як єдиного посередника у питанні завершення війни, то повністю замінити американську роль неможливо. Ну і, як зазначає The Guardian, паралельно Європа також усвідомлює, що залежність від США більше не є безальтернативною.
19: Важливо знати. Як діяти, якщо відбулося загоряння будинку? Війна в Україні змусила багатьох адаптуватися до воєнних реалій. На жаль, серед нових звичок не лише вміння швидко знайти укриття, але й правильно реагувати під час надзвичайних подій – прильоту, обвалу, пожежі. Якщо у ваш будинок влучила ракета або дрон і почалася пожежа, за можливості покиньте дім якнайшвидше. Можливо, частина снаряда не вибухнула, і у вогні вона може це зробити. Якщо ж ситуація дозволяє перебувати в приміщенні, то варто спробувати загасити вогонь, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
20: Якщо сталося загоряння будівлі, необхідно спробувати локалізувати пожежу, як мінімум, а то й ліквідувати. Це може бути і первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасники. Знову ж таки, є вуглекислотні, порошкові. Вдома мати 5-кілограмовий порошковий вогнегасник буде на багато випадків. Тобто, якщо є вогнегасник, ми знімаємо чеку, направляємо на осередок горіння, і тим самим ми зупиняємо горіння і не даємо вогнищу знищити майно і також попереджуємо загрозу життю і здоров'ю. Не треба надіятися, що я там наберу воду з крана ванної кімнати і так далі, тому що при атаці, знову ж таки, вода може бути перекрита. А маючи при собі первинні засоби пожежогасіння у вигляді вогнегаснику, тим самим можна ліквідувати або локалізувати пожежу.
19: Якщо ж пожежу загасити не вдалося, ідіть у найбільш віддалену кімнату та зачиніть двері, щоб вогонь довше до вас не дістався. За можливості, облийте двері водою. Якщо полум'я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте повітрям, а також покличте на допомогу. Якщо вогонь у кімнаті вже є, не робіть цього. Полум'я лише розгориться. У такому разі ляжте на підлогу, дихайте через вологу тканину і чекайте на допомогу.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І далі ми будемо вже говорити про те, що відбувається в регіонах. І з нами вже є на зв'язку мій колега, журналіст Черкаської регіональної редакції Українського радіо Іван Лила. Пане Іване, доброго дня.
2: Доброго дня, Валентино. Доброго дня, Україно.
1: Розкажіть, коротко, проанонсуйте, про що будемо говорити протягом наступних кількох хвилин.
2: Так, спочатку поговоримо про здорожчання проїзду у маршрутках, також звернемо увагу на ментальну реабілітацію ветеранів і їх родин на Черкащині, і на сам кінець також поговоримо про сучасні екотренди, які запроваджують екоактивісти у нашому регіоні.
1: Тому будемо говорити спочатку про транспорт.
2: Так. Отож, про транспорт. У Черкасах від сьогодні зросла вартість проїзду в маршрутках. Тепер за проїзд містяни платять 25 гривень і готівкою, і при оплаті банківською картою. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету, і про це повідомила у Фейсбуці і прес-служба міськради. Хоча нагадаю, що в березні вже підвищували вартість проїзду до 20 гривень, утім лише при розрахунку готівкою, а коли сплачували через валідатор, то тариф залишався 16 гривень. Чому відбулося здорожчання проїзду, нам пояснив директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міськради Сергій Отрешко.
3: Це перше здорожчання за останній рік. Просто коли почало розглядатися здорожчання, коли вартість півтора місяці тому, коли вартість дизпалива перше піднялася до 70 гривень, нами були отримані розрахунки від перевізників, і вартість квитка, на їхню думку, повинна була становити 26-28 гривень, на нашу думку, 20 гривень. Але той місяць, поки йшла процедура, дизпалива здорожчало вже на 100% і стало коштувати майже 90 гривень. Тому під час цієї процедури надійшла пропозиція щодо збільшення вартості. Знов-таки, з обґрунтуванням, це все фактично стосується дизпалива. Там левова частка підняття тарифу – це здорожчання дизпалива, яке використовують автобуси для того, щоб перевозити людей. І тому було прийнято рішення збільшити тариф до 25 гривень.
2: Це був директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергій Отрешко. І також він пояснив, що вартість проїзду буде однаковою як при оплаті карткою, так і за готівкою, і тільки згодом, можливо, ведуть її диференціацію. Крім того, може зрости вартість проїзду і в тролейбусах. Про це додали також у прес-службі міськради. І нині триває обговорення підняття вартості проїзду у міських тролейбусах до 20 гривень. Натомість під час брифінгу міський голова Черкас сказав Анатолій Бондаренко, що собівартість проїзду в тролейбусі загалом має становити 50 гривень. І, за його словами, вивчають питання, скільки місто отримає економії, оскільки тролейбусний парк обходиться сьогодні місту в понад 130 мільйонів гривень. І натомість містяни створили петиції щодо здорожчання вартості проїзду, і як і в маршрутках, так і в тролейбусах. Також додам, що раніше проїзд теж підіймали. Наприклад, у 2022 році вартість проїзду в тролейбусах сягала 10 гривень, у маршрутках 13, то у 2025 році проїзд став дорожчим – 16 гривень, відповідно, в маршрутках і 13 у тролейбусах.
1: Іване, що ж, будемо говорити вже, переходити до теми допомоги ветеранам. І ви розкажете про програму «Фенікс».
2: Так. Саме програма «Фенікс», так, вона частина такої програми, ментальної програми реабілітації ветеранів і їх родин. І вже понад два роки в Україні і на Черкащині, зокрема, для військових, ветеранів, їхніх родин діє ця програма. Основна мета «Фенікса» – створити особливий простір для надання різних видів підтримки, зокрема психологічної. Про це нам розповів капітан 118-ї бригади Черкаської ТРО, автор програми відновлення «Фенікс» Володимир Рідний. Водночас, за його словами, ментальною підтримкою проєкт не завершується. От що ще входить у програму, чим вона особлива, нам розповів помічник капелана 118-ї бригади ТРО Євгеній Янкевич, який у програмі займається фандрейзингом і роботою з місцевими громадами.
4: Чому унікальність, власне, Феніксу? Тому що є теорія, яка іноді буває якби відірвана від життя. Тобто хтось колись прожив, написав якусь роботу наукову, люди вивчили, якось собі зрозуміли і намагаються нею оперувати. Ми ж працюємо безпосередньо з тими моментами, які прожили і пережили як військові на собі і на своїх родинах. Тобто є вже безпосередній, безцінний, може десь подекуди гіркий, але безцінний практичний особистий досвід, і от такі речі значно краще працюють з нашими побратимами і з їхніми родинами, ніж просто відчутна теорія.
2: Щойно почули помічника капелана 118-ї бригади ТРО Євгенія Янкевича, який у програмі підтримки ветеранів та їх родин «Фенікс» на Черкащині займається фандрейзингом і роботою з місцевими громадами. За словами автора програми «Відновлення «Фенікс» Володимира Рідного, програма ця триває вже третій рік. Два попередні роки діти військових та ветеранів брали участь у відновленні і майстер-класах із виживання в польових умовах під наглядом інструкторів з безпеки, військових медиків і інших військових та ветеранів, а цьогоріч вже зосередять увагу на підтримці саме членів родин ветеранів і загиблих військовослужбовців, додав Володимир Рідний.
1: Нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо. Іван Галила, журналіст Черкаської регіональної редакції, з нами на зв'язку. Ну і залишається у нас ще одна тема. У Черкасах розвивають міське огородництво у межах однієї з волонтерських програм. Розкажіть, як це виглядає у житті?
2: Так. Буквально тиждень тому, а то й менше, висадили нові рослини відповідно до екотрендів міського огородництва. І пояснили активістам двох громадських організацій у Черкасах, як далі доглядати за цими рослинами із якнайменшим втручанням до їхнього росту. От з такою метою цього разу приїхали фахівці і волонтери з громадської спілки «Пермакультура Україна» до Черкас. І про це нам із місця події розповіла дизайнерка з проєкту міського огородництва при цій організації Марія Цвірінько. За її словами, такі екозаходи

0: довести мрію.
1: Гаразд. Тоді я можу ще завершити кілька секунд, так?
0: Так.
1: Тож також додам, що спільнота, до якої належить ця організація «Пермакультура Україна» на волонтерській основі допомагає в різних регіонах України створювати такі показові майданчики, на яких ріст рослинних культур і догляд за ними має відбуватися на основі природних і кліматичних особливостей місцевості. Ну і в Черкасах ця зустріч точно не буде останньою, так сказала Марія Цвірінько.
0: Дякую, Іване. Іван Лила, журналіст Черкаської регіональної редакції Українського радіо, був з нами на зв'язку.
2: Слухаєте Українське радіо. Реклама.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки на є лікарським засобом.
3: У газеті «Пенсійна телепрограма» читаєте про пенсії, доплати, пільги, здоров'я, дачу та кухню. Виходить щотижня з великим сканвордом. Спеціально для старших людей збільшено шрифт. Вже зараз передплатіть газету «Пенсійна телепрограма» на друге півріччя. Запитуйте на пошті або листоноші.
4: Представляємо «Еростамін» – натуральний комплекс рослинного походження для чоловічого здоров'я. Наш комплекс спеціально розроблений для зміцнення репродуктивного здоров'я. Завдяки силі еростаміну ви можете підвищити рівень тестостерону, що призведе до поліпшення репродуктивної функції та збільшення енергії. Отримати детальну інформацію та замовити еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50. Не дозволяйте віку або стресу позначитися на вашому чоловічому здоров'ї. Спробуйте еростамін сьогодні та відчуйте різницю на собі. 0800 60 70 50. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
7: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
5: Соціальна реклама.
8: Правда любить терпляче. Суспільне новини.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. За час повномасштабної війни російські війська знищили 46 пасажирських вагонів «Укрзалізниці». Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр анонсував зустріч з Володимиром Зеленським на Закарпатті. В Україні стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. Подробиці за мить. Четверо людей дістали поранення внаслідок нічного російського обстрілу у Вільнянську на Запоріжжі. Як повідомив очільник області Іван Федоров у телеграмі, найбільший удар прийшовся по приватному будинку. Сталася пожежа. Батько та його дворічний син з численними опіками у лікарні. Кореспонденти Суспільного на місці влучання поспілкувалися із сестрою пораненого чоловіка Зоряною. Жінка розповіла, що вибух стався вночі і родині довелося вибігати з охопленої вогнем оселі. Будинок не підлягає відновленню, каже Зоряна.
4: Позвонила мені подружка, сказала, що горить хата невістки. Вони тут кричать, бігають. Я зразу приїхала. Вони встигли вискочити, ну трошки обгоріли. А брат був в наступній кімнаті, ну, іменно туди, куди прилетів. Обгорів, у нього багато опіків. Хлопчик, племінник мій, 2 роки, ножка, ручка теж опечений. Вони зараз знаходяться в лікарні в ожоговому центрі. Там нема нічого цілого. А так все, що знаходимо, все достаємо, виносимо. Якщо починаєш аналізувати це все, то все. Жахаюсь. І сльози, і істерика починається.
3: У Конотопі Сумської області тривають рятувально-пошукові роботи на місці зруйнованої сьогодні вночі російським обстрілом 5-поверхівки. Під завалами рятувальники знайшли тіло 94-річної жінки. Лише 2 дні тому довгожителька відзначила день народження, розповіли в Сумській обласній військовій адміністрації на своїх сторінках у соцмережах. Ще 11 людей поранені внаслідок удару Росії по Конотопу. Більшість із них – люди літнього віку. На місцях влучань побувала кореспондентка Суспільного Анна Книж. Вона розкаже подробиці.
5: Російська армія атакувала місто вночі після 1:20. Усього було зафіксовано більше 10 влучань російських безпілотників. Люди повідомляють, що чули від 12 до 16 вибухів. На місцях влучань виникли пожежі. Як повідомили працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вони працювали на 5 локаціях. Крім 2 багатоповерхівок, пошкоджені приватні будинки, магазини розташовані поруч, музей, лікарня, автомобілі. Ми поспілкувалися з місцевими жителями, пропоную послухати.
6: Вся продукція постраждала, весь магазин. Ви ж бачите, дівчата, 6 ранку побачили. Побачили зруйнований магазин. Там ще один є, такий самий у нас магазин.
7: Ніч страшна, я живу тут рядишком. Робота тут, я не знаю, де безпечно, чи тут, чи дома. Дома теж з тиходором. Ну, слава Богу, все ціле. Просиділи сьогодні в ванні з дитиною. Утром йшла і плакала, коли йшла з дому до роботи, коли побачила це все. В голові тільки про те, що, мабуть, хтось десь загинув.
5: На місцях подій в Конотопі зараз продовжують працювати рятувальники, поліція, представники Червоного Хреста надають допомогу людям, допомагають їм закрити вікна.
3: Російські війська знищили 46 пасажирських вагонів за час повномасштабної війни. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» на своїх сторінках у соцмережах. Ще 200 вагонів і цілий поїзд «Інтерсіті Плюс» зараз у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів і зіткнення. Більше 1000 вагонів очікують, щоб їх обстежили і виключили з експлуатації через вік і непридатний стан. В «Укрзалізниці» попереджають, що попереду напружений літній сезон. Якщо в звичайні місяці на одне місце припадає 4 охочих купити квиток, то в сезон ця цифра зросте до 6 людей на місце. Українцям порадили купувати квитки за 20 діб. Президент України Володимир Зеленський і глава угорського уряду Петер Мадяр можуть зустрітися на Закарпатті. Про це новий прем'єр Угорщини заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. За його словами, потенційна зустріч може відбутися у Береговому на тлі переговорів Києва і Будапешта щодо прав угорської громади. Петер Мадяр пов'язав це з євроінтеграцією України і повідомив, що Будапешт може дати згоду на переговори Києва з ЄС. Але спершу хоче розв'язання питань угорської меншини. Основна сесія національного мультипредметного тесту офіційно стартувала в Україні і триватиме до 25 червня. НМТ буде проходити за тогорічною моделлю – в один день із можливістю додаткових сесій. Перелік предметів також залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір. Тести з української мови, української літератури, історії України, біології та географії міститимуть по 30 завдань. Із хімії – 24, із математики і фізики – 22, а з іноземної мови – англійської, іспанської, німецької, французької – 32. Як розповіла Суспільному директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, традиційно, крім України, НМТ складатимуть і випускники у 33 країнах світу.
0: Ми маємо 355 тисяч загалом зареєстрованих, з них 18,5 тисяч тих, хто планують проходити оцінювання за кордоном. Кількість країн і кількість локацій не змінилася з минулого року. Це більше навіть 100 міст, де можна пройти оцінювання. Маємо майже 340 тисяч тих осіб, які проходитимуть оцінювання в Україні.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
2: Погода.
3: Завтра у більшості регіонів України короткочасні дощі, місцями грози. Лише у північно-східній частині без опадів. Температура вночі 12-17, в день 23-28 градусів. На Київщині завтра короткочасні дощі, в день з грозами. Температура вночі 14-17, в день 25-28. У Києві у четвер 21 травня, в день до 28 градусів. Зараз у столиці плюс 24. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Вони вважали, що адміністрація Вашингтона і Джей, відповідно, вони прогнулися перед британським урядом. В цих листах вимагався прямий хабар за те, щоб тільки розпочати переговори з французами.
8: Ну, таке знущання.
1: Абсолютно знущання. Дружина вплинула, вона дуже сильно на нього впливала. Це окрема сторінка історії про Ебігейл. Це не було там розкіш Версалю або Букінгемського палацу, тому що для них і на рівні символів все повинно відрізнятися було від британської монархії. Вони писали чудові роботи або, наприклад, публікували свої статті і Адамс, і Джеферсон, і Франкліни. Це державницький підхід. Коли ти стаєш на горло своїм амбіціями, там якимось образом, і ти погоджуєшся співпрацювати з людиною, щоб зберегти єдність держави.
8: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні ми продовжимо розповідь про батьків-засновників США. Не для порівняння із сучасністю, бо вона цього не витримає, а для знання і розуміння того, на яких підвалинах побудована американська демократія. Провідні ЗМІ Сполучених Штатів пишуть, що в ювілейний рік 250-річчя незалежності американське суспільство відчуває втому від політичної грубості. У цьому контексті внесок перших президентів оцінюють як еталон політичної культури. Вашингтона хвалять за добровільну відмову від влади після двох термінів, що заклало традицію мирної передачі влади. Адамса та Джеферсона ставлять у приклад сучасним політикам завдяки їхньому знаменитому листуванню на схилі віку, як зразок того, що запеклі політичні вороги можуть поважати один одного і знаходити спільну мову заради єдності нації. І от саме про другого і третього президентів ми сьогодні і поговоримо. Отже, Джон Адамс – перший віцепрезидент обидва терміни Джорджа Вашингтона і другий президент США. Він прожив довге і насичене життя і пішов у засвіти в 90 років 4 липня 1826 року в день 50-річчя незалежності країни, яку будував. А за рік до смерті зміг привітати свого сина Джона Квінсі Адамса з обранням шостим президентом США. Розповідати про Джона Адамса без згадок про Томаса Джеферсона вкрай складно, бо вони йшли пліч-о-пліч практично все життя. Джеферсон був віце-президентом у Адамса, а потім став його наступником у Білому домі. 1776 року вони разом працювали над Декларацією Незалежності, де Джеферсон був автором, а Адамс – головним захисником у дебатах. Але за кілька років вони розсварилися і були запеклими суперниками на президентських виборах 1796-го та 1800-го років. Бо тут треба розуміти, що кожен із них сповідував різні погляди на майбутні країни. Адамс – федераліст, прихильник сильної центральної влади, а Джеферсон – демократ, республіканець, захисник прав штатів. Після років мовчання вони відновили дружбу 1812 року, залишивши по собі унікальне філософське листування зі 158 листів. І ще один непересічний факт про них. Обидва померли 4 липня 1826 року. І перед смертю, кажуть, Адамс запитав, Томас Джеферсон ще живий, не знаючи, що друг помер на кілька годин раніше. Якщо коротко говорити про досягнення Джона Адамса як президента, то найперше згадують про підписання Морфонтенського договору 1800 року, що мирно завершило квазівійну з Францією. Адамса називають творцем ВМС США, бо саме він підписав закон про фінансування флоту та створення Міністерства військово-морських сил країни. В останні дні каденції він призначив десятки суддів-федералістів, включно з видатним головою Верховного суду Джоном Маршалом. І оце призначення і цих суддів стали називати опівнічні судді. А от найбільш суперечливим кроком Адамса називають закони 1798 року, за якими обмежували права мігрантів та карали за критику уряду. Проговоримо про все це докладніше з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Вітаю вас, Артеме, в нашій студії. Отже, почнемо, знаєте, з чого? З квазі-війна з Францією, опівнічні судді і закони 1798 року. От такі цікаві і менш відомі широкому загалу факти.
1: Така широка тема, цікаво виходить. А що варто сказати? Тут, мабуть, Джон Адамс опинився президентом в дуже несприятливий час. І вважається, що президенти визначають політику держави, спрямовують історію в певному напрямку. Але, як показала практика, принаймні в цьому випадку історія все ж таки спрямувала Адамса. І він діяв, в принципі, в жорстких рамках, які були успадковані після Джорджа Вашингтона. Ну, по-перше, в чому виникла велика проблема? Ще при Вашингтоні було підписано так званий договір Джея. Ми колись про нього згадували. Це договір з Великою Британією, через який американці були насправді дуже розгнівані, тому що вони вважали, що адміністрація Вашингтона і Джей, відповідно, вони прогнулися перед британським урядом, а Вашингтон розумів, що прямого протистояння країна не витримає. Тому було укладено цей договір. Більш детально можна буде, якщо важливо про нього поговорити, трошки пізніше, але укладання договору з Британією одразу викликало негативну реакцію з боку Франції, колишнього союзника США. І, відповідно, французи, реагуючи на цей договір, почали так само переслідувати кораблі, торгівельні американців. Хоча Америка ще з 1793 року проголосила, прийняла закон про нейтралітет, Вашингтон його підтримав, Адамс підтримав, Гамільтон також був тоді в уряді. Єдиний, хто не підтримав, так це, звісно, Джеферсон. Це окрема розмова. І, відповідно, загострення відносин з Францією вилилося ось якраз в ці всі політичні турбулентності, з якими зіштовхнувся Адамс. Тому що виходить так, що починають переслідувати французькі кораблі, американські кораблі. І, відповідно, потрібно на це якось реагувати. Адамс відправляє делегацію на переговори. А тоді був міністром закордонних справ, дуже відома постать, французька Талейран, абсолютно хитрий лис, мабуть, усієї історії західної дипломатії. І він, вважаючи, що Сполучені Штати Америки – це пусте місце, так само, як і британці, в принципі, вважали, вирішив у дуже образливій формі відмовити Адамсу в перемовинах. Надав наказ своїм якимось дипломатам надіслати листи адміністрації Адамса під псевдонімами XYZ. І в цих листах вимагався прямий хабар за те, щоб тільки розпочати переговори з французами.
8: Ну, таке знущання.
1: Абсолютне знущання і дуже образливе. Коли Адамс дізнався про це, його просто це вибило з колії. Але тут цікаво, що він довгий час, ну як, намагався тягнути час і не оприлюднювати це. І це було передбачувано. Коли про це дізнається громадськість, вони будуть вимагати війни з Францією. А Адамс цього не хотів. І, відповідно, він почав так проводити, намагаючись обережну політику, але у відносини з Францією в цей період увійшли під назвою квазі-війна, тому що формально війни не було оголошено. Так. Але ось ці речі відбувалися, і саме для того, щоб захистити свій флот торгівельний, було прийнято рішення розбудовувати свій військово-морський флот. І з цим же, з цією ж проблемою, бачите, як зовнішня політика успадкована, вона впливала на внутрішню політику. Пов'язані ось ті обмежувальні чотири закони, про які ви згадали. Тому що всередині країни, особливо після того, як все ж таки стало відомо про ці депеші XYZ, на Адамса вилилася величезна кількість негативу і критика уряду, і критика його політики, його постаті, особистості і так далі. І на цьому фоні вирішили прийняти закони проти, ми б назвали, шпигунства і обмеження свободи слова. До речі, як вважається, Адамс сам до кінця був проти цих законів, він розумів, в чому його звинуватять, але дружина вплинула, вона дуже сильно на нього впливала, це окрема сторінка історії про Ебігейл. І, відповідно, були підписані закони, які обмежували за великим рахунком права на свободу слову критикувати уряд і переслідували, ну, перш за все, французьких мігрантів, звинувачуючи в шпіонажі. На хвилиночку, перша республіка, свободна держава в світі, приймає такі закони. Звісно, що це був великий удар по популярності Адамса, і один з кроків, який потім, звісно, не дав йому можливість переобратися. І на цьому фоні, звісно, його популярність падає. Але теж цікава річ, що приблизно в цей час дуже захворіла його дружина, і вона лікувалася в родинному маєтку, і, відповідно, не мала впливу на Адамса. Переважно вона дуже слушні поради йому давала. Але ось після цього кроку з законами вона його трошки, якщо так можна сказати, підставила трошки, тобто переконала. Важко, пишуть дослідники, уявити, щоб він би погодився на такі обмеження без її схвалення. І ось в цей момент він нібито приймає дуже імпульсивне, непродумане, абсолютно дивовижне рішення для всіх, для супротивників, для партійних його союзників, відправити ще одну мирну делегацію до Парижу, так, до Франції, на перемовини. В Франції там відбулися свої події, до влади прийшов Наполеон Бонапарт, і йому точно не потрібне було загострення відносин там, в Північній Америці. І ось якраз він погодився укласти ту мирну угоду 1800 року, яка припинила квазі-війну. Ось так, бачите, всі три події, внутрішньополітичні, зовнішньополітичні пов'язання. І Адамс мусив з них якось виходити. Ну, увійшов він в історію, мабуть, з кращу репутацію, ніж вийшов. Вони, до речі, всі так розуміли. Джеферсон, коли вони переписувалися, казали, що після Вашингтона ми можемо тільки погіршити всі свої позиції. І вже після Вашингтона будь-який президент буде президентом певної партії. Це велика була також, ну, проблема цієї молодої держави.
8: Так, вони дорослішали і робили помилки, і ми про це ще поговоримо. А що таке у Північній Суді?
1: А це вже останній епізод правління Адамса.
8: Його теж за це критикували.
1: Звісно, так. Ну, це вже така трошки брудна гра, якщо чесно. Тому що він програв вибори. Вперше в історії США і, мабуть, вперше в історії світу, ну, так, як, можливо, гучно сказано, але принаймні західної цивілізації так точно, владу виграла опозиція. Так? Чому, наприклад, вибори 1796 року теж важливі, але там федераліст Адамс замінив федераліста, умовно кажучи, Вашингтон. Хоч ми і говорили, що він був над партіями, але все одно він був з прихильником сильної влади. А Джеферсон був, відповідно, в опозиції, жорсткій опозиції. І ось те, що називається революція 1800 року, мирний перехід влади відбувся. Але наостанок, буквально вже в останні там дні інаугурації, Адамс почав підписувати швидко накази про призначення суддів на різні посади, намагаючись хоча б трошки збільшити вплив представників своєї політичної сили на одну з гілок влади, тому що програли не лише президентські вибори, але й парламентські вибори так само. І, відповідно, це був спосіб ось так в останній момент залишити як можна більше суддів І тому буквально за день до інаугурації Джеферсона він написав ці...
9: І це нібито відбулося опівночі.
1: Опівночі, да, ближче опівночі. Але був один випадок, ось пов'язаний з цією ситуацією, що одному з суддів просто не встигли передати, ну, призначення одному бізнесмену місцевому, не встигли передати цей документ про призначення. А коли прийшов вже на наступний день в кабінет Джеферсон і його держсекретар Медісон, вони були союзниками, також дуже цікавий ця співпраця, їхня союз. По-перше, дуже образився і розізлився, розгнівався Джеферсон і сказав, що ми нічого нікому показувати не будемо. А той бізнесмен, вилетіло в мене ім'я з голови, на жаль, він знав, що його призначили і вимагав, щоб просто йому передали
9: документ.
1: Цю документ.
9: Так.
1: Джеферсон відмовився і тоді цей бізнесмен пішов в суд. І пішов він в суд одразу у Верховний. І ось це була певна проблема і прецедент в історії Сполучених Штатів Америки.
9: От він пішов до того самого маршала.
1: Да, до судді маршала. А відповідно подав він позов проти Медісона, як фактично державного секретаря в адміністрації Джеферсона. І суддя був в складній ситуації. Тому що з одного боку не розглянути цю справу, забути про неї, означає проявити слабкість перед владою президента. Типу, що судова влада, значить, недостатньо сильна. Розглянути, натиснути, то він розумів, що Джеферсон все одно має повноваження не давати ніякого ходу і так само проявити свою слабкість. І тоді, завершуючи цю думку, він знайшов цікавий казус. Він сказав, що насправді ось так подавати напряму до Верховного суду позов не можна. Це суперечить Конституції. А чому взагалі бізнесмен це вважав, що це можна? Тому що ще там в 89-му році було прийнято Конгресом закон, який дозволяє напряму подавати позов в Верховний суд. А Конституція це забороняє. Тобто закон прийнятий один, а він суперечить Конституції. І тоді Джон Маршалл, він знайшов такий дуже цікавий хід, він сказав, що ви просто не маєте права цього робити, і Конституція стоїть вище, ніж відповідно закони. І це вважається важливий прецедент, який заклав початок фактично впливу суду Верховного на законодавчу діяльність в державі. І тепер суд може скасовувати закони, які суперечать Конституції. І з цієї точки зору також було закладено прецедент, хоча, очевидно, ні Адамс, ні Джеферсон цього сказати наперед не могли.
9: Розповідаючи про Адамса і Джеферсона, ми про Джеферсона ще поговоримо, неможливо обійти увагою постать Бенджаміна Франкліна, про якого ми теж розповідали. Чому? Я поясню. У 1784-85 роках у Парижі склалося таке унікальне дипломатичне тріо. Тогочасний спостерігач, описуючи цих трьох персонажів, за типами фігур дотепно назвав цю трійку гарматним ядром, Адамс, він був маленький, пухленький, чайником, це Франклін, та свічником, це Джеферсон. Джон Адамс вписувався в це тріо як найскладніший, найемоційніший і суперечливий елемент, балансуючи між глибокою повагою до Джеферсона і прихованою ворожнечою до Франкліна. Прямолінійний пуританин і трудоголік Адамс вважав старого Франкліна розпусним, лінивим і марнославним, хоча Франклін просто грав роль мудрого селянина нового світу, і от цю роль просто обожнювали французи. Поведінка Адамса, його така прямолінійність, дуже часто шкодила справі. І майбутній четвертий президент США і автор Конституції Джеймс Медісон у листах зазначав, що Адамс демонструє, цитую, упередженість проти французького двору та отруту проти доктора Франкліна. Томас Джеферсон у цьому тріо виконував найважливішу роль. Він був інтелектуальним та емоційним мостом між Адамсом і Франкліном. Зрештою, це тріо проіснувало трохи більше року, і 1785-го Франклін повернувся до Америки. Джеферсон очолив дипломатичну місію в Парижі, а Адамса відправили послом до Лондона. І от цей короткий період став вершиною, до речі, їхньої спільної дипломатичної роботи. Ну, що цікаво, там, коли уже Джеферсон почав працювати послом, йому міністр закордонних справ Франції сказав, ви приїхали замінити доктора Франкліна, на що Джеферсон йому відповів, доктора Франкліна замінити не можна, я приїхав його наступником. Ну, от стосунки Франкліна і Джеферсона і тоді вважають одним із найгармонійніших, найпродуктивніших і найтепліших серед усіх батьків-засновників США. І попри значну різницю у віці, а Франклін був старший на хвилиночку на 37 років. Так. Вони швидко стали близькими друзями, політичними союзниками і інтелектуальними соратниками. Тут цікаво ще одне. От я про це вас попрошу розповісти. Що крім політики поєднувало двох цих неперевершених людей? Бо обоє були, по-моєму, винахідниками.
1: Джеферсон і Франклін чи Адамс?
9: Джеферсон і Франклін. Про Адамса і Джеферсона ми ще поговоримо, коли будемо згадувати їхнє листування.
1: Так. Ну, ви правильно зазначили, абсолютно справедливо, що вони всі втрьох фактично були при зародженні держави і її фундаментальних документів в моменти, коли багато хто просто не вірив те, що відбудеться. Так. Тому в подальшому саме ці люди і могли претендувати на найвищі посади, тому що вони якраз були справжнім втіленням того духу 1776 року. Це важливий момент. А що стосується взаємодії, то вони безумовно брали участь на Другому континентальному конгресі, голосували за Декларацію Незалежності. Більше того, комісія, яка фактично її розробляла, складалася з Джеферсона, з Адамса, з Франкліна, ще двох їхніх колег. І відповідно, Джеферсон, він написав повністю текст, але Адамс і Франклін, вони його редагували. Тобто це важливий нюанс. Другий, мабуть, момент, який їх поєднує, ну, це, безумовно, любов до Франції, мабуть, і їхня, скажімо так, вірність Франції, тому дуже болісно Джеферсон сприймав всю ту політику нейтралітету, яку дотримувався Вашингтон, і потім Адамс, тому що очевидно, що просто почуття честі, гідності, такої трошки, мабуть, ідеологічності певної, вони змушували Джеферсона діяти ось в такому напрямку. В цьому плані Адамс, він був більш прагматичний, я б сказав би так. Що стосується їхньої наукової діяльності, так, то, безумовно, насправді вони всі є. Це унікально, що всі ці люди, вони були мислителями, вони писали чудові роботи, або, наприклад, публікували свої статті. І Адамс, і Джеферсон, і Франклін. І потім їх публікували окремими збірками. Ці речі їх об'єднували, тому що ми знаємо, що Франклін був винахідником, там, придумав важливі винаходи там, з громовідведення. Так,
9: пічку якусь таку унікальну. До речі, її досі виробляють, як кажуть, в Америці.
1: Цікаво, що і у Франкліна з Адамсом теж цікаві відбувалися. Ось він якраз не любив Франкліна Адамс. І не любив його якраз через те, що вважав, що той, як ви сказали, там розбещений, розніжений і так далі. А він справді грав свою гру, щоб навернути на свій бік Францію.
9: Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
5: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація про розміщення в рекламі наведена на підставі висновку ТУ ЄСНАМ 2022 рік.
6: Петрович, давно тебе не зустрічав. Бачу, знову сповнений сил. Як тобі це вдалося?
7: Та вирішив взяти себе в руки і спробував Ерастамін. Тепер енергії вистачає і на сім'ю, і на справи, і на улюблені прогулянки.
6: Ерастамін і що? Справді діє?
7: Звичайно. Це комплекс натуральних екстрактів, який допомагає підтримувати чоловіче здоров'я. Почуваюся на 10 років молодше. Дзвони прямо зараз за номером 0800 60 70 50. Замовляй Ерастамін і відчуй нові сили. 0800 60 70 50.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Спільне новини на українському радіо.
8: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Тимур Міндіч подав позов проти Зеленського щодо оскарження санкцій. У Львові попрощалися з народним депутатом Степаном Кубівим. Подробиці за мить. Бізнесмен, фігурант справи Мідас про корупцію в енергетиці Тимур Міндіч вимагає через суд скасувати введені проти нього санкції. Відповідачем у позові вказано президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться на сайті Касаційного адміністративного суду. Нагадаю, Національне антикорупційне бюро у листопаді 2025 року заявило про проведення масштабної операції Мідас із викриття корупції у сфері енергетики. Серед встановлених НАБУ учасників схеми Мідас був і Тимур Міндіч. Він втік з країни. Допомога Україні буде одним із головних питань порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, що відбуватиметься 21 і 22 травня у Швеції. Дипломати, зокрема, обговорять гарантії довгострокового забезпечення програми «Pearl» із закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників. Про це розповів на брифінгу у Брюсселі генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, ініціатива «Pearl» забезпечила надходження 70% ракет до систем ППО «Патріот».
9: В Гельсінгворзі ми обговоримо нашу незмінну рішучу підтримку України. Ще один пріоритет саміту в Анкарі. Завтра ввечері до нас у Швеції приєднається міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Безпека України безпосередньо пов'язана з нашою власною безпекою. Міністри обговорять, як забезпечити, щоб підтримка України залишалася суттєвою, стабільною та передбачуваною і ґрунтувалася на потребах України.
8: На площі Ринок у Львові відбулася загальноміська церемонія прощання зі Степаном Кубівим. Віддати шану народному депутату прийшли його родичі, друзі, колеги, політики та містяни. У 2019 році Кубіва обрали до Верховної Ради від партії «Європейська солідарність», а у 2012 році він вперше пройшов у парламент від партії «Батьківщина». Також у лютому 2014 року, після втечі екс-президента Януковича, Степана Кубіва призначили головою Голови Національного банку України. В уряді екс-прем'єра Володимира Гройсмана з 2016 по 2019 роки Степан Кубів був міністром економічного розвитку та торгівлі. Політик помер у віці 64 роки. Його поховають на Личаківському кладовищі. 21 травня – Всесвітній день вишиванки. Він пройшов шлях від студентської акції до свята світового масштабу. 2006 року тоді студентка, а нині письменниця, продюсерка, режисерка, журналістка та голова громадського об'єднання «Всесвітній день вишиванки» Леся Воронюк була серед його засновників і написала книгу до 20-річчя цієї події. Як народжувалося свято, вона розповіла Українському радіо.
10: Спочатку дуже багато було закидів, що чому день вишиванки? Ну, ми робити день національного вбрання, день вбрання етноменшин. Тобто максимально розмити ідею. Ми відповідали, що ні, це буде день української вишитої сорочки. Ми говоримо про українську культуру з урахуванням і з повагою всіх народів, які живуть на території України. Згодом побачили, що до свята першими долучилися кримські татари, які одягали українську вишиванку. Потім інші народи, і таким чином вони демонструють, що вони є політичними українцями.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
0: Погода.
8: Завтра у більшості регіонів України короткочасні дощі, місцями грози. Лише у північно-східній частині без опадів. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 23-28 градусів. На сході країни вдень до 31 градуса. На Київщині завтра короткочасні дощі, вдень з грозами. Температура вночі 14-17 градусів, вдень 25-28. У Києві у четвер, 21 травня, вдень до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 25. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
11: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про Джона Адамса та Томаса Джеферсона, другого і третього президента США, з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим.
12: Адамса дуже дратувалося вся манерність, цей двір французький, де все потрібно обговорити, там не можна переходити до справи, поки ви там не пообідаєте чи ще щось. Ось це людина зовсім іншого темпераменту, і тому вона дратувалася Франкліном. І я навіть знайшов цікаву цитату про те, як в своєму листі до дружини Адамс описував Франкліна. І вважається, що саме найбільша заслуга Франкліна, те, що Франція стала союзником США, а не Адамса. Хоча Адамс теж прийшов приплив.
11: Франклін перший тоді поїхав.
12: Перший поїхав.
11: Він, так би мовити, вже підготував ґрунт, на який вже потім приїхали Адамс і Джеферсон.
12: Так. Він казав, що історія нашої революції буде однією суцільною брехнею від початку до кінця. А це він писав своєму другові. Суть усієї історії буде така. Доктор Франклін своїм електричним прутом оперещив землю, і з неї вискочив генерал Вашингтон. Цей Франклін наелектризував його своїм прутом, і відтоді ці двоє керували цією політикою, переговорами, законодавством і війною. Ну, тобто, бачимо, трошки він його так зневажливо,
11: сатирично
12: описав. Але цікаво, що вплив Франкліна був дуже великий на Вашингтона так само, і, відповідно, Адамса це дратувало. Тут, скоріше, питання не в тому, що вони поділяли різні ідеали. Навіть вони могло бути спільне бачення. А ось сама тактика досягнення цілей і особиста неприязнь, вона викликала невдоволення.
11: Тут можна ще кілька слів сказати про листування на схилі літ, про яке я казала, тому що те, що я прочитала про це листування, дослідники всіх цих 158 листів пишуть, що коли вони писали одне одному, вони чітко розуміли, що ці листи будуть читати нащадки. Тому вони настільки зверталися одне до одного, скільки до наступних поколінь.
12: Тут взагалі ось взаємовідносини між двома цими людьми – це окремий такий прямо важливий елемент всієї, як не дивно, ранньої держави Сполучених Штатів Америки. По-перше, вони були дуже близькими друзями. І з часів ось якраз другого континентального конгресу, коли тільки-тільки починалась війна за незалежність, ніхто ще не знав, як буде все рухатись, вони стали міцними союзниками в боротьбі за незалежність. Потім так само вони намагалися підтримувати стосунки, їхня переписка була, вона дуже витончена, з великою повагою ставлення, вони один одному довіряли. І до останнього не хотіли розриву відносин. Відносини, як вважається, почали у них псуватися. Чому просто цінність із тих листів наприкінці життя, про які ви говорите, така велика? Тому що вони дуже посварилися, потім не спілкувалися, були політичними опонентами. А далі вже з висоти років вони подивилися на все, що відбувалося, зуміли якось свою гординю переступити і, відповідно, ось переписуватися в дуже такому, ну, виправда, високопарному тоні, але дуже дружньому один до одного.
11: Ну, і це такі міркування політично-філософські, там багато цитат, багато мудрості якоїсь такої.
12: Вони міркували про свої, ось ті, ту конфронтацію, про те, що хто виявився, мав рацію, хто не мав рацію, в яких питаннях, там про союз, наприклад, з Францією, або варто чи не варто, або про закони, про які ми з вами згадували. І починалося все того, що Адамс, він, відповідно, був все ж таки федералістом, прихильником більш міцної влади. І на початку 90-х років він написав 30 з гаком статей в газеті Сполучених Штатів Америки, здається, вона так і називалась. І потім вони були видані окремою збіркою, ці статті, як роздуми про Давілу. Так, він там, спираючись на історію франко-італійських війн, і наводив різні думки про те, чому уряд повинен бути сильний. В цьому плані з Гамільтоном вони були схожими. Далі сталася прикра ситуація. Виходили інша, абсолютно іншого автору збірка про права людини Томаса Пейна. І щодо цієї збірки попросив видавець коментар у Джеферсона. І Джеферсон сказав, що дуже радий, що виходить ця збірка. Це ж якраз на фоні того, там варто чи не варто підтримувати французьку революцію, як її оцінювати. І насправді Адам сказав, що Джеферсон мрійник, тому що те, що роблять там якобінці, ніяк не можна підтримувати. Це жахливо. Ну, це окрема розмова. І написав Джеферсон в листі цьому видавцю, що ця книжка буде там хорошим інструментом проти тієї політичної єресі, яка зараз лунає навколо цього питання. А видавець без дозволу Джеферсона, той думав, що анонімно буде написано, а він написав. Про що йде мова? Хто написав цю рецензію на книжку Томаса Пейна? Ну, на, так, на цю збірку, на брошуру. А, ну і всі навколо зрозуміли, що ось ця політична єресь, так він висловився щодо думок Адамса. І це стало першим таким каменем наріжним, неприйнятним в їхніх відносинах. Вони намагалися там потім якось це все пояснювати, і Джеферсон, але стосунки почали псуватися. Потім вони стали кандидатами в президенти, хоча до останнього обидва вважали, що ні-ні, це вище, ніхто не буде агітувати за себе. Тоді вважалося, що це неприйнятно. Якщо ти за себе агітуєш, то означає, що тебе і немає чого запропонувати. Всі марили славою Вашингтона, що їх запросять. Ну, але так не буває, звісно. І потім вони посварилися остаточно після того, як фактично Адамс був обраний президентом, всього на 3 голоси більше, ніж Джеферсон. І, відповідно, за тогочасними правилами, хто перший набирає голоси, стає президентом, то другий – віце-президентом. І виявилося, що тепер з 2 протиборчих партій 2 людини очолюють уряд, очолюють країну. І Адамс, він запропонував Джеферсону, правда, не прямо, а через натяки, через листи, через друзів, так, щоб вони доходили ці всі сигнали, як тут ми їх би назвали, що давайте створимо 2-партійний уряд, що буде запрошувати фактично віце-президента на обговорення подій в уряді. І, ну, якщо там не занурюватися в деталі, то Медісон рекомендував Джеферсону не йти на цей крок, тому що його партійці б цього не зрозуміли. І виходить, що Джеферсон не проти був би з другом співпрацювати, довіра між ними була. Але питання партійні, ідеологічні, вони виявилися більш важливими. І Джеферсон відмовився від цього кроку. Тому, залишивши фактично Адамса і всю відповідальність за всі ті проблеми, які були, саме на президентові. І коли Адамс про це дізнався, він більше ніколи не писав, фактично роками нічого не звертався до Джеферсона. І це був розрив їхніх стосунків. Ну, а знову ж таки, інші різні погляди на зовнішню політику і так.
11: Я ще тут додам, що от я згадувала, що Адамс побачив свого сина президентом Сполучених Штатів шостим. І це було вперше в історії Сполучених Штатів. Потім ми це побачимо ще. А, пізніше набагато.
12: Буші,
11: так, двоє Бушів. А тоді це було вперше. Батько вітає сина. У лютому 1825 року, коли стало відомо про перемогу сина, він йому написав: «Жодна людина, яка коли-небудь обіймала посаду президента, не вітала б друга з її здобуттям». Тобто він цим висловом підкреслив величезну відповідальність і тягар, який лягав на плечі його сина. Але це дуже символічно.
12: Адамс був єдиний з перших шести, фактично, президентів, у якого був син.
11: Так.
12: І його звинувачували в монархічних замашках. Він дійсно вважав, що сильна влада повинна бути. І його звинувачували, зокрема, той же Джефферсон, що він хоче відновити якусь форму монархії.
11: Але Джон був абсолютно самостійним політиком.
12: Ну так, так. Але тоді, коли
11: він, він, власне, виховав таку. І от ми підійшли до Томаса Джефферсона, якого називають одним із найвпливовіших батьків-засновників США, видатним мислителем епохи просвітництва. А у нас всі герої, про яких ми розповідаємо, це саме от люди епохи просвітництва, який став третім президентом Сполучених Штатів. Це 1801-1809. І що тут символічно, що це настала нова ера, 19 століття. І от на початку 19 століття от саме такий складний, непередбачуваний, доволі розумний людина очолила країну. Він був також юристом, треба тут сказати, він багатогранна людина. Юристом, архітектором, археологом, палеонтологом, філософом і винахідником. Якщо коротко про його основні досягнення на посаді президента. Перше, і це згадують всі, 1803 року він викупив у Франції, точніше у Наполеона, який гостро потребував грошей на війну, територію Луїзіани за 15 мільйонів доларів, фактично подвоївши розмір США. Одразу після цього Джефферсон ініціює перше сухопутне дослідження американського заходу до узбережжя Тихого океану. І цю знамениту експедицію очолюють капітан Мерівезер Льюїс та мандрівник Вільям Кларк. Як автор статуту Вірджинії про релігійну свободу, який став основою для першої поправки до Конституції США, Джефферсон запропонував відокремити церкву від держави. А вже після президентства 1819 року Томас Джефферсон доклав чимало зусиль для заснування Вірджинського університету. Тоді це був перший у США вищий навчальний заклад, повністю відокремлений від релігійних конфесій. А спроєктована Джефферсоном ротонда, як зменшена копія римського пантеону, стала архітектурним серцем університету замість традиційної церкви, яку завжди будували. Я розумію, що у нас не вистачить часу, аби розповісти про всі політичні досягнення і помилки Томаса Джефферсона, але хотілося б згадати його як талановитого архітектора і винахідника, який ніколи не патентував свої ідеї, бажаючи, щоб вони служили суспільству. Ну, власне, як і Франклін. Приміром, він розробив математично оптимізовану форму відвала для плуга з найменшим опором, що значно полегшило глибоку уранку землі. Оце я таку інформацію знайшла. Але це далеко не все. І от як у людини, яка бувала неодноразово в Вашингтоні, я запитую. Кажу, що архітектурне обличчя Вашингтона – це також робота Джефферсона як архітектора. Адамс в'їхав в недобудований Білий дім, а Джефферсон уже в добудований. То він що зробив? Він почав будувати два крила. То це правда? Але ж не тільки це. Нагадую, що це доктор філософії Артем Кошелєв.
12: Не тільки це, і там з Джефферсоном пов'язано дуже багато, окремий меморіальний комплекс, наприклад, йому присвячений, правда, очевидно, не він його розробляв, пов'язано з його іменем формування бібліотеки Конгресу, і вона стала основою його особистої бібліотеки, основою бібліотеки Конгресу. Щодо розбудови Білого дому, то безумовно так, і людина дуже різностороння. І те, що ви згадали про там форму плуга, яку він розробив, це пов'язано із тим, що він займався сільським господарством, в своїй резиденції Монтічелло, і якраз
11: яку він дуже любив
12: і якраз він добровільно пішов у відставку з посади держсекретаря і повернувся, і багато років, там кілька років займався господарством. Звісно, він цими питаннями займався і розробляв щось, намагався вдосконалити там систему сівозміну продумати, або як там, наприклад, вони думали зробити найбільш ефективний, ну як добрива, так як ти кажеш, як їх правильно переробляти. Він цими речами, на що цими речами задумувався, але сказав, що він був дуже успішним бізнесменом, не можна, тому що наприкінці життя величезні борги, кажуть, 100 тисяч доларів на той час. Це сьогодні, чесно кажучи, немало було, бо тоді це просто величезна сума. І він боявся, що його дочка і сім'я залишаться взагалі без нічого.
11: Але ж от кажуть, що саме архітектурне обличчя Вашингтона, він пропонував ідеї, тому що йому дуже хотілося, щоб Вашингтон абсолютно відрізнявся від британських міст. Тому що це колоніальне минуле, воно їх тригерило всіх, хто пам'ятав.
12: Так, і він дуже боявся палацу, шикарних якихось там прояв форм. Тому, якщо подивитися і на Капітолі, і на Білий... Ну, вони вражаючі, але вони побудовані в стилі Римської Республіки, щоб воно символізувати. Це не було там розкіш Версалю або Букінгемського палацу. І це дійсно правда, тому що для них і на рівні символів все повинно відрізнятися було від британської монархії.
11: Ну і переходимо сьогодення, бо видання економісти «Вашингтон-Пост» нещодавно писали, що на тлі сучасної гострої політичної кризи в США постаті перших президентів стали головним символічним щитом для обох політичних таборів. Чому ми про це сьогодні згадуємо? Країна дійсно перебуває в кризі, і в цій кризі вона відзначає дуже важливу для себе дату – 250 років незалежності. Консерватори, республіканці, апелюють до так званого оригіналізму, закликають повернутися до початкового бачення засновників, тобто обмеженого втручання держави, сильних прав штатів та збереження традиційної моралі. Ліберали, тобто демократи, наголошують на тому, що Вашингтон і Джеферсон започаткували країну як експеримент, що триває, і завдання сучасників – розширювати права та рівність, які колись були проголошені на папері. Найбільша зміна в суспільній думці за останні роки – це відмова від сліпого ідолопоклонства та визнання трагічних протиріч засновників. Це я все цитую ці два поважних видання. Зокрема, йдеться про парадокс, який ми вже коментували в попередніх програмах. Автори фрази «Усі люди створені рівними» – Джеферсон та лідер армії свободи Вашингтон – самі володіли сотнями рабів. Через це у суспільстві ведеться масштабна дискусія від шкільних підручників до медіа, що перших президентів тепер частіше описує як геніальних, але глибоко недосконалих людей свого часу, чиї ідеї виявилися величнішими за їхні особисті вчинки. На вашу думку, якщо подивитися сучасну американську пресу, то наскільки от полярною є насправді оцінка роботи батьків-засновників сьогодні?
12: Ось це питання, яке було абсолютно замовчене, не вирішене в моменти створення держави, рабство, тепер воно всіх їх переслідує. Воно фактично було проблемою в державі впродовж 70 років. Через це питання в певній формі було вбито 600 тисяч американців, більше, ніж за будь-яку світову війну, в громадянську війну. І тепер пам'ять про цих людей в контексті рабства, вона переглядається. Але з точки зору, якщо так говорити, професійної історичної науки, то зовсім неправильно категорії сучасного мислення, сучасних цінностей переносити на тогочасних людей. Тобто казати, що вони були глибоко недосконалі, ну, а хто досконалий? Що означає досконала людина? Ну, може, Ісус Христос досконалий. Людина. Тому з цієї точки зору так мислити не зовсім коректно, адже в Європі так само в цей час залишалися абсолютно потворні соціальні відносини у вигляді кріпацтва. Це не одне те ж саме, безумовно, але не набагато краще. Так само могли
11: продавати
12: людей, розривати родини і так далі. Такі були жахливі часи. Я думаю, на це варто робити акцент. А те, що вони писали, що за самоочевидною істиною всі люди створені рівними, так потім багато хто з них спиралися на ці слова, прагнучи відпустити рабів. І Вашингтон був би не проти їх відпустити. Про Джеферсона, йому теж ця ідея була потворна, але він не міг самостійно ці речі вирішувати, тому що під час формування Конституції було створено жахливий консенсус. Ми це питання виносимо за дужки. Більше того, ми його не просто зараз виносимо за дужки, ми ще й забороняємо 20 років про нього говорити, тому що в Конституції було прописано фактично ембарго на розгляд питання рабства на до 1808 року. І саме тому вона була ратифікована. І всі пішли на цей жахливий компроміс. Хоча ми згадували минулого разу, наприклад, той же Вашингтон, він дуже добре ставився до своїх рабів, і він не продавав сім'ї, у нього їх стало дуже багато, вони ж фактично створювалися сім'ї, народжували дітей. але він поводився себе досить добре. Та ж Вірджинія, рідні штати Вашингтона і Джеферсона, і Медісона, то Вірджинія, дай Бог пам'яті, здається, в 1782 році прийняла закон не про скасування, не заборону рабства, тому що північні штати прямо вже починали забороняти. Вірджинія не заборонила, але дозволила, наприклад, добровільно відпускати. І приблизно 12 тисяч рабів за 10 років самими рабовласниками було звільнено. Тобто теж потрібно тримати певний баланс. І ці речі приймалися в рідному штаті того ж Джеферсона. Найбільшими такими прихильниками рабства був не штат Вірджинія, була Південна Кароліна і Джорджія. Ось вони трималися до останнього.
11: До останнього, да, так. І про це роман окремо написаний. Ось,
12: а Вірджинія, вона все ж таки, тому що батьки-засновники, багато хто з них були з Вірджинії. Здається, той же Джон Джей, перший голова Верховного суду, і відповідно Вашингтон, Джеферсон, Медісон, вони всі були з Південного штату, ну, формально. І тому те, що їх зараз звинувачують в тому, що вони, а от як так, проголосили рівність, а не звільнили рабів, вони не могли цього зробити, просто не могли. Інше питання, чому особисто не звільнили, це окрема розмова, але ймовірно, вони вважали, що жити під нашим крилом цим людям буде краще. І я в жодному разі не виправдовую ніякі подібні речі, але треба пробувати розглядати ці проблеми в контексті.
11: Ну так.
12: Тому що сьогодні, якщо оцінювати, так багато речей жахливі були. На початку 20-го століття, навіть після скасування рабства, расова сегрегація, це жахливо. Так. Сучасні США отак почали формуватися в такому вигляді, як зараз, це 60-ті роки, так? Це закон про Civil Rights Act, так, ось про цивільні права, це вже 60-ті роки.
11: Громадянські
12: права, перепрошую. Так. І це зовсім не так давно відбулося. Погано це ж, звісно, погано.
11: Все пізнається в порівнянні. І коли сьогодні хтось намагається порівняти сучасні Сполучені Штати і сучасного президента з тим, що було, скажімо, там 100-200 років тому, по-перше, це некоректно, а по-друге, де критерії, за якими звісно можна порівнювати? Сьогодні нам треба дивитися на те, як себе поводять Сполучені Штати, як працює сучасна адміністрація того ж Дональда Трампа, які цінності вони сповідують, до чого вони прагнуть. І розуміти, підходить це, скажімо, вписується це в демократичний світ, про який вони дуже люблять говорити, чи ні?
12: Звісно. Ось те, що вони не хочуть визнати програш виборів 2020 року, це повністю суперечить тому, що закладали батьки-засновники.
11: Так.
12: І он гуляє відео по інтернету, як сенатор запитує. Ну, це, мабуть, коли тільки формувався кабінет сучасного 2020 року, це повністю суперечить тому, що закладали батьки-засновники.
11: Так.
12: І он гуляє відео по інтернету, як сенатор запитує. Ну,

0: про що багато також говоримо, є ігноруванням якої інтеграції тих, хто приїжджає. І ще один з аспектів – це можлива просторова сегрегація. Якщо певними локальними рухами вселити, не надавати гарну інфраструктуру, можливості, не залучати, дійсно, то буде дійсно відокремлення, буде страждати соціальна згуртованість нас, буде той страх. І це знов треба вже передбачати в регіональних програмах, проєктах, розселення, інтеграція. І все одно ми говоримо про моменти готовності суспільства та інклюзивність, яка є одним з головних принципів.
1: За результатами круглого столу, його учасники підготували звернення до Кабінету міністрів України з проханням врахувати напрацювання під час формування нової державної міграційної політики України до 2035 року. Ольга Молоцька, Українське радіо.
2: Українське радіо. Реклама. Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 23 травня в Києві. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
4: Очищення чи остаточне знищення репутації. Керівників поліції у трьох областях викрили на замовчуванні роботи мережі порноофісів. Віталій Науменко буде говорити про національну поліцію із керівником напряму «Правопорядок» лабораторії законодавчих ініціатив Євгеном Крапивіним сьогодні о 18:07. Попри повну заборону автоматизованих вейпів, що діє з липня 2024 року, нелегальна продукція залишається доступною у переважній більшості торговельних центрів. Бюро економічної безпеки проводить масштабну операцію з припинення нелегального обігу електронних сигарет. Про цю операцію буде говорити Віталій Науменко із керівником підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Євгеном Дубовим сьогодні о 19:07.
2: Українське радіо.
5: Вісімнадцята година.
3: Суспільне новини на українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Конотопі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої РФ п'ятиповерхівки. У Литві оголошували повітряну тривогу та піднімали винищувачі НАТО через загрозу дронів. Про це та інше далі докладніше. У Конотопі Сумської області тривають рятувально-пошукові роботи на місці зруйнованої російським обстрілом п'ятиповерхівки сьогодні вночі. Під завалами рятувальники знайшли тіло 94-річної жінки. Лише два дні тому довгожителька відзначила день народження, розповіли у Сумській обласній військовій адміністрації на своїх сторінках у соцмережах. Ще 12 людей поранені внаслідок удару Росії по Конотопу. Більшість з них – люди літнього віку. На місці влучання у п'ятиповерхівку побувала кореспондентка Суспільного Анна Книж. Вона розкаже подробиці.
7: Російська армія атакувала місто вночі після першої 20.

Усього було зафіксовано більше 10 влучань російських безпілотників. Люди повідомляють, що чули від 12 до 16 вибухів. На місцях влучань виникли пожежі. Як повідомили працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вони працювали на 5 локаціях. Крім 2 багатоповерхівок, пошкоджені приватні будинки, магазини розташовані поруч, музей, лікарня, автомобілі. Ми поспілкувалися з місцевими жителями.

0: Тут я не знаю, де безпечно, чи тут, чи дома. Дома теж все ходором. Ну, слава Богу, все ціле. Просиділи сьогодні чування з дитиною. Утром йшла і плакала, коли йшла з дому до роботи, коли побачила це все в голові тільки про те, що, мабуть, хтось десь загинув.
1: На місцях подій в Конотопі зараз продовжують працювати рятувальники, поліція, представники Червоного Хреста надають допомогу людям, допомагають їм закрити вікна.
2: Сьогодні відбулося чергове судове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. На нього з'явилася потерпіла донька Фаріон Софія Особа, прокурор та адвокатка підозрюваного у вбивстві В'ячеслава Зінченка Лариса Криворучко. Вона вбачає порушення у тому, що раніше суд допустив до справи захисника підозрюваного, у якого сплив термін дії адвокатського посвідчення, а також наголосила, що не мала достатньо часу ознайомитися з матеріалами справи, а це близько 30 томів. Відтак, суд призначив наступне засідання на 15 червня. У перерві Лариса Криворучко повідомила журналістам, що не отримує гонорару за захист Зінченка.
3: Щоб не було будь-яких маніпуляцій в засобах масової інформації, я повідомляю, що захист Зінченка я здійснюю абсолютно безкоштовно. Я роблю це з переконань діючого законодавства України.
2: Потерпіла донька Ірини Фаріон Софія Особи вкотре сказала, що обвинувачений затягує судовий процес.
4: Все це виглядає як затягування процесу, відволікання від суті справи. Обвинувачений убивстві Зінченко прекрасно розуміє всі відповіді на питання, які йому ставить суспільство, що він робив на вулиці Масарика, чому він робив 8 тисяч скріншотів, чому він слідкував за Іриною Фаріон, чому він відмовляється від своїх показів.
2: Додам, увечері 19 липня 2024 року невідомий вистрілив в Ірину Фаріон неподалік її дому і втік з місця події. Від отриманих ран Фаріон померла у лікарні. 25 липня того ж року у Дніпрі затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка за підозрою у вбивстві.
5: Новини на Українському радіо.
2: У Литві сьогодні оголошували повітряну тривогу та піднімали винищувачі НАТО через загрозу дронів поблизу кордону з Білоруссю, повідомляє прес-служба Міноборони країни. Тимчасово не працював аеропорт Вільнюса. Найвищі посадовці Литви отримали вказівку спуститися в укриття, повідомляє видання Делфі. Голова Литовського національного центру управління кризовими ситуаціями Вілмантас Віткаускас заявив, що поки не зрозуміло, упав дрон на територію Литви чи вилетів за її межі.
6: На даному етапі дуже важко підтвердити, чи це бойовий безпілотник чи безпілотник-приманка, призначений для введення в оману систем радіоелектронної боротьби, а також чи містив він вибухівку. Однак, зважаючи на швидкість його руху та висоту польоту, найімовірніше, це був саме безпілотник. Куди він прямував і звідки його запустили, поки що підтвердити не вдається.
2: Також короткочасна тривога була і в Латвії, коли близько 5 ранку сенсори Національної прикордонної служби виявили можливу повітряну загрозу для трьох регіонів країни, передає Національний суспільний мовник. Нагадаємо, що напередодні Кремль звинуватив країни Балтії у тому, що вони дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії. Генсек НАТО Марк Рюте назвав такі звинувачення абсурдними, повідомляє кореспондентка Суспільного.
6: Давайте подивимося, що відбувалося протягом останніх кількох днів. Це саме те, що ми планували і до чого готувалися. Спокійна, рішуча та виважена реакція на вторгнення дронів. І якщо безпілотники прилітають з України, то це не тому, що Україна хотіла відправити їх до Латвії, Литви чи Естонії, а через безрозсудне, незаконне і повномасштабне вторгнення Росії.
2: Речник МЗС України Георгій Тихий у мережі X також заперечив звинувачення Кремля і додав, що Росія навмисно скеровує дрони до країн Балтії, щоб звинуватити Україну. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
2: Завтра у більшості регіонів України короткочасні дощі, місцями грози, лише у північно-східній частині без опадів. Температура вночі 12-17 градусів тепла, в день плюс 23, плюс 28. На сході країни в день до 30 градусів тепла. І на цю мить у столиці України плюс 23. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко, 7 хвилин на 19-ту. І ми готові до обговорення важливих резонансних тем. Отже, очищення чи остаточне знищення репутації керівників поліції у трьох областях викрили на замовчування роботи мережі так званих порноофісів. Також обговоримо загалом ситуацію, яка складається навколо поліції. З нами на зв'язку юрист, керівник напряму правопорядок лабораторії законодавчих ініціатив Євген Карапивін. Пане Євгене, моє вітання в прямому ефірі Українського радіо.
2: Добрий вечір.
1: Ми спочатку повинні, я так розумію, спростувати інформацію, яку поширили на початку всього цього дійства деякі телеграм-канали про те, що нібито голова Національної поліції Іван Боговський подав у відставку, потім сказали, що ні, це була помилка, Боговський працює на посаді, як і працював, продовжує виконувати обов'язки. А от решта інформації, вона підтвердилась. Національна поліція усунула від виконання обов'язків чотирьох, це останні дані, виконання обов'язків чотирьох посадовців у справі про хабарництво. І в західних областях України викрито схему прикриття так званих порноофісів, от про яку я вже сказав. Яка ваша точка зору на це? Це продовження того, що ми останнім часом спостерігаємо на горі у владних ешелонах. Тобто тепер уже, очевидно, дійшла черга після ТЦК, після плівок Міндіча, після вручення підозри колишньому голові Офісу президента Андрія Єрмаку, тепер справа дійшла вже і до Національної поліції, чи як, чи це окремий трек, як ви думаєте?
2: Ну, на мій погляд, мова йде про різні треки, тому що те, чим займається НАБУ і САП по справі МІДа, по Єрмаку, це одна історія, ці органи, маю на увазі органи правопорядку, НАБУ, САП, спеціалізовані, інші органи, вони, ну, мінімум комунікації мають між собою. Те, що маємо справу з ТЦК, насправді тут доволі системно працює Служба безпеки. Протягом останніх років, на жаль, масштаби проблем в цій сфері, вони вражають. Ну, звісно, Служба безпеки і Державне бюро розслідувань, тому військові злочини, це до них. А от з поліцією я би тут розглядав цю історію окремо, тому що сам характер цього викриття, він говорить про те, що інформація витекла про це зсередини. Тобто були якісь викривачі, які з певних міркувань здали всю цю інформацію, яка потім попала в оперативну розробку Департаменту внутрішньої безпеки поліції і Служби безпеки. Чому? Тому що загалом злочини поліцейських – це підслідність Державного бюро розслідувань, але Державного бюро розслідувань ми тут взагалі не бачимо. Але ми бачимо оперативників Служби безпеки України, значить, скоріш за все, була якась операція, яка довгий час планувалась, і були доступи до масштабів, до виконавців цих схем в цих трьох областях, і, власне, посередником був чим же підбурювачем, наскільки розумію, по кваліфікації, був водій з Міністерства внутрішніх справ. От. І чому саме зсередини системи пішла інформація? Ну, тому що зазвичай в схожих справах іде якийсь заявник, який каже, що він став жертвою вимагання або корупції, і далі вже йде контроль за вчинення злочину, оперативна закупівля і так далі. А тут, скоріш за все, цей так званий форму студії або бізнес з виготовлення порнографічного контенту, він не вдавав поліцейських, тому що це так звана криша їхня була, тобто навпаки поліцейські закривали очі на їхню незаконну діяльність, а хтось, самі поліції між собою хтось не поділив, або дуже багато захотів, або навпаки не захотів ділитись, або якісь персональні конфлікти, або якісь приватні причини. Це поки що невідомо.
1: Пане Євгене, достатньо почитати соцмережі, достатньо, я не буду цитувати всього, якщо стисло, то це одне речення, ніяк не можуть нажертися, нахапатися під час широкомасштабної війни. Це перше. По-друге, це кидає тінь на всю кадрову політику чинної влади. Сьогодні, до речі, 7 років від моменту інавгурації президента Володимира Зеленського. От кадрова політика чинної влади, вона постійно останнім часом піддається нищівній критиці у зв'язку з арештами, звільненнями, чутками про появу військових досвідчених на багатьох ділянках роботи, те, що в недалекому майбутньому, очевидно, буде, тобто перезавантаження, яке вже там друге, третє, четверте, от і так далі. Хотів би сказати, що взагалі-то в Україні діє законодавство, ви як юрист, якщо я трошки, можливо, не точно передам, є закон, який дуже сприятливий до викривачів. Там хороша фінансова складова, так що це максимальне заохочення з боку чинного законодавства працювати в цьому антикорупційному напрямку. Ну, от таким чином це все, так би мовити, можна обставити. Що можете в загальному сказати про це?
2: Ну, стосовно викривачів, уточню, що дійсно є такий правовий статус і механізм, але він стосується лише корупційних кримінальних правопорушень, і він полягає якраз в тому, що особі забезпечується анонімність, захист, захищення каналу зв'язку, де вона може продати цю інформацію, і, звісно, винагорода до 10% від суми.
1: Тобто це дуже хороший закон був прийнятий.
2: З одного боку, так, але практика його застосування доволі бідна, хоча ВАКС, Вищий антикорупційний суд, він встановлював відповідні виплати по декількох проваджень НАБУ. Але в контексті змін ми якраз зараз, як Україна, як держава, та над євроінтеграційними змінами працює, бо є директива ЄС, яка каже, що цей інститут має бути поширений не лише на корупційні злочини, а й на всі службові, наприклад, катування, незаконні затримання. І в світі насправді часто самі поліцейські, наприклад, коли бачать якусь несправедливість серед системи, вони через отакі захищені канали повідомляють, і у нас це теж може певним чином зменшити латентність цих злочинів і підвищити, історію з їх розкриттям і засудженням. В цьому ж випадку навряд чи йде мова про викривача, хоча може потім таке з'ясуватися. Я тут більше вживаю в загальному юридичному терміні, що хтось всередині системи збив детально всю інформацію, яка потім стала оперативною розробкою. А стосовно кадрової політики, я зараз безперечно згоден і дуже сильно страждає і президент, і його репутація, і уряд. І це дійсно з кожним роком війни все більше оця неможливість демократичного оновлення влади, класичних електоральних циклів, вона б'є по тому, що кадри вони не оновлюються, а скоріше перетасовуються, переміщуються з місця на місце. І конкретно в цій історії ми бачимо, що в принципі у нас перезавантаження уряду минулорічне, воно не змінило міністра внутрішніх справ. І у нас міністр досі погоджує всіх керівників обласних, регіональних поліції, тобто ті керівники, про яких якраз сьогодні про викриття йшло мова, їх теж погоджував там міністр внутрішніх справ, тобто певний політичний вплив там є. Я зовсім не кажу, що там міністр має ту відставку чи навіть голова Нацполіції, але те, що кадрова політика, вона має певні обмеження з боку того, що немає нормального політичного життя і електоральних циклів, воно, звісно, дається в знаки. Але тут історія ще складніша, бо вона стосується системного незаконного бізнесу, я б сказав, організованої злочинності. Тобто є ті треки, з якими сама ті злочини, які якраз підслідні поліції, і з якими вона мала боротися. Це і наркотрафік, це і гральний бізнес, і, зокрема, контент порнографічного характеру. Причому я тут маю уточнити свою позицію одразу, що я загалом прихильник декриміналізації виготовленої порнографії для індивідуальних потреб, і та практика, яка там склалась переслідуванням моделей OnlyFans чи там приватних студій, вона абсолютно не потрібна в Україні. Але, на жаль, цей бізнес, він дуже брудний і часто Мова йде і про насильницький певний контент, і про відсутність добровільної згоди, і про дитячу порнографію, і про втягнення неповнолітніх в проституцію. Тобто там часто намішано аж до торгівлі людьми, тобто сказати, що це там повністю люди добровільно прийшли, зняли в дорослому кіно і пішли, доволі складно. Тому ми там, навіть якщо декриміналізуємо виготовлення, все одно лишиться оцей сегмент, за ким має боротися поліція. І, на жаль, це, ну, в принципі, загальновідомий факт, що поліція не стільки бореться, тільки робить показники на цьому, і причому переслідує тих людей, яких, ну, реально не треба переслідувати, як то модели OnlyFans, які навіть податки платять в бюджет. От. А там, де реально йде оце виготовлення цього контенту, чорний ринок і так далі, там поліція, ну, просто займається кришуванням. І зараз ми бачимо, що це абсолютно правда, і боюсь, що це не про три області, йде про Україну. Тому я думаю, що це така дуже болісний удар саме по кримінальній поліції, тобто по слідчим оперативникам, які, на жаль, так і не були реформовані ні в 15-му, ні в 16-му році, успішно пройшли атестацію, і вся реформа поліції, про яку ми до цього говорили, вона найменше дійшла до цих людей. А ті, хто звільнилися, ну, там є дуже жорстка інституційна пам'ять, яка там існує. Так от, зараз це дуже гарний привід все-таки звернути увагу на ті проблеми, які є.
1: Ну, ми ще не говоримо,
2: що поліція там не стільки бореться з певними видами злочинності, системно організовує, скільки дійсно кричує, це проблема.
1: Ми ще не говоримо з вами, це окремий сюжет. Ми багато присвятили ефірних годин реформі Служби безпеки. Там також є свої періодичні, так би мовити, дуже-дуже, я сказав би, неприємні. Це, мабуть, найкраще слово, яке можна вжити. Там і на посаді начальників управлінь було кілька звільнень вже під час широкомасштабної війни, не говорячи вже про діяльність попереднього голови Служби безпеки України, того, що зустрів широкомасштабне вторгнення Івана Баканова, якого марно намагалися викликати на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. От, але це окремий, так би мовити, окремий напрямок. Пане Івгене, якщо конкретизувати питання, я просив би вас трошки лаконічніше відповідати. В чому суть схеми, на якій затримали цих поліцейських? Двома словами. Порноофіси.
2: Деталі викладені, власне, в прес-релізах, але мова йде про те, що є стаття 301 Кримінального кодексу, яка наразі забороняє виготовлення порнографічного контенту з метою збуту. Були так звані порноофіси, тобто студії, в яких знімалися порнографічні фільми, і для того, щоб не притягали до кримінальної відповідальності, не припиняли цю злочинну діяльність, поліція влаштувала так зване кришування, тобто отримувала там, ну, 5 тисяч доларів на місяць, 9 до 20 тисяч доларів на місяць за те, що просто поліція закривала на це очі. Я думаю, що термін кришування прекрасно зрозуміли нашим слухачам, і схема якраз полягає в тому, що це масштабне явище, яке осякнуто всіма аж до керівника управління національної поліції у відповідній області, Івано-Франківська, Житомирська і третя, нагадайте.
1: Ми з вами говоримо лише про три області, хоча ніхто не виключає, що розслідування торкнеться загалом значно більшої кількості регіонів. Чому, в принципі, така схема могла виникнути? І те, що цих керівників, це головне питання до вас, викрили, це ознака того, що система нарешті починає самоочищуватися, наприклад, спрацював внутрішній контроль чи ДБР, але з ваших пояснень, пане Євгене, ДБРу там не було. Чи це радше поодинокий випадок, який через, знову-таки, випадок з їх обставин став публічним лише через масштаб схеми? Ваша версія?
2: Я думаю, що останнє, тобто просто масштаб схеми настільки великий, і така цінна інформація потрапила в оперативну розробку СБУ, що вони скористалися цим викриттям, щоб показати дійсно очищення там національної поліції від подібних злочинів самих поліцейських. Але, на жаль, повторюсь, це явище системне. Парадокс поліції в тому, що з одного боку вона виконує дуже важливі і складні для суспільство в умовах війни функції. Десята частина поліції взагалі воює на фронті в підрозділах, люті, хижак і так далі. І поліцейські кожен день ризикують життям. А з іншого боку, ці кришування організованої злочинності, воно як було, так і має місце. Тобто є дуже недоброчесна частина поліцейських, яка от таким займається. І взагалі внутрішня безпека, вона завжди боролася з тим, десь краще, десь гірше. Тобто, але от там от таких масштабів схеми кришування, ну, вони дійсно були зав'язані на керівництві і не бракувало доказової інформації, щоб їх зупинити і викрити, бо система дуже закрита, ізольована і, ну, не допускає витоку там подібної інформації, на підставі якої можна було потім засудити організатора цієї схеми.
1: Ну, з вами
2: в цьому
1: можна...
2: випадку, повторюсь, хтось зробив цей витік інформації і з бутсом скористався.
1: Ну, з вами можна трошки подискутувати, якщо пригадати прізвище генерала Наумова. Ми наголошуємо на його екстрадиції, чи в Австрії він вже, чи в Сербії, який під час широкомасштабного вторгнення очолював якраз службу внутрішньої безпеки, Служби безпеки України. Тобто ми розуміємо, що ця посада дає надзвичайно широкі, я сказав би, безмежні повноваження. І важливо, щоб ця структура, вона працювала як годинник, бездоганно. До речі, нагадаємо, що це вже другий публічний удар по Національній поліції. Перший був нещодавно, коли під час нападу вбивці в Києві, в торговельному закладі, поліцейська просто втекла. Чи помітно зараз хоч якісь кроки, аби виправити ставлення до поліції серед українців? Запевнення міністра про те, що вони всі тепер будуть на полігонах, всі будуть проходити обкатку. Ну, я не знаю, як їх можна сприймати. Як на мене, то це вже мало бути зроблено давним-давно, як кажуть. Дуже давно.
2: Наскільки мені відомо, певні зміни і в професійній підготовці, і в тактико-технічній, тобто як зброя відстрілюється, як тренується і в тирі, і практичні стрільби, вони були зроблені, але сказати про їх результати поки що, ну, скажімо так, були плани оголошені, і ніби вони почали втілюватись. Але питання репутації, воно для мене радше не втішне, тому що зараз все гостріше стає проблема з мобілізацією і намаганням знайти таке рішення, за якого поліція буде активніше залучена до розшукових заходів, до затримання так званих ухилянтів. І, на жаль, це ще більше вдарить по репутації поліції. Ми просто бачимо по тому, яку репутацію має ТЦК, і, зокрема, за допомогою російського ІПСО. І поліцію очікує не краще майбутнє, тому там, де вони вже зараз можуть посилити певні проблеми репутаційні, тобто їх подолати, я думаю, що треба проактивно діяти і це робити. Бо якщо поліція буде дискредитована настільки, наскільки там суспільство погано ставиться до ТЦК, наприклад, то це дуже негативно позначиться на тих людях, які там працюють, які просто звідти підуть, і в Україні стане дуже небезпечно. Ріст злочинності, зволікання там з прибуттям на виклик, послаблення контролю за дорогами, на блокпостах і так далі. Так можна довго продовжувати. Без поліції наша держава не зможе підтримувати той відносно достатній рівень безпеки, який ми маємо попри 4 роки повномасштабної війни. Тому в знищенні репутації поліції ніхто не зацікавлений, крім, звісно, держави-агресора. От. І тому треба реагувати на ці порушення. Тобто, якщо мова йде про схему в трьох областях, значить треба активізувати роботу по всім іншим для того, щоб зрозуміти, чи не користались інші поліцейські таким. Бо я впевнений, що це не поодиноке явище, і сподіваюся, що реакція і міністра внутрішніх справ, і голови Нацполіції буде належна. Поки що ми бачили про відставлення на час розслідування, небезпечно, це процедурно правильний крок, але питання ще про те, як вся поліція буде перевірена на те, чи подібного немає в інших регіонах і підрозділах.
1: Ну, коли ми говоримо про репутацію, я хотів би сказати, для прикладу, що от нещодавно в Латвії був скандал з дроном, міністр оборони не зреагував, прем'єр-міністр чинний відправила його одразу у відставку, а згодом сама пішла у відставку. Так, до речі, як чинять на Заході? В тих країнах, членах НАТО, Євросоюзу, на які ми орієнтуємося, інститут репутації. Я нагадую, що під час президентства Кучми ракета полетіла на місто Бровари, випадково полетіла, влучила в приміщення районної СБУ в Броварах. Були, здається, загиблі. Це було достатньо давно. Чинний міністр оборони Козьмук абсолютно залишився на посаді, як ні в чому не було. Це приклад того, як реагують у них, як реагують у нас. У них за найменший прояв, за найменший чих – це моментально відставка або відсторонення демонстративне на час розслідування. У нас зовсім інша історія. Багато поліцейських скаржаться на низькі зарплати, обмежені своїх повноважень, як наслідок кадровий дефіцит, випадкові люди, очевидно, якась частина в Національну поліцію приходить. Тобто з боку старту, з моменту старту реформи поліції після Революції Гідності відбувся очевидний регрес. Ну і зараз, судячи з того, що відбувається в парламенті, йде перетягування канату. Чи ковдри, я не знаю, як між військовими і поліцією. Військові хочуть доручити функції ТЦК, тобто всі оці змагання, вилов мобілізованих, чи контингенту для мобілізації на вулицях, на поліцію. Поліція пручається. Значить, у нас назріває ще одне джерело, так би мовити, дуже серйозне про, я не знаю, конфлікту. Конфліктне джерело, можна так сказати. Голова Нацполіції Іван Вигівський тим часом стверджує, довіра падає, зокрема, через залучення поліції до мобілізаційних заходів. У нас залишається хвилина. Останнє питання. Чи дійсно це головний тригер, чи поліція просто прикриває мобілізацію і власні хронічні проблеми, корупцію, непрофесіоналізм? Хвилина у вас на відповідь.
2: Я не думаю, що це головний тригер, це один з них, тому що є багато інших питань до того самого кримінального блоку, про який ми вже проговорили, але хочу зауважити, що в умовах війни і тих політичних проблем, які ми маємо, складно говорити там про подібні реакції репутаційні, там одразу негайна відставка міністра, чи бо в нас просто міністрів тоді не вистачить. Але те, що має бути вдосконалена кадрова політика, що на рівні уряду, що на рівні президента, та й Нацполіція, яка все ніяк не може конкурс на голову впровадити хоча б євроінтеграційне зобов'язання, ось тут точно є де працювати. І сподіваюся, що ці останні дві історії з поліцією, які ми останні місяці обговорюємо, вони стануть каталізатором реальних змін в Міністерстві внутрішніх справ і Національній поліції.
1: Безумовно, з вами важко не погодитися. На прямому зв'язку зі студією був юрист, керівник напряму правопорядок лабораторії законодавчих ініціатив Євген Крапивін. Дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо.
0: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Нафтопереробний завод «Лукойл» в РФ опинився під прицілом українських безпілотників. Корупційну схему викрили правоохоронці у Нацполіції Івано-Франківської, Житомирської та Тернопільської областей. Про це та інше далі докладніше. Нафтопереробний завод «Лукойл» у Нижегородській області Росії укотре опинився під прицілом українських безпілотників. Цю інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ у Телеграмі. Також уражено хімкомбінат «Азот». І це вже щонайменше сьома атака на підприємство. Він – ключовий постачальник базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Також сили оборони уразили і нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» у Самобратово в Ярославській області, пункти управління дронами і зосередження живої сили російської армії на окупованих територіях України. Це вказує на якісно нову фазу ведення війни, коли руйнується логістика противника поблизу лінії фронту та військово-економічний потенціал у глибокому тилу. Про це у коментарі Суспільному сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
4: тактика, яку обрали сили оборони, вона їх об'єднує. Щоб нанести удар в глибину і на середню дистанцію, необхідно провести цілий комплекс заходів з придушення системи спостереження ворога на певній ділянці, знищення його засобів протиповітряної оборони. А вже в це вікно заходять і засоби для діпстрайків, засоби для мідстрайків. Тобто з воєнної точки зору це єдина операція. І те, що ми навчилися так комплексно діяти, це великий успіх.
0: Новини на Українському радіо.
3: Корупційну схему викрили правоохоронці у Нацполіції Івано-Франківської, Житомирської та Тернопільської областей. Про це йдеться на сайтах СБУ та Офісу Генпрокурора України. За даними слідства, керівництво підрозділів Нацполіції за гроші могло забезпечувати роботу офісів, де виготовляли та поширювали порнографічний контент. Наразі затримано 5 учасників схеми. Їм повідомлено про підозру. Під час обшуків у фігурантів справи вилучили 6 літних авто, зброю та понад 22 мільйони готівкою, розповіла в ефірі Суспільного заступниця начальника другого управління департаменту нагляду за додержанням закону органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Світлана Сердюкова.
5: Наразі затримано 5 осіб. Це особи, відносно яких встановлено достатню кількість доказів. Слідчі дії тривають, і вони зосереджені на тому, щоб встановити інших осіб. У всіх затриманих і підозрюваних осіб вилучено грошові кошти, автівки, дорогоцінності. І повідомлено про підозру за статтею, санкція якої передбачає конфіскацію майна.
3: Нагадаю, керівників поліції у трьох областях викрили на тому, що вони замовчували роботу мережі так званих порноофісів – приміщень, де записували та поширювали в інтернеті відео еротичного змісту. За мовчання посадовці отримували по 20 тисяч доларів щомісяця. У Нацполіції відреагували на звинувачення посадовців. 4 посадовців регіональних підрозділів поліції відсторонили від виконання службових обов'язків. Про це йдеться у відповідній заяві. Голова Нацполіції вже ініціював проведення службового розслідування. У відомстві наголосили, що повністю сприяють слідству та зацікавлені у всебічному, об'єктивному і неупередженому встановленні усіх обставин справи. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра у більшості регіонів України короткочасні дощі, місцями грози. Лише у північно-східній частині без опадів. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 28. На сході країни вдень до 30 градусів вище нуля. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко, 18:35. Зараз будемо говорити про геополітику, про останні пертурбації, які мають безпосереднє відношення, мають мати безпосереднє відношення до України. Спочатку Дональд Трамп, потім Путін, гості товариша Сі. Тобто два дуже важливі візити. Один, безумовно, який має щось дати світовому співтовариству. Другий розглядається виключно як підстраховка і задоволення амбіцій рашистського диктатора. Мовляв, ми теж, як кажуть, не останні у світовій геополітиці, з нами теж змушені рахуватися. Так та чи ні, направду, але після візиту Дональда Трампа до Пекіна, слідом за ним в гості до товариша Сі прибув рашистський диктатор. Прибув з надзвичайно численною чи чисельною делегацією. Злі язики кажуть, що Путін не може все запам'ятати, тому взяв дуже багато чиновників для того, щоб вони його зорієнтовували в певних моментах і підказували. Офіційна інформація: планується під час візиту цього до Піднебесної підписати близько 40 документів. Але ми повинні розуміти, шановні радіослухачі, сьогодні Китай – це зовсім не той Китай колоніальний, який був на початку ХХ століття. Тоді Китай був сировинною базою і тривалий час для Заходу і Сполучених Штатів. Це було минуле Китаю, а майбутнє Російської Федерації – це сировинна база для Китаю. Ось вся різниця. Тобто Китай – васал. Путінська Росія, вона буде платити ЯСАК, так в минулому називали ці податки, запроваджені ханами на тих землях, які сьогодні входять до складу Російської Федерації, з усіма наслідками, що звідси випливають. От про те, чого очікувати в світовій геополітиці Україні після цих візитів, далі будемо говорити в нашій студії із моїм колегою, це журналіст Українського радіо Роман Котромане. Вітаю тебе.
6: Вітаю вас.
1: Що можна сказати про, я не знаю, можна порівнювати, не можна порівнювати зустрічі, якщо починати з церемоній? Зустріч Трампа і зустріч Путіна. Були відмінності? Досвідчене око помітило, чи Путіна зустрічали так, як мають зустрічати, хоча візит у нього був робочий, главу держави?
6: Насправді, це з точки зору церемоніалу, вони досить схожі. І дійсно, ви зазначили, що Путіна приймали у складі великої делегації, а так само, як і Трамп. І, до речі, сам Трамп заявив, що він бачить, що Путіна приймали на такому ж рівні, як і його самого. Ну, це, до речі, теж такий в бік Трампа, можливо, підкол, тому що Трамп ж сприймає себе і Китай як дві наддержави. Росія – це для нього така більш регіональна сила. А з іншого боку, ми бачимо, що саме ось такий порядок свідчить про те, що нібито США та Китай мали би про щось домовитися, і перед Путіним вже би поставили його перед фактом щодо цих домовленостей. Ну, але загалом в Трампа і Сі не так вже й багато позитивних результатів після цієї зустрічі. У них є домовленість щодо того, аби Китай купував американські боїнги, близько 200 штук. Хоча
1: йшлося про 500.
6: Йшлося про навіть 700 чи 800. Але сторгувалися на 200. Так само є там прогрес щодо купівлі Китаєм американської сої. Це важливо для американських для виборців Трампа. Ну, але це загалом щодо інших питань, особливо прогресу, ми не бачимо. Ну і, власне, на тлі цього так само зустріч вже Путіна з Сі, вона така виглядає більш технічною, хоча і дійсно там має бути підписано багато документів спільних, двосторонніх, але серед них якихось таких проривних не помітно. Це більше йдеться про такі секторальні високоспеціалізовані документи на зразок там співпраці щодо обміну технологіями, щодо промислового розвитку, там сільського господарства і таке інше.
1: Насправді, перед візитом Путіна, після візиту Трампа і перед візитом російського диктатора був один момент, який тривалий час тримав в напруженні світ, політологів, а потім виявилося, що цього моменту могло і не бути. Це з посиланням на товариша Сі, що він нібито в приватній розмові з Трампом сказав про те, що Путін, можливо, ще пожалкує про війну в Україні. Коли Трампа запитали, він сказав, що ні, Сі нічого такого не говорив, тому що в Україні це було сприйнято достатньо оптимістично. А то виявляється тепер, як ти ставишся, було чи не було, чи не варто звертати увагу?
6: Всі інші сигнали свідчать, що не було, тому що немає об'єктивних причин для того, аби Китай змінював свою позицію відносно російсько-української війни. Я нагадаю, в чому суть зацікавленості Китаю. Йому потрібно, з одного боку, аби Росія остаточно не програла, тому що завжди, коли Росія програє війни, вона поринає внутрішній хаос, революції, громадянські війни і все таке інше. І це додатковий головний біль для Китаю. Зрештою, він з Росії успішно викачує необхідні Китаю ресурси. Ну, але також не потрібно Китаю, і аби Росія остаточно перемогла. Тому що це зробить її більш сильною, це дозволить Путіну диктувати певні навіть умови китайцям, і це також для них не відповідає їхній стратегії. Ну і, власне, через це ми бачимо, що Китай, з одного боку, допомагає Росії, але з іншого робиться не так активно, як міг би робити.
1: Ну, Китай же допомагає Україні, у нас же багато комплектуючих, які ми одержуємо з Китаю різними шляхами. Так само.
6: Так, але була знов таки інформація від нашого ГУР ще насправді навіть минулого року про те, що були труднощі з поставками китайських компонентів. Але з іншого боку, дійсно, ми бачимо, що немає поставок, наприклад, китайської зброї на в Росії напряму.
1: Зате є інформація про те, що виявляється, Китай тренував 200 російських військових, навчав їх керуванню безпілотниками і іншим, так би мовити, моментом, пов'язаним з широкомасштабною війною. Ну, 200 – це не 2 тисячі, не 20 тисяч, але сам факт, він, як він розглядається, ми повинні звертати увагу в контексті заяв Трампа Китаю?
6: Ми повинні, що називається, брати це на олівець і використовувати в наших подальших діях на міжнародній арені. Але якщо в сухому підсумку, то протягом останніх років Китай, по суті, добився того, що будь-які міжнародні конфлікти без нього не можна вирішити. Що це російсько-українська війна, що це ситуація з Іраном, що, наприклад, зараз буде загострення, можливо, з Кубою, що з Венесуелою раніше було. І Китай є, ну, на тлі всіх цих провалів Трампа з одного боку, з іншого боку, на тлі власної економічної ефективної політики, добився того, що він практично всюди, і його інтереси потрібно враховувати, в тому числі і нам.
1: Романе, не видається тобі, що все-таки враховуючи цю різницю у вазі, Китай і Сполучені Штати – це чіткий натяк на те, що майбутнє світу, принаймні, на кілька десятків років, очевидно, світ буде біполярним. Як би туди не намагалася потрапити Російська Федерація, місця країні бензоколонки з відсталими технологіями, з програною практично багато в чому війною в Україні – це не для них. Тобто
6: він буде не біполярним, він буде безполярним, тому що все-таки попри необхідність враховувати інтереси Китаю по всьому світу, сам Китай і ті ж, наприклад, Штати, вони показали, що вони не можуть домінувати в світі. Подивимося на ту ж ситуацію з Іраном. Намагалися Штати повністю знищити, призвести до капітуляції іранського режиму. Вдалося в них це? Ні, не вдалося.
1: Трампа може чекати найбільше, мабуть, геополітичне, хоча багато хто з експертів каже, що Трамп уже програв, залишається це, так би мовити, оформити у вигляді, ну, я не знаю, з ним же ніхто не хоче домовлятися, Китай каже ні. Ми не будемо. Формально вони кажуть, да, ми за відкриття з Сполученими Штатами розблокування Ормузької протоки. Насправді Китай продовжує допомагати і Ірану, і допомагає Кремлю.
6: Так, і все це бачать не лише в Росії, не лише в Китаї, не лише в тому ж Ірані, а й, скажімо, в Європейському Союзі. І розуміють, що необхідно якось діяти більш самостійно. Ну і, зокрема, з цим пов'язано те, що зараз в ЄС заговорили про пошук свого представника на наших мирних переговорах.
1: Тобі не видається, що у Китаю дуже зважена, дуже, я сказав би, збалансована політика, тобто вони нічого зайвого не говорять, вони чекають максимального виснаження і Сполучених Штатів через війну на Близькому Сході, і Росії через війну в Україні. Це перше. І, по-друге, своєю такою поведінкою, збалансованістю, демонстративним мовчанням, інколи невтручанням, акцентацією певних моментів, товариші і китайське керівництво говорить, подивіться, ми спокійні, ми зважені, ми перед тим, як щось сказати, прораховуємо, на відміну від того, що робить Трамп, і тому автоматично, як би цього не уникали американські політологи, Трамп, довіра до Сполучених Штатів, вона невпинна, як до ненадійного партнера, вона невпинно повзе вниз, тоді як до Китаю все більше і більше поглядів, що з ними можна мати справу, тому що вони обережні і так далі, і так далі.
6: Ну, все-таки тут є свої зауваження, тому що в Китаї дуже багато країн, Китай сприймаючи як також недружню силу, ну, зокрема, це в Азії дуже сильно поширено.
1: Філіппіни, Японія.
6: Філіппіни, Японія, Південна Корея, та ж В'єтнам, той же, та ж Індія.
1: Цілий блок.
6: Я б не назвав це блоком, це все-таки набір дуже різних країн з різними інтересами, і знов-таки навіть в Європі дуже неоднозначне ставлення до Китаю. Тому я б сказав, що падіння падає до всіх лідерів по всьому світу. І водночас є розуміння, що потрібно працювати виключно на основі власних прагматичних інтересів і домовлятися на щодо таких речей, які не залежать від цінностей. Це насправді ось ключова зміна, яка сталася за останні роки.
1: Путін у Пекіні намагається проштовхнути нові енергетичні проєкти на кшталт «Силу Сибіру-2». Вперше під час попереднього візиту була відмова китайської сторони. Тепер у них з'явилася чітко акцентована, так би мовити, позиція. Китай каже, ви хочете, ми не проти, щоб ви добудували «Сили Сибіру-2», але ви будете продавати нам газ по внутрросійським цінам. Не по 258 доларів за тисячу кубів, а по 50. Водночас Європа заявляє про наміру повністю відмовитися від залишків російського зрідженого газу. Чи зможе Китай повністю замінити Росію, європейський ринок і наскільки хоче? Як ти дивишся на...
6: Насправді, ось за останній час відбулися деякі зміни в плані того, що Китай таки може збільшити закупівлі російських енергоресурсів, але ну, це, зокрема, на тлі ситуації з Іраном і на тлі кризи через Ормузьку протоку. Але, знов-таки, він не хотів би сам витрачатися на будівництво інфраструктури, йому простіше сказати росіянам, хочете ви продавати нам свої ресурси? Ось будуйте новий трубопровід. І є дуже велика ймовірність, що росіяни на це погодяться. Ну, не лише через те, що вони ще більше будуть мати якісь певні гарантовані об'єми для постачання, навіть якщо це за дуже низькими цінами. Тут же ж не потрібно скидати з рахунків і елементарно корупційні інтереси окремих російських компаній, тому що будувати трубопровід за державний кошт, виступаючи підрядником, це дуже жирний шматок, який можна урвати в, зокрема, і частині російських олігархів.
1: Ну і так само можна нагадати недавній екскурс в історії в Китаї, стійка ненависть, ненависть, я б сказав би, не сприйняття, неприязнь. Є таке слово, можливо, до Радянського Союзу, тому що в китайських підручниках історії багато земель, які зараз рашисти фарбують свої кольори, насправді це китайські назви, китайські етнічні землі, це перше. Москва не може забути Китаю, і це саме приниження, про що кричать криком рашистські військові блогери того нападу на острові Даманський, який, до речі, Путін подарував Китаю. Там загинули радянські прикордонники 2-го, 15 березня 69-го року. Дуже серйозні були зіткнення, реактивна артилерія тоді задіювалася для того, щоб вибити і знищити хунвейбінів кілька тисяч. Але потім трапилися колізії. Спочатку Єльцин подарував кілька островів, а потім Путін довершив. Так вони бережуть територіальну цілісність Російської Федерації, яка за Конституцією не має нікому нічого віддавати. Це в контексті, я вже натякаю на російсько-українську війну.
6: Це, як це назвати, жест доброї волі з боку росіян.
1: Абсолютно так. Коли кажуть про те, що в Російській Конституції немає от, Донецька, Луганська область, Запорізька, Херсонська, вони вже внесені в тіло Російської Конституції. І, мовляв, це треба, щоб щось відбулося, ледь там не заколот, не революція, на що натякає товариш Зюганов, що в Росії може бути повторення подій 1917 року. Не велика жовтневе, як вона називалася в радянській історіографії, а великий кривавий більшовицький тоді жовтневий переворот, то тоді Очевидно, про це можна буде, як кажуть, ставити питання Україні про повернення своїх земель, тому що є інформація про те, що в Китаї вже замислюються над тим, хто буде замість Путіна. Шукають, можливо, в найближчому оточенні людину, з якою можна буде вести очевидно справу, який буде притомним. Як ти думаєш?
6: Я не виключаю, що це вже відбувається протягом тривалого часу. Ну, принаймні, для підстраховки. Це таке, попри те, що Путіна лікують, на жаль, найкращі лікарі, але він дуже літня людина, і значна частина влади в Росії тримається, власне, на одній особі.
1: Ну, я чув, що навіть оточення російського диктатора називає його дідом. Тобто це зневажливо, презирливо, як кажуть, прізвисько, так буде точніше. Тобто це не знак поваги, от, а щось таке, яке вже перейшло всі граничні, так би мовити, вікові оці моменти і продовжує перебувати у владі і залишається дуже токсичним і дуже небезпечним для оточення. Думаю, і західна розвідка так само пробує вгадати, хто може бути в разі турбулентності на Росії. Вона невпинно, але потроху, але невпинно насувається, хто може бути наступником Путіна. І ще два дуже важливі питання. Паралельно ми бачимо спроби перезапустити переговорний процес щодо завершення російсько-української війни. Видання The Telegraph повідомляє. Українська сторона більше не вважає США ефективним посередником у перемовинах. Чому? Через це український президент Зеленський вбачає потенціал у відновленні формату Є3. Що це за формат, що він може нам дати?
6: Ну, це троє лідерів європейських держав – Франція, Великобританія та Німеччина. Він, насправді, ще був створений близько 2 десятиліть тому, але для інших приводів. Зараз це ідея, яку реанімували, але важливо, що вона на рівні лідерів держав. Тобто, коли дійде справа до фінального саміту, тоді можна було б залучити, власне, зараз Мерца, Стармера та Макрона, якщо вони до того часу ще будуть на своїх посадах. І це було б серйозним таким підспір'ям для України, але питання в тому, що поки що такі ось саміти на лідерів держав, за участі в тому числі і Путіна, не проглядаються. Але дійсно ми бачимо, що поки що мирні переговори загальмувалися, заглохли. В тому числі через те, що американцям зараз не дуже до їх активізації. Вони застрягли на Близькому Сході. Вітков та Кушнер переважно частково на цьому напрямку зосереджені. Але дуже є велика ймовірність, що все-таки ближче до середини літа Трамп може знову повернутися до, власне, українського треку, тому що йому треба показувати якусь перемогу до виборів. Я нагадаю, що в листопаді у нього будуть важливі проміжні вибори до Конгресу, де його партія республіканців зараз серйозно відстає, в тому числі через прорахунки Трампа. Ну і, власне, йому треба буде показувати, що він ось сильний такий лідер, чи він завершив, скільки вже він сказав, 10 чи 11 він у світі.
1: Допускаю, що Сполучені Штати будуть мати виняткового президента після 250-річчя святкування золотих монет з ображенням сонцесяйного Трампа. Він буде писатися Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, Венесуели, Ірану, Куби, і багатьох-багатьох інших.
6: Камбоджі, Лаосу, В'єтнаму, Пакистану, здається.
1: Так. Ну, це жарт, шановні радіослухачі. От, але, враховуючи так, от психотип Трампа, я думаю, йому це сподобалося.
6: Але, тим не менш, потрібно все-таки, Європа зараз активізує аби грати більш активну роль в мирних переговорах. І, до речі, не тільки на рівні лідерів держав. Ось є інформація від того ж політика, що у Брюсселі розглядають різні кандидатури, аби призначити таку більш технічну особу, яка могла б брати участь в конкретних раундах переговорів вже на такому низовому рівні, як зустрічалися наш секретар РНБО Ростем Умєров та той же Вітков і Кушнер, ну і, звісно, російський
1: президент. Романе, і фінальне питання. Заява президента України Зеленського про те, що Російська Федерація відпрацьовує 5 сценаріїв, пов'язаних з Білоруссю і з, я не знаю, вони там називаються можливим наступом. Ніхто в цей наступ не вірить, але він об'єктивно відволікає значну частину сил, технічних засобів, можливостей Збройних сил України на цей напрямок. Що ти думаєш з цього приводу?
6: Насправді, є ризик більше не для України, а більше для країн Балтії і для Польщі, тобто для східного флангу НАТО, де Росія могла б спробувати якось або похитнути, або взагалі розвалити альянс, там застосувавши різноманітні гібридні методи нападу на ці країни і показати, що НАТО є недієздатним. І це один з основних сценаріїв, який зараз дійсно розглядається. Але хороші новини в тому, що і в НАТО розуміють,

0: раз на кілька років і більш-менш планово, але цього року, ну, можливо, дата підгадали під те, щоб використати їх в тому числі як інформаційну зброю проти України та наших партнерів.
1: Багато експертів дотримуються саме такої думки, що це чергова, я сказав би, така спецоперація, яка розрахована на те, що повірять. А повірити – це означає задіяти резерви і засоби. Роман Кот, журналіст Українського радіо, був студійним гостем Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки «Swiss Solidarity».

0: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
2: Попри повну заборону автоматизованих вейпів, що діє з липня 2024 року, нелегальна продукція залишається доступною у переважній більшості торговельних центрів. Бюро економічної безпеки проводить масштабну операцію з припинення нелегального обігу електронних сигарет. Про цю операцію буде говорити Віталій Науменко із керівником підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Євгеном Дубовим сьогодні о 19:07.
3: Українське радіо.
4: Дев'ятнадцята година.
1: Суспільне новини на українському радіо.
5: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Зеленський заявив, якщо російські війська розширять агресію на Чернігівсько-Київському напрямку, Україна збільшить тут свої сили. В Одесі вилучили нерозірваний російський дрон, який застряг у стіні житлового будинку. Про це та інше – далі докладніше. Якщо російські війська наважаться розширити агресію на Чернігівсько-Київському напрямку, Україна збільшить тут свої сили. Про це у соціальних мережах написав президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного головнокомандувача. За його словами, росіяни розробляють 5 сценаріїв розширення війни на північ України. Далі цитата допису глави держави.
6: Доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб. Взяли до відома інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків – плюс 100 тисяч осіб. Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній. Отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, як нещодавно

0: щодо Придністровського регіону Молдови.
1: Нагадаю, Росія активізувала спроби втягнути Білорусь у подальші військові дії проти України. У понеділок у Білорусі стартували навчання військових частин із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. Вони проводяться із залученням російської сторони. Водночас у Держприкордонслужбі напередодні зазначили, що накопичення сил та засобів, достатніх для атаки на території Білорусі, на сьогоднішній день не спостерігається. В Одесі провели унікальну операцію з вилучення нерозірваного російського дрона, який застряг у стіні житлового будинку після нічної атаки. Фахівці працювали на рівні 15-го поверху. Головне управління Національної поліції в Одеській області повідомило, що для знешкодження 50-кілограмового боєприпасу вибухотехнік піднявся до дрона на спецпідйомнику. Балансуючи на величезній висоті, він вручну розрядив та вилучив вибухівку зі зруйнованої стіни. Нагадаю, вночі російські війська здійснили черговий масований обстріл. Під атакою опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина. Четверо поранених, серед них двоє дітей. Такі наслідки російської атаки по Вільнянську Запорізької області. Один із безпілотників поцілив по приватному будинку. Там спалахнула пожежа. Детальніше у сюжеті Суспільного.
2: Її рідні вибігали з палаючого будинку просто посеред ночі. Зоряна, жителька Вільнянська, розповідає, в оселі її брата поцілив російський безпілотник. Тут він мешкав разом із дружиною та двома дітьми. Від їхнього будинку майже нічого не залишилось. Зруйнований дах, обгорілі стіни та знищене майно.
3: Позвонила мені подружка, сказала, що горить хата невістки. Вони тут кричать, бігають. Я зразу приїхала. Вони встигли вискочити, ну трошки обгоріли. А брат був в наступній кімнаті, куди прилетів. Обгорів, у нього багато опіків. Хлопчик, племінник мій, 2 роки, ножка, ручка теж опечений. Вони зараз знаходяться в лікарні в ожоговому центрі.
2: Родина переїхала до цього будинку за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Оселі облаштовували кілька років, робили ремонт та планували залишатися тут і надалі. Нині ж будинок не підлягає відновленню, каже Зоряна.
3: Я тут зараз чекаю всі служби, бо нікого немає, крім мене, вони
4: шукаємо
3: всі в лікарні.
4: Цілі речі.
3: Щось цінне виносимо, документи. Щось достаємо. Там нема нічого цілого. А так все, що знаходимо, все достаємо, виносимо.
2: Вибуховою хвилею пошкодило і будинки поруч. Зокрема, і Марини. Каже, в її оселі жодного вцілілого вікна.
5: Криша немає, вікон немає, кругом безлад, а так все добре.
6: Як бабуся, як?
5: Та як, злякалася 90 років. Каже, ніколи не думала, що доживу до другої війни.
6: Як ви після такого будете залишатися у Вільнянську чи подумаєте про виїзд?
5: Плануємо у Вільнянську.
2: Нагадаємо, військові РФ атакували Вільнянськ безпілотниками у ніч на 20 травня. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Внаслідок цієї атаки поранень дістали 4 людей, серед них 2 дітей. Один будинок зруйнований вщент, щонайменше 27 пошкоджено. Також вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль. Світлана Гарбузова, Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
1: Допомога Україні буде одним із головних питань порядку денного на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, що відбуватиметься 21 і 22 травня у Швеції. Міністри обговорять гарантії довгострокового забезпечення програми «Пьорл» із закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників. Про це розповів на брифінгу у Брюсселі генсек НАТО Марк Рюте. За його словами, ініціатива «Пьорл» забезпечила надходження 70% ракет до «Петріот», а також 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони.
7: У Гельсінгборзі ми обговоримо нашу незмінну рішучу підтримку України. Ще один пріоритет саміту в Анкарі. Завтра ввечері до нас у Швеції приєднається міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Безпека України безпосередньо пов'язана з нашою власною безпекою. Міністри обговорять, як забезпечити, щоб підтримка України залишалася суттєвою, стабільною та передбачуваною і ґрунтувалася на потребах України.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
8: Погода.
1: Завтра у більшості регіонів України короткочасні дощі, місцями грози. Лише у північно-східній частині без опадів. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 28. На сході країни вдень до 30 градусів тепла. На Київщині завтра короткочасні дощі, вдень з грозами. Температура вночі 14-17 градусів тепла, вдень плюс 25, плюс 28. У Києві вдень до 28 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
4: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко, 19.07. Ми продовжуємо послідовно, шановні радіослухачі, інформувати разом з нашими шановними експертами вас про найважливіші виклики. Точки зору багатьох людей на одну і ту саму проблему, різні точки зору, для того, щоб ви, зіставивши ці точки зору, змогли дійти власних неупереджених самостійних висновків. В контексті проблем, які стоять перед нинішньою Україною, здоров'я, так складається, воно відсувається, але воно об'єктивно головна проблема. Скорочується дуже стрімко кількість населення, і в тому числі, хоча основна причина – це широкомасштабна війна, багато людей не розуміють значення того, що здоров'я, власне здоров'я, треба підтримувати постійно, регулярно, все життя, від народження і до. Поставимо три крапки. Я маю на увазі відданість або прихильність багатьох наших співвітчизників шкідливим звичкам. Зокрема, тютюнопаління і вживання ароматизованих вейпів. От про ароматизовані вейпи будемо говорити далі. Попри повну заборону ароматизованих вейпів, що діє з липня 2024 року, нелегальна продукція залишається доступною у переважній більшості торговельних центрів. Бюро економічної безпеки провело масштабну операцію з припинення нелегального обігу електронних сигарет. З нами на зв'язку керівник підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Євген Дубовий. Пане Євгене, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
9: Доброго вечора, вітаюсь.
8: Я думаю, ризикну сказати, що ви дуже негативно ставитеся і до вживання вейпів особисто, і до тютюнопаління.
9: Так, звичайно.
8: Це дуже приємно. Я повністю з вами солідаризуюся. Якось так, коли йдеш по вулиці, і хтось перед тобою, так би мовити, відданий цій стихії, в тебе потроху змінюється і настрій, і потроху починають емоції негативні, так би мовити. Ти не можеш його часто випередити і змушений певний час вдихати. Все це, так кажуть, як кажуть, насолоджуватися проти своєї волі всіма оцими, от, я сказав би, моментами. Якщо говорити конкретно про заборону ароматизованих вейпів, що можна сказати про масштаб операції, кількість виявленої продукції? Я хочу сказати, нелегальна продукція, саме тому й нелегальна, що вона не може, так би мовити, торгуватися в відкритому режимі. От саме тому, для того, щоб подержувати доходи, ці ділки, які цим займаються, все це, так би мовити, відносять у тінь. І завдання, в тому числі Бюро економічної безпеки, такі явища викривати, тому що це колосальні кошти, які не потрапляють до державного бюджету. Пане Євгене, будь ласка, вам слово.
9: Так, загалом проведено 102 обшуки. Реалізація незаконної продукції здійснювалась на всій території України. За результатом проведених санкціонованих обшуків з нелегального обігу вилучено як вже заправлені картриджі, готові до вживання, подсистеми, комплекти так званих самозанісів, в яких є можливість виготовити рідину для паління через електронні сигарети. на виробничих потужностях, офісних приміщеннях, складських приміщеннях. Загалом вилучене майно ми оцінюємо суму понад 120 мільйонів гривень.
8: Тут у нас в довідковому матеріалі написано, що масштабний удар по ВПХ БЕП провело 100 обшуків, вилучило майна на 150 мільйонів. Тобто у вас 120, тут 150. Тут...
9: Я поясню. Я зараз кажу саме за кримінальне провадження, яке перебуває в моєму підрозділі. Паралельно з нами ще виходили на обшуки Одеське територіальне управління і Полтавське. В сумі, так, вилучені дійсно буде складати 150 мільйонів.
8: Ну, як кажуть, гривня до гривні, державний бюджет буде поповнюватися, якщо постійно цілеспрямовано жорстко прикривати всі місця, де, як кажуть, витікають державні кошти, де не платяться податки і так далі. Ми знаємо цю історію, що багато в чому ця проблема України, що і волання до західних партнерів, у нас нема коштів, вона значною мірою штучна. Тому що якщо почистити корупційні завали, думаю, пане Євгене, ви зі мною погодитеся, позатикати всі ці ділянки дуже темні, ми знаємо, про які сфери йдеться, то ситуація з грошима, з фінансами, в тому числі і для оборони, для безпеки, почне невпинно виправлятися. Якщо це не секрет, яким чином вдалося виявити цю мережу, якщо можна про це говорити?
9: Ну, загалом, то виявити та задокументувати діяльність вказаних мереж вдалося завдяки проведенню комплексу оперативно-розшукових та слідчих заходів. Саме системному аналізу каналів постачання, збуту незаконної продукції, повного ланцюгу від виробника до точок реалізації, встановлені учасники групи, місця незаконного виявлення, зберігання, механізми реалізації через розгалуження мережі по всій території України. Ну, тобто це комплексний системний підхід бюро, не просто точково там закрити якусь точку, а був відпрацьований повний ланцюг незаконної діяльності.
8: Скільки по часу зайняла підготовка цієї спецоперації? Кілька місяців, я так думаю, не менше?
9: Ну, документування проходило значно більше. Тут просто на два етапи можна ділити. Це, ну, там, внесення до РДР кримінального провадження, далі там документування цієї діяльності, а потім вже стадія реалізації, ну, проведення обшуків. Взагалі-то, як правило, це займає десь близько півроку. Якщо казати про підготовку до обшуків, то це, ну, займає там близько місяць-трьох неділь.
8: Чи можна говорити про хоча б приблизну суму завданих державі збитків? Чи це поки що, так говорити, встановлюється завдана шкода?
9: Ні, це там по кримінальному провадженню, ну, фігурує сума понад 100 мільйонів. Але, звісно, це все потрібно підтверджувати відповідними експертизами, допитами, там, оцінкою доказів, які були вилучені. Тобто, ну, заходи тривають. Ну, але десь попередня така цифра.
8: Могли б розказати трошки детальніше, в яких регіонах цілих спостерігалося, де було найбільше осередків цих виявлено, де проводилося найбільше обшуків, ну, тобто, щоб картина була в наших шановних слухачів?
9: Якщо ми кажемо про виробничі потужності, то вони були в двох локаціях – на території міста Києва і Київської області. По точкам реалізації, так, більше зосереджено було на території Києва, Київської області. Крім того, були проведені обшуки в точках реалізації в Полтавській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Рівненській та Чернігівських областях.
8: Географія така достатньо розмаїта. Те, що сьогодні Служба безпеки України проводила оперативні заходи в офісах Національної поліції в ряді регіонів західних, на Житомирщині, це збіг з вами просто?
9: Так, звичайно. Ну, нас не пов'язано. Нас злочини пов'язані з економікою. А там же ж трохи інша історія.
8: Наскільки можна говорити про єдину централізовану систему? До речі, чи є вона? Чи це окремі, так би мовити, в регіонах, окремі треки, які діяли, окремі осередки, я сказав би так, незалежно одна від одної, виготовлення та збуту такої продукції?
9: Угу. Якщо ми кажемо саме про виготовлення, Ну, у нас взагалі двома шляхами попадає така продукція на територію України. Це або імпорт, або імпорт-контрабанда, скажімо так, це за кордоном, і виробництво безпосередньо на території України. Контрабандним шляхом здебільшого попадають вже заправлені картриджі, готові для вживання. Якщо ми кажемо про внутрішній ринок, то тут виробляються безпосередньо компоненти, за допомогою яких потім кінцевий споживач може для себе виготовити рідину, заправити її та відповідно вживати. Саме в нашій ситуації сировина потрапляла офіційним шляхом в території Польщі, також докуповувалась на внутрішньому ринку України, а виготовлялись безпосередньо невмісні компоненти, ароматизатори та гліцерин на території України виробникам. Якщо казати про точки реалізації, то тут більш розгалужена історія. Є певні групи, які належать ті чи інші точки реалізації. Вони між собою не пов'язані, але їх пов'язує тільки одне, що вони можуть придбавати компоненти відповідно у одного того самого виробника. В даній ситуації у нас так і відбувалося.
8: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку керівник підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Євген Дубовий. Говоримо про проведену БЕБом спецоперацію, масштабну спецоперацію з припинення нелегального обігу електронних сигарет. За приблизними підрахунками, це не менше 150 мільйонів гривень. Пане Євгене, я повернуся на кілька секунд. Зараз ви зрозумієте, чому у зв'язку з діями СБУ сьогодні по перевірці керівного складу Національної поліції. От на телеграм-каналі Андрія Смолія написано, понад 22,6 мільйона гривень готівкою та елітні авто знайшли у топ-посадовців Нацполіції під час обшуків. Вилучено 6 елітних автомобілів, 5 швейцарських годинників, зброя, телефони, великі суми готівки в різних валютах. Загалом 22,6 мільйона гривень. Можете сказати про те, що вдалося вилучити під час обшуків в тих структурах, які ви перевіряли у зв'язку з нелегальним обігом електронних сигарет?
9: Ще раз повторюсь, значить, ми вилучили компоненти для наборів самозамісів, вилучили обладнання, на яких виготовлялися ці компоненти. Вилучили подсистеми, окремо там ароматизатори, нікотиновмісну сировину, безпосередньо заправлені картриджі, готові для вживання, от ті, про які я казав, що потрапляють контрабандним шляхом на територію України. Звісно, там мобільні телефони, яким зараз надається правова оцінка, там досліджуються, проводяться експертизи. Взагалі-то все вилучено майно, там документація. Все, що малося і вилучалося, на даний момент проводяться огляди, надається оцінка, відповідно буде скеровано на експертизу, після цього будуть прийматися рішення до кваліфікації відносно тих чи інших осіб, оголошення про підозру і так далі.
8: Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський зауважив, що це одна з багатьох операцій, які БЕБ провело останнім часом в цьому сегменті. Наскільки масштабна, на ваш погляд, пане Євгене, є проблема загалом?
9: Проблема масштабна, оскільки ви почали ефір з того, що з 24-го року діє повна заборона на реалізацію продукції зі смика. В 23-му році вступив в силу закон, далі був дан перехідний період, рік ринку. І в 24-му діє в нас повна заборона на таку продукцію. Відповідно, яка картина склалася? Був попит на цю продукцію. Після повної заборони він же ж нікуди не зник. Утворюється певний вакуум попиту, але зникає пропозиція. Тут на ринок виходить гравці, які придумують історію із покомпонентним продажем для того, щоб кінцевий споживач міг собі сам змішати цю продукцію і отримати той товар, до якого він звик. А саме це електронна сигарета зі смаком. За різними оцінками інститутів, які досліджують цей ринок рейтингу, ці галузі складають від 90 до 95%. Ну, БЕП погодиться з цією цифрою, тому що якщо навіть проаналізувати надходження в бюджет від вейпінгу, ну, або як в податковому кодексі, це рідина для електронних сигарет. Там нема поняття електронних сигарет, є рідина. Тобто оподатковується саме рідина. І саме на рідину діє заборона зі смаками. Вона має бути тільки зі смаком нікотину. Так от, якщо зробити аналіз надходжень до бюджету до введення в силу закону і після, ну, на сьогоднішній день, тоді ці цифри становили близько там півмільярда, 600 мільйонів на місяць. На сьогоднішній день це 20 мільйонів поступає тільки до бюджету. Оскільки рідина, яка випускається офіційно зі смаком під ціну, ну, вона не цікава ринку споживачу, ну, її мало хто купляє. Попит йде саме на рідину з ароматизатором.
8: Ну, я хотів нагадати нашим слухачам, що Суспільний мовник традиційно знайомить вас з усіма думками. Їх дуже багато, часто контраверсійними, часто не зовсім приємними. От, але така ситуація, вона повинна бути в центрі уваги влади. Про що пишуть наші колеги з видання «Економічна правда»? Випустили пару. Влада не контролює ринок вейпів, який повністю перебуває в тіні. Публікація від 16 квітня, тобто практично свіжа. Майже кожна електронна сигарета, яка продається в Україні, незаконна. Попри це, вейпи набувають дедалі більшої популярності. Чи можна з цим щось вдіяти і скільки тінь коштує державі? В кінці березня багатьох шокувало відкриття журналістів «Бігос.Інфо», велика мережа магазинів «Ю-420» просто під носом у правоохоронців продавала психотропні речовини під виглядом сувенірів. 14 квітня поліція провела масові обшуки в магазинах, самі ж точки продажу почали стрімко закриватися. Шокуючим всі історії є масштаб та нахабність ділків, які, не ховаючись, продавали заборонені речовини навіть неповнолітнім. Приклад нахабності Ю-420 непоодинокий. В Україні існує індустрія з виробництва та продажу заборонених речовин, з якої не сплачуються мільярди гривень податків, яку так само не помічають правоохоронці. Мова про ринок електронних сигарет, більше відомих як вейпи. І ще один короткий пасаж. На відміну від сувенірів і спайсами, якими торгувала мережа Ю-420, вейпи та рідини для них дозволені законом, але лише ті, які не містять додаткових ароматизаторів та підсилювачів смаку. Однак більшість електронних сигарет та відповідних рідин продаються з ароматизаторами, а їх цільовою аудиторією передусім є молодь. Пане Євгене, я поставив би вам таке питання. Як ви з врахуванням своєї специфікації дивитеся на недопрацювання держави в цій сфері? Що повинна зробити влада, Верховна Рада, які законодавчі акти прийняти для того, щоб, ну, ми якось почали боротися? Тому що наприклад, я читав, в Великобританії, по-моєму, вже взагалі до 16 років, здається, була така інформація, забороняють, сигарети будуть вилучати, тобто там думають про наступні покоління. У нас, судячи з усього, це вільне плавання. Що хочеш, та й роби.
9: Дивіться, звісно, БЕП – це за здоровий спосіб життя. Але тут потрібно чітко розуміти, ну, що є у нас там і алкоголь, і тютюн, там, і от ринок вейпінгу на сьогоднішній день. Та? Якщо брати європейські країни, то там діє обмежена заборона, наприклад, на смаки. Смаки дозволяються випускати з конкретною номенклатурою, наприклад, там ментол, ягода. Але заборонено такі назви, як там тірамісу, там клубніка з вершками, там і так далі. Бо такі назви вони приваблюють, як от ви кажете, мови. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Що, ну, повна заборона, я думаю, це не варіант, оскільки знову ж таки БЕП це більше за те, щоб кошти поступали в бюджет. Якщо ми робимо повну заборону, я думаю. Все одно, ну, якщо на сьогоднішній день вже 90-95 в тіні, то, ну, по суті, у нас якби вже і діється повна заборона. Тому що зі смаком тютюну рідина нікому не потрібна. Тому тут є два шляхи. Або ми повертаємо смаки, я вважаю, що це нереально. і рідина оподатковується по повній ставці, так це вказано в податковому кодексі, кошти надходять в державний бюджет. Або ж другий варіант, який, до речі, зараз обговорюється профільними органами дослідження ринку витримки. БЕП теж приймає участь, там відповідні асоціації в цій сфері. На предмет законодавчого врегулювання обкладення акцизним податком саме нікотиновмісних компонентів. Але тут потрібно знайти оцей компроміс, оскільки нікотиновмісний компонент – це 1/6, 1/10 готової рідини для споживання. Тому потрібно вибрати таку ставку акцизного податку, щоб на виході держава отримувала акцизний податок саме з готової вже суміші. На даний момент такі дискусії ведуться. Це треба робити, це дозволить наповнювати державний бюджет України, ну і відповідно ринку вейпінгу в законний спосіб здійснювати свої діяння. Крім того, якщо ми кажемо про БЕП як про в частині правоохоронного органу, так, бо ми центральний орган виконавчої влади з правоохоронною функцією по закону, то на сьогоднішній день у нас є проблема зі статтею 204, це основна стаття в акцизному напрямку. Це незаконне виготовлення, збут, зберігання, логістика підакцизних товарів. Так от нонсенс. На сьогоднішній день частина перша – це збут, частина друга – це виготовлення, не є тяжкою, що не дозволяє проводити повний комплекс слідчих дій, отримувати там певні дозволи суди. А що саме головне, той, хто реалізує цю незаконну продукцію, не переживає за те, що відносно нього буде порушено кримінальне провадження, він скерований за суду. Ну, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день це, як правило, штраф 85 тисяч гривень. Крім того, є важливий момент в тому, що тільки по тяжким і особливо тяжким злочинам ми можемо застосовувати як додатковий вид покарання конфіскацію майна. Тобто на сьогоднішній день, коли ми приходимо на обшуки, ми можемо вилучити обладнання, а умовно там нерухомість, яхта у організаторів залишається, у них, ну, вони за це не переживають. Тому оці дві позиції БЕП підтримує і просуває, вважаю, що потрібно зробити
8: у нас да, я дуже дякую вам за ці деталі. Вони дають уявлення і про масштаби, і про вашу організовану, чудово проведену цю спецоперацію. Будемо сподіватися, що ви будете постійно, регулярно, жорстко викривати оці от ракові пухлини, спроби уникнення оподаткування. І тут же не тільки уникнення оподаткування, тут же ще колосальна шкода для здоров'я, тому що не секрет, що вся ця історія, вона призначена в основному молоді. Молоді – це вплив на молодь. Куріння вейпів допомагає кинути цигарки чи твени з містом тютюну, який нагрівається за допомогою спеціального пристрою. Це публікація на сайті економічної. Я думаю, всі ці моменти, вони не витримують критики. Близько 20% українців сьогодні поєднують вживання двох або більше видів виробів для куріння, серед людей віці 18-29, яких вже 36. Питання, куди ми рухаємося і що повинні терміново зробити. Так що побажаємо вам максимальних успіхів в подальшій роботі. На прямому зв'язку зі студією перебував керівник підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Євген Дубовий.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько, вітаю вас. У Конотопі від атаки РФ загинула жінка, 12 людей поранено. Корупційну схему викрили правоохоронці в Нацполіції Івано-Франківської, Житомирської та Тернопільської областей. У Литві оголошували повітряну тривогу та піднімали винищувачі НАТО через загрозу дронів. Про це та інше – далі докладніше. У Конотопі на Сумщині внаслідок нічної російської атаки загинула жінка. Ще 12 людей звернулися за медичною допомогою, повідомив у соцмережах начальник Сумської ОВА Олег Григоров. Пошкоджені житлові будинки, лікарня, музей, магазини. Як люди пережили ніч атаки – у сюжеті наших сумських колег.
10: Діра посеред стіни, поруч розбита цегла й уламки. Такий вигляд має п'ятиповерхівка в Конотопі після масованого російського обстрілу. Серед жителів пошкодженого будинку – Валентина Філіпенко, переселенка з Донеччини. Жінка розповідає, що втратила житло в рідному місті. В Конотопі орендує квартиру.
11: Я з Бахмута переселенка, і тут уже два рази квартиру купили. Дідушка без вісті пропав, нема вже ось.
10: Дідушка в Бахмуті пропав?
11: У Бахмуті, як вагнеровці вступили, і отож ми тоді втекли оттуда, а вони ж остались мужчини, а я внуков вивозила сюди.
10: Зафіксовано близько 12 влучань в різних частинах міста.
12: Просиділи сьогодні чування з дитиною. Утром йшла і плакала, коли йшла з дому до роботи, коли побачила це все, в голові тільки про те, що, мабуть, хтось десь загинув.
13: Було дуже страшно. Я думав зразу, що це гроза, а тоді оказалося, що не гроза, а бомбіжка.
10: Одним з ударів пошкодило місцевий магазин.
14: Вся продукція постраждала, весь магазин.
10: Внаслідок масованої атаки зайнялися пожежі одразу на 5 локаціях, повідомила ДСНС України у Сумській області у Фейсбуці. На місці працювали рятувальники, медики, поліція, волонтери Червоного Хреста. Травмованих людей евакуйовували зі зруйнованої багатоповерхівки.
15: На даний момент ми тільки можемо надати брезент для першочергової допомоги.
10: Окрім п'ятиповерхівки, пошкоджені магазин, міська лікарня, краєзнавчий музей, розповідає начальниця управління культури Олена Шинкаренко.
16: Другий прильот у нас музей. До цього у нас було вибито 19 вікон. Але сьогодні ворог дуже підступно влучив саме в музей. У нас згоріла повністю покрівля.
10: Олена Шинкаренко додає, що експонати вдалося зберегти. Їх евакуювали раніше. За інформацією Артема Семеніхіна, семеро травмованих людей перебувають в лікарні. Двоє лікуються амбулаторно.
17: Одна людина, на превеликий жаль, є загиблою. Це жінка 90 років, яка знаходилася в своєму помешканні. Вона була неходяча. І коли почалися перші вибухи, люди повиходили, пішли в укриття. А її, на превеликий жаль, нікому було доправити до укриття. І якщо взяти по руйнуванням, то це найруйнівніша атака, тому що у нас є три житлові будинки, п'ятиповерхівки, які зазнали критичних пошкоджень. Нам доведеться відселяти людей. І швидше за все, що ці будинки у нас будуть визнані непридатними для проживання.
10: Анна Книж, Діана Крахматова, Суспільне новини, Сумщина.
1: Росія має 5 сценаріїв розширення війни на Чернігівсько-Київському напрямку, тож Україна збільшить сили на цьому напрямку з огляду на можливу загрозу. Про це у телеграмі написав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що по кожному можливому варіанту дій окупантів Україна готує відповіді, якщо Кремль наважиться розширити свою агресію. Нагадаю, країна-агресорка активізувала спроби втягнути Білорусь у подальші військові дії проти України. У понеділок у Білорусі стартували навчання військових частин із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. Вони проводяться із залученням російської сторони. Водночас у Держприкордонслужбі напередодні зазначили, що накопичення сил та засобів, достатніх для атаки на території Білорусі, на сьогодні не спостерігається. Корупційну схему викрили правоохоронці у Нацполіції Івано-Франківської, Житомирської та Тернопільської областей. Про це йдеться на сайтах СБУ та Офісу Генпрокурора. За даними слідства, керівництво підрозділів Нацполіції за гроші могло забезпечувати роботу офісів, де виготовляли та поширювали порнографічний контент. Наразі затримано 5 учасників схеми. Їм повідомлено про підозру. Під час обшуків у фігурантів справи вилучили 6 елітних авто, зброю та понад 22 мільйони готівкою, розповіла в ефірі Суспільного заступниця начальника другого управління Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Світлана Сердюкова.
18: Наразі затримано 5 осіб. Це особи, відносно яких встановлено достатню кількість доказів. Слідчі дії тривають, і вони зосереджені на тому, щоб встановити інших осіб. У всіх затриманих і підозрюваних осіб вилучено грошові кошти, автівки, дорогоцінності. І повідомлено про підозру за статтею, санкція якої передбачає конфіскацію майна.
1: Нагадаю, керівників поліції у трьох областях викрили на тому, що вони замовчували роботу мережі так званих порноофісів – приміщень, де записували та поширювали в інтернеті відео еротичного змісту. За мовчання посадовці отримували по 20 тисяч доларів щомісяця. У Нацполіції відреагували на звинувачення посадовців. 4 посадовців регіональних підрозділів поліції відсторонили від виконання службових обов'язків. Про це йдеться у відповідній заяві. голова Нацполіції уже ініціював проведення службового розслідування. У відомстві наголосили, що повністю сприяють слідству та зацікавлені у всебічному, об'єктивному і неупередженому встановленні усіх обставин справи. У Литві уперше оголошували повітряну тривогу через дрон, який, імовірно, рухався з боку Білорусі, повідомили у Міноборони країни. Для патрулювання простору у повітря підняли винищувачі НАТО. Через загрозу тимчасово закривали повітряний простір над Вільнюським аеропортом. Як передає видання Делфі, під час тривоги жителі Вільнюса спускалися в укриття. Також уперше були у сховищі і президент, прем'єр-міністр, голова Сейму та депутати литовського парламенту, пише Делфі. Наразі невідомо, чи дрон впав на території країни чи вилетів за її межі. Ситуацію з дроном у Литві прокоментував на брифінгу у Брюсселі і генсек НАТО Марк Рюте. Запитав, чи були б такі там дрони, якби не російська агресія проти України. Про що ще йшлося на брифінгу генсека НАТО, розкаже кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
19: Багато було запитань до генсека НАТО щодо тих дронів, які літають над балтійськими країнами, і він спростував ту російську дезінформацію про те, що ці держави надають Україні свій повітряний простір, щоб атакувати Росію. Ну і так само він згадав про вчорашнє збиття дрона над Естонією, похвалив відповідь НАТО і сказав, була відповідь рішуча, сильна, і альянс продовжуватиме так діяти і надалі. Щодо України, то він заявив, що завтра міністр закордонних справ НАТО у Швеції будуть обговорювати ініціативу Pearl, за якою європейські країни здебільшого закуповують американську зброю для України. Сказав, що від літа, коли почала працювати ця ініціатива, 70% боєприпасів для Patriot, це ПАК-3, було закуплено через неї. Тобто ПАК-3 йдеться про ті боєприпаси, які збивають балістику. І так само 90% боєприпасів, які збивають інші дрони, ракети російські, тобто боєприпаси для повітряної оборони, так само було закуплено через цю ініціативу. Каже, що будуть міністри говорити про те, як зробити її стійкою, послідовною, щоб Україна розуміла передбачуваність, що матиме зброю для збиття російських ракет і дронів.
7: В Гельсінгборзі ми обговоримо нашу незмінну рішучу підтримку України. Ще один пріоритет саміту в Анкарі. Завтра ввечері до нас у Швеції приєднається міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Безпека України безпосередньо пов'язана з нашою власною безпекою. Міністри обговорять, як забезпечити, щоб підтримка України залишалася суттєвою, стабільною та передбачуваною і ґрунтувалася на потребах України.
19: Ну і друге важливе питання для міністрів завтра у рамках, знову ж таки, підготовки саміту лідерів у липні – це розподіл відповідальності між Європою та Америкою. Власне, знову Марк Рюте нагадав, що Європа і Канада беруть все більше на себе зобов'язання у сфері оборони, збільшують інвестиції, однак потрібно ще працювати в тому напрямку, аби розподілити чесно цю відповідальність і не покладатися тільки на одного партнера, сказав він, звісно ж, маючи на увазі Сполучені Штати. До речі, завтра так само прибуде на зустріч і Марко Рубіо, державний секретар США.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
1: Завтра у більшості регіонів України короткочасні дощі, місцями грози. Лише у північно-східній частині без опадів. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 28 градусів. На сході країни вдень до 30 градусів тепла. Зараз у столиці плюс 22. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
4: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Ви на хвилях Українського радіо, в студії продовжує працювати Віталій Науменко, 19:40. У нас є приблизно 5-6 хвилин для того, щоб наголосити на дуже важливому моменті 5-го року широкомасштабної російської війни проти України. Публікація на сайті BBC.com. Київ більше не питає дозволу Трампа щодо війни. Чим це загрожує Путіну? Про що пишуть колеги? Ще недавно здатність України бити вглиб Росії напряму залежала від рішень Вашингтона. Будь-яка дискусія про далекобійні атаки незмінно впиралася в одне єдине питання. Чи дозволять США використовувати західну зброю по російській території? Тепер, як пише Ньюсвік, ця модель починає змінюватися, і це стає однією зі стратегічних проблем для Кремля. Поштовхом до таких висновків стала одна з наймасштабніших атак українських безпілотників по території Росії. У ніч на 17 травня російська влада заявила про нібито понад 1000 збитих дронів. В районі Москви тимчасово закривали аеропорти, вводили обмеження зв'язку, посилили контроль за публікацією фото і відео наслідків ударів. На цьому тлі для російського диктатора Путіна проблема полягає вже не лише в обсягах західної допомоги Україні. Значно небезпечнішим для Москви, і це новий момент, на думку видання, стає інше. Київ поступово перебудовується під сценарій дій без гарантованої присутності Сполучених Штатів Америки. Ньюсвік зазначає, всередині Росії зростає відчуття тривожності, адже війна все відчутніше входить в повсякденне життя звичайних громадян. Це, зокрема, пояснює старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджел Голд Девіс. Сам факт атак по російській столиці руйнує ключовий кремлівський наратив про контрольовану ситуацію. Важлива зміна полягає в тому, що Україна поступово формує власний далекобійний арсенал. Якщо раніше Київ був прив'язаний до політичних обмежень Заходу, то тепер все більша ставка робиться на внутрішнє виробництво. Ньюсвік згадує розвиток українських безпілотників FP-1, Firepoint, RS. Один «Барс», «Барс СМ Гладіатор», а також крилатої ракети FP-5 «Фламінго». Частину характеристик цих систем неможливо незалежно підтвердити, пише BBC.com, однак тенденція очевидна. Україна отримує дедалі більше можливостей діяти без постійної оглядки на зовнішні дозволи. Фактично формується новий формат не вздовж лінії окопів, а в глибині російської території. Тут, як зазначає видання, і виникає нова стратегічна проблема для Кремля. Оскільки йдеться вже не лише про фізичні пошкодження об'єктів, закриття аеропортів, перебої зі зв'язком, постійні повітряні тривоги та спроби приховати наслідки ударів, розмивають серед російського населення те саме відчуття внутрішньої стабільності, яке російська влада довго намагала демонструвати. На цьому тлі в Росії посилюються обмеження на публікацію фото і відео наслідків атак. Це не що інше, як спроба отримати контроль над інформаційним простором. Втім, як зазначають автори матеріалу, повністю приховати відчуття вразливості вже неможливо. Видання доходить висновку, якщо ця тенденція збережеться, майбутні дискусії в Вашингтоні щодо так званої ескалації відбуватимуться вже в зовсім інших умовах. Цю ж динаміку фіксує і агенція Reuters, описуючи різке ставлення, зростання, перепрошую, українських ударів середньої дальності по російських тилах. Президент Зеленський заявляє, що у травні кількість таких атак подвоїлась проти березня і зросла вчетверо проти лютого. Лише у квітні українські сили здійснили понад 160 ударів на відстань 120-150 кілометрів. Водночас Ньюсвік підкреслює, Україна все ще критично залежить від західної підтримки. Я думаю, ви здогадуєтесь, про що далі йде мова. Це сфера протиповітряної оборони, постачання ракет, перехоплювачів, фінансування та розвідданих. «Нью-Йорк Таймс» також раніше зазначав, хоча Київ дедалі менше розглядає Вашингтон як єдиного посередника у питанні завершення війни, повністю замінити американську роль неможливо. Паралельно Європа так само усвідомлює, що залежність від Сполучених Штатів Америки більше не є безальтернативною, писала раніше британська «Гардіан». Після припинення американської фінансової підтримки України в березні 25-го року саме Євросоюз став головним донором Києва. Нині близько 20% військових потреб України забезпечують європейські виробники, ще близько 60%, тобто більше половини покриває власне українське виробництво. «Нью-Йорк Таймс» також вказує, Київ дедалі рідше сприймає Вашингтон як єдиний центр ухвалення рішень щодо завершення війни. Менш залежна від США Україна означає менш залежна від США Європа, резюмує «Гардіан». Тобто зв'язок дуже і дуже непростий. Зусилля України щодо організації і реінкарнації власного військово-промислового комплексу, воно лежить в руслі стратегічних інтересів і Європи. Саме тому сьогодні дискусія інформація про війну поступово виходить за межі колишнього питання, чи дозволять Сполучені Штати. Україна вибудовує модель, в якій здатна діяти значно автономніше і технологічно, і політично. У підсумку, західна преса описує те, що відбувається, як ширший сув. По-перше, Україна вчиться вести війну в умовах менш передбачуваної американської підтримки. Другий момент – Європа адаптується до ідеї стратегічної автономії. Третій момент – Росія стикається із супротивником, який стає менш залежним від політичних коливань у Сполучених Штатах Америки. А міжнародна система поступово рухається від епохи безумовного американського домінування до більш фрагментованої моделі Заходу. І саме тому для рашистського диктатора проблема полягає вже не лише в обсягах допомоги Україні. Набагато небезпечнішим стає інше. І Київ, і Європа починають перебудовуватися під сценарій. Захід без гарантованої американської присутності. Судячи з оцінок західних медіа, ця адаптація вже починає давати результат. Я ознайомив вас, шановні радіослухачі, з публікацією на сайті BBC.com. Київ більше не питає дозволу Трампа щодо війни. Чим це загрожує Путіну? Рекомендував би читати такі аналітичні статті, оскільки вона дає ключ до розуміння майбутньої стратегії української влади.
4: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Вітаємо у студії. Для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. У соцмережах і телеграм-каналах останніми днями активно поширюють повідомлення про нібито масове переселення індусів до України. Автори таких дописів стверджують, що до нашої держави буцімто вже завезли або планують завести мільйони громадян Індії для роботи чи навіть для заміни населення. Ці заяви швидко набирають перегляди, бо грають на страху перед невідомим, що посилений темою війни і демографічної кризи.
2: Російська пропаганда використала реальну новину про переговори щодо залучення іноземних працівників до окремих галузей української економіки, але повністю перекрутила її зміст і масштаби. Насправді, жодних рішень про 4,5 мільйона індусів не існує, а цифра взята дослівно зі стелі. Такі фейки будуються за знайомою схемою. Береться реальний інформаційний привід, додається емоційний заголовок, перебільшення і конспірологія, і далі це запускається в інформаційний простір для розпалювання паніки та ворожнечі.
1: Чому саме тему мігрантів і демографії так активно використовує російська пропаганда? Як працюють подібні інформаційні вкиди і на які емоції розраховані? Про це поговоримо з Оленою Чурановою, редакторкою і фактчекеркою проєкту «StopFake».
2: Російська пропаганда часто бере реальні економічні чи соціальні теми і перетворює їх на страшилки про заміщення населення або втрату країни. У чому саме полягає маніпуляція у фейку про 4,5 мільйона індусів в Україні і як працює така схема дезінформації, пояснює фактчекерка.
3: Ми чітко побачили через різні моніторинги, які проводимо, що це така була розкручена штучно кампанія. Звісно, вона базувалась на реальних новинах, власне, на обговоренні того, що в Україні дійсно є демографічна криза, дійсно є проблема з працівниками, і що кількість іноземних працівників з повномасштабного вторгнення значно зменшилася об'єктивно, хоча руки Україні потрібні. І багато експертів про це говорили, писали колонки. І, власне, 1 травня була така одна з таких колонок на сайті «Громадське». І там представник, власне, бізнесу, який займається цим роботом, він написав, що Україні потрібні ці працівники, але потрапити їм в Україну досить складно. Тобто, насправді, говорилось про те, що нам потрібні ці люди, але їм потрапити в Україну проблематично. Так як там був такий досить чіпляючий заголовок, ця колонка почала гуляти активно. Ну і в основному люди вичепили фразу Мінекономіки про те, що Україні потрібно десь 4-5 мільйонів людей для того, щоб покрити цю потребу в робочих руках. І це було перетворено в 4-5 мільйонів індусів. Причому ми бачили, що спочатку фігурували індуси-араби в різних коментарях, і ці коментарі лишали боти, але потім це вже переформувалося в індусів, тому що теж якраз співпало з тим, що в Франківську з'явилося повідомлення від забудовника, що начебто там будуть територію прибирати якісь мігранти з Індії. Потім вони перепросили, сказали, що вони неправильно це прокомунікували, що вони там не будуть прибирати. Ну, власне, цей скріншот теж почав розганятися, і теж він розганявся як природньо, так і штучно. І ми побачили потім оцей плеск цих двох повідомлень, тисячі різних як коментарів, так і десятки самих фейків з різними діпфейки про те, як громадяни Індії вилазять на дахи, там купаються в річці, танцюють, ну і так далі. І все це поширюється з такими коментарями відвертого хейт-спічу. Ну, але чітко по всім показникам було видно, що це така була одна із планованих кампаній в Росії.
1: Такі інформаційні кампанії зазвичай мають значно ширшу мету, ніж просто створити гучний заголовок у соцмережах. Чого саме домагається російська пропаганда, поширюючи подібні фейки про мігрантів і демографічні зміни, коментує Олена Чуранова.
3: Так, як ми ж говоримо, що почалося все це з реальних дописів, з реального обговорення, варто зазначити, що Росія завжди, особливо коли ми говоримо про інформаційну війну, то супротивники завжди активно і ретельно моніторять один одного. І моніторять в першу чергу ці теми, які можуть якийсь сплеск обговорень, викликати якусь незгоду, якийсь розподіл. І тут, власне, ця тема мігрантська, та вона вже себе зарекомендувала в інших країнах. В Німеччині, ну, взагалом в Європі, Росія і там вже давно працює з цією темою і вкидає цю мову ворожнечі проти трудових мігрантів. Ну і тут, власне, як тільки ця тема з'явилася, вона також була підсилена різними наративами про те, що там в Україні вже немає кому працювати, що київський режим знову ж таки винищує цілеспрямовано населення і хоче начебто з руками Заходу заселити Україну мешканцями інших країн. Це все робиться примусово. Тобто, ну, така була прив'язка оцих традиційних наративів до цієї теми проти мігрантів, яка, на жаль, працює, тому що, ну, вона така працює на наші людські емоції, на наш страх чогось чужого, чогось нового, незрозумілого. Тому, як тільки це з'явилося в інфопросторі, почало обговорюватися, звісно, вони це підхопили, щоб воно використати, от, власне, для ще одних срачів, розподілу суспільства, обговорення і просування, поштовхування цього наративу, що населення вимирає, що все це через війну, що всіх вбивають, а замість українців в Україні будуть жити хтось інший.
2: Подібні фейки часто маскуються під сенсаційні новини з цифрами, псевдоцитатами, уривками справжніх даних, через що частина людей сприймає їх як правду. Які конкретні правила допоможуть слухачам швидше розпізнавати такі маніпуляції і не ставати їхніми ретрансляторами, розповідає експертка.
3: Якщо говорити про журналістів, то тут велика відповідальність не розмухувати це. І журналісти є фільтром цієї інформації. Якщо йдеться про якісь теми, які стосуються міграції, мігрантів, якогось обговорення представників, я не знаю, інший раз національності і розповідання, це завжди має дуже ретельно вибудовуватися такі тексти. Дуже ретельно, я розумію, що всі хочуть за допомогою клікбейту собі збільшити охоплення, але, на жаль, тут в цих темах дуже важливо розуміти цю відповідальність, які слова ми вибираємо, як ми будуємо заголовок. Тому журналісти мають дуже відповідально до цього ставитись. Ну, це безпосередньо впливає на температуру в суспільстві. Якщо казати про людей, теж думати про те, що ви поширюєте і наскільки ця інформація є правдою. У всіх у нас є якісь упередження, стереотипи, якісь страхи, але дуже важливо розуміти, що наша соціальна стрічка в соцмережах – це відповідальність не тільки за нас, а відповідальність за наших рідних, за наших друзів, які нас читають. Тому дуже важливо дивитися, що поширюється, і не давати цьому відео поширитися далі, або зупинити поширення і повідомити, що ця інформація є неправдивою. Наприклад, поширювалося активно відео, що начебто в Коломиї громадянин Індії заліз на дах, і це все супроводжувалося цією мовою ворожнечі, про те, що ось почалося. Хоча насправді просто інші люди виклали відео з іншого ракурсу і показали, що насправді він встановлював кондиціонер і немає жодного підтвердження, що це навіть був громадянин Індії там, чи іншої країни. Можливо, скоріш за все, це взагалі був українець, але просто там було відео поганої якості знято. Всі не було зрозуміло, хто це. І це використалося для поширення цієї ворожнечі. Елементарно прийти навіть в коментарі і сказати, що це неправда.
1: Ось такі коментарі і поради від Олени Чуранової, редакторки і фактчекерки проєкту «Stop Fake». Навіть якщо ви емоційна людина і сприймаєте новини, а особливо заголовки саме з погляду емоцій, то пам'ятайте, головне не натискати, поширювати, коментувати, дайте емоціям трохи охолонути, далі на свіжу голову, так би мовити, на тверезий розум, проаналізуйте, що ви прочитали, і робіть висновки. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня. Дня в будні у нашому ефірі, в ефірі Українського радіо, рубрика «Фейк-контроль».
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Слухайте на Українському радіо.
1: Земельні баталії. Навколо питання продажу землі свого...
0: На Українському радіо.
1: Земельні баталії.

0: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі. «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
1: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
3: Соціальна реклама.

0: Українське радіо.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір студії. Працює Віталій Науменко. За кілька секунд в прямому ефірі Українського радіо. Суспільне новини. Найважливіші події за кордоном і в Україні під кутом зору журналістів Суспільного. Слухайте, аналізуйте і робіть висновки. Суспільне новини. Прямо зараз прямий ефір Українського радіо.
2: Добрий вечір. Суспільне новини про головні події цього дня. Мене звати В'ячеслав Афутін. Жестову мову перекладають Лада Соколюк і Тетяна Журкова. У випуску мова піде от про що. На Сумщині дрон поцілив у багатоквартирний будинок. Обвалилися три поверхи. Повітряна тривога у Литві. Депутати ховалися в укриттях. У небо підняли винищувачі. Нові правила отримання направлень до вузькопрофільних спеціалістів. Що змінилося? Керівництво обласних підрозділів поліції, ймовірно, прикривало офіси, де виготовляли порнографію. СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили про підозри очільникам поліції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей. За даними слідства, щомісячна плата для регіонального підрозділу поліції сягала 20 тисяч доларів, а посередником називають водія одного із заступників міністра внутрішніх справ. Під час обшуків у посадовці вилучили елітний автопарк, 5 швейцарських годинників, вогнепальну й холодну зброю, а також понад 2,5 мільйони гривень, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко в Телеграмі. За його словами, затримано 5 людей. Наразі готують клопотання щодо запобіжних заходів.
3: Всі схеми, вона була єдиною, разом з цим вона окремо існувала на території кожної області. І крім того, нам також відомо, що фігуранти цієї схеми, вони планували розширити свою протиправну діяльність також на інші регіони. Слідчі дії тривають і, зокрема, вони зосереджені на тому, щоб встановити інших осіб, якщо такі існують, їх ступінь участі в цій протиправній діяльності.
2: Нацполіція в офіційному телеграмі повідомила про відсторонення 4 топ-посадовців, які фігурують у справі порноофісів.
4: Очищення системи від недобросовісних співробітників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції

0: Під час зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг.
1: Бізнесмен Тимур Міндіч, який є фігурантом справи «Мідас», подав позов до касаційного адміністративного суду проти президента Володимира Зеленського. Про це сказано в реєстрі судової влади. Позов надійшов 14 травня. Міндіч просить суд визнати протиправним та скасувати указ президента від 13 листопада, яким проти нього було запроваджено санкції. Тимур Міндіч – один із підозрюваних у справі про корупційні схеми в енергетиці. За кілька годин до обшуків детективів НАБУ він виїхав з України. У грудні журналіст «Української правди» знайшов Міндіча в Ізраїлі. Вищий антикорупційний суд заочно його арештував. Також до Інтерполу подали документи для оголошення Тимура Міндіча у розшук. Балістикою та дронами вночі росіяни атакували Дніпро. Двоє людей загинули, шестеро зазнали поранень. Жінка та чоловік перебувають у важкому стані, написав у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Пошкоджено продуктовий склад та приватні будинки. Подробиці далі.
2: Понад 80 рятувальників вже близько 11 годин намагаються приборкати вогонь на продуктовому складі у Дніпрі. По ньому російські війська завдали удару вночі 20 травня.
3: Вище дерев, все це було, горіло полум'я, було вище, так як от час диму, а це було полум'я до такого. А зараз вже тільки дим. Всю ніч дим, продуктовий склад і миючі засоби розливаються.
4: У реанімації лікарні 25-річний Микита, він на складі працював в нічну зміну. Каже, останнє, що пам'ятає перед ударом, як збирав замовлення.
5: Я понял, что что-то прилетело и что-то мощное. Меня самого вытянули мои друзья Виталик, Ярик и Коля. Они меня вытянули, потому что я не мог встать. Мы выпрыгивали через рампу, которую выбило волной. И я помню, что было темно, потому что все сразу свет пропал. Я кричал, что у меня рука, я думал, у меня...
4: До медзаклада Микиту доправили з черепно-мозковою травмою та осколками в тілі, каже гендиректор медзакладу Сергій.
6: Відламок застряв за вухом, зараз готується до операції, також поранені руки, багато поранень осколкових, які пройшли через тіло, але не зачепили важливих органів. Тому він відновлюється краще, розмовляє, спілкується.
4: Для життя 42-річної Наталії зберігається загроза, розповідає гендиректор медзакладу. Через тяжку травму голови її зараз не можуть прооперувати. У жінки відірвані пальці та осколки по всьому тілу. Будинок Альбіни у 50 метрах від епіцентру атаки.
7: Бабахнуло, ми вискочили на вулиці, во дворі були. Щораз бахнуло ми тут. А після сильний бажання.
4: Жінці допомагає лагодити покрівлю зять Олександр. Каже, від вибухової хвилі вилетіло вікно та підняло дах.
8: Ці шиферні гвозді повитягувало і попробивало в декількох місцях шифер по сараям, по дому, штук 12 отвірів. Такі осколки побило ворота, побило гараж, ну, тобто страшні. Якби в людину попало, то вбило б.
4: За даними ОВА, навколо зруйнованого складу понівечено 4 приватні будинки. Антон Сіренко, Антоніна Чуйко та Юрій Тинний. Суспільне новини. Дніпро.
1: Дронами минулої ночі Росія атакувала Конотоп у Сумській області. Було більш як десяток влучань. Один безпілотник поцілив у п'ятиповерхівку. У будинку утворилася діра, обвалилися 3 поверхи. Загинула літня жінка. З місця удару Анна Книш.
9: Діра посеред стіни, поруч розбита цеглою уламки. Такий вигляд має п'ятиповерхівка в Конотопі після масованого російського обстрілу.
10: Це будинок, з якого близько 11-ї години рятувальники винесли тіло 94-річної місцевої жительки. Свій останній день народження жінка відзначила в неділю. У багатоповерхівці зруйновані перекриття з 2-го по 4-й поверх. На місці була пожежа.
9: Серед жителів пошкодженого будинку Валентина Філіпенко, переселенка з Донеччини. Жінка розповідає, що втратила житло в рідному місті. В Конотопі орендує квартиру. Через нічне влучання її нинішнє житло пошкоджене вдруге.
11: Я з Бахмута переселенка. І тут уже 2 рази квартиру купили. Дідушка без вісті пропав, нема вже ось Так що?
12: Дівчинка в Бахмуті?
11: У Бахмуті, як вагнеровці вступили, я теж ми тоді втекли оттуда, а вони ж остались мужчини, а я внуков вивозила сюди.
9: В ніч проти 20 травня російські безпілотники атакували Конотоп, повідомив міський голова Артем Семеніхін. Зафіксовано близько 12 влучань в різних частинах міста.
13: Утром йшла і плакала, коли йшла з дому до роботи, коли побачила це все. В голові тільки про те, що, мабуть, хтось десь загинув.
14: Зруйнований магазин. Там ще один є такий самий у нас магазин. Вся продукція постраждала, весь магазин.
9: Внаслідок масованої атаки зайнялися пожежі одразу на 5 локаціях, повідомила ДСНС України у Сумській області у Фейсбуці. На місці працювали рятувальники, медики, поліція, волонтери Червоного Хреста. Травмованих людей евакуйовували зі зруйнованої багатоповерхівки. Окрім 5-поверхівки, пошкоджені магазин, міська лікарня, краєзнавчий музей, розповідає начальниця управління культури Олена Шинкаренко.
15: Це вже другий прильот у нас в музей. До цього у нас було вибито 19 вікон, згоріла повністю покрівля.
9: За інформацією Артема Семеніхіна, семеро травмованих людей перебувають в лікарні. Двоє лікуються амбулаторно.
16: Одна людина, на превеликий жаль, є загиблою. Це жінка 90 років, яка знаходилася в своєму помешканні. Вона була не ходяча, і коли люди повиходили, пішли в укриття, її, на превеликий жаль, нікому було доправити до укриття. І якщо взяти по руйнуванням, то це найруйнівніша атака, тому що у нас є 3 житлові будинки, 5-поверхівки, які зазнали критичних пошкоджень. Нам доведеться відселяти людей, і швидше за все, що ці будинки у нас будуть визнані непридатними для проживання.
9: Анна Книж, Діана Крахматова, Анатолій Сердюк. Суспільне новини, Сумщина.
1: Сили безпілотних систем минулої ночі знищили школу підготовки пілотів так званої Російської академії ракетних і артилерійських наук в окупованому Сніжному на Донеччині. Відео оприлюднили в Телеграмі. Також там виробляли боєкомплекти та складові безпілотників. Знищили виробничі та ремонтні приміщення, де були 4 бронемашини «Тигр». Ліквідували начальника школи, підполковника на позивний «Бурий». І, як сказано в дописі, також знищено 65 курсантів в полку спецпризначення «Сєвєр-Ахмат». Україна збільшить свої сили на Чернігівсько-Київському напрямку, якщо росіяни наважаться розширити там свою агресію. Напередодні про ймовірність наступу у тому районі говорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами президента Володимира Зеленського, під час проведення ставки проаналізували дані розвідки. Є 5 російських сценаріїв розширення війни через північ України.
17: Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії. Звідки є загроза? Я розраховую, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти, наслідки для них будуть значними. Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки, поки не публічні завдання. Окремо, щодо російської території у нас теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу.
1: На уламках російської ракети, яку кріплять на грань, виявили підвищений радіаційний фон. Знайшли ці уламки на Чернігівщині поблизу селища Камка, повідомила Служба безпеки України у Телеграмі. Рівень гамма-випромінювання суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров'ю людини. Йдеться про фрагменти авіаційної ракети Р-60 малої дальності класу повітря-повітря. Росіяни встановлюють їх на свої безпілотники під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ці безпілотники. До складу бойової частини ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану, пише СБУ. В ефірі Суспільного оглядач видання «Мілітарний» Вадим Кушніков розповів, що цей боєприпас – модифікація старої радянської ракети. СРСР почав використовувати уран після конфлікту з Китаєм у 69-му році, який до того постачав вольфрам для бойових елементів.
12: Насправді це не є чимось незвичним, оскільки це є штатною бойовою частиною до радянських ракет класу повітря-повітря, до яких входить в тому числі і Р-60, але це вже є наступна модифікація Р-60М або ж МК, і там використовуються готові вражаючі елементи, які зроблені зі звідненого урану. І відповідне маркування можна побачити на штатних пристроях та консолях самої ракети, оскільки там дійсно є джерело випромінення, але воно не є великої потужності. Небезпеку вони в першу чергу мають, коли ось в такому режимі позаштатному розкривається сама структура, тобто цілісність самої оболонки порушується, і дійсно ці елементи, потрапляючи у ґрунт або ж якщо хтось їх знайде, підбере, то це дійсно матиме досить значну небезпеку для оточуючої середи та безпосередньо для людей, які можуть контактувати з такими стеженнями безпосередньо від цих ракет.
1: В Одесі російський безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15-го поверху. Фугасно-запалювальна бойова частина з понад 50 кілограмами вибухівки не здетонувала. Як сказано у телеграмі ДСНС України, рятувальники та правоохоронці провели надскладну ювелірну спецоперацію за допомогою підйомника вибухотехнік Нацполіції на висоті вручну розрядив і вилучив бойову частину зі стіни будинку. Після цього уламки дрона перевірили на наявність небезпечних речовин і радіаційного фону. Далі сапери вивезли бойову частину для подальшого контрольованого знищення. У Литві вперше оголосили повітряну тривогу і підняли у небо перехоплювачі НАТО. Біля кордону з боку Білорусі виявили дрон. У Вільнюсі тимчасово закрили аеропорт, а перші особи держави пішли в укриття. Більше розкаже Артем Зябкін.
18: О 10 ранку середи через повітряну тривогу тимчасово зупинили роботу аеропорта залізничний вокзал Вільнюса. У частині Литви влада оголосила жовтий рівень небезпеки. Пасажирів закликали знайти безпечне місце, проте чимало людей проігнорували попередження. А от представники керівництва країни навпаки спустились в укриття. Включно з президентом Гітинасом Наусєдою, прем'єркою Інгою Ругінене, рештою міністрів і депутатів Сейму. Тривога тривала 26 хвилин. За інформацією військових, причиною став дрон. Про його наближення литовських армійців попередила Білорусь, з території якої він і летів. Цей безпілотник зафіксували і латвійські збройні сили.
19: В результаті були активовані сили патрулювання повітряного простору Балтії. Два винищувачі злетіли з авіабази Амарі та почали патрулювати повітряний простір Балтії, спочатку над територією Латвії. Пізніше, коли наші радіолокаційні системи показали, що БПЛА наближається до литовської території, один із двох літаків було перенаправлено в бік дрона.
18: Зрештою, БПЛА зник з радарів. Точна причина невідома, утім військові припускають, що той знизився і вийшов з поля зору техніки. Який це саме був дрон і чи впав він у Литві, там поки що не знають.
20: Виходячи з параметрів, які ми спостерігали, це найімовірніше був безпілотник. Чи був це бойовий безпілотник, чи безпілотник-приманка, призначений для заплутування систем радіоелектронної боротьби, і чи перевозив він вибухівку, на цьому етапі дуже важко підтвердити.
18: У вівторок збили дрони в небі над Естонією. Його перехопили літаки НАТО. Він виявився українським. Коментуючи інцидент, речник МЗС України Георгій Тихий сказав, що Росія за допомогою засобів радіоелектронної боротьби навмисно перенаправляє безпілотники ЗСУ до країн Балтії. Україна не винна в інциденті, адже обороняється і є жертвою незаконного вторгнення РФ, вважає генсек НАТО Марк Рюте.
21: Давайте подивимося на те, що сталося за останні кілька днів. Це саме те, до чого ми планували та готувалися. Спокійна, рішуча та пропорційна відповідь на ці вторгнення дронів. І якщо дрони надходять з України, то вони там не тому, що Україна хотіла відправити дрон до Латвії, Литви чи Естонії. Вони там через безрозсудний, незаконний, повномасштабний напад Росії.
18: 19 травня двічі оголошували повітряну тривогу і в Латвії. Щонайменше один дрон залетів у повітряний простір країни, а потім залишив його. 7 травня кілька українських безпілотників теж впали на території Латвії. Один із них спричинив пожежу на покинутому нафтосховищі. Тоді прем'єрка Евіка Сілінія звинуватила Міністерство оборони в надто повільному
0: чесному розгортанні систем протидії дронам і звільнила міністра Андріаса Спруцца. Це спричинило політичну кризу. На знак протесту 9 депутатів політсили Спруцца, прогресивні, вийшли з коаліції. Через її розвал 14 травня Сіліня також подала у відставку. Утім, до формування нового кабінету виконує обов'язки голови уряду, пише Радіо Свобода. Артем Зябкін, Суспільне новини.
1: Китайський лідер Сі Цзіньпінь та російський керманич Володимир Путін засудили плани США створити систему протиракетної оборони «Золотий купол». У їхній спільній заяві йдеться, що план Трампа щодо наземної та космічної системи перехоплення ракет нібито становить загрозу для глобальної стратегічної стабільності. Про це повідомляє Reuters. Зустріч Сі та Путіна відбулася за тиждень після візиту президента США до Пекіна. Тоді і Сі, і Трамп висловлювали задоволення цим візитом, хоча про конкретні домовленості інформації майже не було. Із Путіним китайський лідер підписав 20 документів про співпрацю, а також декларацію про становлення багатополярного світу. Як зазначає Reuters, голова КНР провів визначний тиждень дипломатії. Він прагнув представити Китай як оплот стабільності у світі на фоні війни в Україні та конфлікту навколо Ірану.
2: З точки зору Росії, вони хотіли просувати ідею багатополярності, адже не можуть змиритися з тим, що позиції Росії на міжнародній арені втрачають вплив, що вона стає меншим партнером Китаю та все більше залежить від його підтримки. А для Китаю багатополярність завжди була тією концепцією, яку він просував у багатьох країнах глобального півдня. Тому що вони можуть сказати їм: бачите, подивіться на Китай. Китай зараз є стабілізуючою силою. Вони займають так звані нейтральні позиції. Вони можуть розмовляти з різними світовими державами.
1: Зустріч Сі та Путіна прокоментував президент США. Трамп сказав, що має хороші стосунки з обома лідерами, тож добре, що вони зустрілися, передає агенція Reuters.
2: Я думаю, що зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна – це добре. Я добре ладнаю з ними обома. Не знаю, чи була їхня церемонія настільки ж блискучою, як моя. Я дивився, гадаю, ми їх перевершили.
1: Міністр торговельної політики Сполученого Королівства Кріс Брайант перепросив за те, що країна пом'якшила санкції щодо Росії. Про це він сказав у виступі перед парламентом. За його словами, ліцензію на імпорт пального, виготовленого з російської нафти в третіх країнах, зупинять найближчим часом. Чому влада королівства пішла на пом'якшення, як про це сьогодні говорили в парламенті, чи йшлося там про відставку прем'єр-міністра Кіра Стармера? Розкаже наша кореспондентка у Лондоні Ольга Токарюк.
22: Новий пакет британських санкцій проти російської нафти ухвалили ще в жовтні минулого року, і він мав почати діяти сьогодні і обмежити імпорт нафтопродуктів з третіх країн, котрі переробляють російську нафту, наприклад, таких як Індія. Однак в останній момент, напередодні вчора, до цього санкційного пакету запровадили винятки, які стосуються імпорту дизелю та авіаційного палива. Тому санкції британські будуть не настільки сильними, як планувалося. Це зробили через війну в Ірані та зростання цін на нафту. І сьогодні вже відбулися в парламенті дуже запеклі дебати, де прем'єр-міністра допитували про те, чому він ухвалив це рішення. Зокрема, лідерка опозиційної консервативної партії Кемі Баденок звинуватила лейбористський уряд і самого Кіра Стармера в тому, що він дає можливість Росії і далі фінансувати війну проти України.
2: Те, що ми оголосили вчора, це потужний новий пакет санкцій, який значно виходить за межі існуючих обмежень. Він включає нові заборони на морські перевезення скрапленого природнього газу та нові заборони на ввезення нафтопродуктів із Росії. Ми також видали дві цільові короткострокові ліцензії, щоб забезпечити поступове введення нових санкцій та захистити британських споживачів.
22: Питання підтримки України, воно дуже важливе для Кіра Стармера, тому що це одна з небагатьох тем, щодо якої існує згода серед депутатів-лейбористів. Як ви знаєте, нещодавно частина з них, понад 90 депутатів, висловили свою незгоду з політикою прем'єра, закликали його піти в відставку. Однак Кір Стармер поки тримається. Сьогодні про його відставку мова не йшла. І, власне, тому і він, і міністр торгівлі Кріс Брайант, вони наголошували сьогодні, що Британія і далі залишатиметься на боці України, продовжуватиме її підтримувати, а нові санкції проти російської нафти таки буде запроваджено, і що ось ці винятки, обіцяють вони, будуть короткотривалими, лише щоб захистити британських споживачів від різкого зростання цін на енергоносії. І наостанок додам, що я дивилася дебати власне депутатів і міністра, і прем'єр-міністра в прямому ефірі, і можу засвідчити, що дуже багато було питань від депутатів, які казали, що їм пишуть і дзвонять їхні виборці, які схвильовані, власне, тим, що ці санкції послаблено, що їх відкладено, що вони наполягають на тому, аби уряд продовжував підтримувати Україну і не давав Росії заробляти на нафті. І депутати закликали також британський уряд знайти інше рішення для стримування зростання цін на нафту, ну, наприклад, видобувати більше британської нафти з родовищ у Північному морі. І в певний момент міністрові торгівлі навіть довелося вибачатися за те, як цю тему було прокомуніковано.
1: У Львові попрощалася з народним депутатом України Степаном Кубівим. Чин похорону провели у соборі Святого Юра. Міське прощання на площі Ринок. Ушанувати Кубіва приїхали голова Верховної Ради, співфракційці з Європейської солідарності та інші діячі. А поховали політики на Лучаківському кладовищі. Людмила Гринюк розкаже докладніше.
3: У обіді в соборі Святого Юра розпочався чин похорону народного депутата України, колишнього першого віце-прем'єр-міністра та екс-голови Нацбанку Степана Кубіва. Віддати шану політику прийшли рідні, друзі, колеги та соратники. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук каже, ще перед вихідними обговорювали разом питання про відкриття пантеону героїв.
5: Степан Іванович, він був настільки унікальною людиною, людиною великого серця, людиною, яка мислила тисячолітнім української державності. І я пам'ятаю, тому що був в нього радником з 2015 року, а він залишився моїм наставником на все життя.
3: Колеги згадують Степана Кубіва як одного з ключових комендантів Майдану під час Революції Гідності, який відповідав за забезпечення наметового містечка та будинку профспілок.
6: В ніч з 18-19 хотіли захопити будинок, як і потопити в крові весь Майдан, але не змогли це зробити. І тоді вони підпали цю будівлю. Вона, як смолоскип, зразу почала горіти. І Степан кинувся в палаючу будівлю для того, щоб рятувати поранених побратимів, для того, щоб виводити людей, які не встигли вийти. От такий був Степан.
23: Степан Іванович був другом, наставником, державником. Це був справжній державник, таким, як я собі завжди його уявляв. І сьогодні це надзвичайно велика втрата для нас всіх і для України.
3: Скорботна процесія пройшла центром міста. Біля ратуші зібралися львів'яни. Степан Кубів 6 років поспіль був депутатом Львівської обласної ради і балотувався на мера міста.
24: Знаю його і по Майдану, і по його діяльності в уряді, по діяльності в Верховній Раді. Він завжди був українцем, завжди відстоював українську позицію, українську справу. Ну і дуже я втішився в той час, як Степан Іванович очолив меморіал імені Стуса. І дійсно меморіал отримав таке друге дихання. Львівщина знає Степана Івановича, пам'ятає і, ну, всі були, звичайно, дуже такі заскочені цією сумною подією.
3: Поховали Степана Кубіва на Личаківському кладовищі.
25: Вічна і світла пам'ять.
3: Людмила Гринюк, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.
1: Потрапити на прийом до вузькопрофільного спеціаліста тепер можна лише після особистого огляду сімейного лікаря. Він має оглянути пацієнта та визначити, чи справді є потреба в консультації іншого фахівця. Чому запровадили такі зміни і як до цього ставляться медики та відвідувачі лікарні у Черкасах, розповість наша Дар'я Шевченко.
26: То як мені бути? Мені треба до лікаря.
27: Пацієнтка Валентина Волик каже, потрапити до вузькопрофільного лікаря нині справжнє випробування. Адже спершу доводиться днями чекати прийому сімейного лікаря, а вже потім отримувати направлення до спеціаліста.
26: Сімейний вже дивиться і вирішує. Можливо, скажеш, що вам взагалі потреби немає йти до узкого спеціаліста. Це дуже незручно. Понімаєте, йти туди, потім вижидати. Ви попадаєте до сімейного, вона ж вам не дає зразу направлення. Вона дає направлення, але це може бути ще через неділю.
27: Про довгі черги на прийом говорить і пацієнт поліклініки Сергій.
28: Дуже важко до невропатолога записатися. Проблема дуже велика. Півтора місяці треба чекати, приходиться йти до часника.
27: Огляд пацієнтів буде обов'язковим перед направленням до профільного фахівця, розповідає сімейна лікарка Марина Політанська. Та каже, понад 60% хворих взагалі не потребують іншої консультації, адже їхнє лікування починається і завершується на рівні первинної ланки.
4: В принципі, пацієнти і так записувались до нас на прийом попередньо, щоб ми їх оглядали, і вже тоді відповідно до норм і настанов, якщо була потреба, ми скеровували до вузьких спеціалістів. Дані зміни просто допоможуть нам врегулювати звернення пацієнтів.
27: Та все ж, каже, передбачені й винятки. Деяким пацієнтам направлення видаватимуть дистанційно.
4: Є в нас хронічні пацієнти, які вже тривало хворіють і знаходяться на, там, наприклад, на діалізах або онкохворі пацієнти. В них не лежачі пацієнти, в них не завжди є можливість прийти на прийом. Тому, звичайно, що ми іноді входимо в становище.
27: Гастроентеролог Вікторія Орел має запис на місяць вперед. На її думку, нові правила не зменшать навантаження.
7: Я думаю, що це не зміниться ситуацію, якщо чесно. Ну, пацієнти будуть звертатись, як і раніше.
27: В цьому медзакладі працює 22 сімейних лікарі, розповідає заступниця директора третьої поліклініки Лариса Горбек. Говорить, обов'язковий огляд пацієнтів допоможе уникнути зайвих направлень і зменшити черги.
8: Зараз до сімейних лікарів можна попасти або на наступний день, через день, іноді максимально до тижня. Я думаю, що трохи розгрузить наших вузькопрофільних спеціалістів за рахунок більш обґрунтованих направлень.
27: Однак, говорить, не до всіх медиків потрібне направлення.
8: Це гінеколог, фтизіатр, нарколог, психіатр, стоматолог. Ці спеціалісти не потребують направлення від сімейного лікаря і можна безпосередньо до них йти.
27: Зі слів директора департаменту охорони здоров'я міста Сергія Холодняка, потрапити на прийом можна до лікаря у будь-якій лікарні чи поліклініці.
10: Пацієнт може записатися до любого спеціаліста в любій поліклініці чи лікарні, тобто не прив'язуючись до своєї прописки. Практично більшість питань може вирішити сімейний лікар, тому це набагато скорочує і записи, і прийоми у лікарів, і вони розвантажуються.
27: Очільник департаменту додав, якщо у пацієнта невідкладний стан, а робочий день сімейного лікаря завершився, слід викликати екстрену меддопомогу. У таких випадках направлення теж не потрібне. Дарія Шевченко, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.
1: На Євробаченні 2026 вперше звучала харківська бандура. У номері України на ній зіграв Ярослав Джусь. Цей інструмент виготовили майстри – тернополяни Дмитро Губ'як та Олег Мельник, і львів'янин Віктор Рубай. Як створювали бандуру та у чому її особливість, Суспільному розповів Дмитро Губ'як.
11: Це бандура київського зразка, зроблена за зразком чернігівської бандури. Це от харківська, і вони, якщо, як ви бачите, вони відрізняються і по розміру, бачите, по розміру відрізняються, по формі, а також відрізняються розміщенням струн.
27: Музикант і композитор Дмитро Губ'як показує, як звучить харківська бандура. Це аналог інструмента, на якому грав бандурист Ярослав Джусь під час виступу співачки Лелека на цьогорічному пісенному конкурсі «Євробачення».
11: Для бандури, на мою думку, для бандурного мистецтва це була дуже знакова подія, тому що вперше в історії на Євробаченні була представлена бандура.
27: Виготовили бандуру у стислі терміни. Впродовж місяця, розповідає Дмитро Губ'як, над інструментом працювали разом з тернополянином Олегом Мельником та львів'янином Віктором Рубаєм. Він показує харківський спосіб гри на цьому інструменті.
11: Харківські кобзарі тримали бандуру зовсім по-іншому. Вони тримали бандуру ось так і грали обома руками. Ліва рука могла грати мелодію, а права бас і якісь акорди. Могли мінятися також. І цей спосіб гри, він характеризувався тим, що можна було використовувати всі 10 пальців. От. І відповідно Гнат Хоткевич, який народився і виріс на Харківщині, він спілкувався, бачив живих кобзарів, і йому дуже це сподобалося. Він опанував харківський спосіб гри, оцю харківську бандуру, і довів своє виконавство до блискучої віртуозності.
9: Дмитро Губ'як розповідає, разом з іншими майстрами за 7 років створили 20 інструментів. Його авторству належать карбонові бандури, аналогів яким немає у світі. Музикант грає на цьому інструменті понад 30 років, а також досліджує його історію. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.
1: Чотири роки тому українські захисники завершили оборону Маріуполя. У повному оточенні місто тримали майже 3 місяці. З 16 до 20 травня вони залишили територію заводу «Азовсталь» та здалися за наказом вищого керівництва країни. Українська влада і міжнародні організації обіцяли визволити всіх за 3-4 місяці. У російському полоні опинилося понад 2,5 тисячі військовиків. Найбільше 1400 – це бійці полку «Азов». Також були службовці 36-ї бригади морської піхоти, 109-ї бригади ТРО, прикордонники та правоохоронці. З колишніми бранцями та жінкою, що чекає на повернення сина додому, спілкувалася Дар'я Григоренко.
12: Синулька наш любимий, ми тебе дуже чекаємо з батьком. Ми тебе дуже любимо.
13: Ти захищав нас, боровся за нас. Тепер ми боремося за тебе і за твоїх побратимів. Ти для мене натхнення, дійсно. І заради тебе я багато що переосмислила.
14: Тільки скажи, коли я приїду.
15: Був дзвінок, і я бачу його обличчя. Він зі мною говорить. Це були просто такі емоції, що навіть не передати. Я була щаслива настільки. Мені, знаєте, в той момент мозок нібито здавалося, що це ніби нереально. Це, ну, осінь я його бачу. За більше 3 років я його бачу і чую вперше. Перша була зустріч, ми родиною з цією поїхали. Спочатку нас туди не допустили, ми його чекали на вулиці. І стоїмо, чекаємо, тут він іде. Ми, знаєте, як всі отако накинулись на нього з усіх сторін, отако обняли його і не відпускали.
16: В полоні потрапив 18 травня 22 року. Посадили в автобуси, нас везли в Оленівку. У Оленівці я пробув до 27 вересня. Ну і ще і за 2 дні всіх вивезли, виходить, на Уралах. Ну, в Таганрозі там, звісно, ужасні були умови утримання. І після цього почався процес засудження. Мені дали 18 років і 6 місяців. Вже мене етапували в Сибір, просидів в одиночній камері. Це штрафний слідчий ізолятор був. Там не було доступу ні до магазину, там ні до чого. Ну, єдине, що там давали, це книжку в день по часу. Допомагало, ну, надіявся, що це не буде, типу, вічно, що це колись закінчиться. Ну і все, підтримувався надією, що скоро мене обміняють.
15: Картоплю посадила? Так.
17: Да. І кожен раз, коли тебе кудись етапують, коли тебе кудись везуть, тобі, ну, хтось точно скаже, що ти їдеш на обмін з тих, хто тебе відправляє. І ще перший раз, якщо там була якась невеличка надія, то другий раз її вже нема. Третій раз, коли я вже їхав безпосередньо там на обмін, я вже, ну, як міг, проганяв від себе думки про обмін, тому що я і другий раз не дуже на це сподівався. А третій раз, думаю, ну, це буде найбільше розчарування. Вже 2,5 роки майже. І якось взагалі не вірилося. Ну і саме перебування в полоні там протягом дня, це там мінімальні 3 прийоми їжі, можуть бути квести у вигляді співів, танців, фізичного навантаження, ну, все, що їм заманеться, да, все з тобою могло відбуватись там. вас виганяють на коридор, ти стоїш на коридорі, там, по-різному, як їм захочеться, 5-10 хвилин, 20, поки тебе там б'ють, питають про щось, і от такі дві перевірки в день. І окрім цього, ще періодично, постійно, це допити, на які ти потрапляєш, і там спочатку здавалося, що вони мають вивідати якусь інформацію, а потім стало зрозуміло, що це просто, просто тому, що можуть. Після, там, скажімо, мого найгіршого катування, я думав, якщо ще от хоч раз, не дай Боже, я, мабуть, вже не витримаю. Але хлопці підтримували, тому так і трималися. Кожен ділиться якоюсь там своєю мрією, обговорює фільми, життєві ситуації, переказує повністю сюжети там улюблених серіалів. Пройшов реабілітацію, звільнився, повернувся до роботи в університеті, він переїхав в Київ. Для мене така прям реалістична головна мрія, яку я перед собою бачу, не щось таке захмарне. Це от хлопці всіх обміняють, з якими ми були в Маріуполі, та, з якими ми були в полоні, ми якось так зберемось десь разом в якомусь гарному місці, десь на природі.
0: Це ж вони якраз в цьому танцювали на Донбас-арені, тобто їм все підготували, їх там повністю всім забезпечили. Це найкращий, найяскравіший момент його життя на той момент, як для підлітка.
2: Одному сину моєму вже 33 роки, 4 з яких він знаходиться в полоні. Ми самі родом з окупованої території, з Донецька. І його шлях до війська почався ще в 15-му році. Був разом з гарнізоном Маріуполя, з азовцями, переміщений до Оленівки. Він був одним з тих, кого підірвали в бараці 200. І на велике щастя, він не отримав таких значних поранень. Його переправили ще в одну тюрму в Росії, і де проти на тюрму СІЗО, там, де засуджують українських військовополонених, в тому числі бійців Азова.
5: Ви слухаєте Українське радіо 21.39. Дивлячись цей сюжет колег Суспільного, задаєшся питанням, чи є межа незламності такої межі, якщо ти давав присягу, якщо ти не ухилянт, якщо ти чесно віддаєш свій військовий обов'язок, любиш безмежну батьківщину, віршу перемогу, такої межі насправді немає. Це приклад для наступних майбутніх поколінь. І на завершення ще одна позитивна інформація. «Нафтогаз» виграв в Казахстані право вилучити в «Газпрому» 1,4 мільярда доларів, оскільки рашисти добровільно відмовлялися добровільно виконувати рішення міжнародного арбітражу і виплачувати компенсації. Україна приступає до процедури арешту конфіскації рашистського майна в різних країнах.
6: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
18: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій період в студії працюють Олена Зелінченко та Роман Коляда. Цей наш діалог, зразу скажу, можна не тільки слухати, можна буде згодом подивитися на YouTube-каналі Українського радіо, якщо ви раптом не підписалися, то мерщій, бо далі ми говоримо про електросамокати. Вони вийшли за межі міського гаджета, стали повноцінними учасниками дорожнього руху. На превеликий жаль, це не тільки зі знаком плюс можна сприймати, а і з великим знаком мінус, вкупі з ДТП, травмами і, на жаль, смертями. За кілька років кількість самокатних справ у судах Києва зросла у 7 разів. Йдеться і про збиття пішоходів, і про їзду на підпитку, про виїзди на тротуари без навчання і контролю. Що з цим всім робити? Чи готові українські міста до нової транспортної реальності? Чому досі триває оця сіра зона для самокатів? Чи не стане нове регулювання черговою формальністю, яку ніхто не контролюватиме. От про це все ми зараз і поговоримо. З нами адвокат, старший партнер адвокатського об'єднання ЕТОРУМ Микола Голодняк.
3: Зараз зареєстрована петиція з вимогою запровадити для користувачів електросамокатів вікові обмеження, обов'язкове вивчення правил дорожнього руху і сертифікацію. Верховний суд визнав електросамокат джерелом підвищеної небезпеки. Здається, різні інституції, різні інстанції стикнулися з проблемою, тому що суди приймають справи, поліціянти, яких викликають, вони фіксують порушення, лікарі надають допомогу або фіксують, відповідно, ті травми, які заподіяні. А законодавці, що за цей час зроблено і як рухатиметься справа далі? Чого чекають? Статистики, можливо, інших даних, чи тут, як кажуть, сила волі?
19: Ну, на мою думку, як кажуть про правила дорожнього руху, це єдиний закон, який пишеться кров'ю. Да? І тут підштовхує законодавця завжди якісь резонансні події. Ну, тому що, наприклад, до 2023 року взагалі електросамокати були дорівнялись до пішоходів. І потім сталося декілька підряд дорожньо-транспортних пригод. І знову ж таки це підштовхнуло, що було прийнято закон, який ввів офіційне поняття колісного транспортного засобу, щоб фактично судами, органами поліції можливо було якось ідентифікувати, ну і відповідно складати якісь, як кажуть, протоколи, притягати людей до відповідальності. Тому що відповідальність адвокатів, ну, відповідальність водія самокатів – це дуже важлива ситуація, яка в нас на майже неврегульованому рівні зараз знаходиться. Ви пригадали рішення Верховного суду. В 23-му році, якщо я не помиляюсь, навесні було рішення Верховного суду, де фактично визнали, що самокати є джерелом підвищеної небезпеки, тому що двигун приводить у рух транспортний засіб і їм керує фактично людина. Я думаю, що ця петиція, що зараз є, вона є більшою частиною певний такий крик душі багатьох учасників дорожнього руху, але, на мою думку, от я собі роздрукував, подивився з точки зору аспектів, які висвітлюються, які піднімаються, і можу сказати особисто свою думку, як людина, як учасника дорожнього руху, з одного боку, вона дійсно має місце бути, такі зміни, які пропонують всі петиції, але є деякі речі, які треба враховувати все ж таки менталітет нашої країни, а не лише досвід іноземних країн, тому що багато що петиції запозичено з іноземних країн досвіду. Чи буде в нас це реалізовано? Ну, буде спірне питання.
18: Я тут хочу одразу, перш ніж ми зануримося в деталі, там, скажімо, я сподіваюся, що сьогодні ще поговоримо про нетверезе водіння самокатів, наприклад. Але хочеться зрозуміти природу явища. Чому ця сіра зона утворилася? Можна ж було теоретично зайти в процес одразу правильно. Ну, наприклад, я нещодавно цікавості для просканував QR-код на оцих от електроскутерах, вже не самокатах, а цих міні-мотоцикликах, які теж можна орендувати. От там, наприклад, на старті вже принаймні в тебе просять сфотографувати своє водійське посвідчення, щоб якось тебе ідентифікувати. Чого одразу цього не можна було, чи чогось подібного з посвідченням особи, наприклад, зробити з самокатами? Це одразу подумали, це класний бізнес, треба тут створити корупційні можливості або створити сіру зону, щоб в разі чого не могли служби прокату притягнути до відповідальності. Де тут, хто першим почав цю мутну воду створювати, в якій потім так хорошо рибку ловити, а страждають в результаті всі учасники дорожнього руху, кожен по-своєму насправді?
19: Ну, давайте розглянемо це з точки зору бізнесу. По-перше, коли дуже багато і складно зарегульована якась ситуація, разом з тим і отримання чогось в прокат, як ми говорили, то виникає проблема, що немає поширення послуги і від цього страждають прибутки. Це на мою думку. Так само і продавці, які завозять даний вид транспорту, завозять в країну з інших країн, поки воно не є популярним, воно не продається. Хто саме готовий до якихось експериментів? Завжди молодь. Ну, тобто ми всі розуміємо, що дитина з цікавості, з нового пересування, швидкість після там 11-12 років вже буде до цього дивитися якось з інтересом, а потім вже, коли починається велике поширення, як придбання власних таких двоколісних там або моноколіс, самокатів, немає значення чого, гіроскутерів, то воно поширюється серед дорослих. Тому саме бажання поширити цей транспорт як вид транспорту, я думаю, що і став причиною того, щоб не зробити з самого початку регулювання цього ринку як такового в розумінні ідентифікації користувачів. Це на мою думку особисто.
3: Якщо говорити, пане Миколо, про реагування, про контроль, регулювання, про штрафи в комплексі, то почну, напевне, зі свого власного прикладу. Напередодні нашого ефіру, коли я вийшла з нашого будинку, де працюю, одразу перше, що помітила, жінка на самокаті, вона жене з величезною швидкістю, так, що аж вітром обдуло, і я подумала, що очевидно, це високий ризик для тих, хто йде, рухається пішохідним рухом. І питання, хто має це зафіксувати, куди передавати, починаючи навіть з цього. Вже до безпосередньо, якщо щось стається, викликають поліціянтів, як учасники руху реагують, що мають засвідчити, що показати, на що відповідно реагують правоохоронні органи, як це подають, куди далі рухається справа і що зрештою, штраф за що, за перевищення швидкості, за травми, що в нас на сьогодні взагалі є і що, можливо, пропонують змінити?
19: Ну, дивіться, перше, фіксувати може і людина в доступний спосіб, а потім все одно треба звертатися до поліції. Тому що складати адмінпротокол відносно осіб, які керують транспортним засобом, в даному випадку там самокатом або скутером, будь-чим іншим, можуть лише органи національної поліції, ну, тобто правоохоронні органи. Крапка. Людина не може сама фіксувати в розумінні того, що її брати за вуха когось і тягнути в поліцію, що ось негідник, як ти так можеш. До речі, це окрема проблема. Нещодавно бачив декілька роликів, це пов'язано після подій в Гатному, коли двоє дітей потрапили під колеса автомобіля. І дуже ж велика компанія, зараз такий хайп іде в Інстаграмі, всі знімають, як хто рухається на самокатах, викладають в мережі. І мені привернув увагу один водій, який на БМВ їде за скутеристом по дорозі, знімає свою дошку приладів, знімає не скутеріста, а на самокаті їде хлопець майже 90 км на годину. І водій знімає свою дошку приладів, каже 90 км на годину. Ось дивіться, він тут їде. Але питання до водія, ніхто його так і не притяг до відповідальності, я так думаю. Хоча це були, бачили всі поліцейські, які, там я навіть бачив два коментаря працівників поліції, що таких багато їздить людей. Але людина їде сама по дорозі, де заборонений рух більше 50 км на годину, з перевищенням майже вдвічі більше, і фіксує чомусь самокат.
18: І фіксує інше порушення на клас.
19: Начебто фіксує інше порушення, але сам порушуючи закон. Ну, тут треба, мабуть, все ж таки якийсь мати баланс і фіксації порушення. Тому може зафіксувати...
3: Він може аргументувати, що наздоганяв, щоб зафіксувати порушення.
18: Але ж все одно порушував правила. Якби він був на поліцейському автомобілі, зараз мене пан адвокат поправить, але якби він був поліцейським на поліцейському автомобілі з увімкненими проблисковими маячками синього і червоного кольору, тоді теоретично, правильно, пане Миколе, його можна було б не звинувачувати. А ну, так,
3: насправді, я пожартувала, я про те, що обоє, якщо він зафіксував і передав, то обоє мають нести відповідальність. Але все-таки про систему штрафів, яка існує на сьогодні, і до якої ми маємо підійти?
19: Ну, дивіться, сьогодні, станом на сьогодні, у нас є і кримінальна відповідальність. Наголошую, що в 23-му році навесні Верховний суд чітко це визнав розуміння підвищену небезпеку від двоколісного транспортного засобу, електросамокату як джерело підвищеної небезпеки. Станом на сьогодні я не пригадаю, які розміри штрафів, але адмінвідповідальність за порушення правил дорожнього руху є. Ми неодноразово з вами говорили в цих ефірах. В нас є так само і кримінальна відповідальність, якщо наслідки тяжкі, там нещодавно було і у Львові, я теж, до речі, не знаю, чим це закінчилося, там, де на електросамокаті підліток наїхав на дворічну дитину. Ну, якщо я не помиляюсь, десь так в новинах було. Це, звісно, те, що призвело до травмування, це вже є кримінальна відповідальність. Цим же органи національної поліції, органи досудового розслідування відкривають відповідно кримінальне провадження і притягають особу до відповідальності. По петиції я дивлюсь, що пропонують великі штрафи ввести. Пропонуються такі речі, як з 14 років тільки дозволене керування з ідентифікацією. Ну, як воно буде законодавство надавиться оцінить ці пропозиції, ну, тому що петиція – це фактично висловлене бажання та пропозиція від суспільства. Ну, будемо дивитися.
18: Як може розвиватися ця ситуація? От з одного боку, якщо, знову ж таки, ми говорили на початку, не зарегулювали ринок спочатку, бо треба, щоб створився власний ринок, щоб послуга пішла в маси. От зараз, якщо з'явиться відповідальність, якщо законодавство, ну, все ж таки допиляють до якогось притомного рівня, почнуть фіксувати ці порушення, ринок вмре, послуга вмре, вона якось трансформується, її стане трошки менше. Куди ця, так би мовити, картина світу може рухатися загалом?
19: Ну, ви знаєте, я от спостерігаю за досвідом інших країн. Не так все, як в нас всі кричать, що ми запізнюємося, ми все-таки невчасно приймаємо закони. На спалах почали бити в нас про електросамокати, гіроскутери там і так далі. Ще в 2019 році було багато і дискусій з цього приводу, і проєктів подавалося щодо регулювання цього ринку, регулювання використання даних транспортних засобів. І можу сказати, що воно все йде поступово. Поступово настільки, наскільки суспільство може це сприймати, на мою думку, знову ж таки. Станом на сьогодні зарегульованість ринку може дійсно привести значним втратам і бізнесу в даному випадку, і користувачів, і буде виникати зловживання, тому що ми пам'ятаємо всі ті принципи, що заборонено породжує якісь схеми, які будуть дозволяти комусь, але це буде збільшувати вартість, відповідно обмежувати доступ. Ну, це якщо брати вже теорію права і основи історії. Я би просто, скажімо так, навів би досвід інших країн, там, наприклад, там найближчої країни це до нас, це Польща, де, ну, офіційно вони включені до системи дорожнього руху, і особи лише там до 18 років повинні мати там, або в них є така велосипедна картка, або водійське посвідчення, яке надає право керувати транспортними засобами. І рух тротуарами дозволений лише там за виключних обставин, якщо немає можливості їхати в проїзній частині і так далі. І я думаю, що в нас вже ближче буде ця історія, яка в Польщі, а потім буде німецький досвід, де мінімальний вік якраз 14 років. Але саме головне, що там обмежили швидкість до 20 км на годину. Про що пані ведуча говорила, як вона вийшла і її обдуло вітром, коли проїхав самокат. Ну, я переконаний, що це була швидкість тоді не менше там 40-50 км на годину, а відповідно це дійсно створює небезпеку. На 20 км на годину ризики потрапити в ДТП, ну, або зробити якийсь наїзд на пішохода, значно зменшуються і шансів менше.
3: Ну, до речі, наскільки я пам'ятаю, ці переходи на світлофор, вони змушують тих, хто їде на якомусь транспорті, сходити з транспорту, його перекочувати. Я жодного разу не бачила на прорізні на Хрещатику, щоб хтось на самокаті чи на цих скутерах зупинявся, ставав, а просто проїжджають, а ще й буває на швидкості.
19: Ну, якщо навіть взяти статистику, то саме із-за цього виникають багато дорожніх транспортних пригод, тому що водій, який їде на машині, він розраховує для себе, що хтось буде переходити дорогу з певною швидкістю, да, там рухатись якийсь об'єкт. А коли тут у нього раптово вилітає самокат, який, в мене ж зелений, я зараз проскочу, а водій виконує на машині поворот праворуч. І відбувається зіткнення, ну, це багато таких випадків існує. Знову ж таки, за це є відповідальність в правилах дорожнього руху, є відповідний пункт, але притягнення людей до відповідальності за таке порушення доволі складне і його мало. Чому складне? Ну, зараз воєнний стан, тому більшість людей ходить все ж таки з документами. До повномасштабного вторгнення людей з документами, ну, людина каже, в мене немає документів. По сторонах подивився, поглянув і тікати на цьому ж самому самокаті. І поліція не займалась таким масовим притягненням до відповідальності за порушення, які вже є в правилах дорожнього руху. І це зрозуміло, тому що, ну, потім списувати матеріал, як він там в розшук надавати, що людина втекла, там шукати по камерах. Це ресурс, це...
18: Ну, але, як ви зараз слушно зауважили, зараз люди частіше з документами через той же ж такий військовий стан. І суто гіпотетично це відкриває нові можливості для фіксації ось таких порушень. Як буде в практиці, ми подивимося, як проголосують за петицію чи не проголосують. Адвокат Микола Голодняк, старший партнер адвокатського об'єднання «Торум», був з нами на зв'язку. Далі буде.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
4: Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами на її утримання. У Міністерстві юстиції нагадують, що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки і особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України. Зокрема, це стаття 8 закону про охорону дитинства. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однією з форм такого утримання є виплата аліментів на дитину, розмір яких визначається домовленістю батьків або рішенням суду. Стаття 179 Сімейного кодексу передбачає, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той з батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами винятково за цільовим призначенням та в інтересах дитини. Тобто витрати мають бути спрямовані на забезпечення потреб та інтересів дитини, зокрема потребу у харчуванні, лікуванні, навчанні, одязі, гігієні, забезпечення речами, необхідними для розвитку і виховання дитини, а також реалізації її здібностей. Неповнолітня дитина 14-18 років має право брати участь у розпорядженні речами, необхідними для розвитку і виховання дитини, а також реалізації її здібностей. Неповнолітня дитина 14

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. На календарі 21 травня при мікрофоні працює Нікіта Галка. У цьому випуску до 4 зросла кількість загиблих у Прилуках на Чернігівщині та як на Харківщині військові евакуювали 2 цивільних наземним роботом. Про це і не тільки за мить. До 4 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині 19 травня. Про це в етері телемарафону розповів радник начальника Чернігівської обласної військадміністрації Андрій Подорван. Росіяни, нагадаю, вдарили по центру міста балістичною ракетою, влучили у підприємство, руйнувань також зазнали магазини та житлові будинки.
3: На жаль, загиблих вже в нас 4, тому що у лікарні помер чоловік із важкими травмами. Жертвами цього російського удару 2 чоловіків, 1 жінка і підліток, 15-річний хлопчик. Загалом 30 потерпілих, частина з них у лікарні, 6 гостру реакцію на стрес і 1 чоловіка з важкими травмами вчора перевезли у обласну лікарню. Руйнувань дуже багато, це центральна частина міста, кілька супермаркетів, аптека, навчальні заклади, багатоповерхові будинки. І от остання цифра, яку ми маємо, це 88 квартир безпосередньо отримали ті чи інші пошкодження. Приватні будинки. Вже вчора почалися перші невідкладні роботи щодо ліквідації наслідків.
1: Новини на Українському радіо.
2: 177 боєзіткнень від початку минулої доби зафіксували на фронті. Ракету та 230 керованих авіаційних бомб скинули російські війська на українські позиції та населені пункти. Про таке повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїх ресурсах. Найбільше атак сталося на Покровському керунку фронту. Тільки там сили оборони ліквідували 32 окупанти та ще 13 поранили. Окрім цього, знищили 1 артсистему, 2 одиниці автотехніки та 3 одиниці спеціальної техніки росіян. Крім цього, додали у Генштабі, українські військові знищили 7 або подавили 228 безпілотних літальних апаратів окупантів. Вночі та за допомогою наземного робота евакуювали цивільного із літньою мамою з-під Вовчанська на Харківщині військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Про те, як все було, розповість Дмитро Гребінник.
4: Сергія Раду з 85-річною матір'ю Галиною поселили в харківському гуртожитку після евакуації з села під Вовчанськом. Жінка не ходить після інсульту, який стався наприкінці минулого року, згадує син.
5: Після першого прильоту 3 молнії в нашу хату попало, і вона через неділю інсульт у неї слягла. Перед Новим годом ушатали ще 3 молнії в нашу хату. Всі окна повилітали.
4: Останні 3 тижні, каже Сергій, через удари дронів і артилерії з хати було не вийти, але й виїхати транспорту не було. Зрештою, 12 травня на родину натрапили військові з 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Тієї ж ночі по чоловіка та його матір відправили наземний роботизований комплекс, розповідає командир батальйону на позивний атлет.
6: У нас була заздалегідь запланована місія НРК в даний район наземного роботизованого комплексу. Ми цю місію доповнили, перепланували і на зворотньому шляху вивезли 2 цивільних. Раніше доводилося евакуювати, але на звичайному автомобільному транспорті типу пікап. Засобами НРК евакуювали вперше.
5: Ми поїхали, мене проінструктували, ці стани, де що покласти там, якщо на горку, треба підталкувати. Було не по собі, ясно, тому що темно. І гудить, я не чую безпілотників. Обошлось.
4: За словами Сергія, роботизованим комплексом їх везли кілька годин, після чого родину зустріли медики бригади. За даними прес-служби 57-ї бригади, наземний роботизований комплекс, яким врятували Сергія з матір'ю, під час його наступної місії росіяни знищили. Нині військові збирають 500 тисяч гривень на новий такий комплекс для логістики та евакуації із зони бойових дій. Дмитро Гребінник.

0: Суспільне новини, Харків.
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі. У більшості регіонів 12-17 тепла, в день стовпчики термометра покажуть 23-28 вище нуля. На сході країни в день до плюс 31 градуса. На Київщині сьогодні так само короткочасні дощі, а в день можливі грози. Нікіта Галка, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. У Києві пропонують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 гривень, йдеться на сайті КМДА. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки. А от у департаменті економіки та інвестицій КМДА зазначають, що нинішня вартість проїзду у Києві залишається однією з найнижчих серед великих міст України, попри постійне зростання собівартості перевезень. За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64 гривні 60 копійок за поїздку в метро та 44 гривні 14 копійок у наземному комунальному транспорті. Також зазначається, що востаннє вартість проїзду у столиці переглядали у 2018 році. Необхідність оновлення тарифів пояснюють потребою наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці, утримання інфраструктури і скорочення пасажиропотоку. Отже, будемо з'ясовувати, чи насправді все це має місце і якими можуть бути економічно обґрунтовані тарифи. Це ми і з'ясуємо у Олександра Гречка, співзасновника громадської організації «Пасажири Києва», транспортного аналітика. Олександра, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
3: Доброго дня, Тетяна та слухачі.
2: Почнемо із того, що ж таке економічно обґрунтований тариф і що говорять, власне, про це у департаменті економіки та інвестицій. Я озвучила ці цифри. Чи вони є обґрунтованими, на вашу думку?
3: Скажу, що цифри, які називав Департамент транспортної інфраструктури та КМДА, вони називають їх обґрунтованими, але насправді це так намальовані цифри, здебільшого просто, щоб якось поманіпулювати тим, що потрібно підвищувати вартість проїзду. В європейських містах не використовують термін «собівартість», «економічно обґрунтований тариф», тому що там встановлюють збалансований рівень тарифу на проїзд у комунальному транспорті, щоб він був недорогий для містян в першу чергу, і дорожче, і, звісно, для туристів чи для людей, які приїжджають з інших міст. Тобто в європейських містах роблять дуже дешевий річний, квартальний чи місячний проїзний, і при цьому дійсно там дорогі разові поїздки для того, щоб людей стимулювати купувати довгострокові проїзні. А разові поїздки чи поїздки на один день-два, вони коштують суттєво дорожче, тому що розраховані на туристів в першу чергу. І ці цифри 44 гривні, 65 гривень. Потім КМДА виходило з уточненням, і вони все ж таки наводили цифри, що собівартість перевезення пасажира в Київпастрансі 23-24 гривні, у метро політені 44, але це все одно ті цифри, які є завищеними, і знову ж таки, ми не повинні взагалі брати ці цифри до уваги, оскільки місто встановлює тарифи на проїзд політичним шляхом. Тобто потрібно зважувати економічну ситуацію, потрібно розраховувати, як підходять до тарифів новоутворення на транспорт у Європі, і не робити це пальцем в небо. Тому що в нас зараз абсурдні космічні тарифи пропонують зробити, просто перемножили діючі тарифи на 3,75 на калькуляторі. Минулого підвищення просто тупо перемножили на калькуляторі тарифи на 2, а зараз помножили на 3,75.
2: Олександре, я бачила дуже багато інформації на цю тему і постів у соціальних мережах, і от один із дописувачів, я, чесно кажучи, вже зараз не згадаю його імені, але писав про те, що у Львові, а яка вартість приїзду, і також, мені здається, якщо не помиляюся, знову планують підвищувати, і в інших обласних центрах, зокрема, здається, також і в місті Черкаси планують знову підвищити проїзд у транспорті. Чи можемо ми порівнювати такі міста? Бо Київ – більше місто, і тут потрібно скористатися більшою кількістю пересадок. Кому буває і дві пересадки, і три пересадки, тобто це не одним видом транспорту. Чи можемо ми їх порівнювати, якщо в інших містах? Зрозуміло, 8 гривень не може бути. Поясніть мені ось цю ситуацію, і чи можемо ми якісь паралелі з іншими містами проводити?
3: Найкраще порівняння і паралелі можна проводити з європейськими столицями, яке я зробив вчора, і сьогодні ми це опублікували. І по вартості проїзного квитка за 4875 гривень Київ входить в топ-5 найдорожчих столиць Європи з проїзним. Тобто ми знаходимося на четвертому місці. Попереду Києва лише Амстердам, Стокгольм та ще одне місто. На п'ятому місці лише Париж. Тобто ми, маючи один з найгірших в Європі транспортів комунальних, маємо платити одну з найбільших цін. Насправді це є абсурдом, тому що люди, які ухвалюють рішення тарифні, перш за все, вони не користуються комунальним транспортом, і вони свідомо його знищують вже 12 років, тому що це можна прослідкувати по кількості рухомого складу, який невпинно зменшується. Кількості водіїв, по тому, як ремонтується рухомий склад і ремонтується інфраструктура. І якщо сказати по інших містах, то, знову ж таки, дуже хибно робити ставку на порівняння разових поїздок. Є принцип, коли люди купують проїзні на місяць, і вони на місяць забувають про те, скільки вони роблять поїздок, скільки вони роблять пересадок. Я знаю, що у Львові там, здається, безпересадковий квиток на всі види транспорту коштує в районі 800 тисяч гривень. Це досить нормальна і прийнятна ціна. І якби в Києві була ціна в районі 1000 гривень за проїзний місячний, як ми пропонували, це теж було б адекватно, але не майже 5 тисяч гривень. І ще хочу додати, що вважали, що це конспірологічні теорії, але вони справджуються. Причому мер Кличко обіцяв не підвищувати тарифи до кінця військового стану. Але це підвищення відбувається здебільшого для того, щоб дати можливість приватним перевізникам спокійно підняти вартість.
2: Так, якраз хотіла вас про це запитати. Тобто одне тягне за іншим, і це як буде як наслідок. Тобто, що тоді робити взагалі містянам? Наскільки, як ви вважаєте, можуть приватні перевізники підвищити вартість проїзду у маршрутках?
3: Я скажу, що це підвищення робиться саме під приватних перевізників. Поясню чому. Вони підвищили вартість проїзду до 20 гривень у березні, комунальний транспорт залишився 8 гривень. Але в березні-квітні, і зараз ми бачимо, що пальне здорожчало, дизельне пальне, і весь той прибуток, який приватні перевізники планували отримати, вони його не отримують. Відповідно, вони прийшли в КМДА, поклонилися і кажуть, щоб ми вам робили відкати. А чому відкати? Тому що всі приватні перевізники в Києві працюють виключно за готівку. Це чорна готівка, яка ніде не обліковується, і яка корупційними схемами може надходити чиновникам КМДА, які ухвалюють рішення, в тому числі тарифні по Києву. Тобто, це приватні перевізники, які там знайшли спільну мову з чиновниками КМДА, і вони пролобіювали це підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті. Причому це дуже прослідковується гарно по тому, які пропозиції на транспорт комунальний запропонувало КМДА. Отже, 30 гривень за разову поїздку – це означає, що приватний перевізник зараз з 20 до 30 гривень абсолютно спокійно зможе підняти вартість проїзду, і вона буде така сама, як в комунальному транспорті. Можна навіть більше, тому що комунальний транспорт
2: дешевший завжди.
3: І також зверніть увагу, що пересадковий квиток на 90 хвилин коштує 60 гривень. Тобто в його покупці немає сенсу в пересадковому квитку на 90 хвилин за 60 гривень, тому що можна просто купити два разових квитки. Для чого це робиться? Для того, щоб, не дай Боже, створити тарифну конкуренцію і вигоду для того, щоб пасажир користувався переважно комунальним транспортом. Чим ближчі будуть тарифи разові поїздки до вартості проїзду в приватних маршрутках, і чим найбільш невигідніший буде проїзний, тим більше отримуватимуть гроші приватні перевізники, і вони будуть отримувати саме кошти від платоспроможних пасажирів, тому що ми знаємо, приватні маршрутки їздять перед комунальним транспортом, відслідковують його через GPS-трекери, через Київ-Цифровий, і просто їздять на 2 хвилини раніше, збирають всіх платоспроможних пасажирів. У підсумку ми маємо більші тарифи, а комунальний транспорт пасажирів не отримуватиме, тому що гроші будуть осідати у кишенях приватних перевізників. Це чорна готівка, і вони цією готівкою будуть ділитися з чиновниками, які пролобіювали це рішення.
2: Олександре, а як щодо того, яка буде система оплати? Чи потрібно буде її змінювати, якщо з'являться ось ці талони чи квиточки, які можна буде використовувати для пересадки? Чи поки що немає взагалі того, як це все має виглядати, що це має бути?
3: Якщо ми говоримо, що залишається разові поїздки, то це просто буде списуватись по 30 гривень
2: разові,
3: за кожний
2: так,
3: раз.
2: Але якщо користуватися кількома видами транспорту?
3: Кількома видами транспорту – це теж може бути або QR-кодом, або якось прив'язка до картки. Наскільки я знаю, що технічно в КМДА це питання в комунальних підприємствах, які займаються такими платежами, вони опрацьовують, і вони до липня це підготують. Тобто технічної проблеми в цьому не буде жодної. Але проблема саме в тому, який це розмір тарифів і чому саме такий, яке обґрунтування, яку воно дасть економію для бюджету Києва, це абсолютно невідомо. Тому що ми, наприклад, зі свого боку пропонували дійсно вигідні проїзні дійсно вигідні разові поїздки на 45 хвилин за 20 гривень, на 90 хвилин за 30 гривень і місячний безлімітний проїзний за 1000 гривень. І вчора офіційно направили цю пропозицію на КМДА. Дуже хотілося б, щоб поточну пропозицію викинули в смітник і все ж таки найбільш адекватно підійшли до встановлення тарифів на проїзд, щоб вони не були серед найдорожчих міст Європи.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик, і говоримо ми про те, якою має бути вартість проїзду в громадському транспорті Києва. Олександре, щодо того, які власне зміни можуть бути, про те, що коли планується це все запровадити, отже, як йдеться на сайті КМДА, поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня поточного року. Запровадити нові тарифи планують з 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками. Громадськість може подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження до 1 червня 2026 року, там через платформу форум kyivcity.gov.ua. Щодо ось цих пропозицій, як ви вважаєте, чи це реальний інструмент, чи він дієвий? От ви сказали, що ви вже подали вчора відповідну документацію. Як ще громадськість має реагувати, як громадськість може загалом вплинути і загалом містяни на це рішення, щоб воно таким не було? Бо я розумію, що для багатьох це дуже дорого. Я просто не уявляю, що тоді, які затори можуть бути. Ну, ми про те поговоримо, які можуть бути наслідки. Тобто, чи дієвий, власне, цей інструмент, ось подача документів, пропозицій громадським секторам?
3: Як громадський сектор, так і саме просто кияни можуть багато інструментів використовувати, і вони, по суті, їх вчора і почали використовувати прям максимально. Тобто я вчора бачив зареєстровані три петиції різних про там скасування чи про зміну тарифів, щоб вони не були такими високими, як пропонує КМДА. І одна із цих петицій вже на сьогодні менш ніж за добу набрала 6 тисяч підписів. Тобто це вже інструмент, який має піти на розгляд меру Віталію Кличку. Далі ми направили офіційне звернення і сподіваємось, що це будуть нормальні конструктивні обговорення замість того, щоб пальцем в небо тикати і придумувати якісь тарифи, які стають випадково найбільшими в Європі. Також надзвичайно значний розголос в соцмережах. Кожен пост в Трец, в Фейсбуці, Інстаграмі з критикою цього рішення допомагає звернути увагу як мера Кличка, так і чиновників КМДА, яке це рішення запропонували. Мабуть, вони все ж таки запропонували щось не так, і треба це рішення або скасувати, або переробити. Відповідно, треба діяти звернення на 1551, можна ще також писати звернення на департамент економіки та фінансів КМДА, на департамент транспортної інфраструктури КМДА. Чим більше звернень, чим більше скарг, тим краще.
2: Ще щодо ситуації у Харкові, теж можемо провести паралелі. Там громадський транспорт, зокрема, і метрополітен безоплатні. Це також і киян може хвилювати. Яким чином цього вдається досягнути? Наскільки, так би умовно сказати, страждає бюджет міста? І якою є вартість дотації зі столичного бюджету на громадський транспорт?
3: Скажу, що Харків згадують часто як безкоштовний транспорт і питають, чому у нас так не можна в Києві там чи в інших містах. І Харків – це, мабуть, найгірший приклад в Україні. Хоча там нібито транспорт безкоштовний, але треба розуміти, яка ціна безкоштовності цього транспорту. Ці комунальні підприємства, як метрополітен, так і той, який надає перевезення наземним транспортом, вони просто не платять за електроенергію. Вони накопичили сотні мільйонів чи мільярди боргів за електроенергію. Тобто, уявіть собі, це можна провести аналогію з супермаркетом, який вирішив роздавати людям їжу безкоштовно, ніби ж, знаєте, гарну справу робить. Але цей супермаркет не розраховується з постачальниками за цю їжу. Ну, точно так само воно і в Харкові. Це свято популізму, яке триває і яке накопичує величезні борги за електроенергію. Також варто сказати, що безкоштовний транспорт означає, що він фінансується мінімально. А це мінімально фінансуються зарплати, мінімально фінансуються ремонти цього комунального транспорту. Тобто йде така його системна поступова деградація, що теж не є гарним рішенням. В країнах Європи лише декілька міст можуть собі дозволити, дуже багатих міст. І очевидно, що вони там платять за електроенергію, а не роблять так, як це робить Харків. Тому, повертаючись до Києва, у Києві за минулий рік пішло 6 мільярдів дотацій на Київпастранс, 6 мільярдів гривень дотацій на київський метрополітен. Це великі кошти, але не колосальні, зважаючи на те, що бюджет міста Києва 100 мільярдів гривень і трішки більше, і станом на кінець минулого року невикористаних коштів залишалось 10 мільярдів. Місто КМДА дозволяє собі витрачати сотні мільйонів, мільярди гривень на непотрібні ремонти доріг, де пошкодження дорожнього полотна складає 1-2-3%. Не 100%, не 90%, не 80%, а 1-2%. Щоб повністю капітальний ремонт зробити за там 800 мільйонів гривень, як на Лобановського зараз роблять. І будує непотрібні розв'язки за теж 1-2 мільярди гривень. Тобто місто дуже багате, але цей ресурс фінансовий використовується дуже неефективно. І повертаючись до нашої пропозиції, те, що ми пропонували, це зробити підвищення не таким болючим і вигідним для киян, щоб вони бачили вигоду від використання місячного проїзного. І наша пропозиція передбачає економію по року 2,5 мільярди гривень і більше від того, що люди будуть платити там згідно наших пропозицій. Але в КМДА діють спільно з приватними перевізниками і встановлюють такі тарифи, щоб отримувати відкати від приватних перевізників.
2: Ще щодо приватних перевізників, ми з вами в попередніх розмовах та й загалом з експертами говорили про те, що не встановлення валідаторів. Це є однією з проблем приватних перевізників, бо навіщо ж їх встановлювати, так, якщо тоді буде облік коштів, а так можна незрозуміло скільки перевозити містян і при тому не платити достатню кількість у бюджет, чи не так?
3: КМДА дозволяє цим приватним перевізникам працювати виключно за готівку, працювати їм без валідаторів, з можливістю оплатити банківською карткою чи телефоном, і навіть без трекерів, які б могли б допомагати людям відслідковувати ці маршрутки. Ну, все робиться для того, щоб зберегти статус-кво цієї системи і продовжувати збирати чорну готівку просто в більших обсягах. Якби в КМДА було бажання, то це з приватними перевізниками можна було б легко зробити. Тобто КМДА може ставити умову. Або ви через місяць переходите на безготівкову оплату, як додатковий, хай не виключно тільки такий спосіб, але додатковий спосіб, і встановлюєте GPS-трекери, або ми розриваємо з вами договір, і ви в Києві більше не працюєте. Але ця система існує, і вона продовжується з року в рік. Водночас є приклади, коли в багатьох інших містах України приватні перевізники чудово працюють за безготівкову оплату. Навіть деякі міста змогли інтегрувати маршрутки в систему єдиного квитка. Тобто те, що зараз пропонує КМДА, вони ж навіть не пропонують те, що людина, яка купить той самий проїзний, вона не зможе користуватися маршруткою. Так що ж тоді, яку вигоду дає це рішення КМДА? Це абсурдні рішення, я ж кажу, людей, які не користуються комунальним транспортом, свідомо його знищують 12 років і які захищають і лобіюють інтереси приватних перевізників.
2: Чи збільшиться кількість власників автомобілів, зважаючи на ймовірне підвищення проїзду у громадському транспорті Києва, чи вигідніше буде, наприклад, користуватися чи електрокарами, чи звичайними автівками, і чи з'явиться в нас збільшена кількість тих, хто захоче користуватися електросамокатами?
3: Ми порахували, що при тих тарифах, які пропонує КМДА, людина, яка має автомобіль чи яка купить автомобіль, якщо відмовиться від комунального транспорту за цими тарифами, то вона зможе в робочі дні наїжджати по 40 кілометрів. В багатьох випадках це буде дуже вагомим аргументом на те, щоб пересісти на автомобіль. І це ми говоримо про бензиновий автомобіль. А є ж автомобілі електричні, де дуже мізерна або ледь не нульова вартість кілометру пробіга. Відповідно, це шлях до того, щоб більше киян пересідало на автомобілі. І потім що буде? Буде більше заторів, буде гірша ситуація з екологією в місті, і тоді треба буде, знаєте, геройство, і мер знову прийде і буде розказувати, як він рятує ремонтами доріг, розширенням доріг, новими розв'язками місто від заторів. Але це шлях в нікуди, і абсолютно протилежність тому, як розвиваються європейські міста, які інвестують в комунальний транспорт, які роблять його вигідним і зручним, і швидким для містян. На жаль, ми йдемо по хибному шляху.
2: Що означає стимулювати містян використовувати громадський транспорт в ідеальних умовах і на прикладі європейських міст?
3: Перш за все, це стосується вартості проїзного квитка. Проїзний квиток має коштувати дешевше, ніж коли людина купує щодня по дві поїздки 20 днів, щоб їздити на роботу. Якщо цей проїзний квиток коштує дешевше, людина купує його один раз на місяць, чи на квартал, чи на рік. І тоді вона в більшій кількості випадків буде обирати саме комунальний транспорт, тому що за нього вже заплачено. Навіть на вихідних, обираючи між автомобілем чи комунальним транспортом, людина подумає двічі, може все-таки автомобіль хай постоїть, і вона поїде з комунальним транспортом, з проїзним. Таким чином, міста Європи зменшують рівень заторів за рахунок того, що менше автомобілекористування, і люди переважно користуються комунальним транспортом. Але для того, щоб люди користувались комунальним транспортом, мало зробити вигідними проїзні. Треба робити, щоб цей транспорт не стояв у заторах, щоб його не блокували автівки, запарковані десь в габаритах, це там трамваї, чи тролейбуси, як часто в нас буває, щоб цей транспорт рухався швидко, щоб він рухався за графіком, і щоб це був великий міський транспорт з кондиціонером і опаленням взимку.
2: Побачимо, як, власне, розвиватиметься ситуація, якою таки врешті-решт буде вартість проїзду у громадському транспорті. Олександр, я вам дуже дякую за цю важливу інформацію і будемо стежити за розвитком всіх подій. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією був Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик, і говорили ми про те, якою має бути вартість проїзду у громадському транспорті Києва. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з українським радіо.
1: На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас. Приділяємо знову увагу Цивільному кодексу. Пильна увага не лише з боку журналістів, бурхлива реакція в суспільстві, неабияка критика з боку юристів і правозахисників. Деякі суперечливі моменти в різних аспектах ми вже обговорювали в ефірах Українського радіо, а сьогодні розглянемо ті положення, що стосуються наших надр і користування цими природними ресурсами. До нашої студії завітав засновник і керівник видання «Надра.Інфо» Володимир Бойко.
2: Пане Володимире, ви знаєте, можливо, це буде запитання не стільки про надра, скільки про те, може, у вас є міркування, як так вийшло, що чого не торкнись у Цивільному кодексі, звідти каракозябли лізуть.
3: Цікаве запитання, але я би його переадресував, якби з нами був юрист-цивіліст, на нього, оскільки я як журналіст без юридичної освіти, однак я останні 6 років пишу про користування надрами, тому не можу відповісти на ваше запитання.
1: Але Цивільний кодекс зараз новий обіцяє надра народу. Контроль за ними передає державі. Тут вже не виникає колізії?
3: З помічного мною в тих двох редакціях, двох проєктів Цивільного кодексу, можу сказати, що один з проєктів має взагалі косметичну згадку тільки один раз про надра. Угу. В єдиній статті, яка змінює порядкову нумерацію статті в тексті кодексу, в іншій редакції свіжіше, яка від квітня, якщо я не помиляюся, там історія про те, що справді надра хочуть визнати публічною річчю. Напевно, це і мається на увазі. Принаймні, інших суттєвих згадок про надра в Цивільному кодексі я не помітив. Насправді, для того, щоб український народ усвідомлював себе, громадяни України усвідомлювали себе власниками українських надр, варто просто відкрити Конституцію і прочитати 13-ту статтю, яка чітко говорить, що надра та інші природні ресурси в Україні є об'єктом власності українського народу. Це ж саме простежується вже в кодексі, який в нас діє, в кодексі про надра також. Тобто так, український народ, Конституція і законодавство України визнає власником українських надр. Тут немає тла для дискусії, чи український народ власник чи ні. Об'єкти надр можуть надаватися в користування від імені українського народу, розпоряджатися надрами і реалізовувати право українського народу як власника надр можуть центральні органи влади, а також органи місцевого самоврядування. Це дуже важлива остання теза, тому що в цій частині Україна останнім часом інколи спотикається в питанні надання надр в користування, зокрема, стратегічних об'єктів.
2: Тут от якраз цікаво, мені здається, надзвичайно стає. З одного боку, Конституція, вона же ж закон прямої дії. З іншого боку, стара редакція і старий Цивільний кодекс, старе законодавство і нова редакція Цивільного кодексу, так сформулюємо. Вони, наскільки я зараз вас правильно чую, трошки по-різному про це говорять. І от в цій частині місцевого самоврядування, мені здається, що навіть зараз

0: суспільство ще не раз буде спотикатися. Коли, надаючи надра в користування раніше, умовно, там, 10 років назад, громади і області, наприклад, обласні ради, мали право впливати на рішення щодо надання надр в користування. З ними ці питання погоджували. Після змін законодавства, які відбулися кілька років тому, з ними нічого не погоджують. Місцеві громади і обласні ради, районні ради виведені взагалі за дужки надання надр в користування.
1: Тепер почнуть?
0: Важко сказати, це лише цивільний кодекс. Тому, з одного боку, це аж цивільний кодекс, з іншого, лише цивільний кодекс, окей, ця норма з'явиться. Чи означає це, що територіальні громади отримують більше прав? Ми будемо спостерігати, однак наявність цієї норми обнадіює, що принаймні їх не виводять далі за дужки.
1: А хто під цю норму потім повинен буде писати підзаконку?
0: Не готовий сказати.
1: Але ж хтось повинен буде
0: за логікою речей, колеса. Дивіться, за логікою речей, Держгеонадра знаходяться під Міністерством економіки, довкілля сільського господарства, та раніше під довкілля, умовно, в координації міністра.
2: Братиме на себе
0: тому я думаю, що вся підзаконка має бути написана міністерством.
2: У нас дуже небагато часу, і я хочу встигнути ще запитати вас про ось цю ймовірну, гіпотетичну або практичну, принаймні, президент України Зеленський заявив, що Російська Федерація готується розпочати видобуток і вивезення корисних копалин з тимчасово окупованих територій України. Гадаю, що там і так. За скільки років, особливо де довга окупація, з 2014 року, що можна зробити, чи є реальні механізми, чи тут лише завершення війни, щоб вплинути на цю ситуацію?
0: Мабуть, ви праві, найбільш реальним механізмом буде завершення війни і деокупація цих територій. З іншого боку, наскільки мені відомо, існують санкційні механізми, і держава Україна має використовувати санкційні механізми. Вже не є таємницею, що деякі суб'єкти намагаються продати на європейський ринок, зокрема, і не тільки на європейський, фактично крадені надра з окупованих територій. Можливо, Україні, державним посадовцям, відповідальним за цей напрям, варто звернути увагу, акумулювати таку інформацію і включати санкційний механізм по повній саме щодо всіх осіб, які дотичні, причетні до видобування. Стеження супутникове за денною поверхнею дозволяє відстежувати пересування. Так, це буде коштувати державі, але я вважаю, що цей напрям дуже важливий. І в цій частині протидія державою, нашою державою, викраденню, розкраданню надр на окупованих територій може мати сенс.
1: Ну, оскільки спецтрибунал по відношенню до злочину агресії вже створено, то є надія і по створенню, і, що важливо, ефективному функціонуванню інших міжнародних правничих механізмів, це вже не кажучи на наші сподівання щодо деокупації і колись витіснення Російської Федерації, але тут ми не можемо відповісти на запитання коли, а можемо тільки міркувати, що ми можемо робити зараз. Пане Володимире, дякуємо щиро за цю розмову. Засновник, керівник видання nadra.info Володимир Бойко гостював у студії Українського радіо. Далі буде обов'язково, не перемикайте.
3: На часі на Українському радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Ви на хвилі Українського радіо. Перед мікрофоном Галина Бабі. В столиці з'явилася нова музейно-археологічна локація. Простір надбрамна церква та Київ 10-13 століття. Знаю, що історія утворення цієї локації, цього простору музейного, він вартий уваги, тому що, як то кажуть, тут була така велика толока. Багато небайдужих людей долучилися, і про це ми говоримо із Романом Малянковим, очільником Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Але ми знаємо, що Роман Малянков – це якраз і дослідник нашої старовини, і мандрівник, і географ, і засновник такого великого веб-ресурсу, як «Україна інкогніта». Найперше, вітаю з тим, що ваші зусилля, я знаю, як ви вболівали за цей проєкт, якщо це можна так назвати, що ваші зусилля були винагороджені відкриттям. Багато людей небайдужих і таких, які розуміють вкоріненість свою на цій землі українській, і допомогли появі цього простору, реставрували, допомагали, робили різноманітні прибирання, чистили. Отже, коли почалася ця, тобто відправна точка в часі і просторі, коли задумувався цей музейно-археологічний простір?
5: До мене прийшов археолог, мій знайомий Іван Доценко, одразу, через 2 тижні після того, як я зайняв посаду, і попросив оглянути фундаменти надбрамної церкви. Ну, я і не чув про їхнє існування. Як виявилося, у нас в Київському науково-методичному центрі також

0: чули далеко не всі. Ну, більшість не знала і не чули про їх існування. Коли зайшли ми туди, ну, там було неприємне враження від того, в якому стані вони знаходились. Це просто були такі купи піску, начебто, і на яких стояло там купа всього. Ну, склад зробили, одним словом, монастир зробив там склад.
1: Вибачте, я просто, так, я уточню, це все на території Михайлівського Золотоверхового собору і монастиря, так?
0: Так, так, так. Це прямо на подвір'ї. Так от, ну, ми почали перемовини із монастирем, із владикою, вони звідти забрали все, ну, вони кажуть, а ми не знали, що це таке. Ну, і не, ну дійсно, вони могли не знати, вони то, в принципі, знали, що там якісь фундаменти хтось відкопав, але ж ніякої інформації взагалі не було, ну, ні табличок, тому вони собі використовували цей павільйон, як їм вважалося за потрібне. Отак, а хто в цьому винен був, зараз сказати важко, бо фундаменти і залишки стін надбрамної церкви відкопали в 98-му році, ще в 1998-му році, коли робили археологічні дослідження перед відбудовою Михайлівського Золотоверхового монастиря. І це була сенсація, тому що виявилося, що ще одна будівля була на території монастиря, при тому, що досить унікальна будівля, у нас же їх тільки три надбрамних церкви. Це надбрамна церква Троїцька у Києво-Печерській лаврі.
1: Так.
0: Вона, на щастя, збереглася. Це церква над Золотими воротами, і оце от була третя. Над нею збудували павільйон у 2000 році, і потім на 25 років про неї всі забули. Ну, навіть наукова спільнота не зробила облікову картку і не внесла ці фундаменти чомусь у реєстр пам'яток.
1: Пане Ромаде, вибачте, я знову ж таки вклинюся. Забули, тому що не було коштів, аби відновити, чи забули, бо не було державницького розуміння?
0: Я не можу сказати. Кожен сам собі. Мені в той час, там, я знаєте, ще в університеті був студентом, вчився. Тому звідки я знаю, чому вони про це забули. Це там, хай кажуть, відповідні органи, якщо буде якесь розслідування. Ну, я думаю, що його не буде і не було ніколи, насправді. Чого забули, хто його знає? Багатьох людей, тих, хто цим займався, вже немає з нами. Тому ніхто толком сказати не може. А ті, хто знають, то не скажуть. Ну, там, і, наприклад, Юрій Георгійович Лосицький, який проєктував монастир, чудовий наш архітектор, він, можливо, теж був і знав, чому покинули їх, чому далі ніхто цим не займався. Начебто музифікували, все зробили, і от на останньому етапі просто все покинули і забули про все на чверть століття. Ну, і ми почали, оскільки тут же ж така ж історія, що фундаменти ні в кого на балансі не перебувають, павільйон ні в кого на балансі не перебуває. І хто дасть бюджетні кошти на це? Лише балансова установа, балансувати щось подібне. Якщо будівля ні в кого на балансі не перебуває, то, відповідно, і коштів державних неможливо добути. Ну, по закону неможливо. Тому ми вирішили все це зробити за рахунок громадських організацій, за рахунок меценатів, за рахунок, оскільки безхазяйна будівля, але ми маємо до неї доступ. То чому б не спробувати? Це був такий нібито експеримент. При тому, що тут, ну, як на мене, подібних речей, ну, я не пам'ятаю на своїй пам'яті, тому що нам довелося комунікувати усіма. І, власне, налагоджувати комунікацію усіх з усіма. Це і з церквою, з владикою Агапітом, і з науковцями, археологами, істориками, і з волонтерами. Численно. У нас була не одна толока, у нас їх близько 20 було. І почали ми це десь на початку липня минулого року, 25-го року, робити. Спочатку розчистки проводили археологи. Ми написали від Київського науково-методичного центру запит в Інститут археології, щоб вони дали супровід для проведення толоки на археологічному об'єкті. І прийшли археологи, вони взяли з собою студентів. І це було щось неймовірне, таке в фільмах. Ми тільки бачили там про Індіану Джонс, як вони відчищали ці фундаменти, і археологи працювали три рази, чи чотири навіть, я вже із рахунку збився. А потім вже, коли відчистили фундаменти, то почали працювати волонтери, тому що, власне, фундаменти були законсервовані піском, і дуже за цей час дуже багато осипалося вапна з цих фундаментів, тому це все треба було винести звідти. Це дуже важка робота, ми працювали цілий день і завантажили потім самоскид, я не пам'ятаю, скільки там кубів, ну, це ж ці мішки без маніпулятора, бо туди трактор неможливо було загнати. Нам доводилося тягати вручну. Потім наступним етапом у нас було, нам археологи подарували кілька рулонів геотекстилю, і ми накрили геотекстилем територію навколо цих фундаментів. Потім нам подарував меценат 10 тонн гравію, і це знову ж таки все заносилося вручну відрами, бо туди ніяк по-іншому дістатися неможливо було. І це все робили волонтери. Волонтери громадських організацій, переважно це Україна Інкогніта і Сміливі відновлювати.
1: Пане Романе, а от я бачу на фотографіях якраз цей фундамент, ви кажете, там вже воно було хоч і законсервовано піском, але багато, великий там об'єм штукатурки відпало. А дозволю собі поцікавитися, а в якому столітті цей фундамент був закладений? Яким роком, взагалі, якщо можна так сказати, датується?
0: Це 12 століття. 12 століття. Це 12 століття, так. Да. А в 1240 році, скоріш за все, ну, документально це не підтверджено, але історики і археологи майже впевнені, що вона впала під час облоги Києва-Батиї, ця церква. І після того про неї не згадували.
1: Ну, але важливо те, що ви сказали, що люди зійшлися і без державних коштів самі все зробили. Я не знаю, не пам'ятаю точно, але мені здається, що і Михайлівський золотоверх і значною мірою також відновлювався за рахунок коштів меценатів, чи ні?
0: Ну, там була державна програма. Верховна Рада затвердила перелік об'єктів, які фактично є символами держави Україна, які обов'язково до відновлення. Там на першому місці стояв Михайлівський золотоверх, і на другому – Успенський собор, а на третьому – Богоявленський собор братського монастиря. Так от, два собори відновили, а до третього не дійшли руки. Вже державницька ідея закінчилася.
1: Я так чому кажу, тому що великий перелік на дошці на Михайлівському з золотоверхому є також і меценатів. Бог з ним.
0: Меценат? Так. Меценатів було багато.
1: Тепер я хочу вже до самого цього простору повернутися, музейного археологічного. Ви пишете, що потрапити до нього можна тільки через екскурсію, і тому просто так потрапити туди неможливо. А екскурсоводи є?
0: Так, звичайно. Воно на території Михайлівського золотоверху розташований музей історії Михайлівського золотоверхового собору. Він підпорядкований Київському науково-методичному центру, і там є екскурсоводи. Вони проводять екскурсії постійно, музей, на жаль, він більшою частиною згорнутий ще в 22-му році був. Я буду все-таки добиватися того, щоб повернути всі експонати на свої місця, бо коли росіяни стояли навколо Києва, то все зібрали, підготували для евакуації.
1: Це в 22-му році ви маєте на увазі?
0: В 22-му році, так. Да, і після того їх не повернули. Тому в музеї там працює півтора зали, а їх всього п'ять. Крім того, до музею відноситься дзвіниця, і тепер ще буде і льох. Льох уже в нас на балансі також. Ми знову ж таки ведемо перемовини із ПЦУ, із монастирем, щоб без скандалів ми зробили із льоху, який збудований в 1713 році, ще один музейний простір. Це буде музеїфікований льох. Ну, музей льох.
1: Я розумію.
0: Це не просто льох, як в селі, там погріб таке. Це величезне підземілля. Там ходив довжиною в 60 метрів. При тому, що вони розгалужуються, там були льодники. Ну, це унікальна річ. Взагалі понад 300 років. І це, воно не може бути просто монастирським складом, яким воно є зараз.
1: Звісно. Пане Романе, в нас лишається 3 хвилини. Я хочу вас запитати, які об'єкти надалі у вас під прицілом для того, аби їх відновити, чи принаймні за законсервувати. Я знаю, з яким ентузіазмом ви взялися за те, щоб зробити якийсь аудит чи переоблік, як тільки прийшли на посаду очільника Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Наскільки вам вистачає ще зараз, так би мовити, ентузіазму, щоб цю справу продовжувати, опираючись на той приклад, коли люди зійшлися і допомогли тут із цим музейно-археологічним простором? Чи будуть державні допомоги?
0: Державні допомоги зараз відбуваються реставрації. Добре, що в держави у Києва є кошти на реставрацію. Зараз реставрується будівля, будинок останнього київського віта Григорія Киселівського на Сковороди 9Б. Зараз реставрується будівля, це наші балансові будівлі на Андріївському узвозі 5. Там будуть, знову ж таки, культурні простори. Обов'язково. Можливо, там частину приміщень будуть вони використовувати там для музейних фондів, заповідника. Частина, можливо, буде для як офісу департаменту, ну тому що треба розбільшувати кількість співробітників і в КНМЦ, і в департаменті. Якщо було колись 2 інспектора, зараз їх 8 інспекторів, а треба, щоб їх було чоловік 20, насправді, бо в Києві понад 4 тисячі об'єктів культурної спадщини, вони ніяк не справляються з цим об'ємом, навіть коли їх стало в 4 рази більше. Так от, держава дає кошти, і наступна в черзі буде поштова станція, будинок поштово-дилежанської станції на Поштовій площі. Якщо все буде добре, то я думаю, можливо, навіть у 26-му році там почнуться принаймні підготовчі роботи, а в 27-му почнеться реставрація. Тому, я не сказав би, що там вже от прям вже все держава покинула і ні на що не вистачає коштів. Але, звичайно, що на все коштів ніяк не може вистачити, особливо зараз, коли йде війна. Ми хочемо наступним об'єктом нашим зробити підвали церкви Богородиці Пировощої.
1: Ух ти.
0: Там насправді дуже цікава історія, тому що це об'єкт археологічний. Насправді це пам'ятка археології, і над нею збудована церква, реконструкція церкви. Тільки тому, що там ці фундаменти, вони музеїфіковані були ще в 98-му році, і з них повинні були зробити музей. Як так сталося, що в 98-му році в охоронному договорі не вказали про те, що це будівля не просто церква, і вона передається в оренду ПЦУ, Філарет там підписувала, і Олена Сердюк, тоді вона була директором КНМЦ.
1: Пане Романе, я бачу, що роботи у вас багато, у нас 20 секунд до завершення. Я вам дуже дякую за ентузіазм, за вашу патріотичну позицію. Роман Малінков, очільник Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», розповідав про появу нового музейно-археологічного проступу «Надбрамна церква та Київ 10-13 століття».
2: Українське радіо.
3: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У Києві оголосили перший жовтий рівень небезпеки, а Шевченківський районний суд столиці виправдав товариша детектива НАБУ Магомед Расулова у справі про нібито продаж технічної коноплі до РФ. Про це й не тільки розповім далі, при мікрофоні Нікіта Галка. Доброї ночі. Двоє чоловіків поранені на Херсонщині через атаку російського безпілотника на молоковоз. Це трапилося у селі Раківка Херсонської області. Крім того, за минулу добу росіяни атакували і Білозерку безпілотником, там поранена жінка. Про це повідомили у прокуратурі області. Крім того, у Херсоні чоловік наступив на міну, він також поранений. Прокуратура повідомила про те, що відкрила кримінальне провадження. В Сумах пролунав вибух, про це повідомили кореспонденти Суспільного. Нині ж оновимо ситуацію на мапі повітряних тривог України. Червоними, тобто там, де є тривога, оголошено Запорізьку область та місто Запоріжжя. Крім того, Донецька область, Дніпропетровська область. Частково йдеться про місто Нікополь та територіальну громаду, а крім цього Синельниківський район області, також Харківщина, Чугуївський, Богодухівський, Куп'янський і Харківський райони оголошена повітряна тривога, Сумщина є червоною і частково Полтавщина, йдеться про Миргородський та Полтавський райони, пройдіть до укриттів. У Києві оголосили перший жовтий рівень небезпеки через можливі небезпечні метеорологічні явища. Про таке повідомило ДСНС столиці на своїх ресурсах. Грози та інші явища можуть призвести також і до ускладненої роботи енергетичних підприємств, передали там. Шевченківський райсуд Києва виправдав товариша детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова Юсуфа Мамішева у справі про продаж технічної коноплі до Дагестану Російської Федерації. Це Суспільному підтвердив його адвокат Володимир Охріменко. Раніше прокуратура звинуватила детектива НАБУ, який брав участь, зокрема, в розслідуванні операції «Мідас», батька детектива та товариша Мамішева у нібито підготовці до продажу речовини до Росії. Серед іншого, сам Мамішев підтвердив під час засідання в суді в розмову з Магомедрасуловим про продаж коноплі, однак вказав, що йшлося не про Дагестан Російської Федерації, а про Узбекистан, звідки він сам родом. У коментарі Суспільному прес-служба Офісу Генпрокурора заявила, що подаватиме апеляцію і вважає, що зібраних доказів достатньо для доведення провини.
2: Новини на Українському радіо.
4: Основна сесія національного мультипредметного тесту офіційно стартувала сьогодні і триватиме по 25 червня. НМТ буде проходити за тогорічною моделлю. В один день із можливістю додаткових сесій. Перелік предметів також залишається незмінним. Вступники складатимуть іспит із української мови, математики, історії України та один предмет на вибір. Як розповіла Суспільному директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, традиційно, крім України, НМТ складатимуть і випускники у 33 країнах світу.
5: Ми маємо 355 тисяч загалом зареєстрованих, з них 18,5 тисяч тих, хто планують проходити оцінювання за кордоном. Кількість країн і кількість локацій не змінилася з минулого року. Це більше навіть 100 міст, де можна пройти оцінювання. Маємо майже 340 тисяч тих осіб, які проходитимуть оцінювання в Україні.
4: Ну, а я додам, що підсумковий випуск «Суспільне новини» можна слухати щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивитися на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються короткочасні дощі, місцями грози. У південних – Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях, в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Лише у північно-східній частині – без опадів. Температура вночі 12-17 тепла, в день 23-28 вище нуля. На сході країни стовпчики термометра покажуть до плюс 31. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Ворог б'є по інфраструктурі Нафтогазу. Нагадаю, буквально напередодні, 18 травня, армія Росії масово атакувала об'єкти нафтогазової інфраструктури у Дніпропетровській області. Про це писав голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький у Фейсбук. Ну і якщо перед цим була Дніпропетровщина, ранок 19 травня російські окупанти знову завдають ударів одразу по кількох об'єктах газової інфраструктури. Щоправда, вже в Чернігівській області пошкоджено критичне важливе обладнання. Про це йдеться теж в заяві Нафтогазу, щоправда, вже у Телеграм. Як зазначають у компанії, це вже третя доба поспіль, коли російські війська атакують об'єкти групи. Далі спробуємо з'ясувати, чому Росія знову концентрується на газовій інфраструктурі, наскільки критичними можуть бути наслідки для енергосистеми, видобутку і, що важливо, підготовки до наступного опалювального сезону. І чи здатна Україна захистити свою енергетичну стійкість в умовах постійних ударів. З нами на зв'язку Андрій Закревський, експерт з енергетики. Пане Андрію, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
2: Доброго здоров'я, пане Влада.
1: Та, пане Андрію, ворог періодично б'є по об'єктах Нафтогазу. В принципі, це не новина, але ось тут бачимо кілька днів поспіль. Ось така системна робота. Так, чому саме зараз для Кремля цей напрямок, на вашу думку, знову став пріоритетним? Чи, в принципі, він не залишався? І що ви думаєте з цього приводу? Який період обрав ворог для ударів саме зараз?
2: Пане Владе, з вашого дозволу, перед тим, як відповісти на ваше питання, я хотів би нашим слухачам нагадати про те, що на минулих вихідних в лікарні помер 59-річний Сергій Клименко. Це четвертий працівник НАК «Нафтогазу», який загинув тоді після удару в ніч на з 4 на 5 травня, яке відбулося на Полтавщині. Тоді загинули Олександр Козін, Юрій Мусієнко та Михайло Дуб. Я хочу, щоб близькі і родичі знали, що ми думаємо про них і про це, що і вважаємо їх героями. І зараз є петиція, я хочу, щоб ви теж долучилися, і слухачі, про посмертне присвоєння звання Героя України газовику групи «Нафтогаз» Олександру Козіну. Якщо буде ваша ласка, якщо ви цінуєте то тепло, яке приносять працівники нафтогазової галузі до вас в домівки, будь ласка, зробіть це, підтримайте цю петицію. Відповідаючи на ваше питання, причина полягає в тому, що НАК «Нафтогаз» і інші нафтові і газові компанії України, приватні і державні, показали себе як дуже потужний форпост проти зими цього року. Це насправді була та стіна, які ці бліді ходаки не змогли пройти. Фактично, завдяки роботи «Укрнафті», розвитку допомоги через пункти незламності, які перетворювалися заправочні станції, ворог нічого не досяг на лінії фронту. Було розповсюдження газових балонів, побутового газу во всіх фронтових містах. Крім того, ви прекрасно знаєте, що коли долали кризу, десятки, я хочу повторити, десятки бригад НАК «Нафтогазу», всіх майже підрозділів працювали в Києві для того, щоб повертати тепло в будинки київлян. І зрозуміло, що оця от робота, і саме головне, що газу було вдосталь, його вистачало і для електрогенеруючих, генераційних установок і так далі, і так далі. Тобто справилися. Mm-hmm. І оце от завдання зараз ворога зробити так, щоб «Нафтогаз» не справився наступного року. От тому ці от удари направлені як по газових об'єктах, так і по об'єктах, таких як на Дніпровщині. Зараз створена така ситуація в Україні, коли в принципі такої зупинки підготовки паливного сезону, опалювального сезону не існує. Тобто ми як почали рік тому назад підготовку до опалювального сезону, так вона не припиняється ні на один день. І тому по оцих от трьох напрямках то есть пункти незламності в вигляді заправочних станцій, по об'єктах видобутку і по об'єктах інфраструктури по розповсюдженню газу. От на цих трьох моментах і зосереджувався ворог, тому що бачив, що саме вони б дозволили уникнути гуманітарної катастрофи цієї зими.
1: Так, пане Андрію, я розумію, що вкрай обережно варто коментувати такі теми, але що відомо про те, наскільки критичними є нинішні удари саме для газовидобутку, і чи йдеться про якісь точкові втрати, чи можна це швидко якось компенсувати, відремонтувати? Знову ж таки, це дуже це вимагає якраз залучення висококласних фахівців і спеціалістів, про яких і ви згадували, зокрема, і про Олександра Козіна. Тобто це люди, які працюють там, це люди з колосальним досвідом, які здобути там за місяць-два неможливо, це роки і десятиліття. Але якщо говорити саме про ті пошкодження, що відомо про це, як би ви оцінили?
2: Ну, я, мабуть, дуже непопулярний експерт, тому що у нас любить накидати на вентилятор і постійно щось говорити. Проте я вважаю, що те, що зараз відбувається в НАКу, це абсолютно правильні дії, які треба підтримувати на всіх рівнях. Ви знаєте, що я ініціював неприємну для людей ініціативу на рахунок того, що треба щось робити НКРЕКП з тарифами на зберігання газу. Це зараз торкнеться саме комерційних компаній, це не торкнеться побутових споживачів, тобто вони захищені, ціна як була 7,96, так і лишається. Але потрохи треба розуміти, що в цих умовах треба жити і далі. Я пам'ятаю, у мене була десь більше року тому зустріч з керівниками НАК «Нафтогазу», і тоді мене вразило, що Корецький, що Кукура, от тоді ще Юрій Петрович Ткачук, на питання на конференції на рахунок того, що розраховувати, чи закінчиться війна, вони жорстко відповіли, що ми не повинні про це думати. Тобто ми повинні працювати в цих умовах і думати про те, як забезпечувати газами, нафтою, нафтопродуктами населення. Навіть буде війна, не буде війна, подохне Путін, не подохне Путін. Це неможливо передбачити. Наше головне завдання – передбачити все, що вони можуть з нами поганого створити, і далі йти. І оце далі йти зараз потрохи вже потребує переосмислення, аналізу. І Національна комісія по регуляції повинна зрозуміти, скільки ми витрачаємо грошей на обладнання, скільки вбивають в середньому, як у нас, тому що статистика вже є. Ви, на жаль, правильно зауважили, що це не перший удар, це вже 426-й удар. Розумієте? Угу. Тобто, який відбувся, то, ну, 426-та атака, там, яка зараз відбулася. Тобто, ну, ми вже знаємо статистику, ми знаємо, скільки цього вибуває. Зараз є такі два напрямки, які би, я би сказав, що важливі для підготовки до цієї зими, які треба долучатися самому населенню, от, і бізнесу до цього. Перше, це треба розуміти, що треба берегти людей. І от зараз звернули на це увагу, не звернули. От Корейський, коли писав про оці останні удари, він сказав, що саме головне, що люди евакуйовані, да, з цього, з об'єктів. Я знаю, що мої колеги зараз деякі, ну, вже настільки звикли до цих ударів, що, ну, так настільки вже спокійно до цього ставляться. От, один він побіг за повербанком, от, посичений був осколками і так далі. Нічого ти побіг, ну, навіщо тобі це треба було? Оця от дисципліна, яка зараз є на рахунок життєдіяльності і так далі, це от головне. Підвищення оцієї безпеки саме працівників. Тому що ворог не жаліє грошей на ремонтні бригади. Ви прекрасно знаєте, що навіть балістику спеціально направляє для того, по другим ударам, для того, щоб знищувати наших спеціалістів з наших людей. Тобто, іноді здається, що наші люди цінуються би менше, ніж Путін. Ну, тобто, це перший момент. Другий момент – треба переосмислювати і закладати як відновлення, так і зміни в роботі об'єктів і інфраструктури. Треба себе закладати вже в тарифи. Починати з бізнеса, от, починати з комерційного обліку і націнки, і далі продовжувати, тому що ніхто, крім нас, не заінтересований в тому, щоб зробити нашу інфраструктуру настільки потужною, щоб Путіну було нецікаво по ній просто бити. Ми вже це, до речі, це бачили, що от він прощупують, потім бачить, що толку ніякого немає, раціоналізм спрацьовує, на жаль, почав переходити на другі об'єкти бити, але ми витримуємо цей, от, цей головний момент. Зараз лишилося небагато часу для того, щоб ще влізти в землю, все ще підсилити безпеку для працівників, і зараз от на тому йде зосередження. Я не буду вам уточнювати, в яких об'єктах зараз відбуваються дії, але відбувається потрохи вже закупівлі і накопичення матеріалів і обладнання на цю зиму для того, щоб адекватно реагувати по ударі по тих об'єктах інфраструктури, які, на жаль, неможливо спрятати під землю.
1: Пан Андрій,
2: вони теж є.
1: Так, скажіть, будь ласка, і поясніть, чи варто взагалі допускати ризик дефіциту газу або говорити про необхідність суттєвого якось збільшення імпорту на тлі цих ударів? Якщо так, то чи маємо ми для цього можливості?
2: Для мене саме головне – це соціалістичний, комуністичний популізм, який іноді виникає у тих… Ну, іноді у людей починаються вибори, то у мерів починаються вибори, то у депутатів починаються вибори. І вони починають зосереджуватися і, ну, просто ламати те, що насправді класно побудовано. От коли людям говориш о тому, що зараз в Україні найкраща в світі система забезпечення нафтопродуктами, саме краща в світі. Ніхто не може так працювати, щоб з колес, щоб не маючи запасів, не маючи можливості накопичити і так далі, тобто в умовах війни тримати ціни, які дешевше, ніж країна, які навколо нас оточують. Мати таку величезну диверсифікацію постачання. Робити так, що фактично нові газові маршрути в протязі останніх півтора роки Свириденко з Зеленським, ну і з керівниками НАК «Нафтогазу» відкривали кожного 7 місяців. Ви візьміть, подивіться, скільки відкривали маршрут москалі свої маршрути, свої постачання газу, скільки відкривали десятиліттями. Ми за 7-8 місяців відкриваємо. Ми через 5 країн протащили новий маршрут в протязі 4,5 місяців. Прийшлось політати, поїздити всім. Не спали там, я пам'ятаю, як очі там Сережа Федоренко, там комерційного директора НАК «Нафтогазу», який просто не спав там добами, але відкрили новий маршрут. От, такого неможливо. Просто порахуйте, скільки ви просто на участок собі газ заведіть, подивіться, скільки ви дозволи зробити і так далі. А це країни, це... Ну, це митні закони, це на рівні імплементація на рівні парламентів, це імплементація на рівні міністерств, відомств. Це доки доходиться для того, щоб ти засувку відкрив, чи додатковий байпас навколо Пловдіва зробив, чи другу трубу проклав по Болгарії, чи в Румунщині це зробити. Це просто неймовірний пласт роботи, який зроблений. Допустити, чи можу я це допустити? Не можу. Ну, якщо московські гніди і наші воші нам не завадять, я думаю, що все буде добре. Про поляків хочу сказати.
1: Так, будь ласка.
2: Поляки нам підставляли плече дуже сильно цієї зими. Я не знаю, це недооцінено. Про це треба говорити. І тисками вони нам іноді дотискали газом до Харкова. От, могли цього не робити. От, але працювали по максимуму. Зараз продовжується робота з нашими польськими колегами. Орлен просто молодці. От, це дуже потужно. До речі, про той же самий Орлен, це ж і Саудіти там теж є. А от, про це треба думати і бачити, що крім спорних якихось історичних моментів, які періодично нам закидають в простір, є те, що поляки допомагали українцям зігрітися цієї зими.
1: От тоді давайте ще раз наголосимо ці атаки, про які ми з вами згадуємо. Дніпропетровщина 18 травня, 19 травня, Чернігівська область. Так, до речі, дякую, що додали. Це як впливає на поточне постачання і на підготовку до осінньо-зимового періоду? Ви вже сьогодні дуже слушно зауважили, що ця підготовка фактично вона і не зупинялася, але все ж таки хочеться розуміти. Будь ласка.
2: Ну, вона впливає як те, що ворог намагається нас бити, а ми тільки кріпчаємо і планово працюємо для того, щоб цей сезон состоявся. Намечено 13,2 мільярди кубічних метрів на початок. Такі ж плани були на минулий рік. Я думаю, що буде трохи більше. До речі, плани то такі стоять на 13,2 мільярди. От, я думаю, що Бог дасть, може, більше будуть. Але я думаю, що 13,2 ми зробимо. Чи просто це робити дуже важко. У нас, ви ж
1: це
2: знаєте,
1: наш мінімум, перепрошую,
2: фактор.
1: Пане Андрію, 13-20 мінімум для проходження, який нам потрібен.
2: Так.
1: Мільярдів кубометрів.
2: Ну, це вже Да, і це вже підтверджений мінімум. Тобто, враховуючи важкість цієї зими, яка була, тобто ми вже знаємо, що з ними пройдемо. Чому я так впевнено про це говорю? Тому що ви знаєте, що ми вийшли, маючи 13,2 мільярда кубічних метрів на початку сезону, ми вийшли на набагато більше запасами газу в кінці опалювального сезону. Ви знаєте про це. Тобто, насправді, ми ж і взимку продовжували качати газ. Тобто, підземне сховище. І ми вийшли з дуже, дуже гарними запасами газу на кінець сезону, ну, опалювального, на початок весни. Це дуже важливий момент, який дає нам розуміння, що насправді у нас ми вийшли з таким безпековим запасом. Чому це важливо зараз, 13,2 мільярди важливі, і чому це дуже важка задача, тому що Армуз нам не додає нічого позитивного. Ви розумієте, що зараз дефіцит газу по всьому світі. І мені здається, що, знову ж таки, тільки диверсифікація, те, що у нас зараз фактично 5 коридорів працює на Україну, на постачання газу. Те, що ми вже заключили прямі договори постачання з Сполученими Штатами Америки, те, що у нас з Норвегами напряму договори, те, що у нас з Орленом додаткові договори, як на американські СПГ, так і на інші засоби передачі. Те, що ми зараз південні і вертикальні маршрути відпрацювали. Ну і Бог дасть, ви ж бачите, що Угорщина пройшла вибори, Словаччина вже теж починає, не такий він впевнений після уходу Орбана Віктора. Зараз плутанина за цих двох Орбанів. Ви знаєте, що зараз міністерка іноземних справ.
3: Так, закордонних справ,
2: Орбани
3: бувають різними, так, як виявляється.
2: Як і мад'яри, засувалося. Але ж п'ятий маршрут теж є, існує. І я так думаю, що це і є запорука того, що буде. Хочу сказати, що ми забули про ще дві країни. Це про литвінів і про азербайджанців, які теж дуже... якщо ви не знаєте, то в Литві теж у нас є вже попередні домовленості. Я так думаю, що це буде ще один термінал LNG, який буде на нас працювати протягом цього осінньо-зимового періоду. Азербайджан, мені здається, зараз однозначно визначив нарешті свою позицію щодо України і щодо Путіна. Тобто, по-моєму, вона безкомпромісна вже. За це йому і прилетіло. Ви знаєте, по південних об'єктах минулого року українських, яких сакарівських прилетіло.
3: Одещина була, якщо я не помиляюсь, там?
2: Так. Ті зразу після того, як Азербайджан заявив свою позицію, були атаковані і проблеми вставлені як з газовим постачанням, так і з паливними мастильними матеріалами. Азербайджан посміхнувся і просто підсилив це все в десятки разів. Це теж молодці.
3: Дуже приємно, що ви з таким оптимізмом говорите про наші можливості все-таки підготуватися, так закачати ось той базовий мінімум, про який ми з вами говорили, трішки більше як 13 мільярдів кубометрів, але все ж чи пропускаєте, що атаки на нашу газову інфраструктуру продовжаться? Знову ж, ми говорили, чому це важливо для противника, тож можна сказати, що і надалі вони намагатимуться це робити. Які тоді наші мають бути дії?
2: Наші дії на нафтовому фронті потрібно топити танкери. Це зрозуміло. На газовому фронті, на зовнішньому, ми повинні просто-напросто розбивати їх газопереробні заводи. Око за око, по-інакшому ніяк просто. А на внутрішньому фронті, ще раз повторюю, я впевнений в цій команді, яка себе зараз показала гарно, їм треба дати грошей і перестати займатися популізмом. І дуже, я вважаю, що особливо після таких, вибачте, ударів, після розуміння ціни, треба в першу чергу допомагати власним газовидобувним компаніям, а зокрема державним компаніям. Мені здається, це одне з цих завдань, які є. Ви просто не розумієте, в яких умовах це все відбувається. Грошей не вистачає дуже сильно. Тому що, на жаль, все більше і більше, тобто ми все це робимо за рахунок своїх громадян, за рахунок цього. Я в сервісній компанії працюю з відтермінуванням від 30 до 90 днів, вкладаю свої гроші фактично для того, щоб встигнути це все забезпечити. Державні працівники працюють в умовах, коли тисячами не вистачає зараз людей на промислових об'єктах. Тисячами. Тобто навантаження на кожного працівника зараз державних і приватних компаній виросло, якщо говорити про польових робітників, в 2,5 рази.
3: Дякую, пане Андрію, за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що знайшли час і можливість доєднатися. А нашим слухачам нагадаю, що Андрій Закревський був щойно на зв'язку, експерт з енергетики. З паном Андрієм ми говорили про те, що вже третю добу поспіль ворог б'є по інфраструктурі саме Нафтогазу. І згадували з паном Андрієм удари, які відбулися і пізно ввечері, 18 травня, росіяни атакували об'єкти групи «Нафтогаз» у Дніпропетровській області трьома балістичними ракетами. Також вранці 19 травня росіяни завдали ударів по кількох об'єктах газової інфраструктури у Чернігівській області. Про це теж повідомили в групі «Нафтогаз» у Телеграмі. Внаслідок цього разу вже влучання дронів на території виробничих об'єктів було зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. І, як слушно згадав пан Андрій, персонал одного з атакованих об'єктів евакуювали. На щастя, постраждалих немає.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Вітання всім, хто слухає українське радіо «Ці Парім», в студії Олена Зелінченко та Роман Коляда. І далі будемо говорити про вирівнювача. Ну, принаймні, з нього почнемо. Це перша українська керована авіабомба, яка готова до бойового застосування. В Європі тим часом прискорюють розробку ракети «Рута». Теж така, прям хочеться заспівати про «Червону Руту» дальністю до 2000 кілометрів, яку випробовуватимуть в Україні. Про перехід українського ВПК від адаптації чужих рішень до власних систем дальнього ураження. Ну, і до комплектування армії, до наступних етапів війни, як їх відраховувати, як їх відстежувати, а головне, як їх сприймати, інтерпретувати і впливати на них. От таке приблизне інформаційне меню у нас на найближчих 20 хвилин спілкування з військовим експертом, полковником запасу ВМС Збройних сил України Владиславом Селезньовим. Пане Владиславе, вітаю щиро.
5: Друзі, вітаю вас навзаєм. Слава Україні!
6: Героям слава! І одразу почнімо з першої української керованої авіабомби. Ми вже розпитуємо експертів їхню думку щодо її можливостей, щодо застосування і щодо того, наскільки це, скажімо так, інформаційно-символічний привід поговорити про те, що Україна зміцнює свої потужності, чи реалістичне виконання планів на полі бою. Що ви скажете?
5: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що отримання українським військом керованих авіаційних бомб значно посилює наші вогневі можливості. А це ще обумовлено і тим, що ми маємо достатню кількість авіаційних одиниць, тобто тих самих літаків, не лише тих, що дісталось нам у спадок від Радянського Союзу, а й тих, що ми отримали в рамках колаборації з нашими європейськими та американськими партнерами. Йдеться про F-16, американські F-16, європейські Рафалі та Міражі, літаки від французьких виробників. Тобто ми маємо відповідну авіаційну техніку, яка може бути задіяна для застосування тих самих керованих авіаційних бомб. 250 кілограм – це потужна маса, яка спроможна руйнувати ворожі укріплені рубежі оборони, місця зосередження особового складу, бронетехніки тощо. Тобто ми маємо можливість використовувати цю компоненту, причому за тактико-технічними характеристиками ці керовані авіаційні бомби спроможні долати відстань понад 60 кілометрів, що, звісно, створює для нас певні можливості безпосередньо на полі бою. Так, ми і зараз не пасемо задніх в рамках реалізації концепції мідл-страйків, атакуючи ворожі цілі на відстанях понад 60 кілометрів. Але на додачу до тих дронів та ракет, які ми зараз використовуємо, отримання українським військом керованих авіаційних бомб значно посилить наш вогневий потенціал, і це безумовно важливо. Бо нинішня війна, яка часто густо нагадує війну опозиційну, обумовлює саме активне використання вогневої компоненти для того, щоб нищити ворога, який закріпився на позиціях, який буквально заривається в землю під землю. Тому те, що ми отримуємо достатню кількість відносно недорогу зброю, це чудова новина.
4: Це зброя все ж таки оборони чи наступу? Я от намагаюся якось в свою систему, в цю класифікацію якось покласти оцю нову одиницю, про яку ми говоримо, цього вирівнювача. І чи вона буде використовуватися і під час оборони, щоб стримувати наступ? Але якщо вона проти фортифікації, то логіка підказує, що вона, скоріше, може стати зброєю контрнаступу. Чи я помиляюсь?
5: З урахуванням того, що українське військо де-факто перебуває в стратегічній обороні, починаючи від середини жовтня 2023 року, в першу чергу ця керована авіаційна бомба стане для нас в нагоді під час організації та забезпечення тієї самої стійкої та сталої оборони. Але знову ж таки, що таке оборона? Це процес, який спрямований на виснаження наступального потенціалу ворога з метою у перспективі переходу вже українського війська в контрнаступ. Коли це станеться, мені невідомо. Але те, що керовані авіаційні бомби так само і для нас стануть в нагоді під час атак на ворога, це так само очевидно. В принципі, тут ми певною мірою дзеркалимо тактику ворожої армії. Давайте згадаємо, яку кількість керованих авіаційних бомб до цього дня ворог використав, атакуючи наші оборонні рубежі та позиції. На превеликий жаль, ворог не дотримується Женевської конвенції. Часто густо керовані авіаційні бомби прилітають на голову цивільного населення нашої країни. Хоча зараз справедливості треба сказати, що часто густо керовані авіаційні бомби ворога падають і на голови росіян через нештатні пуски чи сходи.
6: Пане Владиславе, і щодо, скажімо так, вартості цієї ракети, цієї бомби, тому що українська КАБ, як стверджують, дешевша за JDMR втричі. І тут, якщо говорити про ту зброю, яку виготовляють дешевше, наскільки вона може бути виправдана з позиції того, що і інші країни можуть переймати досвід і розуміти, що можна вкладатися менше, але мати ефективність?
5: Дуже важливе питання, бо останні кілька десятиріч людство намагалося створити смертоносну зброю, але досить дороговартісну. Як бачимо, використання зброї під час повномасштабної війни серйозно вихолащує ресурсні можливості будь-якої країни світу. Ми бачимо, що навіть з такими проблемами стикається провідна країна демократичного світу Сполучених Штатів Америки. А отже, здешевлення зброї залишається актуальним питанням. У цьому контексті керована авіаційна бомба від українських виробників дає можливості. Можливості за відносно невеликі гроші мати потужну зброю. І звісно, що в такому сенсі увага від наших європейських партнерів до цієї бомби не є випадковою. Адже весь світ добре розуміється на тому, що світоустрій, який було встановлено за підсумками Другої світової війни, він не працює. Тобто зараз всі починають опікуватися питаннями власної національної безпеки і шукати відносно недорогі, але ефективні рішення для посилення бойових спроможностей національних армій. І в цьому контексті керована авіаційна бомба, яка буде перевірена часом та, що головне, бойовими діями, може стати чудовим підґрунтям, зокрема, для бажавлення українського оборонно-промислового комплексу, які будуть забезпечувати не лише потреби української армії, а й передавати чи продавати ці керовані авіаційні бомби на експорт для наших країн-партнерів.
4: Ну і тепер про ту саму «Червону руту», яку вже я почав співати, тобто про ракету «Рута Блок-3» з дальністю 2000 кілометрів. Це щось нове в структурі європейської безпеки, і яку, якщо так, чи якщо не так, то яку роль в цьому процесі ми граємо? Ми тільки полігон, тестувальник, чи ми співрозробник, як нам себе в цій конфігурації сприймати?
5: Ну, по-перше, треба наголосити на тому, що існує кілька варіантів. Ті самі ракети «Рута» в модифікаціях «Блок-1», «Блок-2», «Блок-3». «Блок-3» – це найбільш далекобійна зброя. Виробники стверджують, що вона за тактикою технічними характеристиками тотожня до американської ракети «Томагавк». Я думаю, що це певною мірою відповідає реаліям, адже її можливості і щодо доставки бойової частини на відстань до 2000 кілометрів, і її спроможність рушати до цілі, бути захищеною від впливу ворожих систем радіоелектронної боротьби та систем протиповітряної оборони, дає нам надію. Зважаючи на те, що ці всі напрацювання здійснені достатньо короткий проміжок часу. Думаю, що всі ці процеси відбувалися у колаборації, у тісній колаборації з нашими європейськими партнерами, зокрема. Бо я ж розумію, що поєднання технологічних, конструкторських, матеріально-технічних зусиль спроможно рушати світ досить швидко. Звісно, про деталі не так багато йдеться в відкритих джерелах, але ми маємо розуміти, що весь світ, ну, щонайменше його європейська частина, чітко розуміється на тих ризиках, які можуть перспективи спіткати, зокрема, Європу. Війна набирає обертів, алармістські зазіхання не лише Володимира Путіна, а й деяких інших країн світу. Вони досить масштабні, і тут йдеться за про боротьбу навіть не за панування у світі, а за життя. За таких умов наявність достатньої кількості ефективної відносно недорогої зброї підвищує живучість будь-якої країни світу.
6: Якщо ми говоримо про можливості Європейського Союзу, Європейського континенту і країн, які тривалий час з одного боку вважалися із великими арміями, із достатнім озброєнням, але коли дійшло до точки розуміння того, що війна може торкнутися безпосередньо кожної конкретно країни в Європейському Союзі, раптом почали переглядати свої запаси, розуміти, що десь або через війну в Україні і передачу відповідної зброї нам в них там або ну, не вичерпується, але стало менше, або, наприклад, допрацювань багато що вимагає роботи, зусиль або взагалі створення чогось нового. Бачимо, як поступово ця машина велика набирає обертів. Компанія Mercedes повертається, наприклад, до виготовлення військових автомобілів. І тут питання, це відбувається в процесі разом із нами, тобто ми безпосередньо беремо участь у цих процесах, як ті, хто можуть і досвідом ділитися, і своїми напрацюваннями, і брати європейський, чи, можливо, Європа рухається окремим треком саме для гарантування власної безпеки, використовуючи ті можливості, які створює російсько-українська війна?
5: Як можна від'єднати від Європи країну, яка є найбільшою за площею на європейському континенті? Я маю на увазі нашу країну Україну, бо точно Російська Федерація не Європа, там суцільна Московія, така собі орда, яка не несе нічого світлого світовій спільноті. Що ж стосується таких колаборацій, то очевидно, що наші європейські партнери свідомі того, що найбільше за масштабами війна на європейському континенті, що відбувається з часів завершення Другої світової, є чудовим полігоном для апробації різних рішень, технологічних, військових, які демонструють свої або позитивні, або негативні риси та якості. Відповідно, можливості України як полігона для випробування різних типів озброєнь, військових технік, створює можливості для більш ефективної колаборації. Бо зброя перевірена боєм, вона і на ринку озброєнь вартує набагато більше, ніж зброя, яка випробовується суто виключно в умовах полігонів та випробувальних центрів. Це, безумовно, дуже важливо, але знову ж таки, окрім того, що Україна є таким своїм випробувальним центром, наші фахівці мають унікальний, неціненний досвід участі у війні сучасного 21-го століття, причому війни надзвичайно високого рівня інтенсивності та пролонгованості у часі. Тому я думаю, що ця діяльність є максимально раціональна і такою, яка спрямована на підвищення бойових спроможностей будь-якої країни європейського континенту. Зверніть увагу, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 2 доби провів в Україні. Один з тих днів він присвятив безпосередньо роботі на пункті бойового управління однієї з бригад безпосередньо на полі бою, що дало йому можливість безпосередньо побачити, як здійснюється комунікація, взаємодія між різними складовими українських сил оборони. Він безпосередньо занурився в предмет, не десь в кабінетах, дивлячись на слайд-шоу, а безпосередньо перебуваючи на бойових позиціях українські сили оборони, він мав можливість і змогу оцінити і масштаб взаємодії, і ефективність, і технології, та алгоритми, які використовуються для того, щоб українська армія мала стійкість і продовжувала нищити ворожий наступальний потенціал.
4: Я нагадаю, ми спілкуємося з Владиславом Селезньовим на хвилі Українського радіо. І тут от зараз про тих, хто не про західних експертів, які побували на українських позиціях, а про російських вояків, які побували на китайських позиціях, ну, тобто в китайських навчальних центрах. От з одного боку китайська риторика про те, що вони, мовляв, нейтральні, а з іншого боку повідомлення Reuters про підготовку 200 російських військових. Знаєте, я аж поліз перевіряти цифри, бо я думаю, може не 200, а 200 тисяч російських. російських військових. Але, на щастя, ні. Все ж таки йдеться про 200 фахівців з дронової війни, яких Китай підготував. І я так розумію, що потім вони поїхали до України продовжувати цю війну. Це щось новеньке в позиції Китаю? Чи це, так би мовити, нюанси, які на загальну картину не впливають? Особливо в контексті зараз активних візитів. От, Трамп з'їздив, Путін з'їздить. Що про це думати? Точніше, вже приїхав.
5: Так, зараз Путін перебуває в Пекіні. Подивимось за підсумками цього візиту. Насправді, особисто в мене відбуваються певні трансформації. Я був певний в тому, що Китай прагне миру та спокою на різних континентах світу для того, щоб мати можливість спокійно торгувати з країнами-партнерами. Здається, що не все так однозначно в цьому процесі, і використання Китаєм країн-проксі, до яких я відношу, окрім Північної Кореї, Ісламської Республіки, Іран і Російської Федерації, може свідчити про те, що Китай прагне докорінні зміни світоустрою, того самого світоустрою, яке було встановлено за підсумками Другої світової війни, і він готовий вдаватися в тому числі до певних провокацій. Бо, з одного боку, очевидна риторика дипломатичного корпусу Китайської Народної Республіки. Вони підтримують територіальну цілісність та незалежність України. З іншого боку, бачу, наскільки плотно та серйозно Китай підтримує Російську Федерацію і шляхом передачі технологій подвійного значення, відповідного устаткування та обладнання для російських військових заводів. І, як бачимо, китайські фахівці бувають на полі бою, досліджуючи досвід російської армії. І зараз з'явилась нова інформація, що близько 200 російських військовослужбовців проходили певний вишкіл на території Китайської Республіки, опановуючи технології управління дроновими системами. Це виклик. Це фактично заява про те, що Китайська Народна Республіка є стороною конфлікту на боці зла, бо очевидно, що російська агресія, російські терористичні акти – це зло 21-го сторіччя, і це, безумовно, дуже тривожний сигнал. Особливо на тлі того, що колективна Європа все ще шукає єдність для того, щоб об'єднати зусилля в протистоянні з російською агресією. Гегемон демократичного світу Сполучені Штати Америки має досить дивного і непослідовного лідера. Тобто викликів нині дуже багато, і єдиний острівець віри та впевненості в тому, що на планеті все буде добре, це Україна. Як би то дивно не звучало, але тим не менш саме український народ, українська армія забезпечує сталість, що не менше на східному флангі колективної Європи, раз за разом відбуваючи ворожі атаки.
6: Якщо скласти докупи експертні думки, аналітичні розвідки або ті припущення, які висловлюють фахівці, що розглядають ось ці китайсько-російські чи російсько-китайські. Якщо скласти докупи експертні думки, аналітичні розвідки або ті припущення, які висловлюють фахівці, що розгляд